Shoes in Texas med Ella Langley. Hej, vi sitter i bilen hem från Tyskland och vill höra My Silver Lining med First Aid Kit. Det här hälsar familjen Sjögren. Ja, kort och gott. Varsågoda.

0: it on.
1: My Silver Lining First Aid Kit. Hej i natten. Jag har semester och har det bra, så därför önskar jag semester med Bo Kaspers. Det här skriver Monica i Umeå.

semester med Bo Kaspers orkester. Det rimmar ju nästan. Du lyssnar på Önskenatten med mig, Isabelle Berglund och Julian Evans. Han kommer att ta vid när det är dags för morgontimmarna, men än är det natt. Och vi sitter här och försöker sammanfatta veckan på något vis. Dels får ni skriva en rad om hur den har varit och sen skicka med en önskelåt. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Lisbeth skriver: hej, skulle så gärna vilja höra en låt med Agneta Fältskog och Barry Manilow innan jag somnar för natten. Den heter I Should Have Followed You Home. Den är så himla bra. Ja, men då lyssnar vi.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Holiday med Madonna. Det är säkert många av er som lyssnar som är på just den. Holiday, härligt för er. Och ni får såklart höra av er och berätta om ni är på semester. Kanske den här söndagen så börjar semestern eller så tar den slut. Eller så bara fortsätter den. Berätta status och berätta gärna om vilken låt som ni önskar höra. vaken@sverigesradio.se kan ni skriva till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Marianne, hon skriver att veckan började med att semestern slutade. Jag har gymmat på CrossFit och arbetat 3 nattpass. Så jag vill gärna höra Here I Go Again med E-Type. Och vet du vad, Marianne, det ska du verkligen få.

Here I go again med E-Type och Nana Hedin. Vilken dänga alltså. Tack Marianne för att du önskade den. Tobias har önskat, han skriver så här: det har väl varit en ganska vanlig vecka, så Ordinary Day med Dolores Riordan, den skulle passa bra.

Ordinary Day med Dolores och Riordan. Så tror jag faktiskt man uttalar det. Tack Tobias för önskan, och du som lyssnar kan ju göra som Tobias och sammanfatta veckan. Han skrev ju in att det har varit en ganska vanlig vecka och därför önskar han just Ordinary Day. Men det kanske har varit annorlunda för dig, eller så vill du höra någon annan musik än den Tobias och alla ni andra som redan har fått era önskningar spelade. Ja, du som lyssnar och inte har skickat in din önskan än, kanske vill bidra till med någon helt annan typ av låt. Så att, hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva vakan, sen gör ett mellanslag och sen berättar du vad du vill lyssna på. Stephanie skriver så här: hej! Efter en lång och krävande vecka inom vården så har semestern invigts. Oj, grattis. Jag kommer ihåg en låt som spelades otaliga gånger i köket på ett gammalt sommarjobb och har nu blivit något av en semesterfavorit. Låten, det är Devil Like Me med Rainbow Kitten Surprise. Det hade varit underbart om den spelades. Ha en underbar sommar, hälsar Stephanie.

0: Oj, oj, oj, vilken fin låt. Devil Like Me, Rainbow Kitten Surprise.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.

Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Helene, hon skriver, från en hälsomässigt jobbig vecka börjar jag äntligen må bra. Och idag söndag kommer familjen att fira min systers födelsedag tillsammans med vår mamma på sitt äldreboende. Det är värt att fira. Och mitt önskemål i natt, det blir din dag idag med Nick Borgen.

Det här var en version med Partyfabriken. Jag vet inte. Jag vet inte, Helene. Det kanske öppnar upp för att du hittar en ny version av den här låten som du tyckte väldigt mycket om. Du får höra av dig och berätta. Det är önskenatt och vi lyssnar på all musik som ni har skickat in. Och det blir ju alltid ett vackert blandband. Det är som ett lapptäcke över Sverige och lyssnarnas både veckor och önskningar. Det är så fint, tycker jag. Sånt fint samarbete. Så här skriver en lyssnare. God kväll. Jag befinner mig 8 mil hemifrån i väntan på glada ynglingar som är på stadsfest. En av mina favoritsysselsättningar Jag älskar när tonåringar är ute och har kul, trots att man kommer i säng när fåglarna startar sin morgonsång. Spela gärna Live is Life med Opus. Det var en favoritlåt under min ungdomstid. Hälsningar från en glad morsa.

Den är så härlig. Ja, man blir verkligen glad. Man behöver liksom bara lyssna på de här första tonerna. Så känner man att ja, då är vi igång. Hoppas att du får hålla dig uppe ett tag till. Kanske inte alls. Kanske vill gå och lägga dig. Glad morsa som sitter uppe. Men ja, fin och härlig inställning i alla fall till att vänta in sina tonnisar som är ute och kul.

0: Talking Body med Tove Lo här i Vaken. Där klockan tickar mot 3 och det blir dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Tyskland har en person identifierats misstänkt för koppling till händelsen då en bil körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Personen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön, men han har ännu inte gripits enligt ett uttalande från polisen. Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gogisvili, forskare på universitetet i Lausanne i Schweiz.
4: This is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
5: David Gogisvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022. Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
3: Reporter Adam Kåls Josefsson. I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått evakuera sina hem. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo, sydväst om Madrid. Totalt har över 250 000 människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen och hej till den som lyssnar. Klockan har blivit 3:02. Det är söndag den 26 juli och önskenatten är i full sving. Vi håller på att sammanfatta veckan och önskar låtar som känns som att de representerar det vi har gått igenom i veckan. Och det är blandad kompott, men så underbart att vi får till ett sånt här potpurri i radion. Vi fortsätter, så fortsätt att höra av dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Julian Evans är med oss också. Han kommer hit om en timme ungefär. Och du som lyssnar, som sagt, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hej, jag och min familj är i bilen på väg till Arlanda och sen ska vi ta ett flyg till Estland och Tallinn. Det är även min mamma och pappas bröllopsdag, så jag skulle vilja överraska dem med deras bröllopslåt. Deras låt heter A Moment Like This med Kelly Clarkson. Hoppas att ni har den så att jag kan överraska mina föräldrar, och så får ni ha en bra natt. Det här skriver Charlie.

A Moment Like This med Kelly Clarkson. Mm. Hoppas Charlie att det blir en lyckad resa och att dina föräldrar blev överraskade. Kerstin skriver, jag sol, vind och vatten för Kerstin i Göteborg. Låten med Ted Gärdestad för denna vecka. Ja, Kerstin, nu tog jag mig friheten att göra så här. Jag tänker att vi har kanske hört sol, vind och vatten ett antal gånger. Så jag tog mig friheten att ta den versionen med som är med är av Peter Nordahl. Jag vet inte om du har hört den, men ja, här kommer den i alla fall.

Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad. Ja, det här är alltså ett musikprojekt som är ihopsatt av arrangören och producenten Peter Nordahl, som då kombinerade Ted Gärdestads originalsång med nyskrivna orkesterarrangemang. Och det här projektet, det genomfördes 2017 och har framförts som livekonsert med symfoniorkestrar. Ja, jag tänkte att det kanske är roligt att blanda upp det lite grann ibland när man har såna här klassiker. Men ja, om du blev vrång på mig, Kerstin, då får du höra av dig. Maj i Göteborg skriver: "Hej, kan ni spela Mexiko med Amanda Bergman? Jag blir både glad och lugn av den. Och så tror jag också att den passar bra i Nattradions mix." Tack, tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Dansa med mig själv, Miss Li, här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på. Ja, vi har verkligen fyllt spellistan med en riktigt bra mix. Blandad kompott, när det är som bäst. Marion skriver in, jag blev lite ledsen när jag läste det här. Hon skriver så här: nej, man lär sig vilka som är ens vänner, vilka som låtsas vara det också. Man får aldrig vara för snäll, det är en sak som är sann. Testa lite under tid, minst 6 månader. Aj Marion, det låter som att du har blivit sårad av någon. Vad tråkigt att höra. Nej, jag förstår att man inte kanske ska vara dumsnäll, men tycker alltid att det är den bästa metoden. Och vad fint att du... Jag tolkar det som att du känner att du ångrar att du har varit snäll. Det ska du inte. Man ska alltid vara snäll. Du önskar ingen låt, men jag tänker att du ska få en i alla fall.

That's what friends are for. Dionne Warwick, Elton John. Ja, hoppas att det löser sig, Marion. Från kompisar till familj, så här skriver en lyssnare. För mig är den här låten den som sammanfattar veckan. Jag har förmånen att vara minst i en systerskara på 5. Oh. Ja, men vilken dröm. Idag fyller min äldsta syster Ingela 70 år. Hon var 15 när jag föddes, så hon skämdes lite över att få ännu en lilla syster. Men gud, alltså det här hade ju varit min absoluta dröm, tror jag. Grattis Ingela till både 4 småsystrar, räknar jag till, och till födelsedag.

frågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Oj, vilken låt. Jag var inte beredd. Ray med Nightingale Lane. Ja, härligt att få lyssna på så mycket mysig och musik som man blir tagen av. Jättekul. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatt och snart är det skiftbyte här i Studio 27. Jag kommer att gå hem och Julian kommer att ta vid. Så känner du att du inte har fått någon vidare tur med, med mig, så kanske Julian är lite schysstare. Testa och skriv in din önskan vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta hur har din vecka varit och vilken musik skulle du vilja lyssna på. Hej, jag vill höra något fint grekiskt. Kanenas med Anna Vissi. Oj, vad spännande.

Kanenas Anna Vissi, lite grekiskt här på morgonkvisten. Roggen och Marie är vakna, de skriver: hej, vi vill höra en riktigt bra blueslåt. Och det är den här.

Det var en riktigt bra blueslåt till Roggan och Marie. $69 hette den. Nästa önskning kommer till oss från Maj i Göteborg. Frågar, kan ni spela Mexico med Amanda Bergman? Nej, kan vi inte. Men vi kan spela Rockadoodle med Jerry Williams.

Du Maj, var ett litet godhjärtat skämt där från mig. Julian Evans heter jag, ska presentera mig och har tagit över här efter Isabelle. Vi stod här och hon skulle lämna över skivbacken till mig och det har varit lite oordning i bland alla grammofonplattor där. Så att det blev låten Rockadoodle och du Vilma som önskade den. Jag hoppas att du njöt av den, den var till dig. Till dig Maj så ska jag spela den här låten. Den heter Mexico. Det är med Amanda Bergman. Mycket nöje.

Mexiko med Amanda Bergman. Visst är det hon som är med i Amazon? Jag har för mig det. Vi kör önskenatt denna morgon och våran fråga som vi ställer då till dig som eventuellt lyssnar, det är: hur har din vecka varit? Vi vill ha en liten uppdatering och hålla liksom kontakten med våra lyssnare, så vi vill veta hur den här just veckan har varit. Har du varit på en semester? Har du varit på någon resa? Kommit hem från någon resa? Har du gjort någonting kul? Har du jobbat exempelvis? Någonting sånt. Och så får du önska en låt då, ifall du berättar hur du har haft det och vad som har hänt, så får du önska en låt. Skicka in då till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, eller så gör det som så många väljer att göra, gå in på våran Facebook-sida och skriva. Kan du få ett hum om vad andra har fått för, haft för sig i veckan också, vilka låtar de önskar. Sad Girls är det här med Baby Rexha och David Guetta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och det här är Ekot. En 25-årig kvinna har omkommit och en man i 30-årsåldern har skadats allvarligt efter att en moped blev påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. Enligt polisen åkte de båda på mopeden och korsade spåret då tåget kom. Polisen säger till TT att det finns buskage vid överfarten och att det kan vara så att de inte hörde tåget komma. Den 29 augusti ska islänningarna till valurnorna. Då ska invånarna i en folkomröstning säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. En känslig politisk fråga som skapar splittring. Haraldur Olafsson är ordförande för den EU-kritiska organisationen Heimsyn.
3: Den här frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft.
4: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit polariserande, säger Baldvin Thorbergsson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen RUV.
5: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga.
4: David Rasmusson, Reykjavik.
2: I Tyskland har en person identifierats misstänkt för koppling till händelsen då en bil körde in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Personen ska ha kopplingar till den islamistiska miljön i Berlin men har ännu inte gripits enligt ett uttalande från polisen. Ekot, Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
6: Och då säger jag välkommen tillbaka till mitt... In i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med Peter och P4 heter programmet. Och vi har önskenatt. Så skicka in din önskan, din låt du vill höra på vaken@sverigesradio.se, smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida.

Nästa önskning den här natten, det där var alltså Eternity med Kimberly, ska jag säga. Den kommer från en exemplarisk dotter, får jag ändå säga, till en tapper bilåkare. Och det meddelandet, det lyder så här: "Ja, vaken, utropstecken, sitter i bilen på väg hem från Öland. Jag hoppas att ni har denna låt som min pappa gillar. Skulle uppskatta om ni har den, då han redan har kört i 5-6 timmar och har någon timme kvar. Låten, det är Fear of the Dark med Iron Maiden, hälsar Gry, 14 år. Jag hittade den här, så ska spela den här. Jag tror att ni har väl en liten bit kvar, så att jag hoppas att ni hinner lyssna på klart på den i alla fall. Det här meddelandet kom in för en liten tag, så att en liten bit kvar. Heja, heja. Kör på och kör försiktigt framförallt."

Förresten avsluta där, hoppa på nästa önskelåt som kommer till oss från Putte, som säger att han haft en superbra vecka, fått mycket gjort både hemma och på jobbet. Och så vill han höra Kalle Emil Andersson. Du skriver, Putte, att du vill höra det med Nationalteatern, men jag är ganska säker på att det här är Mörbyligan. Jag tror inte att det är att Nationalteatern har ens gjort en cover på den här, utan det är en Mörbyligan låt. Men du tackar på förhand och önskar mig en fortsatt underbar natt. Så att, vad annars ska jag göra annat att spela då Kalle E. Andersson för dig.

Det klassiska vänsterstridsropet segre eller dö, kanske. Vi ska gå vidare. Eva Leclerc, Kungsbacka, önskar Wild is the Wind med Nina Simone. Du skriver med Johnny Mattis, men eftersom jag fått den här skivbacken ifrån Isabel så blir det den här Wild is the Wind med Nina Simone. Du berättade att det har varit blåsigt här i veckan, så då passar väl den här låten då bra

0: Ja, Wild is the Wind där med Nina Simone. Hoppas att du njöt av den, Eva i Kungsbacka. Maja Nilsson från Trafikredaktionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du ser inte ut som att det har varit så mycket i trafiken idag. Du ser inte så bekymrad ut.
1: Nej, men det stämmer. Det har varit en väldigt bra natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar. Det är bara djur som är ute och rör sig och det är väl precis i sin ordning så som det brukar vara. Men inga olyckor, inga större störningar.
0: Ja, vad skönt. Vi fick ett mejl härifrån en liten tjej som var ute och åkte med sin farsa på väg hem från Öland. Så att, det är ju skönt för dem att veta att det inte är några större störningar på deras väg heller. Jag vet inte om de skulle norrut eller söderut efter Kalmar i och för sig. Men
1: det ser bra ut båda vägarna i alla fall.
0: Ja, men vad skönt. De och alla andra kan ju ringa ifall de ser någonting dock.
1: Det stämmer. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, det där var Foreign Window det med Van Morrison, och den spelade vi för Per som hade skickat in en önskan. Vad som Per, skicka in din önskan till vakenet sverigesradio.se, sms 72250. Ska berätta Per också lämnade ett meddelande som lyder att han vill höra då Foreign Windows med Van Morrison från citat 40-årsfirande och klassiker förklarade albumet No Guru, No Method, No Teacher från 1986 då, lyckas jag räkna ut att den här skivan kom ut. Skriver också att just den här låten har han framfört i en dokumentär tillsammans med Bob Dylan på The Hill of Muses i Aten. Som hobbydylanolog så får jag kolla upp det här sen och se ifall det går att hitta på internet. Kul att höra, tack för tipset. Nästa är Kagan som skriver på Facebook. Jag jobbar hela veckan, jobbar imorgon också, men mina skift är 18-01 så jag behöver inte gå och lägga mig än. Så nu sitter jag och pysslar ihop ett armband. Skulle gärna vilja höra Fire with Fire av Sister Sisters.

kvällens eller dagens, morgonens ska jag väl säga nu, morgonens raraste önskning. Den får vi från Oliver, 7 år, som skriver: hej vaken, jag skulle vilja önska Kai med låten Taco Hej. Eftersom vi käkade tacos igår och nu är vi på väg till färjan då vi ska överhälsa på släkten i Finland. Hälsningar Oliver, 7 år alltså.

Det där var ju faktiskt jättebra. En tidigare Kaj-låt från innan de fick sitt stora genombrott i Sverige. Den jag skulle vilja tillägga i texten är egentligen att istället för att mikra tacobröden blir goda när man steker dem, så

sekunder i en varm stekpanna utan något fett. Nog om det. Hanna önskar vår nästa låt och också ut och kör som flera andra som har mejlat. Skriver, jag och min familj har kört bil från Italien, från Murazzano, och nu har vi bara 2 timmar hem. Eller det är min man Aydin som har kört hela vägen. Jag vill tacka honom med vår låt Home med Edward Sharp så han orkar sista biten.

In Today med Saga Ludvigsson. Malin skriver att hon vill höra Coldplay med låten We Pray, för då skulle hon bli glad när hon går runt här i natten på jobbet och citat hjälper mina äldre.

Det var Coldplay där med Little Sims Burna Boy och Eliana. Det var väl inte kattpiss som man säger. Vet du vad som däremot var kattpiss? Måste man ändå säga. Coldplay, eller vad heter den? Han som sjunger i Coldplay var han nu jätte glömt bort. Och Burna Boy syntes ju båda i den här mellanakten i fotbolls-VM-finalen. Och det måste man säga. Det var väl ändå bland... Är det bara jag eller var det bland det absolut sämsta som man har sett? Jag höll på att trilla av stolen när han stod och sjöng World Cup Hallelujah, Justin Bieber, med en akustisk gitarr mitt på planen. Det var World Cup Hallelujah. Då måste jag erkänna att jag skrattade mer än vad jag gjort på länge. Det var ingenting som var bra med den. Vi ska säga att det här däremot är bra. Det är Agneta som skriver till oss på Facebook och önskar efter en härlig vecka med kalas hos min dotter som har fyllt år med härlig mat och god mat, så vill jag höra We Are The World. Tack alla ni som var med. Älskar dig min kära dotter och hela familjen, och så en himla massa sådana hjärtan. Det var väl en fin önskan.

Där vi We Are The World med USA for Africa, som det heter. Till och med gnällspiken och surpuppan Bob Dylan fick de ut till slutet där, hörde man. Vad härligt och kul för dem. Om du tyckte jag var lite hård mot mellanakten där i VM-finalen, så att uppmanar jag dig att gå in och kolla på framförallt Madonnas uppträdande där hon åker runt med en gissningsvis stelopererad Ronaldo, eller åtminstone en extremt obekväm Ronaldo som låtsas kör den här bilen tillsammans med Ronaldinho. Det var inte lysande. Vi får inte glömma det. Glöm aldrig. Vi ska snart få ekot här vid fem. Först Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 skadats, flera av dem allvarligt.
3: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
4: Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar så där. Bara gå lugnt därifrån.
3: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Victor Lenken, Ekot.
2: I sydvästra Frankrike fortsätter bränderna att sprida sig utanför Bordeaux och ytterligare 55 000 människor har fått lämna sina hem i natt. Även i Spanien kom en ny evakueringsorder runt midnatt som gällde invånare i provinsen Toledo utanför Madrid. Totalt har nu över en kvarts miljon människor evakuerats till följd av bränderna i Spanien och Frankrike. För att försöka stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det Europeiska friidrottsförbundet tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. De här riktlinjerna presenterades förra månaden och hyllades igår av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Åskag sa till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte bli objektifierad. Ekot med Marcus Landén.
5: Då är du tillbaka vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Jag har en rättning att göra. Allt var inte dåligt. Det var en sak som var bra. Shakira var ganska bra. Då vill jag inte ens dra ut den extenda den komplimang till Burna Boy som hon uppträdde med. Han var faktiskt också ganska dålig. Men just Shakira och de här barndanserna, de var faktiskt hatten av. Hon är alltid bra. Önska natt här den här morgonen. Fortsätt skicka in önskningar. Det har inte kommit in så jättemånga ser jag på Facebook i alla fall. Inte så många som det brukar vara. Så idag har man en ganska god chans att få sin, åtminstone en lite högre chans att få sin låt spelad. Så att dunka in den på Facebook eller smsa 72250 eller vaken@sverigesradio.se. Berätta gärna en rad om hur din vecka har varit. Skriv en rad ska jag säga. Det här är september med Cry for You.

0: Torbjörn var det som hade önskat On the Road Again med Willie Nelson, och han gör det med anledning av att han hade varit på jobbresa den här veckan. Maja Nilsson nu från Trafiken, välkommen tillbaka en andra gång.
1: Tackar.
0: Du, hur ser det nu ut inför morgonen här då? Klockan är snart 5, det är visserligen söndag, men några ska väl ut och åka. Då undrar man vilket trafikläge går de ut i?
1: Ja, men just nu så ser det ut som ett bra trafikläge för samtliga trafikanter. Vi har inte fått in några större störningar eller olyckor just nu i alla fall. Ett bra läge helt enkelt. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det, då får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.
3: Micke, han skriver till oss och önskar en låt för mig att gärna göra. Och han önskar då Kongen utav campingplatsen. Jag har inte hunnit kolla upp texten till det här fallet. Det är något snusk, men förhoppningsvis så är det ändå ingenting som man hör eftersom att det är norska. Så om det är något snusk så förstår man säkert inte. Men i alla fall, Kongen av campingplatsen här med Ole Ivars för en hälsning från Micke då till alla kampare, skriver han.

Rumsrena kongen av campingplatsen med Ole Ivars. Lena och Niklas önskar nästa låt, skriver jag och min man. Lena förmodligen då, som skriver: jag och min man har haft en fin vecka hos mormor i Hägerneholm. Och nu kör vi mot Nynäshamn. Spela gärna När jag blundar med Daniel Adams Ray för min man som kör. Det är en av hans stora husgudar.

Det var Daniel Adams Rejda med När jag blundar, alltså. Lena Svans husgud, tydligen. All in för Sverige hette den här låten med Brandsta City Släckar som inte vann finalen, men som kom till i alla fall till finalen från deltävlingen. Och den ska vi nu spela för Morgan, som skriver att han vill höra den. Det var ju Sveriges, han kan kalla det för Sveriges VM-låt 2026, och han vill att jag ska spela den eftersom att Brandsta, de kommer till Sundsvall på tisdag tydligen.

Tuff låt att höra så här i eftertankens kränka blekhet när man vet hur det gick, men det var kul ett tag. Carina skriver att veckan har varit bra, har fått bland annat besök av yngste sonen med flickvän och har också blivit en massa bärplockning, hallon då och syltkokning. Hon önskar att få höra December 1963, Oh What a Night med Frankie Valli and the Four Seasons.

Nästa önskan då, den kommer till oss från signaturen Nattugglan i Filipstad. Mia, Nattugglan i Filipstad. En signatur som jag tycker mig känna igen från en och annan tidigare kväll. Skriver så här: jag är inne på min första semestervecka och jag gör väl ingenting speciellt än så länge. Väntar på mer regn för jag vill att skogen ska knaka utav svamp. Och klockan, det är någonting som jag inte behöver bry mig om just nu, så det blir nattvak uppe många nätter. Så i natt då vill jag höra Rye Montana Band med Skuggor i skymningen.

Dan Helander och Ray Montana Band. Nu ska vi se här. Per är en av de som önskar låtar ifrån oss. Och han berättar om sin vecka. Skriver så här. Veckan har kantats av den... ska vi rätta att den här hälsningen kommer att avslutas med en eventuellt en duell från mig. En utmaning till en duell till med Per. Så här. Veckan har kantats av den stora kirskåljakten och ogräs i kolonin. Veckan avslutades med chaufförsjobb till hustrun. Och färden den gick till en garnmässa på Österlen. Önskar sexy thing med hot chocolate. Och så här tänker jag att det handlar om. För att min fru var nämligen på den garnmässan som du pratar om, tror jag. Det kan inte finnas hur många som helst, va? I alla fall. Eller så gör det. Men hon var i alla fall på en garnmässa i Österlen. Och ja, om det är där... Om det där så den gärna funkar att du såg henne och sen kommer tänka på sexy thing med hot chocolate, då har du och jag en gås att plocka, eller vad säger man, en fight att ta. Men det kanske är oskyldigare än så. Jag ska sluta prata om det och istället spela din låt för dig, Per. Allt gott. You sexy thing med hot chocolate.

Önskningen tillägnar vi Per, som väldigt stort sett erkände att han kommer att tänka på den här låten efter att ha sett min fru på garnmässa på Österlen. Så snett livet kan gå. My girl is going, som de säger. Nästa, det är Susie och katten Elvis. Tror att det är en katt, va? Ja, Elvis har varit med förut här. Susie och katten Elvis som skriver att de vill höra Taylor Swift med Cruel Summer. De har städat i skåp nu, har bara förrådet kvar, och sen så ska de till soptippen och det ska bli så skönt, skriver han.

0: Torpa Rock där för Kjell. Andreas skriver vår nästa önskan och här är ett längre härligt meddelande som lyder: hej, denna vecka har det varit full rulle på Åland, stadsfestivalen i Mariehamn, miljardären Anders Wiklöfs gratiskonsert och så har den lokalt byggda barken Emilia Sjösats. Nu kan vi andas ut. Jag skulle vilja höra Olle Norell med balladen om begravningsfirman Bröderna Byström. Jag hörde den på P4 en gång och sen så önskade jag den på Ålands radio, men den fanns inte här. Då spelar vi den för dig istället.
1: Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova en Gottfrid Holmlund per biltrafik. En Enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knaust, en liten än så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fint ta in och mer, tondansjen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss se åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen

0: Begravningsbyrån, bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dödförklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen, men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade steg där ur två poliser som gick med dyster min och öppnade dörrar längst bak i bilen. Och där såg Enar med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista, och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Halvards i Örnsköldsvik. Av denna händelse erhöll knäcken och är sen den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång.
1: Mm, det var roligt. Det är Solveig som önskar vår nästa låt och skriver hej. Jag hoppas inte att jag är för sent ut att önska en låt. Om inte så vill jag önska Bed of Roses med John Bon Jovi.

Det är väl bara att tacka ska jag göra för alla som har skickat in önskelåtar den här natten och morgonen. Det blir lite mer musik snart där i Vaken efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retrobetonad musik då. Först Golden med Huntress.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 har skadats, flera av dem allvarligt.
3: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
4: Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar sådär. Bara gå lugnt därifrån.
3: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att, citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Viktor Lenken, Ekot.
2: Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gugishvili, forskare på universitetet i Lausanne.
5: This is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
6: David Gugishvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022. Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. I sydvästra Frankrike utökas evakueringen efter de enorma bränder som rasar. Ytterligare 55 000 personer uppmanas nu att evakuera från utkanterna av Bordeaux. Sverige, i Vara kommun, har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Vädret. Idag passerar regn åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.
7: Då är du tillbaka, kära lyssnare, i Vaken med P3 och P4 heter programmet. Julian Evans heter jag. Isabel Berglund har lämnat oss för länge sedan, men det är vi två som har sänt denna natt och morgon. Vi fortsätter här då i båda kanaler en timme till. Den timmen som vi kallar retro i Vaken, då vi spelar lite äldre musik. Oftast i alla fall äldre än 20 år. Noga utvald av musikredaktör Robert Jonsson. Och vi börjar med att kasta oss ut i 1978 när diskon pikade. Och den gamla rockräven Rod Stewart, han valde att möta den förändringen med öppna ögon och ta tjuren vid diskohonen med den här låten. Do you think I'm sexy?

0: Ja, det där var alltså Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nästa låt, det är Rebecca Törnqvist med Easy Come, Easy Go. Och ett kul kuriosa om Rebecca Törnqvist som jag lärt mig är att hennes pappa jobbade på Sida, så hon växte upp delvis i Lesotho. Ett land som fick lite uppmärksamhet för förra året när det här hände, om vi kommer ihåg det.
1: $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of.
0: Ja, uppmärksammat blev det där. Lesotho uttalar han det. Jag tror inte att det är helt rätt. Jag har inte så mycket att säga om just Lesotho annars. Jag vet en sak top of mind om Lesotho. Det är att det finns den här intro till Paul Simons The Boy in the Bubble. Det här är du, du, du, du, du, du, du, du, du. Det spelas, tror jag, av en dragspelsspelare från Lesotho som heter Forere Motloheloa. Så att det kan man kika in ifall man vill lära sig ett och annat om det landet. Men inte just nu, för nu ska vi lyssna på Easy Come, Easy Go med Rebecca Törnqvist.

Det där var Thomas Andersson, vi naturligtvis med Evighet, akustisk cover av Carola-dängan. Nu till en låt som i alla fall jag känner till bara för att den är med i filmen Jackie Brown. En av få, kanske den enda Tarantino-rullen som verkligen kan kallas för en mellanfilm. Men låten, den är kanon och den heter Street Life. Den är med Randy Crawford and the Crusaders.

Det var White Town med Your Woman. White Town är alltså artistnamnet på den brittiska, indiskfödda brittiska musikern Jyoti Prakash Mishra. Och det där var hans enda riktigt kända låt. Tydligen så har han sagt, läser jag, om just det här med att han är ett one-hit wonder, att det är väl bättre än att vara ett no-hit wonder. Japp! Det hade varit kul att ha en sån låt under bältet. Den var ju både bra och gick upp till nummer ett i England direkt. Det här programmet den här timmen har gått lite grann i funken, R&B och soulens tecken. Kommer att fortsätta göra det lite grann framöver också, kan jag berätta. Till exempel med den här låten, Chaka Khan, I'm Every Woman.

I'm Every Woman, Chaka Khan. Den här låten utsågs till nummer 12 förra året på en lista över bästa HBTQ-låtar utav Billboard. Förstår inte riktigt varför, jag tycker bara att den verkar handla om snusk som en helt vanlig funk- och R&B-låt. Men andra låtar på den listan var till exempel I Will Survive och Born This Way, låg nummer 1 såklart. Och så min personliga favorit på nummer 8, Against Me med True Trans Soul Rebel. Vad ska jag säga? Det är en banger. Apropå Guilty Pleasures så är det inte varje dag som man slår på bandaren och lyssnar på Acid House. Men jag tänkte vi skulle göra det nu och då låter det så här.

avsnittet. Det har varit jag som blev sugen på att kolla om hela Sopranos från första avsnittet. Det där var ju Alabama 3 heter bandet, brittiskt trip hop acid house sånt där band med Woke Up This Morning som ju användes i vad ska man säga som musik i vignetten till Sopranos, är något remixad, kortare och för mig lite uppsnabbad version på något konstigt sätt.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Och innan det så hörde vi Should I Stay or Should I Go med The Clash. Nästa låt här i listan, den är inte fullt så gammal, den är från 2001. Det är Pink som...

sin Nepo Baby in spe. Willow Sage Heart sjunger, eller de sjunger tillsammans låten Cover Me in Sunshine.

Det var Tripping Out med Curtis Mayfield från hans skiva Something to Believe In, en hyfsat sen skiva från Curtis Mayfield. 1980 släpptes den. Nu kom med Jessica Andersson ett av hennes Melodifestivalen bidrag. Jessica Andersson som ju blev känd från, en av de som blev kända från Fame Factory. Den gamla dokusåpan som gick i början av 00-talet. Kommer ihåg den? Fame Factory. Jessica Andersson som sagt med låten Kom.

Yes, alltså kom med Jessica Andersson var det där. Och vi hörde Curtis Mayfield tidigare här innan det. Och en som Curtis Mayfield har inspirerat ganska direkt, det är William Devon med den här låten Be Thankful for What You Got.

Här är den överlägset mest framgångsrika låten för William Devon. Han tappade intresset hyfsat snabbt efter att den här låten släpptes 1972, vill jag våga säga. Han gick tillbaka till att ha ett vanligt jobb efter det, och sen kom det lite låtar då och då, men ingenting blev i närheten lika populärt som den där. Här är lite brittisk syntpop med Yazoo och Don't Go.

Don't Go hette den låten. Och Yazoo, det var ju en, som sagt, en brittisk synthpop-duo som fanns några år där i början utav 80-talet. Den ena medlemmen, Vince Clark, han hade precis lämnat Depeche Mode, skulle efter att den här duon då splittrades gå vidare sen till att bilda Erasure med sångaren Andy Bell. Men under deras lilla korta stund i livet som Yazoo så gav de oss två stycken album, bland annat också den här låten och sen också Only You, för många mer känd i Flying Pickets a cappella-version. Sångerskan Alison Moyet, hon hade också en framgångsrik solokarriär efter att Yazoo splittrades, men kanske ingenting som slår Erasure direkt. Nu har det blivit dags för mig att säga hej då, och både från mig och från Vaken för denna helg. Här i P4 så blir det rolig, eller P3 ska jag säga, där blir det rolig och knasig politisk satir med de unga komikerna i Konsulterna. Och i P4 avsnitt 4 utav följesången Glasbarnen. Sista låten, den heter Do I Love You, Indeed I Do, och det är Frank Wilson som ger oss den.

0: Här är Ekot, god morgon. I Berlin fortsätter jakten på den man som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med namn och bild på den 21-åriga misstänkte och ber allmänheten om hjälp.
1: Polisen säger sig ha identifierat en misstänkt för dådet, en man som är känd för dem sedan tidigare och som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen har spärrat av ett stort område kring händelsen och har använt helikoptrar och värmekameror i sökandet under natten. Motivet uppges ännu vara oklart. Det var vid 10-tiden på lördagskvällen som en vit skåpbil åkte rakt in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang vid Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna har avlidit av sina skador och ytterligare åtminstone 16 personer har skadats. 3 av dem uppges ha livshotande skador och ytterligare 8 allvarliga skador, rapporterar tv-kanalen ZDF. Efter att ha mejat ner flera personer ska skåpbilen ha kraschat in i ett träd. Hur skåpbilen ens kunnat ta sig till platsen är en annan fråga för polisen, eftersom området var avspärrat på grund av festligheterna. Man har bett allmänheten om att komma in med foto och rörliga bilder som tagits under kvällen som skulle kunna hjälpa polisen i deras arbete. Pride-evenemanget, som ska ha samlat flera 100 000 besökare, avslutades i förtid och folk ombads gå hem. Ulla Engberg, Berlin.
0: I Frankrike utökas evakueringen och ytterligare 55 000 personer uppmanas nu evakuera i sydvästra Frankrike till följd av de enorma bränder som rasar. Och det gäller utkanterna av Bordeaux. Sammanlagt minst 300 000 personer har nu evakuerats till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. I Vara kommun har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. På Island är det folkomröstning den 29 augusti. Invånarna ska säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Förra gången, i spåren av finanskrisen, handlade ansökan mycket om ekonomi. Nu handlar det mer om att få ett tryggt hem i en allt oroligare omvärld. Vädret avslutningsvis. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader, i den norra 14-18 grader, i fjällen 9-14. Ekot, Elisabeth Lidén.
2: Det finns ett otroligt citat från det legendariska hippiebandet Grateful Deads sångare Bobby Weir. Må titta bort direkt. Han sitter på en presskonferens och får frågan om bandets enorma framgång har förstört eller förändrat honom. Och då säger han, ja, absolut, jag har märkt att när jag sitter och öppnar pistagenötter nu för tiden och jag kommer över en sån här med en liten trång öppning som är väldigt svåröppnad, och bara kastar den. Och det är en lite halvkrystad liknelse. Men vad tror ni att världens rikaste parti, Centerpartiet, kastar bort för något då?
3: Väljarna, va?
4: De väljare som inte redan är vidöppna.
5: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
2: Dagens problem lyder: hur ska Centern omvandla sin enorma rikedom till röster i valet? Centern kan kallas för världens rikaste parti.
3: Det är världens rikaste parti.
2: Det innebär ju då också att de är ett av de partier som lägger flest pengar per röst. Eller i alla fall sitter på mest pengar som de hade kunnat lägga på röster. Och det går inte skitbra för dem i undersökningarna, men någonting måste ju gå att göra när man sitter på en sån veritabel guldgruva som de ju gör. Men man får inte gå över alla gränser. Det finns ju nämligen någonting som kallas för korruption. Känner du till begreppet, Anna?
4: Ja, vi sysslar inte med det i Sverige, om jag har förstått saken rätt.
2: Nej, vi har inte sysslat med det i Sverige. Men sen kom 2015 kurdiska räv. Och nu sysslar vi jättemycket med korruption, men inte så mycket med politisk korruption, men mer så här näringsliv och svartjobb och knark och sådär.

0: Ja, men Moa, du ska få äran att berätta om hur Centern då blev det här extremt rika partiet.
1: Mm, världens rikaste parti. Det är för att de år 2005 sålde sin tidningskoncern, Centertidningar, som då gav ut flera olika lokaltidningar. De fick 1,8 miljarder kronor för den affären.
0: Det är så jävla old school att lyckas sälja tidningar med vinst.
1: Ja, men det här måste typ vara den sista lyckade tidningsaffären, tror jag.
2: Att en dag efter så insåg folk att liksom, tryckta tidningar inte är någon framtidsbransch. Nej. Jag har investerat alla mina pengar i Blu-ray. Dagen innan Netflix lanserades.
1: Ja, det är inte jättelång tid mellan Centerpartiets otroliga affär och att Mats Kviberg tvingades sälja sina aktier i Metro för en krona. De var typ inte värda mer. Hur som helst, de här pengarna, 1,8 miljarder kronorna, ligger i kapitalförvaltningsbolaget Randello Invest AB.
0: Men inte det sådana här små kolor?
1: Framförallt är det italienska för knölpåk, men kan även betyda klöver i kortspelsammanhang. Som Centerpartiets partisymbol alltså, eller som ett sätt att verkligen betona hur extremt mycket pengar de har.
0: Bara klöver också, så gammeldags slang. För
1: ja,
0: har absolut. Du lite klöver över?
1: Mm, Kalanka-språk. Och de här
0: pengabinge fylld med klöver. Joakim von Anka.
1: Mm, och de här klöverna förvaltas då i aktie- och kapitalfonder för att de ska växa av sig själva, ni vet. Och vinsten, ja, den går rakt in i Centerpartiets partikassa. Enligt den senaste årsredovisningen har Randello Invest tillgångar på 1,68 miljarder och under de senaste 10 åren har över 1 miljard kronor betalats ut till Centerpartiet.
2: Men det är helt, det är så himla mycket pengar. Jag är ju ingen politicians buff egentligen, som ni två. Så det var liksom inte så känt för mig att de var så otroligt rika.
0: Ja, men jag minns ju typ vad jag var när jag fick reda på det här. Att bara, va? Centern? Det finns Maud Olofsson då liksom bara, men varför går hon då klädd och ser ut som någon liksom kommunaltant som har bara ramlat in i en klädhängare på Stadsmissionen?
2: Det är sån där liksom legenden som finns i alla små städer om en luffare som gick runt och samlade burkar hela sitt liv.
0: Ja.
2: Nej, men när den dog så visade det sig att den hade 200 miljarder på banken.
0: Urban legend.
1: Ja, vi alla minns vad vi var första gången vi hörde om Randello Invest.

0: Radio.
1: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Men den naturliga följdfrågan på allt det här blir ju därmed, vad fan får centermedlemmarna för pengarna?
1: Ja.
2: Förutom Anna-Karin Hatts rekordlön och efterföljande fallskärm alltså.
1: Så hon var ju den enda smarta här
2: när
1: det kommer till hur man ska lyckas mjölka centern på pengar.
2: Gud ja, ja hon har ju tagit 10% i alla fall av
1: alltså, utdelningen. Hon gjorde den bästa entryn och den bästa exiten man kan göra.
2: Set for life. Men om man jämför med andra partier så har Centerpartiet en rätt hög kostnad per väljare. Eller rätt låg alkohol per krona för att använda ett begrepp som vi är mer familjära med.
1: Jag är med dig.
2: Centerpartiet fick 6,71% av rösterna i förra valet och hade en kampanjbudget på 70 miljoner kronor. Vilket gör att de la ungefär 160 kronor per röst. Och det är ganska mycket högre än andra partier. Socialdemokraterna till exempel, de hade en högre kampanjbudget men också fler röster. De hamnade på 50 kronor per röst. Och Liberalerna som varken har pengar eller väljare landade också på 50 kronor per röst.
1: Så de är lite mer sån här stark långburk. Medan centern är kanske så här fin suröl från Belgien som visar sig innehålla 2,5%.
2: Ja.
1: Man, vad fan har jag lagt 50 spänn på det här för?
2: Exakt. Ja. Så att Centerpartiet behöver ju rebalansera.
1: Ekonomiterm för Moa. Ja, grattis.
2: De har jättemycket pengar. Men de borde kunna kostnadseffektivisera och omsätta pengarna i röster ju i mycket större utsträckning än vad de gör nu. Alltså man har överlägset störst förmögenhet av riksdagspartierna. En klyfta som dessutom ökar nu när Socialdemokraterna har sålt lotterierna och inte får intäkter därifrån längre. Så måste det ju kunna gå att göra något som vinner tillbaka väljarna.
1: Jag tycker också att de har varit så icke-desperata sett till hur rika de är och att det ändå har gått lite neråt sen Annie lämnade olika partiledarbyten. Alltså de har verkligen inte maxat potentialen.
2: Nej. Och man undrar ju vad som har hänt med den här 1 miljarden som de har tagit ut på 10 år.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men är det att de inser att de med den här omsättningen på partiledare så behöver de ha liksom spara i ladorna för olika fallskärmar?
1: Olika mycket saker.
3: Ja, ja, men det kanske är så. Under Damir också hade de ett sparpaket, sjukt nog.
1: Oj. För vad då? Hans olika misshandelsdomar som skulle betalas av.
3: Nej, inte
1: för varje
3: det.
1: Varje gång Demirock skallar någon utanför en krog.
3: Som... Alla böter som partiet kostar. Ja, det kanske var det. Men jag tycker att de borde kunna lägga lite mer.
2: Det är också, det känns som att deras PR-team är så här. Nu har vi köpt en flanellskjorta till Elisabeth Tannringqvist. Ja. Och det är liksom hela valbudgeten.
3: Den måste hon ha varje dag.
1: Okej, Centern är extremt rika. Om vi tar något annat då. Liberalerna. Fattiga antar jag.
3: 42 miljoner kronor har de allt som allt. Så lite pengar. Och då tänker jag ändå att med Centerpartiets miljard att de borde ha fler väljare. Det borde vara större skillnad väljarmässigt mellan Centerpartiet och Liberalerna. Alltså mellan det här superrika partiet och kyrkrottorna.
1: Ja, men alltså det är svårt att föreställa sig hur många gånger 42 miljoner ryms i en miljard.
2: Jag är plötsligt så imponerad av Liberalerna.
1: Ja, men då har vi lite historien bakom hur Centern blev då världens rikaste parti. Tack för det, Moa. Jag i alla fall har inte tänkt lite på det här också, att nu när de ändå ska spendera sina pengar, för det är det vi ska ge dem tips om snart, då måste de ändå göra det på rätt sätt. Och därför ringde jag upp The Usual Suspect Olle Lundin, känd från att suck i radio när olika granskningar på Ekot görs om hur offentliga finanser spenderas och var och hur. Men även han då, vars jobb då i princip det är, för han är professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet, även han som verkar ha som jobb att då sucka över hur liksom partier och myndigheter spenderar sina pengar, tyckte att Centern gjorde ett ganska dåligt jobb. Hej Olle, Felix här. Centern har så jäkla mycket stålar men ändå ganska låga siffror. Säger det någonting om korruptionen i Sverige?
4: Det kanske säger någonting om Centerpartiets kreativitet.
1: Den är bristfällig.
4: Ja, den är väl det va? Om man sitter på massa resurser och så är man i knipa som de ju faktiskt är utan att ta i med överord. Så är det ju märkligt att de inte sätter spin på resurserna.
1: Det här sa han ändå ganska unprompted, tycker jag.
3: Ja, oväntad kritik från en korruptionsexpert. Ja. Det är för lite.
2: Hur kan ni inte ens ha försökt köpa röster? Det måste finnas något mellanläge mellan korruption och att bara lägga sina pengar på lokaltidningar.

0: Vi är P3.
1: Men nu ska vi ge dem en chans för fan. Hanna Leblin Niklasson, konsult, och har tagit i an det här stora problemet. Vad har du kommit på för förslag till lösning?
2: Men jag har liksom identifierat ett problem för Centerpartiet som är liksom att de har ju ett gamla kärnväljare som är bönderna. Men det är ju inte så kul eller sexigt. Det känns inte som att man hör folk prata om bönderna så mycket.
1: Ja, men det finns ju folk som fortfarande, alltså, av gammal hävd kallar Liberalerna för Folkpartiet. Men det finns inte så många som kallar Centerpartiet för Bondeförbundet. De hade man velat träffa. Det känns som en rare breed.
2: Så här kan det till exempel låta när en representant för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, pratar efter att ha varit på TV.
3: 8 av 10 svarar att man vill att politiken ska prioritera livsmedelsberedskap och öka produktion mer än vad det görs nu. Och nu är det valår och vi förväntar oss att politiken prioriterar den här frågan.
4: Det är den märkligaste intonationen jag någonsin har hört.
2: Ja, det lyckades ändå vara väldigt tråkigt.
4: Ja, LRF har ju täta band med Centerpartiet. Anna-Karin Hatt var ju ordförande där.
2: Moa och Felix vill ni att politiken ska prioritera livsmedelsberedskap och öka produktionen mer än vad det görs nu?
1: Svårt att svara på.
2: Det är klart ni inte vill, men jag och 7 andra väljare vill det.
1: Just det, 8 av 10.
2: Men jag ville bara mest illustrera hur otroligt tråkigt det kan vara när man pratar om saker som uppenbarligen väljare tycker är viktiga.
1: Jag är övertygad om att fler än 8 av 10 tyckte det där var tråkigt att lyssna på. Så det gällde det ändå dem.
2: Men problemet är att när jordbrukspolitik, om inte det låter så här tråkigt, så låter det så här.
5: Det här mjölkpaketet har väckt stor debatt bland högerdebattörer på framförallt X, alltså Twitter. Det handlar då om att de har skrivit Hamid, att man ska hjälpa Hamid att köra, alltså att Hamid är mjölkbonde. Och då menar vissa högerdebattörer på att det finns inga bönder i Sverige som heter Hamid, helt enkelt.
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg det här.
1: Nej, men fanns Hamid? Jag gav mig direkt in i debatten.
2: De skrotade fram en...
4: Välkommen

0: P3.
1: Jag tror att man behöver göra så att jordbrukspolitik blir angeläget för gemene röstare. Och därför är mitt förslag på lösning att investera sin miljard i Arla Foods.
2: Jättebra.
3: Genialt. Ja. För då liksom hamnar de mitt på svenskarnas köksbord.
1: Mm.
3: Centerpartiet. Mm. Fyrklöver.
2: Arla är ju, eller borde ha varit med i kulturkanon. Det är så otroligt svenskt.
1: Man kan nämna den rent ekonomiska fördelen. Arla Sverige då hade en omsättning 2025 på 1849 miljoner euro.
2: Ja.
1: Det är så mer pengar än vad Centerpartiet har,
2: ja,
1: till och med.
2: Hur många Liberalernas 42 miljoner platser där?
1: De ökade med liksom 16,2% från 2024. Trots ett ganska liksom skakigt omvärldsläge kan man väl säga. Så det finns liksom ingen möjlighet att förvärva bolaget i stort. Det är dessutom ett kooperativ, så att säga. Jag vet inte exakt hur liksom det nitty-gritty, hur det ska gå till.
2: Men det är ju för sig rakt in i Centerns kärna.
3: De gillar sånt där. Ja, lite egenföretagande fast man ändå tänker på varann.
1: Mm. Men jag tror då att man genom att stärka Arla Sverige kan man inte bara göra en god ekonomisk affär utan också skicka ett meddelande till svenska lantbrukare. Centerpartiet är fortfarande att räkna med. Det är vi som är ert parti. Och när andra pratar om bönder så visar Centern att de faktiskt bryr sig på riktigt. Kanske öronmärks delar av deras investeringsbelopp för ökade råvarupriser till lantbrukarna. På så sätt kan man kanske

0: till och med få ner matpriserna i butik något och därigenom göra sig populära hos gemene väljare också. Elisabeth Thand Ringqvist kan put her money where her mouth is och visa att hon inte bara har på sig sin fåniga rutiga flanellskjorta för att posera, utan för att hon faktiskt bryr sig om lantbrukare.
1: Det är en jättebra idé. De skulle i alla fall kunna bli minoritetsägare. Ja. Om de tömmer Randell och Invest.
0: Men töm Randell och Invest. Jag tror dessutom... Vad
2: töm
0: du,
2: djuret.
0: bara mjölka ut varje öre.
1: Yeah.
0: Jag hade själv gärna investerat, men tyvärr är min personliga förmögenhet 16 000 i ett privat pensionssparande.
2: Liberalernas siffror.
0: ja, verkligen.
1: Det är faktiskt ingen dum idé. Centerpartiet har ändå kapital för att göra det här. Det är dessutom tillåtet med partiägda företag, bara att det är väldigt sällsynt.
0: Mm.
1: Ursäkta att jag blev korruptionsexperten här nu. men,
2: ja, men det är det här han menar, att de har inte ens, säkert inte ens tänkt på sånt här, för de vågar inte göra annat än att anlita för dyra PR-byråer.
1: Nej, men de om några borde göra det, för att jag tror att det enda partiägda företaget som vi har i svensk politik idag är just Randell och Invest. Flytta gränsen.
2: Ja. Och man ska inte heller glömma att de alltid då kommer älska att få den klassiska partiledarfrågan: vad kostar en liter mjölk nu för tiden?
1: Mm. Ja.
2: För då kommer alla sådana frågor bara kunna kopplas till Centern.
1: Det där mjölkglaset man får från Arla kommer liksom ha en klöver på baksidan i fortsättningen.
0: En klöver i munnen på Arla-kon. Jag undrar om den inte redan har det.
1: Känns
0: det är någon slags Mandela-effekt, men det kan inte vara så att den har en klöver.
2: Det känns som att den är
0: har inte den alltid
2: klöver.
0: Varit grönvit, den där kossan?
2: Ja. Eller liksom någon från partiet som liksom ligger under kon och tjuvmjölkar.
0: Som att det bara liksom rinner varm mjölk.
1: Har det inte alltid varit så?
2: Det ja. Mandela-minnet. Kanske minns jag fel, men jag tror att det där glaset jag fick när jag var 6 år... Var inte Maud Olofsson?
0: Låg inte bara... Maud med ljuver varm mjölk rinnandes längs med kinderna? Så... Jag kan köpa att monopolgubben inte alltid har haft monokel. Men nog har det alltid legat en tant i kort frisyr och lapat i sig mjölk direkt från djuret av alla kon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vad tycker ni låter bäst? Två alternativ här. Arla Foods är ett danskregistrerat europeiskt mejerikooperativ som ägs av 7624 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Eller Arla Foods är ett danskregistrerat europeiskt mejerikooperativ som ägs av 7624 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Och ett glatt gäng i Gamla stan i Stockholm som diggar småföretagare. Men säger nej tack till rasism. Har inte det alltid varit deras slogan? Nej tack till rasism, men gärna ett glas mjölk. Mm.
2: Perfekt.
1: Där har
3: just det. Och allt det här då ska vi såklart bolla och presentera för Hannes Hervieu som är partisekreterare för Centerpartiet.
4: Ja.
3: Hej Hannes, Felix här.
4: Hej.
3: Först från mig bara lite kort. Känner du till att du företräder världens rikaste parti?
4: Det när det kommer till idéer, möjligheter och förslag, så känner vi oss absolut rika. Sen så vet jag inte. Min gissning är att både demokraterna och republikanerna exempelvis har mer pengar.
3: Ja, för det är många andra som inte vet om det och blir lite paffa när de får reda på de här enorma pengabingarna ni sitter i.
4: Mm. Vi sitter ju i riksdagen, men jag förstår vad du menar.
3: Men tycker du att ni har gjort ett lite för dåligt jobb när det kommer till att spendera de här pengarna och omvandla kapital till röster på Centern?
4: Det har jag faktiskt sagt, att vi kanske ibland har låtit pengar stå i vägen för politiskt utvecklingsarbete. Jag tror inte man kan köpa till sig väljarnas förtroende, utan då handlar det om att presentera bra förslag. Men jag är väldigt taggad på om ni har lite smarta, bra idéer.
3: Jo, men det har vi. Och jag kan avslöja så här mycket redan nu, Anna, så att vi tror kanske lite mer än du i så fall på att röster går och köpas för pengar. Okej, då ska jag lämna över till Hanna Lubli Niklasson. Presentera ditt förslag här, Hannes.
1: Ja, här kommer jag med ett investeringsförslag, kan man väl säga. Jag tycker att ni ska investera en del av ert gigantiska kapital i Arla. På så sätt gör ni frågan om livsmedelspriser till eran på ett trovärdigt sätt, samtidigt som ni återfår känslan av att det är ni som är böndernas, jordbrukarnas parti. Och dessutom kommer ni nära in på väljarna när ni gör det folkligaste som finns, nämligen mejeriprodukter till er.
2: Tankar?
1: Grej. Till er grej.
4: Tankarna var att jag hade gått runt och laddat här på mitt kontor för att nu måste jag försvara mig mot något jätteraljant, hånfullt. Det var, jag vet inte om det var så för er, men när jag gick i skola så skickades alltid man ut en gång per år typ till en bondgård för att få se hur mjölk blev till. Och den typen av Centerns liksom, mjölkskolresor hade ju kunnat vara fint. Arla är väl, om jag inte är felunderrättad, lite mer liksom av att de organiserar ju många fristående bönder, och vi vill ju inte slå ut småföretagare, utan vi vill ju stärka småföretagarna. Vad tänker ni kring det?
2: Jag tänker att de är ju ett kooperativ, och att det, även det knyter ju an till Centerns rötter som liksom gräsrotsrörelse, decentralisering, allt det där. Alltså Arla och Centerpartiet känns ju lika.
4: Alltså det som är bra med det här förslaget är ju att vi vill ju såklart vara landsbygdens parti, men mjölk finns ju i, alltså det dricks ju såväl på landsbygden som i staden, och ni har säkert fångat upp vår dåliga liksom, slogan stad och land, vinn val med tand. Och då tänker jag att man kan ju få ihop det med det här förslaget.
3: Det finns ju en psykologisk grej som heter rhyme as reason, alltså att människan är benägen på tro på saker mer om de rimmar. Det var bland annat
4: Oj,
3: därför, det tror jag att du vet med de där urusla slogansen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med Centerpartiets Hannes Hervieu om hur Centern ska använda sin enorma rikedom för att köpa upp Arla och på så sätt locka röster genom att vara mitt i lantbrukspolitiken och på väljarnas köksbord.
2: Nej, jag tyckte det här var ett ganska fint förslag, måste jag säga. Och sen är det väl då, vi vill ju vara ett parti för alla. Så att om vi skulle göra det här så skulle vi självklart också ha havremjölk som en side business. Så att inte den som eventuellt är laktos känner sig exkluderad.
1: Laktosfri mjölk kan man också. Är du det själv
2: laktosintolerant? Den som då mer av ideologiska skäl inte vill... vill dricka mjölk. Nej, men jag tror så här, många av våra partimedlemmar hade gått igång på det här förslaget, det tror jag. Vilken liksom väljargrupp vill man oftast vinna som parti? Familjerna. Det här är ju ett jättebra sätt att vinna familjernas röster.
1: Hannes, du tycker ändå det här var ett bra förslag. Vi har kämpat hårt. Kan du lova att du kommer ta upp det här med Tand?
2: Jag lovar att ta upp det här med henne, och jag ska också ta upp att jag ändå fick lite public service blessings för att det här rimmet håller.
1: Well.
3: Gärna ett rättvist samhälle med första glas mjölk.
2: Ja, det var bra. Det, ja, absolut. Ja, precis. Man kan ju ha, man kan använda gamla såna här slogans och omvandla den till mjölkrelaterade är ju bra.
4: Ja. Det vill vi se på era valaffischer.
1: Elisabeth kan gå runt i en lite för tight vit t-shirt och så står det gut milk frågetecken på bröstet.
2: Ja, just det. Ja. Vad roligt det här var. Bra jobbat.
1: Tack. Vi kommer med en saltad faktura sen.
2: Ja, jag tänkte precis. Hejdå.
3: Ha
2: det bra. Hejdå.
1: Hej. Ja, men då har vi löst det, hörni.
4: Äntligen.
1: Ja, men äntligen någon som faktiskt gillade vårt förslag.
3: Vad skönt. Och det känns som att han på riktigt tyckte att jag kunde fakturera honom.
1: Ja, det tycker jag vi ska testa.
3: Mitt privata pensionssparande.
1: Jag gör det. Skicka iväg en...
3: Kan skicka en swish-förfrågan bara.
1: Ja.
4: Ja, vi provar.
1: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
5: God morgon, Hector.
6: God morgon.
5: Hur är det med dig denna morgon?
6: Det är bra. Det är bra. Ja. Hur är det med dig?
5: Ja, men det är bra med mig också. Det är morgonpasset med Lina och Hector.
6: Va? Är det?
5: De två som mår bra.
6: Det gör de verkligen.
5: Ja, vi ska prata om massa roliga grejer idag. Att jag har en grej på att få för mycket feeling. Det tycker jag känns
6: kul.
5: Spännande. Men först ska vi börja med en nyhetsuppdatering från Johanna.
7: Tack så mycket. I Berlin har minst en person dött och ett 15-tal skadats efter att en skåpbil kört in i en folkmassa. Händelsen inträffade sent igår kväll i närheten av ett Pride-event som fick avbrytas. Enligt Berlinpolisen har minst 3 personer livshotande skador. Efter dådet jagar polisen en 21-årig kille med kopplingar till Berlins islamistiska miljö, skriver den tyska polisen på sin hemsida. Panik utbröt i samband med att bilen körde in i folkmassan. Efter att bilen kraschat in i ett träd ska killen ha klivit ur och gått till attack med kniv. I Frankrike utökas evakueringen. Ytterligare 55 000 personer uppmanas nu evakuera i sydvästra Frankrike till följd av de enorma bränder som rasar. Evakueringen gäller utkanterna av Bordeaux. Sammanlagt har minst 300 000 personer nu evakuerats till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Och vi byter ämne helt. Stor, röd och inflammerad. En vagelvåg har svept över influencervärlden det senaste året.
8: Men det här är liksom, den är som en stor jävla boll. Och den bara växer och växer och växer.
7: Hanna Friberg, Bianca Ingrosso och Frida Lund är några av dem som skapat innehåll på sociala medier av sina svullna ögon. Men varför får man egentligen en vagel? Guiti Johannesen, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus, säger till Petra Nyheter att det inte finns en enda förklaring, men att vissa produkter kan irritera ögonlocken.
9: Om man använder en ny produkt och upplever att man får vaglar av det, då är ju rekommendationen att sluta använda den produkten och då testa någon annan produkt och se om den funkar bättre.
7: Alla som använder smink eller hudvård får däremot inte vaglar. Vissa personer är mer känsliga, till exempel om de har eksem, och de ska vara extra försiktiga.
9: Om man drabbas av vaglar så kan det ju vara bra att tänka på att inte vara med smutsiga fingrar och gnugga i ögonen så.
7: De flesta vaglar går över av sig själva efter några dagar eller veckor. Men för den som ofta får dem kan varma kompresser eller massage av ögonlocken hjälpa läkningen.
5: Ordet vagelvåg.
6: Vagelvågen.
5: Alltså,
7: you heard it here first.
5: Ja, det fnissades gott. Alltså, jag fattar att det är skitjobbigt att ha en vagel. Ja. Men att det liksom görs vagelkonten, det är ju...
6: Ja, det är stort det. Vagelvågen som drar över Sverige.
5: Är det att de här liksom snygga, perfekta influencer-tjejerna nu vill vara lite... liksom humble, alltså vara lite en del av folket.
6: De är som oss.
5: De är som oss, de har vaglar precis som oss.
6: Ja, som vi dödliga människor. Alltså, vagelvågen, #vagelvåg.
5: Gud, jag måste smälta det här med vagelvågen. Tack så jättemycket för nyheterna, Johanna.
7: Tack.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? Här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Jag vet, feeling fick jag.
1: Ja, alltså, du har sån otrolig feeling.
0: Jag är på
1: feeling.
0: Så jävla gott
1: humör. Det är så jävla bra feeling.
0: Ja, men jag har sovit. Alltså,
1: du ser utvilad ut.
0: Det är nyckeln till allt för mig.
1: Du är alltid snygg, men du är snäppet snyggare idag.
0: Ja, men det är sömnen.
1: Det måste vara det.
0: Ja, det är måste vara det. Skönhetsknep.
1: Får
0: man inga vaglar?
1: Inga vaglar. Du kommer inte vara en del av vagelvågen.
0: Jag tror inte det.
1: Nej, du kommer klara dig.
0: Vagelvåren, den stora vagelvåren.
1: Vagelvåren. SVT släppte häromdagen att de har under den här fotbolls-VM som har varit nu.
0: Under den här fotbolls-VM. Ja, den där.
1: Och allt detta, ja. Ni vet. Så att de har nått 40 miljoner videostarter, vilket är rekord för dem, på deras sån här fotbollskoncentrat. Alltså de här korta liksom videosarna som bara tar en match och...
0: Där SVT försöker vara lite TikTok.
1: De försöker vara lite TikTok och de visar liksom en sammanfattning av en fotbollsmatch.
0: Uppskattar. Jag som inte är liksom ett stort fan av 90 minuter.
1: Jag tänkte precis på det. Att det känns som att det skvallrar om någonting som jag ska erkänna i radio nu.
0: Oj.
1: Att jag har under det här VM:et ljugit. Jag har ljugit för dig, Lina. Jag har ljugit för dig, Hater.
0: För lyssnarna.
1: Jag har ljugit för er, lyssnarna. Jag ber om ursäkt. Jag kan ha sagt att jag såg Egypten-Argentina-matchen. För att det hände så mycket i den. Det var spännande. Det var mycket kort som skulle delats ut och inte gjorde det och så vidare. Jag såg inte den, för den gick sent och jag ville sova. Och,
0: du ville vara snygg nästa
1: Jag ville vara snygg som Lina. Mm. Och då såg jag på SVT sådana här ihopklippta videor.
0: Du såg 3 minuter.
1: Jag såg 3 minuter. Och sen kände jag, nu kan jag med gott samvete säga att jag har sett den här matchen. Det har jag inte. Men jag tycker att de här 40 miljoner videostarterna vittnar om att fler personer där ute har gjort det. Jag har det också gjort. Alltså att man... Måste man verkligen? Alltså jag tror också att många människor ljuger.
0: Det tror jag också. Det måste ju också hänga ihop med de här sena nattmatcherna, såklart.
1: Jag tror också det. Hade de gått på andra tider så hade det nog inte varit lika många som startade de här. Men jag vet du vad, det är som Thelma och Louise, den filmen.
0: Den har du inte sett.
1: Den har jag inte sett. Jag har sagt hela mitt liv att jag har sett den. Nu har sanningen kommit ut. Nu är det där ute.
0: Förlåt, men vad är det för weird flex med att liksom känna att man måste ha sett Thelma & Louise?
1: Men jag ser mig själv som ändå en filmkille.
0: Det är en klassiker.
1: Har du sett Thelma & Louise? Då är det som att det är lättare för mig att bara, ja, det har jag, för jag vet, jag har ju sett så mycket av den och så många, alltså klipp, och man vet att Brad Pitt är skitung och snygg i den och att de åker ut för ett stup i slutet. Spoilers.
0: Vet du vad jag har inte sett?
1: Nej.
0: Euphoria. Jag har liksom haft, alltså jag har ljugit i radio så mycket om att jag sett Euphoria. Jag var programledare i magasinet som går på vardagarna.
1: Ja.
0: Hade liksom ett helt panelsamtal om liksom Euphorias betydelse för populärkulturen.
1: Ja, ja.
0: Jag har inte sett Euphoria.
1: Vet du vad? Inte jag heller. Jag har också ljugit om det.
0: Jag tycker att man behöver se Euphoria för att det finns enorma mängder klipp på internet.
1: Eller
0: om
1: hur?
0: Vad man ska tycka och känna kring Euphoria och vad som händer. Så jag har ju ish sett, jag vet liksom.
1: Ja.
0: De knarkar och det är olika romanser och de slår varandra och det är liksom smuggling.
1: Ja, och Zendaya och
0: de problem på set. Alltså de gillar inte varandra.
1: Nej, precis. Alltså, ja, nej, det låter för mig som att du har sett den.
0: Ja, nej men...
1: Ja, vet du vad, jag tror att det här är så jävla mycket mer vanligt.
0: Jag tror det är jättevanligt. Alltså,
1: vet du vad, jag tror att det är sjukt vanligt. Böcker.
0: Ja.
1: Jag tror så många säger så här, har du läst Greven av Monte Cristo? Jajamän. Jajamän, för att man kan storyn. Alltså, så jag behöver, eller 1984, har du läst den?
0: Alltså, vi pratade ju om Odysseen för några veckor sedan.
1: Ja.
0: Eller förra veckan. När vi hade
1: ska
0: det
1: komma
0: det.
1: Fram nu att du har ljugit om den?
0: Nej, men då pratade vi faktiskt ganska mycket om Troja. Hur det hänger lite ihop, va? Jag har inte sett Troja. Jag bara,
1: har du inte?
0: Jag
1: har sett det. Det var roligt, för där är det så tydligt att du ljugit för mig rakt. Vi gick länge efter vi såg filmen och jag var så här, men Troja är ju ändå, och du var så här, den är ju bättre, det är sant.
0: Ja, men du började liksom ha långa ut, jag var väl inte så intresserad av samtalet. Du hade långa utläggningar om Troja.
1: Fan, och hur du ljög för mig.
0: Hur den hängde ihop med Odysseen och hur den var kontra, alltså hur den var sexy på ett sätt som Odysseen, den var inte sexy på samma sätt som Troja. Och jag har ju sett bilden på Brad Pitt utan kläder från Troja.
1: Och, Banner,
0: och det är väl det man behöver se. Det är highlighten från den filmen.
1: Vet du vad? Det stämmer. Du behöver inte se mer av Troja än det. Det är precis lagom. Jag har 100% förlåtit dig. Och till och med att jag nästan respekterar dig mer att du ljög för mig om det.
0: Ja, men du såg ju inte Egypten. Den såg inte jag heller, den matchen. Men det ljög inte om.
1: Nej, det gjorde du inte. Nej, du sa det att du hade gjort det.
0: Men jag har nog ljugit om andra. Jag har inte sett en enda av Sveriges matcher.
1: Fan, vad vi ljugit om andra.

0: I'm back med Baker och Summer Walker här i morgonpasset i P3. Vi snackar om, vi har ju berättat här bara att vi har ljugit ganska mycket. Alltså slentrian ljugit om att vi har sett saker så för att liksom hänga med i samtal, eller?
1: Ja, nej, men framförallt nu under fotbolls-VM så känns det som att jag i alla fall ljög det om det kan varit fler matcher som jag sa så här. Såg du matchen igår? Jajamän. Ja. Men jag såg bara egentligen ett kok av...
0: Det är bra att ljuga kring fotbollsmatcher, för man kan, alltså, fotbollsmatcher är så lätt att vara så. De bara, ah, men när det där hände, man bara, ah, jag missade på toa. Alltså, liksom, det är svårare att ljuga om en film och sen så helt plötsligt börjar någon liksom, så här, men vad tyckte du om den här scenen? Och man bara...
1: Men vet du vad, jag tycker verkligen, men det kanske är för att det var så träffande för mig, men jag tyckte ditt exempel på med Euphoria var så bra, för att jag tror att det är fler än vi som har ljugit om Euphoria, för att jag vet inte varför, för den känns så tung och liksom...
0: Ja. Svaret är att jag faktiskt såg två avsnitt av Euphoria, för att jag tänkte så, alltså när den kom var den extremt hypad och men liksom och extremt mycket snack om, och jag gillar ju saker som det är mycket snack om, vill gärna hänga med och liksom kolla, så jag började, vi såg två avsnitt, men det var så mörkt. Det var mörkt och tungt och liksom hela, det är också både, liksom både mörkt innehåll, men det är också hela den här settingen, att det är så lite kusligt, obehagligt, och jag är ju jättekänslig som du vet, Hector, för kusligt och obehagligt.
1: Jag tror fler än dig är det. Jag tror att folk kommer ofta hem efter jobbet och så vill man bara se något lätt, och så har man fått tips om att se något lite tung. Jag tror till exempel så här, jag tror många har ljugit om Breaking Bad. Jag tror många har ljugit om
0: klart Breaking Bad. Jag har nog ljugit om att jag... The Wire har jag sett hela, stolt över mig själv.
1: Ja, men jag tror, kan du ändå se att folk kan
0: eller
1: ha ljugit om...
0: Eller har du sett hela The Wire?
1: Vet du vad, jag googlade faktiskt fram här vilka som är de böckerna som folk har ljuger mest om.
0: Ja, spännande.
1: Alltså, då, det är tydligen, den boken verkar det här som folk ljuger mest om är Alice i Underlandet.
0: Va?
1: Ja, att folk säger att de har läst Alice i Underlandet. Sen är det faktiskt 1984, som jag sa. Alltså, det förstår jag, för att folk fattar, alltså, man har hört så mycket om den, alltså det här Big Brother och alltså...
0: Jag har läst den, för jag tvingades läsa den i skolan någon gång.
1: Alltså, jag har också läst den.
0: Det har du inte alls.
1: Nej, jag har inte gjort det. Sen finns det också, Sagan om ringen ljuger folk väldigt mycket om att de har läst.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Har du läst den?
0: Nej.
1: Säg sanningen.
0: Nej, just det. Jag har ljugit tvärtom. Jag vill bara inte framstå som en nörd. Jag har läst alla de här böckerna.
1: Varför håller du på att ljuga nu om att du inte har läst det? Jag vet ju att du har det. Och sen är det Krig och fred av Leo Tolstoy och Brott och straff.
0: Men det är klassikerna som är, de är också jobbiga att läsa. De är gamla, skrivet på ett gammalt sätt och så. Men det finns någon sorts appeal. Varför ljuger man om såna här grejer? För att man vill hänga med i samtal?
1: Men man,
0: för att
1: man vill man också inte, just det, Brott och straff och såna, alltså böcker, känns som att man vill framstå som lite, som att man är lite belevad på något sätt, eller?
0: Hänger med. Eller liksom
1: jag har ju läst Brott och straff av bara den anledningen. Fan vilken plåga det var att ta igenom den boken. Jag hatade varje sekund, men jag tog mig igenom den. Och det var bara för att ha det som flex sen.
0: För att kunna få ligga.
1: Det var bara för att få ligga. Ja. Det var bara för att få ligga.
0: Funkar det?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Jag tror snarare att det hade motsatt effekt. Ingen tjej, om man går fram till vilken tjej som är, så vill man så här, har du läst Brott och straff förresten? Fan, vad osexigt.
0: Ja, nej.
1: Eller?
0: Vet du vad? Jag tror vi ska vi dra ut till lyssnarna. Jag vill veta vad ni har ljugit om.
1: Ja.
0: Liksom, vad har du ljugit om? Ja, men så här, saker du har tittat på eller läst eller typ det är väl mycket filmer och serier.
1: Ja, men vad ljuger du om bara för att slippa liksom? Men jag vet inte varför man ljuger om det.
0: Varför ljuger du för att liksom flexa? Slentrian ljuger om att du har sett eller liksom läst grejer.
1: Ja.
0: Så det vill vi höra om. Och varför? Väldigt gärna varför, för vi vill förstå. Hjälp oss förstå.
1: Precis.
0: Vi gör ju detta hela tiden, så det är verkligen safe zone här.
1: Ja.
0: Anonymitet utlovas, källskydd utlovas.
1: Ja, och vi har ju redan berättat om våran fula sida. Våra lögner.
0: Våra
1: till exempel
0: fula,
1: att Lina
0: fula sida.
1: Har läst Sagan om ringen och vägrar erkänna det, till exempel.
0: Just det. Vad har du ljugit om att du har sett, läst liknande?
1: Ja.
0: Skicka in 72250, skriv P3 mellanslag och skicka in ditt sms. Eller hör av dig till våra sociala medier. Vi heter Morgonpasset i P3 där. Kör!

0: Pille med... Ja, fan, jag brukar fråga producent Tatef om hur man uttalar det här namnet. Movejo.
1: Movejo.
0: Ja, imorgon passar det till Petra Emelina.
1: Heter han Pille? Eller heter han Pille?
0: Nej, det är låten.
1: Aha.
0: Som heter Pille.
1: Pille.
0: De sjunger det om och om igen, eller?
1: Ja. Just.
0: Franska, hör talas om.
1: Japp, det har jag.
0: Vi snackar ju, det rasar inte in sms på vårt lite otydliga tema. Det kanske bara vi som ljuger. Det är någon som frågar så här, jag blir nyfiken, varför känner ni så här? Jag har inga problem alls med att säga att jag inte har sett något. Det finns så mycket där ute att läsa, titta på och ta del av. Hur ska man hinna allt? Man får ju prioritera efter smak och tycke. Kram till er. Är vi känsliga med sådana media-människor?
1: Nej, vet du vad? Jag tror att jag håller med henne. Jag har inte heller några större problem med att säga när jag inte kan eller hinner. Eller, alltså, du vet, sådana, jag har inte heller egentligen så mycket problem med att säga att jag inte sett något eller så. Men det är någon sorts slentrian. Ibland när man är i samtal och så, man, som att jag orkar inte med dansen av att säga så här, jag har inte sett Euphoria. Och så kommer det vara så, har du inte sett Euphoria?
2: Du måste se den!
1: Och så får man ett långt sån här...
2: Du får läxa
1: rang
2: i helgen!
1: Ja, när du kommer på måndag, då vill jag att du ska ha sett 3 avsnitt av Euphoria.
2: Ja, då, ska du berätta om det?
1: Då blir jag så här, då säger jag, det är en toppenserie. Och sen går man vidare, och där kommer lögnen. Och sen måste jag ju leva med den lögnen.
0: Ja, sen kommer någon annan och vill veta vad du tycker om Euphoria en vecka senare.
1: Sen får man ju liksom äta den, att jag ljög om det på något sätt. Så att jag håller med. Egentligen spelar det ju inte så jävla stor roll, och det är klart att man kan säga det. Men det handlar mer om det här slentrian-ljuget.
0: Ja. Så vi fortsätter. Skicka in slentrian-lögner för kultur du liksom ljugt. Om att ljugit
1: om att du konsumerat. Ja.
0: Ljugit om att du har konsumerat.
1: Precis, ja.
0: 72250, skriv P3 mellanslag. Skicka in nu. Det måste finnas fler än vi som ljuger om detta. Lite Avicii.
1: Aldrig hört.
0: Gud, jag kommer inte kunna lita på ett ord du säger från mig nu. Det är mycket jobbigt.

0: Avicii Silhouettes här i morgonpasset i PT. Och ja, just nu så vallfärdar semesterfirare till Medelhavet och platser som Barcelona, Sicilien och Mallorca. Väl på plats kommer man behöva trängas med klungor av människor som visar sig ha tänkt precis likadant. Populära resmål fylls till bredden och lokalbefolkningen har verkligen börjat sätta ner foten kring detta. Med oss för att liksom reda ut det här begreppet överturism har vi P3 Dystopias reporter Martina Pirro. Hej Martina!
1: Hallå, hallå! God morgon!
0: God morgon!
2: Hej!
1: Hej!
0: Du, turismen som vi känner idag anor tillbaka till 1500-talet. Visst är det så?
1: Ja, nej men alltså det här tyckte jag var så intressant när jag gjorde det här avsnittet av P3 Dystopia, att det är liksom den moderna turismen, kan man säga, börjar med någonting som kallades för The Grand Tour. Och det var då drottning Elisabeth den första i Storbritannien som liksom, hon visste att så här, om jag lämnar Storbritannien, då kommer någon ta tronen, så att nu gäller det att liksom sitta säkert på tronen. Och då skickade hon istället ut unga, rika adelsmän ut i Europa som skulle liksom fungera som ett så här diplomatiskt smörjmedel. Och det här skedde oftast liksom i slutet av deras utbildning, så att man kan se det lite som någon form av utbytestermin eller en liten kultiverad lumpen eller någonting. De skulle då liksom binda relationer med olika länder, och det var ju då framförallt liksom så här metropoler som Paris, Rom, Amsterdam och Venedig och Florens och sådär. Och liksom få lite militär strategisk koll och lära sig språk och kultur och så. Men de här unga männen, de festade mest.
0: De levde. Varningsklockan var ju när du sa unga, rika, vackra män skickades ut.
2: Och är det så fel?
1: Är det så fel? Ja. Det har ju liksom, det är ju någonting som vi uppenbarligen fortsätter att göra. Men så de här liksom, det funkar ungefär som dagens festturism till typ Amsterdam och sådär. De åkte och festade, hängde med prostituerade och liksom sökte sig till andra likasinnade. Köpte kanske med sig en och annan tavla hem som föreställde Colosseum, så att de hemma kunde liksom få se sådär. Så
0: precis.
1: Det var liksom som också
0: bidrog.
1: Det första vykortet föddes där. Men det som också hände liksom under, vad ska man säga, senare delen av den här Grand Tour-eran är att guideboken lanseras. Och det har också satt en otroligt, liksom format turismen väldigt mycket och den moderna turismen. För att då skrevs då guideböcker som var väldigt, väldigt detaljerade. Alltså det stod liksom så här, vad man skulle känna när man såg ett slott, eller man skulle, vart exakt man skulle stå för att få den bästa vyn över monument. Och det där, de blev väldigt, väldigt viktiga för sen kommande generationer av turism, helt enkelt.
0: Kände riktigt att jag saknade guideboken. Alltså när jag var barn och det verkligen var så.
2: Något romantiskt över
0: guideboken. Nu ska vi åka till Berlin och då går mamma och köper en guidebok över Berlin. Och så gör vi det som står i boken. Får man välja en grej i familjen var.
1: Ja, men och så har man en liten karta där också.
2: Jag tänker alltså det här med turism. Alltså för det känns ju som att väldigt, väldigt länge så var det ju så att turism har man ju ändå förknippat med någonting positivt, både för turister och för lokalbefolkning. När rann liksom bägaren över och det blev en kass grej?
1: Alltså det är ju, ska man ju verkligen komma ihåg, fortfarande en otroligt positiv och viktig kraft och en helt liksom avgörande näring för många länder och städer och sådär. Det har ju lyft fattiga länder till rikedom, det har byggt upp liksom blomstrande besöksnäringar och ett näringsliv Och det har lett till att städer har putsats upp och snyggats till och kanske ja, men lyfts från slum och sådär. Så att även såna här väldigt, väldigt populära besöksmål är det ju någonting positivt för, som till exempel Barcelona och sådär. Men ja, det har ju blivit någonting som ja, men på vissa ställen, på vissa tider blivit alldeles för mycket av. Och det handlar framförallt om att det är, vi har en växande global medelklass. Det är fler människor i världen som reser, som får möjlighet att resa. Och återigen, det är ju någonting i grund och botten fantastiskt. Så att det är ju något bra. Men det är precis som liksom,

0: Och sen till sist är det kött så.
1: Ja, men precis, exakt, exakt. Och alltså några liksom intressanta faktorer där som har varit bidragande är ju alltså det som kanske gjort att det liksom verkligen eskalerat de senaste decennierna med just resandet och som då lett till det här begreppet överturism på populära platser. Det är ju dels lågprisflyget, att flyget avreglerades och då fick vi ju liksom en mängd med lågprisbolag och World Wide Web.
0: Precis, alla kan dra på semester. Alltså, det har liksom blivit mycket
1: liksom
0: enklare.
1: Internet, det är så mycket enklare
0: att prioritera också sina pengar, känns det som. Att liksom, det är väldigt...
1: Ja.
0: Ja. Vet du vad,
1: ja,
0: det finns
1: precis,
0: massa mer.
1: Det är liksom en normalitet.
0: Mm. Martina, vi ska fortsätta snacka överturism, men först ska vi lyssna på lite somber. Så mycket spännande att snacka om här.
2: Absolut. Mm.

0: Somber, my body isn't ready. Vi snackar med Peter Dystopias reporter Martina Perro om liksom överturism.
1: Ja, precis. Martina, hallå. Mm,
2: hallå.
1: Idag så är det, arrangeras det en massdemonstration mot överturism på Mallorca. Alltså, hur stort är stödet för det här?
2: Alltså det är ju en väldigt känslig fråga på många ställen, även på Mallorca. Så man vill ju verkligen ha turism, men just det här, inte alla på en och samma gång och till samma ställen och sådär. Och därför så, men man kan väl säga att nu är stödet ändå ganska stort för det här. Att det är inte bara en lokal befolkning.

0: befolkning som upplever att det har nått en gräns, utan även myndigheter börjar liksom reglera turismen på olika sätt, även på Mallorca. Och just liksom i Palma så kan man väl säga att det handlar väldigt mycket om att att bostadspriserna trissats upp på grund av att allt fler fastigheter omvandlas till korttidsuthyrning och sådär. Så där har man ju liksom, alltså dels så har man ju då återkommande demonstrationer i Palma och på andra orter. Men myndigheterna börjar också på olika sätt reglera det här.
1: Ja, vad gör de då?
0: Ja, men till exempel så handlar det om att alltså, turister kan få böter om man handlar av strandförsäljare, alltså sådana här som kanske säljer fake Louis Vuitton-väskor och sånt där. Det kan man liksom själv, det är inte bara försäljaren som får böter, utan även turisten som köper kan bli bötesfälld. Men man har i princip nästan förbjudit Airbnb, som är en stor korttidsuthyrningsaktör. Det krävs väldigt mycket licenser och man måste liksom betala för att få de här licenserna, och om man hyr ut olagligt så får man liksom superhöga böter som straff. Och att de har verkligen så här, tagit tag i det här för att försöka reglera upp någonting som liksom släpps lite väl fritt, eller vad man ska säga.
2: Men är det bara där med boendepriserna, eller är det att turisterna också beter sig lite allmänt rövigt?
1: Det känns som att det är det också, va?
2: Det är min spontana känsla också.
0: Ja, men precis. Ja, men visst, det är klart att man har liksom problem med festturism på många populära orter, inte minst på så här populära badorter och sådär. Det handlar också om en väldigt stor belastning på infrastruktur och på sophantering och vattentillgång. Och det där, alltså, myndigheter och liksom lokala kommuner och sådär har fått svårt att få en överblick över turismen på många ställen när allt fler bor just i Airbnbs och andra typer av korttidsboenden. För att innan man liksom har, när folk bodde framförallt på hotell och att vi hade liksom en massturism, att då kunde man se så här, men vi har en storskalig turism, vi har de här hotellkomplexen. Då är det liksom inbakat i att man har räknat på vattentillgång och sånt där. Men nu när vi är mer sugna på att också designa våra egna unika resupplevelser, så blir det liksom lite svårare att räkna på just besöksantal. Och då blir det väldigt stor belastning på olika typer av infrastruktur. Men sen handlar det också om att en så kallad turistifiering av platser som väcker en stor ilska och frustration hos lokalbefolkning på populära besöksmål. Och det handlar ju om att kanske ens lokala fik har blivit en Starbucks eller McDonald's. Att det blir för exklusivt, samtidigt som det också blir anpassat för turister. Och att man kanske också, att det blir en föreställning om vad en plats ska vara. Att det till exempel är så här, men nu är vi i Paris och då är det baguetter överallt.
1: Ja, att det blir liksom klyschan.
0: Dalahästar överallt, men vi kanske inte har en jättestark relation till dalahästar i det dagliga.
2: Nej, precis.
0: Eller vad man ska säga.
1: Nej, men alltså, kommer det en person till Malmö, liksom en stockholmare till och snackar om falafel, alltså jag orkar inte. Det är verkligen som att det finns en bild, alltså, nu rasar jag. Nej, men alltså, det här är mitt, det är så himla jobbigt för mig, men alltså, det är verkligen så, vi äter annat än falafel här. Nej. Du, Martina, det finns hur mycket som helst att säga om detta ämnet, och det är ju toppen då, för då kan man, om man liksom vill ha mer, så kan man lyssna på Peter Dystopia om just överturism som finns i appen Sveriges Radio. Tack så jättemycket för att du var med i Morgonpasset.
2: Tack så mycket.
0: Tusen tack.

0: Kelis Milkshake här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector. Du Hector, vi ska ut på en liten äventyr. Ja, på fredag. Vi hade ju med
1: oss så jävla pepp.
0: Parfymören Fredrik Dahlman här förra helgen var det va? Ja, snackade
1: precis.
0: Om scent layering, hur man kan blanda sina parfymer för att få en unik doft. Vi älskade honom, han var underbar.
1: Verkligen.
0: Då berättar han också att han har ju liksom ett parfymlaboratorium hemma. Mm. Eller på jobbet, jag vet inte.
1: Jag tror
0: inte.
1: Det är hans jobb.
0: Ja.
1: Det är du, det är det han
0: för du
1: med.
0: Har ju ett parfym,
1: det hemma.
0: Ett sånt minikit.
1: Ja.
0: Okej, ett ganska stort kit.
1: Ganska stort kit skulle jag säga.
0: Ja, lite för stort.
1: Lite för stort, absolut.
0: Han har då bjudit in oss att vi ska åka till det här laboratoriet och få testa göra parfymer.
1: Just,
0: alltså på fredag.
1: Det ska bli så kul.
0: Så vi kommer ju liksom återrapportera nästa helg om hur det gick och hur det var och sådär.
1: Ja.
0: Men jag tänker, vi ska ju göra parfymer. Vad vill du lukta?
1: Ja, nej, men jag tänkte på en grej som vi pratade om då. Jag och Fredrik var ganska överens om att en parfym ska bygga på en historia.
0: Ja, det var helt sjukt. Alltså, det var verkligen så, man vill ju berätta en historia med sin parfym.
1: Ja.
0: Och jag var så, nej, man vill lukta gott. Eller vad menar ni?
1: Ja, du var så här, jag vill bara lukta gott. Och jag tycker, alltså... Vad vill du, jag tänker att du måste tänka igenom nu om du ska göra en parfym. Vad vill du berätta om dig själv med din parfym?
0: Men jag funderar på.
1: Eller vill du bara lukta gött?
0: Ja, jag vill fortfarande bara lukta gott. Men då börjar jag fundera så här. Jag vill lukta sofistikerat, men fortfarande liksom lite ung och pigg. Kanske lite mystisk och farlig, men också sportig och fräsch.
1: Mm.
0: Och då insåg jag vill bara lukta som alla Spice Girls ihop. Det där är ju bara Spice Girls, Anna.
1: Ja.
0: Men då kanske jag kanske måste välja en Spice. Alltså det kanske är för mycket med alla Spice Girls.
1: Jag tror att det kan bli en stark doft, känner jag. Det kan bli sticka i näsan.
0: Får jag välja två Spice Girls och kombinera?
1: Ja, absolut.
0: Så kanske... Sporty, scary. Scary baby.
1: För jag tänkte, fan vad otippat att du valde sporty.
0: Va?
1: Det känns som den man tar bort först.
0: Av Spice, alltså av doft eller av Spice Girls?
1: Av dofterna, inte av Spice Girls.
0: Nej, för den håller du kvar.
1: Den har jag kvar. Men jag tänker som doft, sport, det känns tråkigt.
0: Okej. Okay. Alltså gillar
1: sportparfymer känns inte, som liksom profilerar sig lite som så sportparfym, det känns inte...
0: Det här är ju daddy issuesen, att det är liksom en dubbeldusch. Ah, gott.
1: Det är väl det, det skulle vara det då. Alltså dubbelduschdoften. Fy fan vad härligt.
0: Alltså en sån aqua fresh.
1: Det ska lukta mjällschampo.
0: Ja.
1: Det är det bästa. Men jag hör dig. Du vill lukta liksom lite brittiskt 90-tal.
0: Ja, lite brittiskt 90-tal.
1: Lite bubbelgum. Lite slampigt, ursäkta att jag säger
0: det.
1: Jag
0: vill definitivt slampigt, men sofistikerat slampigt.
1: Ja. Slampigt med glasögon, kanske.
0: Och det är verkligen hur killar tror att man är sofistikerad. Att tjejer, det är så
1: man
0: jävla...
1: Man tar på sig på glasögon och då är man... De har läst en bok.
0: Ja, men det är liksom myten också av killar att det är så, det ska vara så kort kjol, men sen ska det vara så sexy glasses typ. Alltså.
1: Ja, men hur är det då? Du tänker så här, bubbelgum och...
0: Men det är nog dyrt.
1: Ja, okay.
0: Det är nog att det ska vara lite dyrt.
1: Ja.
0: Men nog om mig. Så då är det kanske jag var då sportig bubbelgum. Jag måste fortfarande välja. Jag måste rensa.
1: Jag tycker det är någonting med parfymer och vad man vill berätta som är så himla... Det är så naket, för det här är ju vad du vill. Och jag skäms ju också för att
0: men
1: säga...
0: Men vad är din historia?
1: Jag vill ju lukta liksom... Jag vill ju lukta incel. Alltså, eller inte incel, men jag vill lukta så här red pill-snubbe. Alltså, du vet...
0: Hur luktar en red pill-snubbe?
1: Jag vill ju lukta så här manligt. Jag vill lukta motorsåg och skog. Det är alltså någonstans. Jag vill ju att när folk luktar på mig ska det vara så här, bara oj, det där är en man.
0: Aha,
1: för att jag vill ju täcka över allt annat som inte är manligt. Så att jag så här, bara, men det där, uff, det är sexigt. Eller? Förstår du vad jag menar? Man vill ju lukta sexigt.
0: Ja, det är väl det enda jag har sagt.
1: Vad är sexigare på en man? Eller vad tänker du?
0: Man
1: vill att en man ska lukta man. Lite kära och båt och rep.
0: Så då har vi kära, båt, rep, skog,
1: som att
0: man.
1: Man vill lukta som att de har brutit en gren, en seg gren över knät alldeles nyligen på något sätt. Och burit en sten. Så vill jag lukta.
0: Vilken otrolig historia att berätta.
1: Historien om när jag bar en sten.

0: Nirvana, come as you are. Klockan har slagit 9 och det är dags för Petra Nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. I Berlin har minst en person dött och ett 15-tal skadats efter att en skåpbil kört in i en folkmassa i närheten av ett Pride-evenemang sent igår kväll. Ekot har pratat med svenske Victor Fabricius som befann sig på evenemanget.
2: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
1: Polisen jagar just nu en 21-årig kille med kopplingar till Berlins islamistiska miljö och efterlyser information och tips från allmänheten som kan hjälpa polisen i deras arbete. I Frankrike utökas evakueringarna. Ytterligare 55 000 personer i sydvästra Frankrike uppmanas nu att lämna sina hem på grund av de enorma bränderna. Uppmaningen gäller utkanterna av Bordeaux. Sammanlagt har minst 300 000 människor tvingats bort från sina hem till följd av bränderna i Frankrike och Spanien. En 25-årig kvinna på moped har dött efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Överfarten där olyckan skedde är en så kallad nyttjande överfart som ska ha låsta grindar. Men av någon anledning var grindarna inte låsta vid olyckstillfället. Vi byter ämne helt. Gälla skrik, bajs och nedskräpning. I sommar har klagomålen om störande måsar återigen strömmat in. Bara till Stockholms stad har klagomålen ökat med 29% i år jämfört med förra året. Och i Malmö har en bostadsrättsförening hittat ett sätt att komma runt jaktlagen och bedriver skyddsjakt mot måsarna för att bli av med deras ljud. Men trots att många upplever att det finns horder av måsar som bara är i vägen så har de vanligaste svenska arterna tvärtom blivit färre. Särskilt gråtruten och havstruten har minskat i antal med 50 respektive 60% de senaste 30 åren.
0: Ja, alltså de där Malmö-måsarna, helt jävla galna ska sägas.
3: Alltså jag trodde först det var mig hon höll på att beskriva.
0: Jag tänkte ljud, också det.
3: Bajs och nedskräpning i Malmö. Jag tänkte så här, nu märker de att
1: vad
3: jag har kommit
1: hit. Vad kallar hon mig nyss?
3: Vad kallar hon mig?
0: Ursäkta.
1: Hallå? You made the news. Grattis.
0: Är det mycket mås här i Göteborg?
3: Jajamän. Ja, det är, absolut.
0: Det är problem överallt. Ja, tack så jättemycket för nyheterna, Johanna.
1: Tack. P3.
0: Nu blir det Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.
3: Tala om Göteborg.
0: På tal om.
3: På tal om måsar. Hallå? Va? Sa jag något konstigt?
0: På tal om bajs och... Nej, skoja!
3: På tal om nedskräpning och bajs.
0: Vi älskar Walter Nilsson.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften här i morgonpasset i P3. Du läser om någon sexdocka.
1: Ja, det gör jag som vanligt. The Guardian skriver här om en skola i New York som ska ha fått, alltså de har en ny vikarie kan man säga.
0: Ah, nej.
1: De har tänkt så här, vi behöver lite mer lärare i skolan. Vad säger ni om en robot? Så det är en ny grej liksom, de ska testa. De ska ha liksom
0: lösa lärarbristen, en robot.
1: Ja, så de ska ha någon sorts AI-robot-historia som ska vara där och hjälpa. Ja, lite deppigt någonstans. Men
0: framtiden,
1: så
0: att säga.
1: Det är ändå framtiden, så får man säga. Det som är roligare är då att det här företaget som då ska leverera till den här skolan i New York har gjort ett uppköp relativt nyligen av ett annat företag.
0: Ja.
1: Jag behöver nästan inte säga mer än att det är ett Las Vegas-baserat företag.
0: Som gör dockor, life-size dolls.
1: Som gör liksom, ja, de behöver så här, vi vill att våra robotar ska se ut lite som människor. Det tror vi funkar bra. Ska vi köpa det här företaget i Las Vegas? Så det har de gjort. Mm. Och de har då fått, så att säga, ja, nu har de då levererat den här vikarien till skolan i New York. Och när man ser bilderna, det råder inget tvivel. För det är en ganska bystig blondin som har landat i New York.
0: Kallar du mig?
1: Precis. Jag skulle säga så här. Det är alla skolpojkars dröm. Att ha den här läraren som vikarie. Alltså, det är så jävla opassande på ett sätt som är.
0: Hur gamla är barnen, står det där?
1: Gymnasieålder är det.
0: Nej, usch.
1: Så perfekt ålder.
0: Nej.
1: Beroende på vem du frågar. Frågar du eleverna, perfekt ålder. Men alltså, det roliga med det här är då att skolan har hört av sig och varit så här, hallå, nu fick vi en sexdocka hit. Tycker ni det är ett problem? Och då har de sagt så här, nej, absolut. Det där är bara en vanlig lärare. Vad pratar ni om? Vi vet inte alls vad ni pratar om. Och då har de varit så här, ja, men ni har ju liksom historia av att ni har ett företag som har gjort sexdockor. Och det här ser ut som en sexdocka. If it quacks like a duck and walks like a duck. Och så vidare.
0: Så, nej, nu är det en lärare.
1: Nu är det en lärare för att hon kan också lära ut saker.
0: Just det. Ja, alltså det är verkligen att ta sexy teacher till ny nivå.
1: Alltså ibland känner jag så här, visst man ska låta folk, liksom, man ska inte döma folk efter vad de har gjort förr. Alltså på något sätt. Hon kanske så att säga har avtjänat sitt, alltså man ska inte slutshama henne för vad hon har, hur hon har levt förr, utan för vad hon gör nu. Det är så jag kan förstå det.
0: Vi ger den här roboten.
1: Ja, jag tycker det är fult av dem att hon kanske haft ett liv in, alltså hon också lov har haft ett liv innan läraryrket. Samtidigt som jag också kan se att om någon ska komma till mig och säga så här, det här är Leif, det är din kirurg, han jobbade som slaktare tidigare. Så hade man också varit så här, ändå varit så här, man hade hajat till.
0: Man hoppas att de har tvättat henne ordentligt.
1: Ja, du tror att de har använt liksom old parts.
0: Jo!
1: Ja, vilken det spelar in, men jag vet vad, jag står på Sally, som hon heter, Sallys sida.
0: Backa Sally.
1: Jag backar Sally.

0: Molocco, sing it back här i morgonpasset i P3. Nu ska vi till mitt vanliga. Det vanliga ämnet för Lina, killar och snabba bilar.
1: Fasen vad du gillar det.
0: Jag älskar, alltså det finns ingenting jag älskar mer.
1: Killar med snabba bilar.
0: Skitsamma. Så ja. Här, Formel 1 helg, den här helgen i Ungern. Det betyder att det även är Formel 2 helg.
1: Ja, okej.
0: I Ungern. Jaha. Ja. Vi har en från Sverige som tävlar i Formel 2.
1: Jag kan inte släppa att jag tycker Formel 2 låter som ett skämt. Det låter som att någon skojar med mig. Bara så här.
0: Ja, wait till you hear.
1: Det känns som att du är Formel 2.
0: Formel 3 finns också.
1: Alltså, klart som fan det gör.
0: Dino Beganovic, han kör i Formel 2.
1: Just det.
0: Och det går bra för honom. Det är faktiskt en väldigt bra säsong jämfört med försäsongen. Igår så kom han tvåa i deras sprintlopp. Och om man kommer liksom etta, tvåa, trea så hamnar man ju, får man ju pallplats. Och då får man ju göra den här grejen att man, ja, men de får sina priser och sen får de spotta champagne.
1: Just det, det är ju det mest klassiska. Ja.
0: Classic motorsport. Det ska sprutas champagne. Och då är det som att Dino under tiden, den här champagne-grejen är, att han får liksom ett litet flipp. Han börjar spruta som en dåre på kameramannen. Han sprutar rakt på kameran. Hela flaskan. Han bara står liksom maniskt och sprutar på kameramannen. Och sen efter så frågar de honom då liksom bara så här, de andra förarna som var på podium kommer in och skrattar och är så, Dino, vad fan hände? Han bara, ja, jag vet inte. Jag ångrar mig. Jag ber om ursäkt. Alltså, min hjärna, den bara stängde av. Fast han säger, det är väldigt charmigt. Alltså, det är okej. De har ju någon sorts...
1: De har väl skydd. Måste
0: det är
1: ha,
0: klart de har. Alltså, det är klart de har.
1: Om man är kameraman och man har en kamera som är värd säkert flera hundratusen kronor, så går man ju inte och vet att de kommer spruta kampanj här.
0: Men
1: då
0: det var så,
1: skyddar man ju den.
0: Det vanliga är ju att de sprutar på varandra. De firar tillsammans. Så ja. Det är så roligt att han bara maniskt ställer sig och sprutar på
1: det
0: kameran istället.
1: Det är
0: så roligt
1: att han är inriktad på att jag ska dränka den här jäveln. För vad har den kameramannen gjort?
0: Nej.
1: Alltså att man kan spruta på varandra, det kan man ju förstå.
0: Men jag känner verkligen igen mig i det här. Min hjärna stängde av. Jag bara agerade. Jag fick liksom för mycket feeling. Jag bara agerade.
1: Överfeeling.
0: Överfeeling.
1: Överfeeling, bästa jag vet.
0: Har du fått överfeeling?
1: Skojar du?
0: En kille med överfeeling.
1: Jag är Hector Överfeeling Apelgren.
0: Ja, men berätta. Ge mig en överfeelingshistoria.
1: Det är roligt, för det känns som att jag har så många överfeelings. Det är verkligen...
0: Sorterar du hjärnan här?
1: Jag sorterar hjärnan. Men alltså, det känns som att jag får överfeeling med jämna mellanrum, för att jag gör såna grejer. Det är som att jag tvångsmässigt... Det är ändå länge sedan, måste jag säga. Men jag var på fest i en båt, alltså i Göteborg. Ett stort, båten hade ett krigsskepp som ligger i Göteborg, som har ett lastutrymme. Och så där var det rave för jättelänge sedan.
0: Ja.
1: Och vi har ganska hög feeling som det är. Men jag och min kompis kommer upp på scen.
0: Nej.
1: Ihop med DJen som står där.
0: Ja.
1: Och DJen, han står i bara överkropp.
0: Som coola DJs gör.
1: Som coola DJs
0: gör. Rave.
1: Och jag drar av mig på överkroppen också, som man gör. Och ja. Min kompis tar också av sig på överkroppen.
0: Aha.
1: Då är det som att jag får överfeeling och tänker, jag måste bräcka min polare här. Så jag börjar även att ta av mig på underkroppen.
0: Inte alls samma liksom, inte okej på samma sätt.
1: Då är plötsligt känner jag liksom att det kommer folk att ta tag i mig från sidan och helt plötsligt bärs jag ut. Och det var tydligen inte okej.
0: Alltså det
1: fanns en gräns tydligen för hur mycket man fick ta av sig på den
0: och
1: scenen.
0: Och den gick vid midjan.
1: Och den gick vid midjan. Och jag kan förstå det.
0: Gud, jag
1: förstå
0: med.
1: Det. Jag hade också dratt ut mig om jag hade sett det hända. Så att jag vill be om ursäkt för det. Men det var överfeeling.
0: Jag vill verkligen överfeeling. Inte stay på scen i kalliga. Liksom. Också, de blev nog oroliga också. Vad händer när han har fått av sig byxorna? Får han mer feeling?
1: Det var inte kallingar.
0: Nej.
1: Alltså, jag ska ändå vara ärlig här. Det var, alltså, jag tog av mig på underkroppen.
0: Det är ju jättegrovt.
1: Jag vet.
0: Men verkligt av dig.
1: Ja, det var en överfeelingssituation. Och som tur var så drogs jag av scen väldigt, väldigt snabbt.
0: Jag ska snart.
1: Ja.
0: Det är jättekonstigt.
1: Ja, Och det var en total överfiling.
0: Hjärnan stängde av. Vet du vad, jag har också en mycket sämre historia på hjärnan stängde av. Men jag tänker berätta den efter låten. Och vi vill gärna ha in lyssnarna. Alltså överfiling, när stängde din hjärna av?
1: Ja, när drogs du med för mycket i stämningen?
0: Skicka in på sms 72250, skriv P3 mellanslag och ditt sms, eller hör av dig till oss på sociala medier. Förlåt, jag är i chock fortfarande att du var naken.
1: Naken chock.
0: Sociala medier, vet du, morgonpass till P3 där. Berätta om din hjärna stängde av, jag fick överfeeling. Skicka in.

0: Jalen Agonda, Burning Temptation här i morgonpasset i Petre. Vi snackar, jag fick överfeeling. Toppen ämne. Jag har lovat att berätta om min historia. Ja. Fanny kommer inte toppa att du klädde av dig naken på scen. Det är inte ens nära. Men så här, jag var i somras på en sån här lite medeltida marknad.
1: Du börjar så bra. Det här börjar så jävla bra.
0: Ja. Och då kan man, då är med mina barn. Man kan göra lite så utmaningar för barn. Ja. Mm. Och jag, liksom, min dotter, hon kan vara lite avig och lite så här. Jag är så, fan, nu är vi här. Mm. Nu har vi åkt till det här barnstället. Och nu är det utmaningar för barn. Mm. Och då ska barn göra utmaningar.
1: Ja.
0: Och hon är så, jag vill inte. Ah, okay. Jag vill inte. Ställ och säger bara, jag vill inte. Skit avig. Och då finns det liksom att man kan rida käpphästar. Och en sån bana man ska hoppa över dem. Ja, och då tänker jag ju så här, jag får väl vara ett exempel här då. Jag får liksom rida käpphäst och liksom så. Ja, så jag tar en käpphäst och börjar liksom hoppa över de hindren. Min dotter är helt ointresserad. Hon bara står där och är så mi. Ja, då är mitt första steg att jag liksom börjar gnägga högt. För jag tänker så här, nu kommer hon tycka det är kul. Glägga. Nej, det funkar inte. Och då, men jag tycker också det här är ganska roligt. Alltså jag är hästtjej och det sitter ju i själen att få lov att hoppa över lite hinder liksom, som barn, att jag har byggt de här hindren i trädgården och sånt. Lite. Så först börjar jag knägga. Nej, det hjälper inte. Då börjar jag liksom smiska mig själv. Alltså daska mig själv på röven väldigt mycket. Så dun, dun, dun. Fota. Och jag är så, hästen Lina, kör nu! Bam, bam, bam, bam. Och jag hoppar och jag springer, alltså typ 5 varv. Och då börjar liksom min dotter gråta.
1: Du springer den här banan då?
0: Ja,
1: fullt förvuxen.
0: Jättemånga gånger.
1: Kan man få höra ett gnägg eller?
0: Jag gör också, du vet, sådana frust i marken och sådana liksom, låtsas att jag bockar lite. Alltså jag verkligen,
1: du är
0: går
1: lite bråkig häst.
0: Full of noise.
1: Du bockar lite, du är lite så här, du är bångstyrig häst.
0: Ja, jag tycker att det är jättekul. Och då börjar jag liksom, Cleo 3 år gammal, gråta.
1: Fan,
0: och sen får jag gå tillbaka och liksom vara så, nej, då skiter vi i det här, då köper glass istället. Men jag hade ändå en god stund, men jag kände efter att jag hade inte behövt daska mig själv om och om igen.
1: Du springer runt där och det springer massa medeltidsmänniskor runt dig. Var det lite så här live-känsla också?
0: Ja, det var verkligen.
1: Det var lite sådana flöjtmusik.
0: Ja, alla hade på sig kläder och pratade om att man var kung och sånt.
1: Gud vad, alltså jag såg ett.
0: Vi har fått ett kul sms här. Min hjärna stängde av på personalfesten. Jag var lärarvikarie, ville vara en i gänget. Efter ett par timmars god stämning var det dags. Jag ville visa att jag kunde lyfta mina kollegor.
1: Det här känner jag igen mig så mycket i.
0: Hon skrattade och tyckte inte det behövdes. Nervöst såklart. Så var det på väg. Men jag lät mig inte bromsas. Jag skulle lyfta henne. Så det gjorde jag. Och när jag hade tappat henne visste jag att kvällen var över och då gick jag hem.
1: Ja. Alltså, jag har, just den grejen har jag gjort så många gånger. Varför ska man alltid lyfta folk på, när man är lite...
0: Vill du veta?
1: Har överfeeling.
0: Det finns inte en tjej som vill bli lyft. Alla tjejer hatar att bli lyfta.
1: Mm.
0: Det finns inte en tjej som vill bli lyft.
1: Men sluta vara så jävla lyftbara då. Sluta och frästa med er lyftbarhet.
0: Nej, sluta lyft oss.
1: Men alltså, också små killar.
0: Sluta
1: de är så lyftbara också. Alltså, de går runt och svassar runt med sin lilla lyftbarhet.
0: Alltså, hektor 2 meter.
1: Det kan inte bara ligga på mig.
0: Jo, det kan faktiskt bara ligga på dig. Sluta lyft. Men fortsätt skicka in era historier på Jag fick överfeeling. 72250, skriv P3 mellanslag och din historia om när du fick överfeeling.
2: Vi är P3.

0: Cole och Keisha Cole, give it up to me här i morgonpasset. Nu är klockan 9.30 och det blir dags för nyhetsuppdatering med Johanna.
1: Tack så mycket. I Frankrike utökas evakueringarna. Ytterligare 55 000 personer i sydvästra Frankrike uppmanas nu att lämna sina hem på grund av de enorma bränderna. Risken att barnet dör är dubbelt så hög vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus. Det är enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver Göteborgsposten. Vita huset varnar i ett TikTok-inlägg Iran med bilder på bombexplosioner, ackompanjerade av Katy Perrys låt Firework. Och Katy Perry skriver på X att hon är djupt bestört över att låten används som bakgrundsspår för militära attacker. I Berlin fortsätter jakten på den 21-åring som misstänkt har kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Vi har ju hört lite om det här i morgonens sändningar, och jag tänker att vi går igenom allt vi vet än så länge. För det var ju alltså sent igår kväll som en bil körde in i en folkmassa i Berlin i Tyskland, och det här var nära ett Pride-event. Och efter att bilen då kraschat in i ett träd så ska den misstänkte 21-åringen ha gått till attack med kniv. Och det vi vet just nu är som sagt att en person har dött och ett 15-tal har skadats, och flera av dem ska ha livshotande skador. Och polisen har alltså fortfarande inte gripit den misstänkte gärningsmannen, som ska ha kopplingar till Berlins islamistiska miljö. Och på den tyska polisens hemsida skriver de att man inte ska kontakta mannen under några omständigheter för att han kan vara beväpnad och farlig, skriver de. Och polisen efterlyser också information och tips från allmänheten som kan hjälpa till i arbetet. Och tidigare under gårdagen så hade ju alltså Pride-paraden passerat den här platsen där det här misstänkta dådet genomfördes. Och det är ju tiotusentals som varit med och firat Pride i Berlin. Alltså inte bara som gått i paraden, utan som också deltagit i festligheterna runt omkring och sådär. Och eventen som skulle hållas idag har nu ställts in. Och när det här hände igår kväll så ska panik ha brutit ut. Ekot har pratat med svenske Victor Fabrizio som var på det här eventet, och han säger att han förstod direkt att det var något allvarligt som hänt, och han säger att han fick kalla kårar när den här festen avbröts och de alla behövde evakuera. Och två vittnen som tyska Der Spiegel pratat med, två 37-åriga män, säger att de hörde en dov duns och sen höga skrik, men att det var festmusik där de var, så de kunde inte riktigt identifiera källan till ljudet. Och båda säger att de är väldigt chockade, och en av dem säger att vi skakar fortfarande och är bara glada att vi överlevde. Och Berlins borgmästare skriver på X att Berlins frihet har attackerats. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i ett uttalande att han och inrikesministern kommer göra allt för att denna hemska handling utreds och straffas. Än så länge har Berlinpolisen inte kommenterat huruvida det rör sig om ett terrordåd eller något misstänkt motiv. Men P3 Nyheter kommer såklart fortsätta följa det här och uppdatera i våra sändningar och på sociala medier. Så vi får helt enkelt se om vi får veta något mer.
0: Stort tack Johanna för den uppdateringen. Jag kommer fortsätta följa P3 Nyheter för att veta mer om det fruktansvärda som har hänt, helt enkelt.
1: Ja, jättebra. Tack.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 ID här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing, tjing, hej, hej.
1: Tjing, tjing, tjing.
0: Ja, tjing, tjing, hej, hej. Här är morgonpasset Petre med Lina och med Hector. Ja, men vi snackar ju om det här med att få lite överfeeling. Hjärnan stänga av, apropå att Dino Beganovic, Formel 2-föraren, ja men sprutade
1: han
0: ner.
1: Han fick överfeeling.
0: Han fick överfeeling och sprutade ner en kameraman med champagne. Och sen sa han, jag vet inte vad som hände, min hjärna stängde av.
1: Ja.
0: Och vi har ju, det finns ju många exempel på kändisar. De är ju pressade och stressade, så deras hjärnor har ju en tendens att...
1: Och stänga av.
0: Stänga av.
1: Jag tycker att det är djupt mänskligt att få överfeeling.
0: Gud, alltså, ja.
1: Eller? Du måste ju alla, vi fick ju ett sms här innan som var på en företagsfest.
0: Ja.
1: Det känns som att det är en bra arena för överfeeling.
0: Också en dålig arena för överfeeling.
1: Men det är väl det som är grejen. Jag tror att det är mycket nerver och grejer om det är kollegor och sånt. Det är där det händer ofta.
0: En första

0: Det här känns också som att folk kan få alltså, säga dumheter.
1: Men ja, det kan absolut hända. Jag tänker, det här är ju också någonting som, det måste finnas många fler kändisar.
0: Ja, men jag tänker på min go-to-kändis Harry Styles.
1: Ja.
0: När han var ju med i X-Factor med One Direction, alltså just det här talangprogrammet i England. Och de i finalen, de går till final men de vinner inte. Då är det en kille som heter Matt Cardle som vinner. Och då är det här stora liksom, på tv, han har vunnit, han står där och sjunger den här liksom, vinnarlåten och han håller i blommor och det är så konfettiregn och skit. Då springer Harry Styles fram och viskar i hans öra, think of how much pussy you're gonna get. Alltså man ser det jättetydligt. Sådana lip readers, alltså det är exakt det han säger. Och det är verkligen så. Harry Styles var typ 16 år gammal. Jag kan verkligen tänka om han bara
1: Pussy.
0: Exakt, överfeeling.
1: Ja. Alltså jag tänker en sån känd överfeelingsgrej, det måste ju ändå också vara Carola väl?
0: Ja,
1: Carola alltså... på Allsång på Skansen när hon rycks med i sin egen låt till den milda grad att hon rycker upp en krukväxt och svinar ut den över publiken.
0: Det är någonting med att få överfeeling av sin egna storhet.
1: Ja, det är verkligen... Det är toppen. Folk som, alltså, det unnar jag Carola. Att hon får feeling på sin egen låt.
0: Jag med.
1: Alltså, jag tänker också... Alltså, överfeelingarnas överfeeling. Anders Borg.
0: Ja, det var nog mer än överfeeling. Men absolut. Alltså, du menar när han gjorde helikoptern på en fest?
1: Ja. Det var inte, alltså, han tyckte så här, är det nu jag ska i helikoptern, är det kul? Ja, jag kör.
0: Var det det du tänkte göra när du klädde av dig naken på scen när du fick alltså, överfeeling?
1: Min tanke hade inte kommit dit. Utan det var bara, jag tror att jag ville bara bräcka min kompis som också tog av sig på överkroppen. Ja. Så jag tänkte, jag kan vara värre. Jag kan ta av mig på underkroppen.
0: Dalai Lama, det är också ett exempel. När han bad ett barn... Alltså, suga på hans tunga.
1: Det kan man verkligen kalla för överfeeling. Han sitter och har ett barn i knät och är så här, suga på min tunga. Det är också pedofili.
0: Det är gränslöst beteende i alla fall. Han bad väl om ursäkt supermycket i efterhand för detta.
1: Tom Cruise är väl också sånt klassiskt när han får överfeeling och hoppar runt hos Oprah i sofforna
0: för att
1: där.
0: Han älskar
1: livet.
0: Men han älskar väl sin tjej.
1: Ja, jo det. Holmes, vet du.
0: Katie Holmes.
1: Katie Holmes, just det.
0: Han är så I love her.
1: Det är verkligen, det där hade kunnat hända på en företagsfest. Att han är så jävla nykär. Att han börjar hoppa runt på möblerna.
0: Överfeeling nykär. Ja. Ah, toppen.
1: Men alltså, ni som lyssnar, vi vill ju hemskt gärna höra när ni fick överfeeling. Gärna på en företagsfest.
0: Ja, eller i vardagen när ni lekte häst.
1: Ja.
0: Som jag gjorde.
1: Ja, precis. Eller på första dejten.
0: Ja, första dejten överfeeling. Jättegärna.
1: All form av överfeeling.
0: Skicka in, smsa 72250, skriv P3 mellanslag och din historia. Eller hör av dig på sociala medier. Vi heter Morgonpasset i P3 där.
2: P3.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Michael... Nej, George Michael.
1: Michael George Michael.
0: Faith, här i morgonpasset i PT. Du, Haaland, alltså jag vet, VM är över, OSV, skulle vi gå vidare? Jag bestämde för veckan att vi inte skulle det.
1: Nej, så precis. Därför... Du skulle bli fotbollsfantast nu.
0: Ja.
1: Är du det?
0: Nej, men jag, vi får se. Jag ska kämpa på det. Haaland, det har ju hänt en grej. Har du sett på sociala medier att han... Det har ju blivit liksom galenskap på sociala medier kring honom. Han är liksom chronically online. Ja. Margret snackade om detta i fredags i morgonpasset också. Det är så här att liksom Haaland... Ja, men det är väldigt många som lägger ut inlägg och är så, oh, I could put a random picture of my dog and a guy named Haaland will comment nice. Och så gör han det. Alltså han är på liksom olika konton och kommenterar hej vilt. Att det är liksom så, hur hittar du hit? Ja.
1: Han är så runt och kommenterar på grejer.
0: Ja, exakt. Ja, men typ så här, ett fik i New York, de la upp en reel där det var så här, if Haaland is really chronic online, I need to know his coffee order in the US. Och då svarar Haaland, alltså den riktiga Haaland, malt free coffee, raw milk and raw honey. Add the raw honey after the temperature drops a bit with a wooden spoon. Alltså,
1: förlåt, sa han malt free coffee?
0: Malt free.
1: Utan malt. Det är lätt löst, tänker jag, för honom.
0: Ja, men
1: för vet du vad, jag håller med honom. Jag vill också ha mitt kaffe utan malt. För en gångs skull. Sluta ge mig malt i kaffet.
0: Vilken jävla kamp du för. Magge och Branna hade någon sorts teori om att det nästan börjar bli liksom galet. Att så här, men det är någon sorts aura-forming som pågår här. Att han liksom är så, jag är här, jag är skön, jag är that guy. Och de var så här, det är nästan så extremt nu att så här, får han betalt av Meta? Är det en konspiration? Är det liksom, vill Meta göra liksom Insta coolare?
1: Fan, det är ju det optimala content marketing liksom.
0: Ja, det är perfekt för dem. Ja. Att coola Haaland är runt på, i deras kommentarsfält på så här små skitkonton.
1: Sitter det egentligen ett litet sånt där, ett stort företag typ i Estland med folk som har olika Haaland-konton, bara jobbar på det här?
0: Här har du något, för det som jag fastnade för i allt detta är då att det har dykt upp extremt många fake Haaland-konton.
1: Ah.
0: Som... Så här, för nu för tiden kan man ju köpa sig till en blå bock.
1: Ja, ja, ja,
0: och det är ju förödande. Det är inte ens så dyrt. Tydligen.
1: Har du blå bock?
0: Nej. Nej. Har du? Oj, jag ser ju hela vägen här.
1: Nej, jag har ingen blå bock.
0: Mr. Blåbock. Ja, nej,
1: fan. Blåbocks-shamed.
0: Extremt många fake-Haaland-konton. De, liksom, alltså, de är också jättelika. De har alla samma profilbild som honom. De har liksom då den här blåa bocken. De har, jag gissar att de har köpt sig till för att det är fake-konton.
1: Ja.
0: De har liksom, kanske ändrat någon bokstav. De har stavat Erling med 2G. De kanske heter Haaland. Han heter ju bara Erling. Och då kanske så här, Haaland Erling. Väldigt likt liksom. Och de har också så här flöden. De har lagt upp bilder på honom så det ser ut som hans. Och de här kontorna har liksom fått flera hundratusen följare.
1: Men och de är bara runt och kommenterar grejer som att de är Haaland.
0: De bara låtsas vara Haaland. Så alla, det är liksom jättemånga sådana små konton som har lagt upp det här då, där de försöker få Haaland att kommentera på deras. Och så har de ju fått en fake Haaland och då har de fäst den kommentaren för de tror ju att det är den riktiga.
1: Ja, nej, vad tråkigt.
0: Men det blir så deppigt.
1: Ja,
0: men också lite kul, för det är också lite så man märker vem som är med. Vem som hänger med på hur internet funkar.
1: Ja.
0: Och vilka som inte gör det.
1: Ja, ja, det känns som fan, det hade varit så typiskt min morsa.
0: Ja, jag tänkte precis på det.
1: Att lägga ut någon grej som är så här, kan Haaland kommentera och så gör tydligt, du vet, fejkat Haaland-konto som skulle, och så skulle hon vara så nöjd.
0: Min mamma trodde ju att Darin raggade på henne i DM. Det var ju ett sånt fejk.
1: Nej,
0: Darin, och hon var så, Darin,
1: fan
0: vad taskigt. Till mig.
1: Fan vad taskigt.
0: Alltså,
1: drömmen ju.
0: Driv med oss, men inte med våra mammor, för att det blir liksom för mörkt.

0: Kerstin Ljungström, håll käften. Oj, hårda ord här i morgonpasset.
1: Vad sa du till Kerstin
0: Ljungström? Ja, men den hette det.
1: Aha, okay.
0: Ja. Vi har fått ett sms som är frågan vi borde ställa oss är ju varför inte en enda jävel firar när de skrapar triss i tv. Väljer TV4 ut Sveriges torraste lottskrapare?
1: Det tror jag.
0: På tal om personer som borde få överfeeling liksom.
1: Ja, men jag ska vara helt ärlig, jag hade firat så dåligt också.
0: Har inte du?
1: Jag är sån som är dålig på att få presenter och sånt också. Även hur glad jag än blir så är jag så här, åh, vad kul, tack.
0: Men det är också att alla tror att de kommer in där och tror att de ska få miljonvinsten och så blir det 100 000, så blir det så här, miljonvinsten.
1: Ja. Jag vet inte, det är någonting som, det är svårt att visa rätt sorts känslor där, tror jag. Eller? Lagom, att vara lagom, tror jag. Man är orolig, man vet inte ens vad man ska ha armarna.
0: Jag tycker man kan unna sig att få överfeeling. Men nu är klockan 10 och det blir dags för Peter Nyheter med Johanna. Varsågod.
2: Tack så mycket. I Berlin har minst en person dött och 16 skadats efter att en skåpbil kört in i en folkmassa i närheten av ett Pride-evenemang sent igår kväll. Ekot har pratat med svenske Victor Fabricius som befann sig på evenemanget.
3: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna. Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar så där, bara gå lugnt därifrån.
2: Polisen jagar just nu en 21-årig kille med kopplingar till Berlins islamistiska miljö och varnar för att han kan vara beväpnad och farlig. I Frankrike utökas evakueringarna. Ytterligare 55 000 personer i sydvästra Frankrike uppmanas nu att lämna sina hem på grund av de enorma bränderna. Uppmaningen gäller utkanterna av Bordeaux. Och sammanlagt har minst 300 000 människor tvingats bort från sina hem till följd av bränderna i Frankrike och Spanien. En 25-årig kvinna på moped har dött efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Överfarten där olyckan skedde är en så kallad nyttjande överfart som ska ha låsta grindar. Men av någon anledning var grindarna inte låsta vid olyckstillfället. Risken att barnet dör är dubbelt så hög vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus. Det är enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset, det skriver Göteborgs-Posten. Rapporten visar att risken att ett barn dör under den första levnadsveckan eller under förlossningen är omkring 70% högre utanför sjukhus. Rapporten är baserad på ett 10-tal studier från Sverige, men även från andra länder med motsvarande vårdförhållanden som i Sverige.
0: Tack så mycket för nyheterna, Johanna.
2: Tackar.
4: Vi är P3. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Ny musik från Charlie XCX, Wink Wink heter den. Från...
1: Ja, vad är den ifrån egentligen?
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är mån, fast det bättre. Men jaha, det är från hennes nya album som släpptes nu för bara några veckor sedan.
1: Just det.
0: Var bra kritik.
1: Ja.
0: Ja, du, vi ska snacka David Attenborough. Eller vi ska liksom inte riktigt snacka David Attenborough. Vi ska snacka den nya David Attenborough.
1: Vet du vad? Jag tycker det här svider.
0: Aha.
1: Jag tycker det här har hela mitt liv varit mitt drömjobb.
0: Aha, du ville vara den nya.
1: Jag vill vara den nya Sir David Attenborough.
0: Sir
1: Hector Applegrain. Alltså det han har gjort under sitt liv. Alltså han är verkligen en husgud för mig.
0: Ja.
1: Jag älskar honom.
0: Du gör det, varför då?
1: Alltså det vet vi ju sen innan, jag älskar djur. Jag älskar också en naturfilm. Alltså jag har sett alla såna här grejer. De går hand i hand, så att säga. Och jag hade bara också velat åka runt i världen och sitta och viska i olika buskage. Det är fan min dröm.
0: Kan du göra en Sir David Attenborough? Jag kan nämligen inte. Jag har försökt. Anton Jorås och jag...
1: Look at this disputeful creature. Typ något sånt, eller?
0: Han säger,
1: talking like this. In the bushes. Sir David Attenborough. Sitting here with his little bird. Sitting on the branch. Det är inte svinbra, det är inte.
0: Nej, det är
1: du satte mig på pottkanten också.
0: Det är inte svinbra. Anton Jordås som är programledare här på Peter Magasinet. Han har fan en skitbra Sir David Attenborough.
1: Tänka med det.
0: Men liksom då önskade du att du hade skulle vara. Den här nya heter ju då Chris Packman.
1: Packham. För det är en annan. Det är en annan kille. Han är gul och har en mun som äter grejer.
0: Men jag heter Hector.
1: Ja, precis. Jag har lite problem med levern. Ja. Hur som helst så alltså den här Chris Packham, vem fan är han egentligen? Ja. Och hur bra är han då?
0: Vi ska få hit kulturjournalisten, TV-kritikern Jimmy Håkan som ska liksom berätta, håller han måttet? Det är väl liksom frågan vi ställer oss, tror jag.
1: Tror inte.
0: Kan han fylla skorna?
1: Jag gillar honom inte.
0: Kan han fylla skorna så som Hector?

0: med DJ Khaled. Man måste säga så.
1: DJ Khaled.
0: Okej, förlåt. Där, bättre din sir, ja, tack, David Attenborough.
1: Det är också DJ Khaled.
0: Också Rihanna och Bryson Tiller som har gjort den låten. Och nu är det dags då. I somras hade BBC-serien Evolution premiär. Programledaren Chris Packham, alltså inte Sir David Attenborough, tar oss i handen och bjuder på en resa genom planetens och djurens evolutionära historia. Men frågan på allas läppar är givetvis, har vi hittat den nya David Attenborough? Och har han verkligen vad som krävs för att fylla de här skorna? Och med oss för att reda ut det har vi fått hjälp av tv-kritikern Jimmy Håkansson. Välkommen till Morgonpasset, Jimmy.
2: Tack så mycket.
0: Vi är alltid förvirrade om vi ska applådera eller ska vi inte.
2: Och varför inte? Nej. Kan aldrig gå fel med en applåd.
0: Nej,
1: vet du vad? Härligt att du är med, Jimmy.
0: Skönt. Du har sett serien, alltså Evolution. Vad är liksom ditt spontana intryck kring denna?
2: Ja, men spontana intrycket är att det här är liksom BBC när de spänner musklerna lite grann.
0: Pengar
2: liksom,
0: har pumpat.
2: Ja, exakt. Det här naturserie med stora anspråk. Det är liksom inte bara här filmar vi en termit i 40 minuter och bara sänder det ut. Utan det här är verkligen storslagna grejer där man spolar tillbaka tiden 4,5 miljarder år och liksom CGI-ar skit ur liksom det här spannet som inte riktigt går att filma idag.
1: Det är inte som älgvandringen? Liksom.
2: Det är inte riktigt som...
1: Det är inte samma.
2: Nej, det är lite som att Michael Bay hade
1: gjort älgvandringen. Men alltså, jag tänker, för Planet Earth kom ut för några år sedan. Det var ju
0: några år sedan. Alltså 20 år sedan.
1: Ja, men det var ju så otroligt produktionsvärde. Mäter det sig med det?
2: Ja, alltså nu var det ju faktiskt ett tag sedan jag såg den, men jag skulle absolut säga att det här är en dokumentärserie som ser dyr ut, och inte bara liksom hur det ser ut utan också liksom det här perspektivet, att man inte väljer att bara köra ett mikroperspektiv utan man blandar mellan mikro och makro, och inte då med kameralinsen nödvändigtvis utan liksom hela berättarmässigt. Sen är ju naturfilmsgenren en materialspott. Det kommer vi inte
1: det får man säga.
0: Jag reagerade på att det var mycket CGI. Jag tyckte nästan det var lite för mycket CGI, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill hellre se vackra bilder på djur. Men jag kanske är den gamla skolan. Men den här Chris Packham, vem är han?
2: Ja, det här är ju en naturvetare och även liksom aktivist i grunden. Och ja, dokumentärfilmare. Han har ju inte kommit från ingenstans, utan han började sin karriär 1983 tror jag det var, som kameraassistent på någon naturdokumentärfilm, A Toad's Life eller något liknande tror jag den hette. Jag har inte sett den. Men under 80-talet, från mitten av 80-talet upp till kanske 90-talet, så var han programledare för ett barnnaturprogram som hette The Really Wild Show. Och det här har gjort honom till ett sånt riktigt household name i Storbritannien. Så det är ju väldigt många som har en djupt nostalgisk relation till Packham. Han kommer ju verkligen inte från sidan, utan han har ju liksom blivit... vad ska man säga? Han har blivit fostrad in i den här rollen.
0: Ja, för han är ju, alltså, han är ju 65.
2: Exakt, ingen duvunge.
0: Nej, jag var ändå lite så... Kunde man, alltså.
1: Ja, men om man jämför det med Sir David Attenborough så är han ju pur ung.
0: Ja, det är precis så sant.
1: Är han ju liksom inte fortfarande blöt bakom öronen.
0: Fyller ju 100 här för ett tag sedan.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men hur gör han den här rollen? Tar han mycket plats eller är det liksom lite mer avslappnat?
2: Alltså, jag skulle säga både och. Att han tar mycket plats men också avslappnad.
0: Tänk att vara en person som kan ta... Jag är en person som tar mycket plats, men jag är inte avslappnad. Nej. Tänk att kunna vara en kombination, det är ju drömmen.
1: Ja,
2: ja, men han tar ju mycket plats på det sättet att han syns i bild på ett annat sätt än vi är vana att se David Attenborough.
0: Jag reagerade att han var lite... Att jag reagerade på att han var linslös. Att jag var så, här har vi en kille som gillar sig själv.
2: Ja, jo, lite så. Men vi är ju lite vana vid att bara ha den här berättarrösten hela tiden. Men här har vi en kille som kliver in i bild. Han gräver i en myrstack och liksom plockar bort de här myrorna från underarmen som verkligen bara bitit sig fast i hans huvud. Och sen så att han liksom pillar upp zebrabajs för att visa, här kan ni se gräset.
1: Så han är lite mer hands-on, så att säga.
2: Väldigt mycket hands-on.
1: Det gillar man ju.
2: Mikro och makro, liksom.
0: Alltså, du ska se, alltså Hector, det här är hans... Det här är så mycket din dröm att få pilla upp lite bajs och visa för kameran.
1: Det är min dröm i världen. Ja. Jag hade gnagt av min högerarm för att få det här jobbet.
2: Härligt, bara begravt den i myrstacken.
0: Kanske behöver högra armen för att göra det jobbet. Vi ska fortsätta snacka lite om, liksom, om Chris Packham. Om man håller måttet. Ja, du får hänga kvar, Jimmy.

0: Terra, musik för alla här i Morgonpasset i Peter. Och vi snackar ju om det här med liksom att det har släppts en ny BBC naturshow.
1: Ja, precis.
0: Att där har vi en kille som heter Chris Packham som spås vara den nya Sir David Attenborough. Och vi har med oss tv-kritikern Jimmy Håkansson som avgör om det.
1: Som får vara domare i den här frågan.
0: Verkligen, från hela Storbritannien.
1: Jimmy, jag tänker så här, alltså, i den här recensionen som The Guardian hade av den här nya serien Evolution, så kan man säga att de slog på stora trumman och sa att Chris Packham då skulle vara den nya David Attenborough. Men tror du att det går att få en ny Attenborough i en så, när det är så här fragmenterad liksom, medielandskap? Det känns som tvn är inte längre riktigt samma lägereld som det var för.
2: Nej, det är ju liksom inte, den har inte samma enande kraft som den en gång hade. Det kan vi konstatera. Så jag tror absolut inte att man med just enbart det mediet kan skapa en naturkraft jämförbar med David Attenborough. Så det är ju väldigt knepigt. Det kan man nog inte helt göra längre i en sån här, vad ska man säga, stereokultur.
0: Men behöver vi en ny liksom, varför måste jag säga Sir David hela tiden?
1: För att det är rätt, för att du är korrekt.
0: Okay, för att jag visar respekt.
1: Ja.
0: Är liksom inte risken enorm ändå att det också blir en blek kopia?
2: Jag skulle säga så här, det är självklart att vi inte behöver en ny David Attenborough, men vi kanske behöver Chris Packham. Och jag kan tycka att det här är liksom lite tråkigt och ett klassiskt liksom journalistknep som vi alla har gjort. Att man måste liksom, det här är det nya, X är det nya Y och så vidare. Och det är oftast väldigt lättare att liksom ersätta någon liksom ikon eller något liknande än att ta in någon helt ny in i värmen. Mm. Och just Attenborough, han är ju verkligen en monolit som man inte kan undfly överhuvudtaget. Men det kan också vara så att ibland måste man liksom kliva in i någons skugga för att kunna kliva ut ur den på något vis.
1: Men jag håller helt med dig, för jag tänker, hade det inte varit mer naturligt om det hände lite mer organiskt på något sätt, att den hade inte oddsen varit högre att man hittade nästa liksom naturstjärna på typ TikTok?
2: Ja, alltså, jag skulle säga så här, att jag har tyvärr inte jättekoll på liksom naturfilmsgenren i TikTok.
1: På Nature Talk.
2: Men absolut, ja precis, Nature Talk. Men absolut, det finns säkert liksom en sån subgenre där inom. Men sen skulle jag också säga att jag tror inte att Chris Packham är en industry plant.
0: Men han har ju varit med
2: på här ett tag.
0: Han har bara visat dig. Tror du det fanns någon gång någon på BBC tänkte, vi kanske ska ha en tjej? Nej.
2: Det där var det larvigaste jag hörde. Ja. Det går ju inte.
1: Lina, vad håller du på med? Nu skojar du med oss.
0: En tjej som ska bajs på armen. Oss.
2: Ja, det går ju inte. Hur tokigt skulle det bli? Ja.
0: Det går ju inte.
1: Nej.
2: Men där behöver de absolut förnya sig. För det är ju, det är gubbigt så det förslår alltså.
1: Ja, det får man verkligen säga. Alltså, men vad tycker du gör David till David? Så att säga? Vilka egenskaper är liksom hans främsta egenskaper?
2: Ja, han har ju en väldigt liksom, han har ju smittande entusiasm och en extremt djup kunskap i ämnet. Och liksom ett genuint intresse som skiner igenom. Och det är ju liksom, om kollar man på många av de här naturdokumentärerna som inte David Attenborough, vad ska man säga, att det är hans röst som läggs som ett spår där ovanför, så kan man ändå liksom frågasätta ibland, vem är den här? Vet den här personen verkligen allt det här? Eller läser den bara manus? Och sen så, det skadar ju inte att han har den här härliga brittiska Oxford-professor rösten.
0: Det skadar absolut inte.
1: Men för det finns väl ett exempel på det när Benedict Cumberbatch skulle göra en sån naturdokumentär och så uttalar han penguins som en idiot och hela Storbritannien drev med honom efter det.
2: Ja, men exakt. Det finns ju någon form av baskunskap som man kanske bör uppnå. Det kanske inte räcker med att man har en sån här härlig ASMR-röst.
1: Ja, för det har han ju.
0: Och lite så, professors look.
1: Ja, ja.
2: Också professor, Harry Potter-professor efternamn också.
1: Ja, Humperdinck Snumblebuff.
0: Men det är ändå skönt att höra att Chris då liksom bottnar i natur.
2: Ja, jo, men det gör han ju, och ganska, vad ska man säga, i stundtals lite bokstavligen då, som du sa där innan, Lina, att han är lite av en linslus, och det blir lite sån lokalreporterkänsla ibland, att här står jag mitt i den här vattenpölen. Fast jag tycker det är mysigt. Jag tycker att det tillför det. Någonting.
0: Jag tycker också
2: lite
0: det.
2: Lite mänsklighet.
3: P3, Sveriges Radio.

0: av allt.
1: Timbaktu är botten i snöd. Jag blir anklagad för att ha lagt in den här låten själv. Men Hector, det är så att hela Sverige älskar Timbaktu.
2: Det behövdes inte. Jag tänkte du bara ville väga upp alla göteborgsartister som är just nu.
1: Det är inte det vi snackar om nu. Vi snackar om David Attenborough, eller snarare kanske den nya David Attenborough, med tv-kritikern Jimmy Håkansson. Och alltså så här, jag har liksom lyssnat, jag har tittat på mycket Planet Earth. Min pappa är biolog, det var väldigt, ja, det har pågått extremt mycket naturfilm i mitt hem också, Hector.
2: Fan, vad härligt.
1: Ja, och så här, jag tänkte jag har lite parametrar för vad jag tycker man behöver för att få vara en liksom bra, men få vara en bra liksom ny, David Attenborough, gud vad jag ramlar på den här. Men först, det finns ju en som har testat på, ska vi lyssna?
3: He makes a getaway, jumps into the arms of a big snake. The twist is on, but they twist in themselves. Find it. Find the loophole. Now you gotta find your way to the top of the mountain now, nephew. He's jumping. He's very well trained in escape tactics, as you can see.
1: Ja, detta var ju då Snoop Dogg som testade att liksom läsa till Planet Earth. Vad tycker du om Snoop Doggs?
2: Alltså, det var otroligt roligt. Jag älskade när han gjorde det här.
1: Vad tyckte du, Jimmy?
4: Ja, men det är ju alltid härligt att höra Snoop Dogg köra. Men det kanske måste återgå till den här baskunskapsnivån. Kanske inte riktigt bottnar i det, men absolut, kör på.
2: Alltså, jag tycker ändå att det har något. Det har det, med Snoop Dogg. Han behöver inte bottna lika mycket.
1: Han kallar ödlan för nephew. Alltså att han liksom drar in lite egna så... Ja, hur känner jag härligt kring de här djuren?
2: Ja.
1: Det tycker jag är kul. Okej, min lilla lista. Jag kommer liksom studsa grejer på dig, Jimmy, och så får du säga om du tycker att liksom Chris bottnar i det jag vill, alltså om han har det.
2: Sånt. Jo, och jag kommer också att tänka om jag har det.
1: Okej.
2: Okay. Okay. Så det är då Chris, för mig själv kommer jag göra det.
1: Chris och Hector Appelgren.
4: Underbart.
1: Ja, men liksom det barnsliga sinnet tycker jag är viktigt. Att det känns som att David, liksom hur gammal han än blir, så är han liksom någon sorts mästare på att så här, leva sig in i stunden. Han iklär sig liksom rollen av en förvånad ödla. Det är liksom något med den här hur han pratar. Det känns som att det är liksom ett nyfiket, barnsligt sinne. Har Chris det?
4: Det tycker jag absolut. Tycker jag absolut att han har. Det här är liksom förskolenivås entusiasmen han har i ögonen. Och många av de här avsnitten ställer ju såna här ganska naiva, barnsliga frågor. Som varför har elefanten en snabel? Varför är strutsens ägg så stora? Det grundas oftast i en liksom sån här barnfråga. Så det är ju... Ja, jag tycker det är absolut full remarks. Eller något
1: älskar, en alltså, älskar det perspektivet. Att bara ta, för det är ju de dumma frågorna vi alla vill ha svar på.
4: Exakt.
1: Har du barnsligt sinne?
2: Ja,
1: ja det har ja. Du, det vet vi. Okej, nästa. Lite svårare för dig den här, Hector. Våga knipa igen.
2: Vad menar du?
1: Jag tror den är svårare för Chris också. Ja, men så här, David, han har liksom mer en... Han är bra på att ändå låta tystnaden tala när det är väldigt vackra bilder och vi liksom får djuren och inte att han ska bryta sig in. Vad tycker du, Jimmy? Chris är ju lite mer linslös, har vi snackat om.
4: Absolut. Jag skulle nog säga att även detta smittar av sig i produktionen där han inte syns. Så att jag tycker att det är nog mer pratigt i manuset överlag. Så inte riktigt lika bra på att liksom...
1: Har vi lite feedback?
2: Mm.
1: Hector, du är väldigt tyst nu. Är det att träna?
2: Jag försöker att träna.
1: Ja, bra. Okej.
2: För jag har aldrig tyst annars.
1: Ja, men liksom väga de orden som yttras. Alltså liksom att man är väldigt trygg med sina ord. Han vilar i dem. Ger oss lyssnare liksom ett väldigt stort mys med att det blir... Ah, liksom inte ett ord känns felplacerat. Det är inte som jag som bara babblar.
2: Nej, han har bra pacing. Alltså ja. Det är en bra... Det är liksom,
1: hur sköter sig Chris där? Jimmy?
4: Ja, god fråga. Jag har verkligen inte vägt liksom enstaka ord på en vågskål. Men det borde jag gjort. Det borde jag gjort. Ja, pinsamt. Men jag tycker absolut att han har bra, behaglig pacing. Och alltså, det finns en känsla av att han bara har både den här liksom förskolenaivismen, entusiasmen. Men samtidigt också känslan av att det här liksom den bästa läraren man har haft som gör den och som får den här entusiasmen att smitta sig utan att för den delen
1: Men jag fattar, gata. Det rabblas inte i onödan ändå på något sätt. Att det liksom...
4: Nej, men precis.
1: Oh, ja. Men okej, det här är kanske den viktigaste. Man måste ha lite så Queen's English. Man får, alltså det ska vara en riktig brittisk proper dialekt med liksom, det får inte vara liksom någon sån liksom Geordie-dialekt, utan det måste ändå kännas lite fancy. på något sätt. Ja. Det tycker jag är viktigt.
2: Lite posh.
1: Lite posh, lite som liksom nobelt. Mm. Lite ja, som att man skulle
2: Queen's
1: kunna...
2: English. Ja,
1: Queen's English. Har han den?
4: Jo, som jag förstår så kommer väl Packa med väl ganska mycket från någon sån här arbetarklassbakgrund, men han låter ju inte som att han har blivit uppfiskad från hamnkvarteren, utan han låter ju det är ju väldigt Queen's English, det är så där också. Full pott även där.
1: Mycket bra. Har du tränat på din brittiska hektar?
2: Nej, jag har ju mer gläns göteborgska, så att det är ju det jag jobbar med.
1: När du drömmer om att bli liksom den här, alltså, drömmer du om att göra det på svenska eller på engelska?
2: Alltså, både och. Alltså, jag skulle absolut kunna göra på engelska. Men då blir det ju inte på Queen's English. Nej. Då blir det på Glenn's English.
1: Glenn's English, okej. Okay. Men den sista kanske är egentligen viktigaste för Chris situation, och det är ju att han liksom inte får leka David Attenborough. Han får inte bli den liksom bleka kopian, utan han måste ändå sätta sin egen prägel. Tycker du han gör det på något sätt?
4: Ja, jag får nog ändå säga att det gör han väl. Men sen så är det ju inte... han kommer ju alltid liksom ha den relationen till Attenborough, så ja. Det kommer ju alltid finnas en skugga som kastas på honom. Men absolut, han är inte en karbonkopia.
1: Nej, det är nog skönt att höra, tycker jag. Det ska bli kul att följa och se om hur liksom, ja, men hur, om han får göra mer grejer. Och,
2: ja, eller om det här han liksom, är hans sista grej.
1: Ja, men om han liksom lyckas sprida sig över världen på det sättet som då David Attenborough gjort.
2: Jag liksom. Håller inte tummarna jättehårt, ska
1: Nej,
2: jag säga.
1: Nej, för att du satsar på det jobbet inom 20 år. Ja. Jimmy, tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset.
4: Ja, men tack så mycket. Tack.

0: Madonna Danceteria här i morgonpasset i P3. Jag har kommit in ett lite lustigt sms.
1: Jaha.
0: Så här låter det. När man lyssnar i appen är det en bild på er två. Jag har trott att Lina har missbildade armar. Inget fel med det. Bara konstaterade det. Men nu inser jag att hon bara händer där i fickorna på ett udda sätt. Tack för ett trevligt helmys.
1: Det är roligt, för det är lite snällt sms ändå på något sätt.
0: Det är ja, så här, ja, det är
1: tack så mycket.
0: Ingen kritik.
1: Nej, ingen
0: liksom.
1: Kritik alls.
0: Det var bara ett konstaterande. Du har tittat på bilden igen här nu.
1: Ja, jag var tvungen att gå in och kolla här nu.
0: Jag har alltså, händerna lite.
1: Jag
0: liksom.
1: Vet vad som slår mig, Lina. Jag tycker det ser ut som du har toned arms. Alltså jag tycker det ser ut som du är... Du ser lite biff ut.
0: Oj. Saker jag älskar att höra.
1: Alltså jag tycker det, tvärtom. Jag tycker du har snygga armar.
0: Åh, tack. Vet du vad? Jag har faktiskt liksom...

0: det stora, fina varuhuset Anrika. Jobbade där med lite allt möjligt, sålde bland annat klockor ganska mycket och handväskor.
1: Har du en toppen sån Queen's English då? Ja. Det känns ju som att du borde ha sitt inne på en sån riktigt...
0: Det har jag om jag pratar med en annan britt. Jag har lite svårt, och, alltså om jag ska prata med dig som pratar Glenn's English så har jag svårt att hitta min Queen's English. Men så fort jag pratar med en britt så har jag väldigt lätt att hitta den.
1: Fan, vad gött.
0: Då är jag tillbaka där. På liksom, ja, Harrods engelskan. Men där hade de väldigt strikta regler för liksom klädkod. Som medarbetare skulle man liksom ha, men man skulle ha svarta kläder. Män var såklart tvungna att ha kostym. Kvinnor fick då ha, men, antingen kostym eller liksom pennkjol. Eller klänning. Och då fanns det en väldigt specifik regel som var att man fick bara lov att visa armarna. Alltså ha liksom kortärmat över axeln, självklart. Inga axlar, horigt
1: vid
0: axeln. Nej, över axeln.
1: Visa inte dina horiga axlar.
0: Resten av armarna fick man lov att visa om man hade toned arms.
1: Vänta nu, var det uttryckligen så? Har du haft toned arms?
0: Vi fick, alltså, vi fick en liten bibel där detta stod. Exakt hur vi skulle bete oss och klä oss. Och då stod det om detta. Och då kan man ju undra, hur fick man veta att man hade toned arms? Jo.
1: Jäklar vad godtyckligt.
0: Fanns eller? En kvinna vars enda jobb var att gå runt i varuhuset på dagen och kolla om folk följde klädkoden.
1: Det är också ett jävla
0: drömjobb. Så hon kollade, så har man rätt skor. Tjejerna var ju tvungna att ha högklackade skor. Fick inte ha låga klack. Och då kollade hon även då. Men då kunde hon gå fram till vissa och säga så här: jag ser att du visar armarna och imorgon måste du täcka dem.
1: Men vadå? Hur avgjorde hon? Körde hon bara upp ett finger i luften och var så här, det här jag tycker. Men, det låg det på hennes tycke och smak.
0: Ja.
1: Vad som var... Alltså, att man hade otoned arms. Vad är otoned arms egentligen?
0: Det var ju bara ett ord för att man skulle vara smal.
1: Om man hade lite fläskiga armar så att säga, då fick man gå hem och byta.
0: Och jag hade ju så lite pengar under den här tiden och stressade så mycket och jobbade jättemycket. Så jag hade...
1: Du har aldrig haft mer toned arms?
0: Nej, jag har aldrig haft mer toned arms än jag hade då.
1: Det känns som det ingår i tjejlumpan. Att ha riktigt toned arms. Ja, att, man äter bara så här...
0: vatten och bröd.
1: Ja, cigaretter och svart kaffe.
0: Vet du också, på tal om liksom en brittisk David, vet du vad som hände? Jag sålde en jacka till... Alltså det har gått ett helt fotbolls-VM och jag har inte flexat med det här för er killar. Nej. Jag sålde en jacka till David.
1: Nej, säg det inte.
0: Sir David Beckham.
1: Okej, jag har så mycket frågor.
0: En sportjacka.
1: Var han trevlig? Var han snygg?
0: Ja.
1: Vad var det för jacka?
0: Ja, det var en sportjacka, för det var att jag jobbade på sportavdelningen.
1: Skulle han ha den att spela fotboll i?
0: Det var, alltså just, det var inte så.
1: Frågade
0: jag fick,
1: du inte?
0: Nej, alltså jag fick inte jättemycket möjlighet att ställa massa frågor till honom. Jag var mer
1: stod
0: att
1: du
0: han...
1: i kassan och han kom fram till dig? Eller var du ute och hjälpte honom?
0: Nej, på golvet. Jag tog fram i rätt storlek vad det jag gjorde. Sen gick han till kassan och så var det någon annan som tog hand om det. Så det var ganska kort interaktion. Men det var ändå jag som gav honom jackan.
1: Sa han något om dina toned arms? Så... Ja, för det hade jag gjort, tror jag. Alltså hade jag sett dem så hade jag var känt så här, illa tvungen.
0: Han bara,
1: by the way.
0: Har du lite för fläskiga
1: armar? Very toned arms.
0: Han bara, du har lite för fläskiga armar. Ska du täcka dem där?
1: Oj.
0: Nej, det sa han inte.
1: Nej, men vilken låt.
0: Ja, oj.
1: Förlåt
0: oj,
1: att jag byter ämne, men wow. Vad händer nu?
0: Ja, det är fest. Paris fucking Hilton, stars are blind.
1: Uff.

0: Paris Hilton, Stars Are Blind, en perfekt låt.
1: Paris gör mer musik.
0: Jag vet, varför gjorde hon en extra... Den här blev ju utskrattad när den kom, men den har ju verkligen blivit en liksom kultklassiker.
1: Alltså,
0: den är så otroligt bra.
1: Ja, det är den verkligen.
0: Ja. Vi har fått ett sms, det är någon mer som känner igen det här med tjejlumpen. Det var inte bara jag. Men då är det någon som ifrågasätter mig. Är tjejlumpen verkligen att sälja klockor? Snarare att passa förmögna Londonfamiljers avkommor. Och Per är ju tjejlumpen med stort T.
1: Ja, ja. Min... det känns ju mycket mer liksom...
0: Ja, det, så här. Jag var ju... en av mina bästa kompisar som jag bodde med, hon var au pair.
1: Mm.
0: Och de andra jobbade i olika butiker. Och alla var ju sura på mig för att i och med att jag jobbar på det här fancy varuhuset så tjänar jag ju dubbelt så mycket som de andra.
1: Så då var alla lite så här,
0: det var lite
1: tyckte
0: skeva.
1: Du var lite posh.
0: Ja, de tyckte det var lite fast Johanna som jobbade som au pair, hon fick alltid såna checkar, liksom matcheckar i en butik som låg nära där liksom, alltså en matbutik.
1: För typ så här rikskuponger.
0: Ja, men typ så liksom... hon fick det så 50 pund. För oss var det ju alltså, guld och gröna skogar. Så på fredagarna fick hon dem. Ja, då kan man tänka så. Vi kan köpa lite basvaror. Ja. Lite pasta och liksom saker som är billiga som håller. Nej, nej, nej. Så på fredagar då gick vi med checken. Och så gick vi och köpte liksom... Ja, det var så, vi äter kött för första gången den här veckan. Vi liksom brände. Vi ska ha vin till maten. Kanske en liten ost. Alltså vi bara brände på.
1: Ja. Brände. Hur kan vi bränna den här checken på snabbast möjliga sätt?
0: Och sen nästa dag var vi så. Har vi el?
1: Ja, nej. Det känns otroligt tjejlumpen, gör det inte det?
0: Att inte ha el?
1: Nej, men att leva på, liksom, på de minsta medlen man kan, vara au pair i något land ett år. Mm. Bara leva fattigt.
0: Mycket svartmögel på de väggarna,
1: ja,
0: i den lägenheten.
1: Mycket kan svartklubbar, kanske också.
0: Ja, det också.
1: Ja.
0: Vi fick förlita oss på att komma in på såna klubbar där tjejer fick gå in gratis för att de ville ha tjejer.
1: Ja.
0: Vi letade upp alla sådana klubbar var vi på. Tjejer gå in gratis-klubben.
1: Fan, vad härligt.
0: Alltså vet du vad? Saknar den tiden.

0: LKN, först in, sist ut här i morgonpasset i Peter. Vi snackade ju innan om Chris Packham, den nya Sir David Attenborough, som du är avundsjuk på.
1: Ja, alltså, någon lyssnare har ju gjort mitt år, min dag, min, alltså...
0: Ditt liv?
1: Jag, mitt liv, alltså jag går på moln just nu. Det, alltså, du fick ju ett sms alldeles... Alltså,
0: om mina armar.
1: Att du såg ut som du hade missbildade armar, men det visade sig att du bara toned arms.
0: Ja.
1: Alltså, någon har skrivit in här att Hector kan ju bli nästa Henrik Ekman i alla fall. Kör hårt.
0: Påminn mig,
1: Henrik Ekman. Henrik Ekman är ju Sveriges David. Alltså när du hör Henrik Ekman så är alla naturfilmer någonsin på svenska i princip, det är Henrik Ekman. Alltså, han är Sveriges David Attenborough. Jag hade gärna tagit över efter honom.
0: Det är alltså en väldigt fin komplimang för
1: det
0: dig.
1: Det är det finaste man kan säga, tror jag. Till mig. Det här kan vara det finaste någon någonsin har sagt. Hector, du är Sveriges nästa Henrik Ekman. Du hade, alltså, wow. Jag är nästan lite tårögd.
2: P3. Tell me when to say love me, Ginger.

0: Thames, Love Me JJ här i morgonpasset i P3. Det är ett grattis. Typ, jag vågar typ inte riktigt jinxa detta. Lite jobbigt nu, men jag kommer säga det ändå. Grattis. Jag har ju en favoritdansk som jag har delat med mig om här i morgonpasset.
1: Mads P.
0: Cyklisten som tävlar i Tour de France.
1: Ja. Drängröv.
0: Han är en drängröv. Ja. Att vi pratade igår om att vara en drängröv, alltså en pojke, som, eller en man som vill vara en pojke som inte kan växa upp. Och vi pratade om du var en drängröv. Ja. Det är som att jag insåg sen, alltså den största drängröv, alltså våra kollegor David Ryd och Branne Pavlovic.
1: Drängröva, otroliga drängröva.
0: De är så mycket drängröva de två.
1: Alltså, de är ansiktet utåt för drängröva.
0: Jag ville bara ha det sagt. Tillbaka till Mats P, en annan drängröv vi älskar, precis som David och Branne. Han tävlar ju i Tour de France och har den här gröna tröjan som är poängtävlingen. Det finns olika liksom, etapper inom etapperna. Där man kommer först och samlar man poäng. Och nu har han liksom i stort sett säkrat vinsten. Mm-hmm. Så här, han leder med, idag är sista dagen i Tour de France. Man kan få 70 poäng i poängtävlingen idag. Mm. Han leder med över 70 poäng nu. Så ingen kan ta igen honom på poängen. Men han måste cykla i mål.
1: Men skulle han kunna ramla?
0: Han skulle kunna ramla och krascha och inte kunna cykla vidare. Det hände ju Jonas Vingegaard, den andra dansken som fick byta för här i veckan.
1: Som också var väl lite så här favorittippad?
0: Ja, eller? Han var favorittippad också. Ja. Alltså, han har ju vunnit Tour de France för. Så han är ju också väldigt... Men Mads.
1: Men det enda som skulle kunna hända är att han ramlar. Ja,
0: det får
1: inte
0: hända. Vi kan inte säga det igen. Han måste cykla i mål. Ja. Det är det enda. De cyklar i Paris idag.
1: Galne Mads.
0: Under triumfbogen. Bogar.
1: Ja, men Mad Mads. You go.
0: Ja, yeah, you go. Du var ju i Köpenhamn en gång, en liten tur efter sändningen. Var det Mad Mads fiber?
1: Alltså, det var en otroligt mid upplevelse. Det var lite dugga, regnade lite. Jag tog en promenad. Det var det. Det var, alltså, jag testade hur det är att åka över från Malmö.
0: Du försökte vara sån local som var så. Ja. Vi är så nära, det bästa med Malmö är att vi är nära Köpenhamn. Den klassiska vi har hört.
1: Jag vet vad jag tänkte på med det här med drängröv. Alltså det roligaste egentligen är att du slänger dig mycket med det.
0: Ja.
1: Men är egentligen inte... Alltså, kan du som tjej vara drängröv?
0: Ja, det tycker jag.
1: För du är en av de största drängrövarna, jag ändå säga. Du gillar snabba bilar. Du gillar pattar.
0: Ja.
1: Du gillar... Alltså, du känns som att... Anledningen till att du pekar ut alla andra som drängröv är kanske för att du är den största drängröven... Ja. Av oss alla.
0: Min man sa på riktigt häromdagen, nej Lina, vi kan inte åka till nöjesfält och tvinga, du ska liksom, du döljer dig bakom att barnen vill åka, det är bara du som vill åka. Du ska släpa barnen till nöjesfält och så ska de må dåligt för att du ska få leva ut.
1: Vad är det du vill göra där?
0: Men åka snabba berg och dalbana, fritt fall.

0: Savage Love här i morgonpasset i P3. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering och sen efter det blir det söndagsmagasinet med Herman Munk här i P3. Ah, morgonpasset är tillbaka med Branne och Maggie imorgon. Nu är det dags för nyheter med Petra Nyheter och Johanna.
1: Tack så mycket. Nästan 300 000 människor har tvingats lämna sina hem på grund av de omfattande bränderna i Frankrike och Spanien. I Bordeaux överväger lokala myndigheter att utrymma hela staden om det skulle behövas, rapporterar Sky News. I Berlin fortsätter jakten på den person som misstänkt har kört in i en folkmassa under ett Pride-firande igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar. Vi byter ämne. Stor, röd och inflammerad. En vagelvåg har svept över influencervärlden det senaste året.
2: Men det här är liksom, den är som en stor jävla boll. Mm. Och den bara växer och växer och växer.
1: Hanna Friberg, Bianca Ingrosso och Frida Lund är några av dem som skapat innehåll på sociala medier av sina svullna ögon. Men varför får man egentligen en vagel? Guiti Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus, säger till Petra Nyheter att det inte finns en enda förklaring, men att vissa produkter kan irritera ögonlocken.
3: Om man använder en ny produkt och upplever att man får vaglar av det, då är rekommendationen att sluta använda den produkten och då testa någon annan produkt och se om den funkar bättre.
1: Alla som använder smink eller hudvård får däremot inte vaglar. Vissa personer är mer känsliga, till exempel om de har eksem, och de ska vara extra försiktiga.
3: Om man drabbas av vaglar så kan det ju vara bra att tänka på att inte vara med smutsiga fingrar och gnugga i ögonen så.
1: De flesta vaglar går över av sig själva efter några dagar eller veckor, men för den som ofta får dem kan varma kompresser eller massage av ögonlocken hjälpa läkningen. Det var Petra Nyheter klockan 11, men nu över till söndagsmagasinet med Herman Munk.
4: P3. Här och nu. Live.
5: Ja, varmt välkomna ska ni vara till magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och idag har vi ett späckat söndagsschema. Vi ska snacka Tyler's och The Strokes nya album som kom i fredags. Vi ska också ta oss an SVT's Stranger Things-satsning Svärtan. Och något som mitt hjärta bankar lite extra hårt för, Yacht Rock och dess senaste framfart. Ni hör ju, det här vill ni inte missa.

Vansong av Impi. Och ja, som sagt, det sydafrikanska popundret Tyla har släppt sitt andra studioalbum A-pop nu i fredags. Och vår musik- och populärkultursreporter Michelle råkar vara ett väldigt stort fan, så jag kan inte tänka mig någon bättre att guida mig igenom det här släppet alldeles strax. Men först så ska vi lyssna på The Killers, Read My Mind.

0: Read My Mind med The Killers här i magasinet i P3. Och ja, som sagt, Tyla har precis släppt nytt album och P3s populärkulturreporter Michelle råkar vara ett mycket stort fan. Så jag kan inte tänka mig någon bättre än att guida mig genom den här releasen. Hej Michelle, välkommen!
1: Hallå, tack!
0: Kan inte du berätta lite om hur du upptäckte Tyla och liksom vad du har för relation till hennes musik?
1: Ja, alltså jag upptäckte henne i slutet av 2022. Och då hade hon bara någon enstaka låt ute. Hon var bara en helt vanlig tonåring i Johannesburg. Okay. Och det här var då ett par år innan hon släppte singeln Water som då blev mega viral. Och jag vet att det är fånigt att skryta om hur tidigt man upptäckte en artist. jag vill ju säkert skryta lite, men framförallt så handlar det här om alltså, hur jag drabbades av hennes X-faktor innan hon ens var en etablerad artist. Men det tycker jag är väldigt fascinerande.
0: Det är skrytvärdigt. Jag tycker verkligen man får det. Och alltså det där är ju det är stort. Vad är det för X-faktor då?
1: Ja, det är väl kanske just den upplevelsen som verkligen fick mig att reflektera över vad 17 var det. Mm. För kanske var det bara att hon är snygg och är otroligt bra på att dansa. Ja. Hon känns som en tjej som var väldigt populär på gymnasiet. Mm. Men det var någonting mer, uppenbarligen. För sen så blev hon ju en världsartist. Ja. Så jag tror det var något i blicken. Ja. Hur hon tog en kamera eller den här hungern för världsdominans.
0: Just, och hon erövrade dig innan hon erövrade världen.
1: Exakt, det är där man börjar.
0: Det får gå via Michelle. Och den nya plattan A-pop, eller är det A och sen stjärna pop, jag vet inte hur man säger det.
1: Exakt så, A-pop. Och det står för African pop.
0: African pop. Den kom i fredags. Vad är det vi hör? Vad är det här för album?
1: Ja, men det är African pop, precis som titeln lovar. Hon kombinerar pop, R&B och amapiano som är en sydafrikansk genre. Tänk typ deep house, syntmusik i kombination med afrikanska musikgenrer. Och jag är ju varken musikreporter eller expert på afrikansk musik. Nej. Men det jag kan säga är att det känns både nytt och fräscht och extremt välproducerat, men också nostalgiskt.
0: Okay.
1: Det påminner om popmusik från runt 2010, vilket är min absoluta favoritera. Det var liksom Beyoncé, Sasha Fierce album, Sierras storhetstid, Rihannas mest ikoniska period. Det var för mig popmusikens liksom motsvarighet till Sixtinska kapellet. Det är liksom mästerverk på mästerverk.
0: Det låter som att hon har satt den i krysset för dig.
1: Verkligen. Mitt i prick för vad jag gillar att lyssna på.
0: Exakt. Vad fint. Vad stort. Men är det liksom är det likt det Tyla har gjort innan, så att säga? För man kanske kan någon låt. Är det samma vibe? Har hon hållit kvar sig i samma...
1: Ja. Det finns en röd tråd. Ja. I hennes karriär, men att det här känns lite mer moget, lite mer välproducerat och genomtänkt. Det ska dock sägas, en av hennes största singlar från albumet, Chanel, det är också den sämsta låten på albumet, enligt mig. Så om man tänker, oh nej, resten av albumet kommer låta den här "You still love me, put me in Chanel", då kommer ni bli glatt överraskade över att det är bara den låten som är så stark.
0: Gud vad skönt! Har du fått någon favorit redan då?
1: Ja, det har jag. Ja. Jag skulle säga att låten Double Blind, den står ut som en potentiell favorit. Jag känner att jag kommer behöva lyssna igenom albumet fler gånger. Ja. Men Double Blind, toppen låt.
0: Varför det då?
1: Den är mjuk och snäll. Samtidigt som refrängerna blir de starka och fylliga när hennes röst läggs på lager som en körsång. Och sen så är den här elgitarren som återkommer i flera låtar som jag tycker är jättetrevlig.
0: Ja, men då tycker jag vi lyssnar efter alla de komponenterna när vi tar oss an Double Blind av Tyla.

0: Double Blind av Tyla hörde vi där, helt nysläppt från artisten. Och jag sitter här med Tyla-experten, kanske man kan säga, Michelle. Du, det där var ju väldigt spännande. Jag försöker leta efter rätt ord här, men det kändes väldigt nytt. Körna var otroliga. Den hade liksom den puttrade också på ett väldigt behagligt sätt, kan jag tycka.
1: Ja, det tycker jag också. Den puttrar på. Den är liksom, man golvas inte, men den är väldigt väldigt trevlig.
0: Ja, men och det är liksom ingen så här klassisk här, alltså bärs, bryggare, fräng, stick, utan det liksom är ja, men jag vet inte, jag känner att jag blev lite hypnotiserad nästan.
1: Jaså du?
0: Ja, jag blev hypnotiserad. Och det känns ju som att Tyla har blivit en superstor internationell stjärna väldigt snabbt. Men hur har den här vägen sett ut? Har det varit liksom en dans på rosor bara?
1: Ja, egentligen så har vägen varit ganska kort.
0: Ja, okay.
1: Hon slog ju igenom med Water, ja, när hon var typ 20 och idag är hon 24. Oh. Hon sa faktiskt till sina föräldrar efter gymnasiet att bara ge mig ett år och satsa på musiken. Bara ge mig ett år och sen så ska jag ta tag i livet och plugga något vettigt. Men ett år var det enda som behövdes för att hon skulle påbörja en väldigt, väldigt framgångsrik karriär. Men med det sagt, jag tror att en oro har funnits att hon skulle förbli lite av en one-hit wonder.
0: Mm, mm.
1: För efter Water så tappar hon lite momentum, mm, och det är väldigt svårt att slå igenom globalt som popartist om man inte är från USA.
0: Ja.
1: Liksom, visst, man kan få en viral hit på TikTok, men att etablera sig, ja, som artist efter det händer typ aldrig. Väldigt få kvinnliga popartister som inte är från USA har, mm, kommit före henne. Det är Shakira, Rihanna, Kylie Minogue. På senare år har vi sett flera brittiska artister som, ja, slår internationellt. Vi har även såklart Rosalía från Spanien.
0: Sara Larsson kanske är det?
1: Sara Larsson, ja, och jag tror att det är därför Sara och Tyla har blivit så goda vänner. För,
0: ja,
1: att de är ungefär på samma nivå när man kollar på, alltså, antal lyssnare. Sara har ju varit i branschen mycket längre, ja, men de möter nog samma slags utmaningar och kulturella krockar, intervjusammanhang, att bara parera den amerikanska musikmarknaden är liksom en beast som de måste bestiga det berget.
0: Coolt att de har gjort musik ihop också.
1: Ja, och sen så har de ju då samarbetat på en låt, vilket är ett resultat av deras vänskap, tror jag, mycket, och säkert strategiskt beslut från skivbolag.
0: Ja, häftigt. Men jag har också hört att det finns en K-pop-koppling. Stämmer det? Det låter ju väldigt out there.
1: Ja, Tyla har signat med HYBE, alltså, mm, medieföretaget bakom BTS, Cat's Eye, New Jeans, flera stora K-pop-grupper.
0: Ja.
1: Och hon har ingått i ett marknadsföringssamarbete med HYBE, så hon har inte bytt skivbolag eller managementteam. Hon har fortfarande sitt sydafrikanska managementteam, men de ansvarar för hur hon paketeras och marknadsförs. Och det tycker jag att man ser ganska tydligt,
0: mm,
1: att det känns mycket mer strategiskt, kanske lite mer kontrollerat än tidigare. Och HYBE har uttryckt en ambition att bygga en större plattform för afrikanska talanger.
0: Okay.
1: Och Tyla är då den första artisten i den satsningen. De har satsningar över hela världen, alla kontinenter. Och det har funnits en oro att afrikansk musik skulle kunna paketeras om för en global marknad på ett sätt som tar bort delar av dess kulturella identitet. Och det kan inte jag uttala mig om ifall Tylas A-pop-album har gjort eller inte. Hon har samarbetat med flera stora sydafrikanska artister. Man, mm, ser ändå i flera beslut som har tagit kring albumet att det ska kännas verkligen som afrikansk pop. Men för mig handlar det här albumet väldigt mycket om att det är spännande att se hur det går för, ja, HYBE. För om de lyckas med att marknadsföra A-pop, då är det bara början på att HYBE som medieföretag har knäckt koden för global musikmarknadsföringsdominans. Och det är ju väldigt spännande.
0: Och kanske de som då kan hjälpa folk att stå upp mot den amerikanska jättekompetitiva,
1: ja, så kan man se det. Liksom. Att verkligen så stå upp mot, eller om man vill ha en mer pessimistisk syn på det, så kommersialisera eller produktifiera artister på ett effektivt sätt, ja, som kan i alla fall konkurrera med det amerikanska sättet att göra, ja, det på. Exakt.
0: Spännande. Avslutningsvis, Michelle, nu har albumet släppts. Initiala reaktioner från folk. Blir det här en succé? Blir det en A-flop?
1: Jag tror att det, eller det jag har sett är att fans är överraskade, alltså positivt överraskade. Ja. Frågan är om det kommer ha samma virala, kommer det bli lika viralt som Water, som vissa av hennes konkurrenter, andra artister som försöker ta sig igenom bruset just nu. Kommer de uppnå det där, eller är det bara helt enkelt ett bra popalbum?
0: Ja, det ska bli spännande att se. Den som lever får se. Tusen tack, Michelle, för att du har hjälpt mig att guida mig här genom albumet. Nu lyssnar vi på Is It Love, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja.

0: Petri Kling släppts.
1: En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
2: Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade avlidit. Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
1: Petri Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd.
0: Petri Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

95 med Mares här i musiken i P3. Och ja, intressant där med Tylas nya släpp. Jag kommer i alla fall ge mig själv tid att lyssna igenom och se om det blir en A-pop eller A-flop. Spännande. Nu så tycker jag att vi lyssnar på Happy Now med Lykke Li.

White Flag, Vin Staples här i magasinet i P3. Och ja, hörni, alldeles strax då så kommer jag berätta en hemlighet. Jag kommer berätta för er om världens bästa musikgenre och världens bästa låtar. Det är inget dåligt löfte. Det tycker jag verkligen ni ska lyssna vidare på. Vi ska snacka lite om yacht rock, en genre som jag ändå kan kalla mig bevandrad i, och lite nysläppt musik som ändå tillhör den genren. Det kommer bli kul, det kommer bli spännande. Jag lovar att ni kommer lära er något nytt och bra förhoppningsvis. Men först lyssnar vi på Sienna Spiro, Great Expectations.

Satisfy med Calvin Harris och Jazzy här i magasinet i P3. Och vi hade ju Michelle här som guidade oss genom Tylas nya album. Men vi har också haft andra spännande släpp den här fredagen. Och något som jag just fastnade extra mycket för, det är den unga brittiska duon Toast Club som består av Chuck Smyth och Tommy Villiers. Och de har debuterat med en yachtrock-platta. Och det råkar vara så att jag är ett enormt yachtrock-fan. Och jag tänkte visa er och öppna den här otroliga världen för er lite kort nu idag. Först och främst, vad är yachtrock kanske ni undrar? Jo, det är en genre som är lite svårfångad och som ofta går under många andra namn. Det kan också kallas AOR, West Coast Rock, Groove Pop, Jazz Fusion, Disco, Pacific City, Pop och så vidare och så vidare. Men man skulle också kunna förenkla det lite och gå efter en checklista från yachtrockens Wikipedia. Och då är kriterierna som följer. Antingen att det är så här, det behöver inte checka in alla boxar, men med några av de här så kan man ändå kalla det för yachtrock. Att det skapades mellan 75 och 85, att det är groovy, att det har högt produktionsvärde, att allt låter cleant, use of elite LA-based studio musicians, vad nu det är, ett kriterium. Ett annat kriterium är elektrisk piano, att det, man hör något elektrisk piano. Lyrics about heartbroken foolish men, particularly involving the word fool. Det gillar jag väldigt mycket. Och sist men inte minst, jazz-influencer, där lite märkliga ackord eller harmonier smyger sig in. Och det är väl just kanske det sistnämnda, alltså att det är lite spännande grejer som händer i harmoniken som gör att jag så lätt fastnar för den här genren. Alltså det är pop, det är lättsmält, men man gör det lite mer avancerat, man gör det lite mer experimentellt. Och det finns samtidigt en grundcatchighet som alla kan uppskatta. Och det är också det jag upplever, alltså sätt på en yachtrocklåt och alla blir glada och nöjda. Och vet du vad? Jag tror att du säkert har lyssnat på massa yachtrock utan att du vet om det än. Känner du igen den här låten? Ja, där sitter du och är ett litet smyg yachtrock-fan där inne i kinnen kanske. Vi testar den till. Ja, ni hör ju. Och en gemensam nämnare med

som jag tycker är lite kul är att de här två låtarna har blivit virala på senare år. Gen Z har blåst nytt liv i den här genren. Och det här analoga disco groove fusion soundet, det är mer tillbaka än någonsin. Och vet du vad jag tror? Jag tror helt enkelt att det är för att det är jättebra låtar i grund och botten. Det är grundbra låtar. Ett annat exempel när vi rör oss i den här genren, det är också Japans svar på yachtrocken, nämligen citypop. Citypop har de senaste 10 åren blivit enormt, mycket tack vare av YouTube-mixar som heter typ Music for Summer in the 80s. Och även här hittar vi många virala låtar som fastnat i våra huvuden via TikTok eller Instagram. Där har du en liten crash course i det jag nu lite slarvigt kommer kalla yachtrock. Men det är något som är aktuellt och någonting som påverkar vår populärkultur väldigt mycket. Och nu kommer den brittiska duon Toast Club in. För de släppte då sin debutplatta Lift i fredags. Och det är en platta som man absolut kan lägga in i yachtrock-facket. Kanske lite jazz fusion-facket också om man ska vara petig. Men det här är så bra. Det är lekfullt, det är groovy, det är ledigt. Vi hör måsar och vågor. Vi hör sammetslena inspelningar. Vi hör framförallt sommar. Och vi ska höra den största låten från det nya albumet, nämligen Café Pacific. Och jag tycker verkligen att ni checkar in den här Foolish Man-boxen som jag pratade om innan. Det är alltså en låt om en man som går omkring på Heathrow flygplats och kollar på flygplan. Bästa textraden tycker jag här är "Is it a Boeing? He wants to know what he's in for. Done all the reading and he's hoping for a dreamliner." Och som flygplans- och yachtrock-älskare så kan det nog inte bli bättre för mig än så här. Så alltså, kolla in albumet Lift av Toast Club nu i helgen tycker jag. Men kanske också yachtrock-genren överlag. Och för guds skull, höj volymen ordentligt nu och ta in storheten i låten Café Pacific.

Oj, oj, oj. Vilken låt här när vi har Yachtrock Frenzy i magasinet i P3. Nu känner jag mig lite Yachtrock-utbränd nästan. Så vad passar inte då bättre än att höra på Estra Collective och Passelius Only Love.

Cranes in the Sky av Solange. Och nu så väntar nyheter alldeles strax, men först så ska vi höra på Augustin Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Mitt under gårdagens pågående Pride-festival i Berlin körde en skåpbil in i en folkmassa i Tiergartenparken. En person har bekräftat död och minst 3 har livshotande skador. En av dem som var på plats i Berlin under händelsen är 32-åriga Mattia. Hen är fortfarande i chock efter det som inträffat.
2: I'm still a little confused because the past 12 hours have been a lot. The protest was beautiful and I, for the first time, was able to see a lot of people, a lot of families being happy under the sun, celebrating our rights. But on the other side, I'm still very confused of how much hate people can have and do something so bad and so hateful.
1: Och medan polisen fortfarande jagar en 21-årig misstänkt gärningsman som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar, så har Mattia spenderat morgonen med att se till att hans nära och kära är okej.
2: Everyone seems to be safe. I think right now everyone is just going through something in their head. I think it's mostly a lot of fear, it's a lot of questions, and I think everyone is just trying to process it. Also allowing sadness, I think that's very important.
1: Och nu om detta. Vita huset har lagt ut ett TikTok-inlägg där de varnar Iran, ackompanjerat av Katy Perrys låt Firework. Inlägget kombinerar låtens text boom boom boom. Med klipp från bombexplosioner. Katy Perry kommenterar nu inlägget och skriver på X att hon är djupt bestört över att låten används som bakgrundsspår för militära attacker. Det var P3 Nyheter och klockan 12. Nu fortsätter söndagsmagasinet.
0: P3, här och nu, live.
3: Varmt välkomna tillbaka till magasinet i P3 med mig, Herman Munk, där vi ska grotta in oss i SVT:s nya storsatsning Svärtan alldeles strax med Ellen Cavallin. Och efter det, ja, då pratar vi om The Strokes helt nya platta med Mari Hesthammer. Alltså, vad är det här för lyxsöndag? Häng med!

0: Creep med TLC. Och hörni, snart så kommer Ellen Cavallin och vi ska snacka SVTs nya Svärtan tillsammans med mig. En storsatsning som skulle kunna kallas för Sveriges svar på Stranger Things. Frågan är då, står det sig? Är det sevärt? Ja, det vet Ellen, för hon har recenserat den här. Och vad gav hon den? Ja, det får vi se alldeles strax.
1: Listen. Dance is hope made flesh.

0: Rhythm is the weapon. Illegal hit av Yttling Jazz och Joshua Idehin här i magasinet i P3. Och Svärtan, en tv-serie, har precis släppts av SVT. En ny storsatsning som har en minst sagt speciell. Och med mig så har jag Ellen Cavallin, kulturjournalist på SR. Hej Ellen!
1: Hej Herman!
0: Om vi ska försöka sammanfatta det här för lyssnarna bara, vad är det här för serie?
1: Jo, men Svärtan är ju som du nu sa ganska speciell. Det är väl en ganska klassisk serie med tanke på att det är väldigt så coming of age och handlar om tonåringar. Mm-hmm. Men den har en ganska ovanlig twist. Det handlar då om liksom ett gäng unga vänner i tonåren, mm-hmm, som varje sommar möts på den här samma skärgårdsön, och det är någon som har hamnat i puberteten och vissa är liksom fortfarande ganska barnsliga. Men den här sommaren så åker de då ut på en förbjuden resa till den här ön Svärtan och hittar en sjöjungfru.
0: Ja, det är ju speciellt alltså. Det är ju nästan lite Saltkråkan möter Stranger Things typ.
1: Möter vadå? Ja.
0: Och typ Ariel. För hur var den utspelar sig när då?
1: Den utspelar sig 1985 och är ju också baserad på det John Ajvide Lindqvist, som till exempel är känd för Låt den rätte komma in. Mm. Det är den här, han har skrivit en roman sommaren 1985 som den här då baserar sig på. Så den är väldigt liksom så 80-tal.
0: Just det, så det låter ju som att den verkligen är Sveriges svar på Stranger Things på något sätt, eller?
1: Ja, alltså jag skulle nog ändå säga att det faktiskt verkligen är det. Det är liksom nästan som att man har suttit i ett sånt pitchrum och bara, det här med Stranger Things är ju verkligen gud vad det går bra för det.
0: Den ska nya vi serien,
1: kanske, ja, så ska vi kanske, ja, den nya serien Stranger Things, jag vet inte när den kommer ut. Men det är väl att Stranger Things, jag skulle väl ändå säga att Stranger Things är lite mer sci-fi.
0: Ja.
1: Medan det här med sjöjungfru gör ju att det blir lite mer fantasy. Men annars är ju upplägget liksom nästan identiskt.
0: Just det.
1: Det är liksom det här med hälften barn, hälften vuxna. Man ska tackla liksom alla de grejerna. Folk blir kära i varandra. Det är pubertet och lite så här sexuell läggning-grejer också.
0: Okay.
1: Och sen så kommer det liksom något, här, något väsen som bara komplicerar alla de här problemen, ja, problemen ännu mer.
0: Just det. Att bli stor, att försöka hantera det samtidigt som man hittar en sjöjungfru. Det är ju lite stökigt. Alltså Stranger Things har ju hyllats för hur den använder liksom kostym och originalmusik för att skapa den 80-talskänslan, inte minst med Running Up That Hill av Kate Bush. Alltså, hur är det med Svärtan? Köper man att man är i 80-talet med musik och kostymdesign, eller ja, alltså är det trovärdigt?
1: Ja, jag skulle väl ändå vilja påstå att det är det, men liksom lite på det här sättet som Stranger Things kanske också är, det är väldigt övertydliga 80-tal. Det är liksom, kostymdesignen är nästan till identisk till den som Stranger Things har.
0: Ja.
1: Och så är det ju väldigt mycket det här med Live Aid. Att Live Aid känns ju liksom väldigt mycket skriker i 80-tal. Sen, jag vet inte om... Det känns som folk kanske vet vad det är, men det var ju en så här stor välgörenhetskonsert,
0: ja,
1: som var då sommaren 1985, och liksom det var Queen, Madonna och David Bowie, och liksom, ja, nämn alla kända artister på 80-talet var där.
0: Ja, det är ju mycket snack om artister, tycker jag. Nästan lite, alltså det känns som att de försöker tvinga in det i varje mening med olika, att så här, jag gillar Madonna, jag gillar The Smiths, men och mycket om Live Aid, men det kanske fyller en funktion då på något sätt.
1: Ja, alltså det är ju väldigt mycket det. Det är ju väldigt mycket att man vill prata om det var det här med Live Aid. Och det är väl dels för att man ska liksom sätta in det i 80-talet. Men Live Aid har också, utan att spoila, så de kommer ju till slut titta på Live Aid. Och det har typ en väldigt, väldigt bärande scen i sig. Det som händer samtidigt som de tittar på Live Aid. Det är liksom den stora upplösningen blir på något sätt Live Aid. Så man får ju följa med det samtidigt som man också då följer med det här, ja, allt som händer med den här sjöjungfrun.
0: Okej, då fanns det ändå ett syfte. Det var inte bara att de tyckte in det. Du, jag vill höra mer, och jag vill höra mer om din recension också, vad du faktiskt ger den här. Vi kommer höra det alldeles strax.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Rain Me In av Sam Fender och Olivia Dean här i magasinet i P3. Och jag snackar om SVTs nya serie Svärtan med P3s Ellen Cavallin. Och du sa ju här under låten någonting om att det var mer europeiskt, ett europeiskt svar på Stranger Things.
1: Ja, precis. Jag kände att jag fick liksom tänka ett varv till där och känner att det som skiljer den här serien ganska mycket från Stranger Things är typ dess svenskhet. Alltså, dels att den är väldigt mycket liksom skärgårdsmiljö. Den har också mycket så här skärgårdssommargästkaraktärer som man typ känner igen som svensk. Men också att de liksom är nog lite mer europeiska som tonåringar. De är ju liksom 14 år gamla den här, men röker cigg och dricker alkohol och liksom börjar ha sex. Och det känns ju inte som att man ser jättemycket bland kidsen i Stranger Things, för det är väl mer liksom amerikaniserat.
0: Ja, just det, mer strikt. Jag tänkte också på det, verkligen. Det var liksom, folk var 9 bast och drack öl typ, kändes det som. Eller det kändes väldigt, men typ absolut europeiskt, men är det så svenskt att visa det? Jag vet inte, eller? Jag tänkte så här, kommer det bli ramaskri?
1: Alltså, det känns här som det. Nej, men jag tänker väl att de flesta såna ungdomsserier på SVT nu är inte det såna, typ festen handlar väl bara om det, att man som 14-åring börjar dricka alkohol och såna grejer. Men det är ju klart att de är lite det framställs ju inte som så glamoröst.
0: Nej, det är sant, det är sant.
1: Men
0: det
1: var bara, i serien.
0: Nej,
1: de som dricker alkohol och röker cigg, och sen så är det mycket så att man låtsas och tar halsbloss och sådär. Så, men jag tänker att det är lite svenskt.
0: Ja, det är kul. Ja, det, ja verkligen. Det är ju fint. Men den handlar ju då, utan att spoila för mycket, om en sjöjungfru. Det vet vi. Det är väl hela premissen för alltihopa.
1: Ja,
0: men utan då att spoila för mycket, skulle du kunna beskriva lite? Vem är den här? Är det en Ariel-jungfru eller vad? Vad är det här för sak?
1: Alltså, det är ju verkligen en sak, skulle jag säga. Jag skulle väl
0: de
1: säga
0: säger
1: att
0: det, ju den i serien. De säger liksom inte hon eller
1: det
0: han.
1: Det är mycket mer av liksom en den. En typ Ariel, känner jag, är väl väldigt starkt könad som kvinna. Liksom.
0: Ja,
1: men det här är verkligen mer av ett väsen.
0: Ja.
1: Även om den har väldigt mycket av de här liksom sjöjungfru-kvaliteterna, så är den mer av en fisk än människa. Även om den är en sån hybrid liksom.
0: Och det är väl lite man är lite rädd för, eller det känns som att jag bara sett 2 avsnitt, men att det är lite läskig musik när den kommer, att det liksom inte är en, det är ingen festlig pryl, utan att det finns någonting man har respekt och är lite rädd för den typ.
1: Ja, alltså jag tyckte ju den var extremt obehaglig.
0: Ja.
1: Svinobehaglig. Alltså både hur den är animerad, kanske man säger, och så, men liksom också den känslan som den lite ger, och så är det ju liksom också att det som utmärker sjöjungfrur är ju ofta det här sirenskriket, och som också den här sjöjungfrun i Svärtan också har. Och det är också liksom superobehagligt bara. Och att den är, jag vet inte, den har liksom huggtänder och så här, det är lite så uncanny valley, obehagliga ögon och sådär. Väldigt obehaglig tyckte jag att den var.
0: Verkligen, verkligen. Jag håller med, jag hade lite svårt att kolla på det faktiskt. Men om du skulle sammanfatta det lite, du gav serien en 4 i din recension. Det är ändå högt. Du tycker om den, vad är det som gör den här så bra?
1: Ja, alltså jag går ju liksom så långt att kalla den för så en möjlig svensk klassiker.
0: Oj!
1: Ja, för det var ändå, även om jag pratar ju liksom lite om det som jag sa nu, att Sjöjungfrun är så sjukt obehaglig.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju liksom inte riktigt att det är den delen som egentligen var det jag tyckte var så bra med den. Utan det jag tycker är bra är hur dialogen ser ut bland de här kidsen, liksom.
0: Ja.
1: Johannes och hans vänner. Jag tycker det var framställt väldigt bra i hur den åldern känns och ser ut och hur liksom viktig den känns. Jag vet inte, den liksom väckte saker i mig. Och sen, jag vet inte, jag tyckte också den var också väldigt snygg, tycker jag, i sig. Och bra, och den kändes proffsig, och det var liksom jättebra skådespelarinsatser från de här ungdomarna. Alltså, ja, det blev en 4 ändå.

0: sig. Eftermiddag i P3.
1: Med mig Assad och min parhäst Bella har packat resväskan och dragit på semester. Men fair not, för jag kommer få sällskap nu av en annan hysterisk kvinna. Ingen mindre än Emily Dahl. Och i veckan ska vi snacka Tyra Banks virala bok Marland, nya Spider-Man-rullen. Och sen på torsdag ska vi äntligen få testa Kodjos moral i vardagsfilosofiska rummet. Lyssna på måndag 15:30. Puss!

0: Symfoni av Clean Bandit här i magasinet i P3, där vi snackar SVT:s svar på Stranger Things, Svärtan, med otroliga Ellen Cavallin. Du Ellen, är det några namn vi känner igen?
1: Inte jättemånga namn vi känner igen. Det är främst liksom nya, unga skådespelartalanger.
0: Ja.
1: Men Rolf Lassgård är med och spelar karaktären Krutgubben. Han känner man igen från till exempel En man som heter Ove och Gunvald Larsson i Bäck. Så han är nog någon som många känner igen. Men annars är det främst nya, för att de man får följa mest är ju ungdomarna liksom.
0: Och de gör ett bra jobb?
1: De gör ett mycket, mycket bra jobb.
0: Ja.
1: Jag tyckte verkligen att Linus Rosgård, som då spelar huvudpersonen Johannes, var helt otrolig. Och sen Ture Nerman, som ska vara lite så mobbar Mattias.
0: Just det, det är han med skinnjackan, va?
1: Nej, det är inte. Jag tror det här är han, blondinen.
0: Ja, okej, okay, liksom, just det.
1: Och sen så tyckte jag jättemycket om Ville, eller Silas Strand som han då heter, som spelar liksom den här unga, lite halvstöriga som ska hänga efter dem, lite äldre tonåringarna liksom.
0: Alltså han tyckte jag kändes som en riktig klassiker karaktär. Alltså så att det där kommer vara, alltså vad ska man säga, en liten Håkan Bråkan karaktär som man kommer ta med sig i Sverige på något sätt.
1: Men verkligen, exakt det jag tänkte på också. Verkligen så lite Håkan Bråka, lite så busig, störig och, men liksom en karaktär som också gör typ ganska mycket i scenerna, tyckte jag. Så här, han ställer liksom de här obekväma frågorna typ som man gör för att han är mer av barnsliga, medan de andra på något sätt försöker leka vuxna, så fortsätter han vara ett barn.
0: Just det, och blir en bra motor där kanske. Men målgrupp, alltså vad är det här för sorts, är det liksom för hela familjen, är det för barn, vad är det för målgrupp på den här, skulle du säga?
1: Alltså ja, när man går in så står det ju direkt, blir man liksom mött av, det här programmet är olämpligt för barn.
0: Ja.
1: Jag håller typ inte riktigt med.
0: Nej.
1: Jag hade nog tyckt att den här vore jättekul att kolla på när jag var typ 10, eller liksom precis innan jag skulle komma in i de här tonårsåldern. Men samtidigt så tyckte ju jag att den var alldeles för obehaglig. Men det tycker jag också med Stranger Things. Jag tycker den är superläskig.
0: Ja.
1: Så det är väl mer liksom hur... hur bra man är på att hantera läskighet, skulle jag säga, än just hur gammal man är. För jag tänker nog absolut att man hade uppskattat den här även både som barn. Väldigt, ganska ålderslös skulle jag säga.
0: Som ja, men kul,
1: jag för det... ändå tycker Stranger Things är.
0: Ja, på det sättet så kanske det är ganska likt Stranger Things. Alltså i det att så här, du har hela familjen som kollar, det är barn och det är vuxna, och att man samlar, att man ändå lyckas samla så många olika åldrar.
1: Ja, det skulle jag verkligen säga att det är. Och det är väl lite det som också blir det roliga med 80-talet på något vis. Att det är ju kanske många som faktiskt kommer ihåg tiden, som vill kolla på den här och minnas tillbaka. Samtidigt som det kanske är lika många som liksom ser det som en cool estetik. Typ skådespelarna för den här serien har pratat mycket om att de tyckte det var coolt med den här Walkman, och det är bra musik och det är liksom snygga kläder. Och så är det ju också den här brist på telefoner som jag tänker också att många kanske tycker det är ganska skönt att kolla på, att det liksom inte är sociala medier existerar ju inte i Svärtan.
0: Nej, det är sant, och det är lite krångligt att gestalta sociala medier och internet också kanske. Du, tusen tack Ellen för att du snackade Svärtan med mig. Har du blivit lite rädd för att bada nu innan nu med den här sjöjungfrun, eller är du lika badsugen som vanligt?
1: Jag är precis lika badsugen som vanligt faktiskt.
0: Okay.
1: Jag kommer nog inte ta

New Beginnings av Yard Act här i magasinet i P3. Och vi har ju precis pratat med Ellen Cavallin om SVTs nya storsatsning Stranger Things-aktiga svärtan. Och det får mig lite tänka på, vad hade jag gjort om jag hade hittat en sjöjungfru? Jag hade nog blivit ganska rädd, tror jag. Och sen så hade jag ringt polisen. Skönt att det inte blev en tv-serie. Han hade inte blivit så kul att kolla på, tror jag. Nu blir Robin Ever Again.

Gott genug av Kitschekrig och Blumengarten och Shirin här i magasinet P3. Den supervirala låten. Den känns ju inte, när man säger så här, oh, den virala låten, då känns det som att man precis har dödat det och så är den inte viral längre. Den är viral, men det kändes nu som att den inte blev det för att jag sa det. Så kan det ju vara ibland. Vi ska lyssna på Lost Boys av Phoebe Bridgers nu.

Hörrni, snart så kommer Mari Hästhammer och vi ska snacka The Strokes nya album som kom i fredags. Och jag ska också få en liten crash course i The Strokes. Jag känner att jag har dålig koll på dem. Det är ett band man hör ofta och man kanske lite felaktigt tänker, eller jag har felaktigt tänkt, ja, men det där är ju för länge sedan. Det är det ju inte. De släpper ju musik nu och de är liksom kanske som störst nu på ett sätt. Spännande band. Mari ska som sagt guida oss genom det och den nya plattan. Och innan det så kommer vi att ha lite nyheter. Och innan det, då ska vi lyssna på Jag fick andas den tunna luften av Valter Nilsson.

0: P3. Här är P3 Nyheter. Och vi börjar i Berlin som skakats efter gårdagskvällens misstänkta attack då en bil körde in i en folkmassa under det pågående Pride-firandet. Med oss från Berlin har vi radions utsända Ulla Engberg. Vad är det senaste i utvecklingen?
1: Polisen har gått ut stort här under natten med namn och bild på den 21-årige misstänkte som alltså ska ha kört in i en folksamling mitt i Tiergarten. Det är den stora parken mitt i centrala Berlin nära Brandenburger Tor. Man gick in i en lägenhet under natten och har nu utvidgat sitt sökande och varnar allmänheten för att han kan vara farlig och möjligtvis också beväpnad. Men en död och 16 skadade är det vi fortfarande vet. Flera av dem är allvarligt och några med livshotande skador.
0: Mm, och hur är stämningen på Berlins gator just nu?
1: Alltså här i Tiergarten så är det fortfarande avspärrat vissa delar. Kollektivtrafiken är också begränsat framfart. Det är en stor chock eftersom det här är ett stort evenemang där visserligen var precis i utkanten av avspärrningarna som det hände, men ja, många känner till den här festivalen och många var på festivalen också. Men sen får man säga att runt omkring de här avspärrningarna, och det är mycket poliser på gatan också ska jag säga, så är det ganska lugnt liksom. Folk fortsätter som vanligt med sin vanliga söndagsaktivitet ska jag säga.
0: Mm, och lite kort, vad väntas ske härnäst?
1: Vi har förstått att polisen ska komma med något slags uttalande senare idag, men jag har inga uppgifter om vilken tid det är än.
0: Tack för den rapporten, Ulla Engberg. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 1, jag är tillbaka med nyheterna om en timme igen, men nu fortsätter söndagsmagasinet med Herman.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till magasinet i P3. Jag heter Herman Munk och vi ska dyka ner i The Strokes nya album Reality Awaits som kom i fredags. Med mig så har jag Mari Hesthammer som ska guida oss genom plattan och ge en liten beginners guide till den som inte riktigt har sån superkoll på bandet. Det här vill inte ni missa faktiskt.

Yellow Top av Icona Pop. Och snart så kommer Mari och då ska vi sätta oss och snacka The Strokes helt nya album Reality Awaits. Vi kommer ta ett helhetsgrepp. Vad är det här för band egentligen? Och så får vi en crash course och sen en guidning genom vår tids kanske största rockbands nya musik. Det här blir ju, det blir ju otroligt. Häng kvar, det händer alldeles strax. Var inte stressad, det kommer jättesnart.

0: Savage Love av Ester här i magasinet i P3. Och The Strokes, det är ett band som varje gång jag hör en låt så känner jag lite så här: ja, just den här, det är en klassiker och vad bra den är. Men det är inte förrän på senaste tid som jag fattat att alla de här otroliga låtarna, de tillhör ju samma band. Och att musiken oftast är mycket nyare än vad jag tror att den är. Och det är alltså The Strokes. Och nu släpper de en ny platta, Reality Awaits. Och då kände jag så här: gud vad kul, jag tycker verkligen om de här. Men också, hjälp, jag förstår inte hur jag ska greppa det här. Så med mig har jag därför min kära programledarkollega och tillika musikredaktör Mari, som ska hjälpa mig med just detta. Hej Mari.
1: Hallå hallå.
0: Hejsan. Du, för jag som föddes efter The Strokes hade sin första stora prime med sin megahyllade debutplatta Is This It. Kan du hjälpa mig att förstå, vad är det här för band och vad har de liksom lämnat för avtryck och varför hör jag dem hela tiden liksom?
1: Ja, sjukaste jag hört ändå att du föddes efter The Strokes, så då får det bli lite så här lystring alla Gen Z's och Gen Alphas, och så blir det lite kanske en trip down memory lane för alla oss som var där år 2001 när The Strokes slog igenom med den här debutplattan då, Is This It. Det här är en grupp som består av, jag vill säga, 5 privilegierade New York-kompisar.
0: Okay.
1: Alltså oerhört privilegierade. Alltså ja. Julian Casablancas föräldrar, det är så här, ja, vad är de ens, modeller och håller på. Alltså,
0: är det Nepo Babies?
1: Ja, det kan man väl se det som. Mm. Vissa av dem. Och de var liksom sådär New York-coola när de kom. Lite likt idoler som kanske Lou Reed såg ut före dem.
0: Okay.
1: Samtidigt som de också utstrålade den här auran av så här: vi gick aldrig till sängs. Alltså de hade en sorts kostym på sig som bara osad av så här: vi har sovit med de här kläderna på i några dagar nu. Det var verkligen den stämningen. Och de var väldigt, jag skulle säga att de var otroligt måna när de liksom breakade där, att sätta världen i brand med deras musik. Och det uttryck de hade, för det fick de ju onekligen till. Deras genombrott blev lite som en sorts eller poprockens såpa, för det var liksom en virvelvind av droger, det var bråk, det var frisyrer som tjejer och killar bara kunde drömma om. Det har ju såklart kommit ett och annat album som kanske inte har varit lika bra som debuten efter det, och hela tiden lämnade de oss med den här känslan av att så här, det här kan spåra ur lite när som helst. Men de har hållit ihop i 25 år nu och de har gett oss rockklassikers och är idag sedda som, ja, men ett av 00-talets mest viktiga och inflytelserika band.
0: Och när de var så här coola, Manhattan coola, det var så i början av 2000-talet. Så jag bara förstår, hänger med här i tidslinjen.
1: Jag skulle säga att de fortfarande är lite Manhattan coola, men verkligen.
0: Ja, exakt. När det här begav sig, när de breakade, det var liksom i början av 2000-talet.
1: Jajamän. Vi pratar om Manhattan. Alltså, det här är inte Brooklyn. Vi pratar liksom innerstan.
0: Just det. Och hur beskriver man då bäst deras sound då? Alltså, har de... Jag känner ju alltid igen deras låtar, men kan inte du som är bra på sånt här förklara, vad är deras sound?
1: Ja, men deras sound är ju onekligen indie-rock. Mm. Det är ju lite det de har blivit kända för, och att de liksom tog tillbaka indie-rocken på något sätt på 00-talet. Sen finns det ju tydliga element av andra saker. Det är liksom garage-rock, det är post-punkens forna dagar som de någonstans har kanske också väckts liv i. De räds verkligen inte heller att lägga in lite elektroniska element ibland. Jag tycker att de kan snarare också peka lite åt liksom new wave, lite syntpop. Mm-hmm. Och sen finns det ju också lite det här att, ja, men sångaren Julian Casablancas, han har ju länge använt sig av olika typer av hjälpredor, som till exempel vocoders och autotune, något som ändå har diskuterats väldigt mycket på senaste tiden och kritiserats.
0: Ja, det krockar väl med lite rock, alltså,
1: ja, men eller hur?
0: Rockgenren, eller?
1: Ja, men eller hur? Jag tänker att vi ska liksom botanisera lite mer i det sen, men alltså enligt Julian Casablancas då, så har liksom rösten alltid varit en viktig del av deras instrumentering genom att då använda sig av typ, ja, men lite olika typer av filter. Jag tänker vi kan lyssna lite på hur det kan låta när han spelar live ibland.
0: Ja. Oj!
1: Det är ändå väldigt, väldigt kul.
0: Verkligen.
1: Att han så... Nej, jag vill läka lite med min röst. Ja, men sen är det ju så, förutom hans röst då. Jag tycker att det som är deras tydliga musikaliska ID är också vad de har inspirerats av genom historien. Alltså det är... ja, men 70-talets art rock då, särskilt genom ett annat New York-band som heter The Velvet Underground.
0: Ja,
1: och då,
0: just det.
1: Ja, och då Lou Reeds liksom, ja, sätt att sjunga och skriva texter. Jag tänker att vi kan lyssna på en av, ja, deras låtar igen.

0: US dollars.
1: Alltså, det finns ju något filtrerat här också, Herman.
2: Ja, verkligen. Alltså, jag tror det är därför jag tänker... För jag lyssnar mycket på Velvet Underground och Lou Reed. Och det är kanske det som slår an när jag hör The Strokes. Att det är så här... För jag tänker... Jag har liksom... När jag, ibland... Eller tidigare så har jag tänkt att vissa The Strokes-låtare har tillhört den tiden.
1: Mm.
2: Alltså, det jag har rört ihop det helt i huvudet. Men de är ju bra då bevisligen på att få till ett liksom... Vad ska man säga? Genrenära sound.
1: Ja. Och de älskar ju verkligen 70-talet. Ja, det är ju det de gör. Och det tas ju verkligen med in i deras musik.
2: Ja.
1: Sen ska man ju också tänka så här, vilken tid vi befinner oss i när de slår igenom. Mm. Alltså, de bildades ju i vågen efter den här stora britpopvågen. Ja, där det kanske var liksom lite glattigare, lite poppigare. Medans... Alltså, de har något förhållningssätt till det, men jag tycker att de skitade ner sitt sound lite mer och kanske snarare tänkte så här, men britpoppen, det var bort i England. Vi är amerikaner, vi är i USA, vi vill vara som andra New York-band. Ja. Så därför har ju de liksom förhållit sig väldigt mycket till att hämta inspiration från andra New York-band. Ska se om du känner igen dem här. Det är ju Ramones.
2: Ja. Let's go. Nej, flyger över huvudet med mig faktiskt. Det gör jag. Let's go. Men är det här samma tid ungefär?
1: Nej.
2: Nej. Nej.
1: Nu är vi nere på 60- och 70-talet.
2: Okej. Okay.
1: För det här är television.
2: Ja.
1: Mm, så det är två band som de har varit väldigt inspirerade av som fanns där, ja, men 20-30 år före dem. De har också nämnt andra band, Blondie, de har nämnt Bob Marley som en inspirationskälla. Oj. Och The Doors med flera.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Love Noan Titti av CK i magasinet till P3, där vi pratar The Strokes med P3s musikredaktör Mari Hesthammer och kanske framförallt deras sound. Jag måste fråga dig bara, alltså, för att jag tycker ändå att The Strokes har lite av ett mer polerat sound. Alltså 90-talet, då fanns ju, var det ändå Oasis och Blur och den här rocken som ändå var ganska, och Radiohead som var ganska stökig. Och att det ändå känns som att The Strokes absolut ösigt och kanske inte jätteglatt hela tiden, men har de inte en ganska så här polerad ljudbild ändå? Eller?
1: Jo, nej, jag tycker att du är inne på något där, för att jag tror att de vill ändå ta den här kombinationen av liksom det lite smutsiga downtown New York så som det var och lät på 60-70-talet. Men det finns ju också en viss rock'n'roll glamour får man ju säga. Och det är väl den de anammar sen såklart när vi är inne på 00-talet. Lite andra produktionsmöjligheter som kanske också hjälpte dem lite på traven.
0: Just det. Och tror du att det finns det några andra liksom band eller artister som anammar den här, vad ska man säga, The Strokes-soundet då?
1: Jo, men alltså de har ju varit så otroligt stilbildande runt 00 och det har ju verkligen påverkat, alltså bara i tiden precis därefter de släppte debutplattan Is This It. För då bildades ju band som liksom Franz Ferdinand, Arctic Monkeys i Storbritannien som har varit väldigt influerade, vilka man kan också höra. Sen finns det också en rolig historia som kommer från bandet The Killer som också bildades faktiskt runt tiden där runt The Strokes debut. Och de har sagt att när de hörde den, alltså när de hörde The Strokes debutplatta Is This It för första gången, de blev typ deprimerade av hur bra den lät, alltså hur perfekt den skivan är. Så de kände så här, vi måste slänga allt vi har av låtmaterial, vi måste börja om. Men de står kvar med en låt och det är Mr. Brightside. Det var den enda som höll måttet i förhållande till någon form av The Strokes mått som de hade på den tiden.
0: Då tycker jag att vi ska lyssna på den här knäckande albumet och genombrottssingen då, Last Night. Kan du inte berätta lite kort om den här låten? Så att den här känner nog de flesta igen.
1: Jo, men det roliga med den här låten är att Julian Casablancas står framför figuren. Han är så trött på den här låten så han har sagt att så här, om jag hör den på radio så kommer jag troligen stänga av.
0: Okej. Ja, då får han stänga av då nu då när vi kör Last Night av The Strokes.

0: Light här i magasinet i P3. Och jag hänger med P3s musikredaktör Mari som försöker ge mig en slags beginners guide till bandet The Strokes. Och The Strokes, det är ändå ett band som har hängt med länge nu. Det har gått 25 år sedan debutplattan kom. Mari, kan inte du hjälpa mig att måla upp någon form av slags liksom tidslinje så jag kan greppa erorna?
1: Ja, vi ska försöka. Nu har vi fokuserat mycket på debuten som var så himla banbrytande såklart. Ja. Men jag tänker att vi ska börja med perioden precis efter Is This It. Mm. För att mycket av den succén spann ju vidare till album nummer 2 som heter Room on Fire. Kom 2 år efter debuten. Och här hittar vi också låtar som väldigt många fans älskar. Som ligger väldigt i linje med debuten. Vi har låtar som Reptilia, Meet Me in the Bathroom, 1251 med mera. Mm. Och också så här, det här är nog en stark, liksom, nu är de så top of their game, du vet, ja. Julian Casablanca dejtar Drew Barrymore och de uppträder på late night shows, ja. Och de har liksom Roman Coppola som regisserar deras musikvideos. Vi kan lyssna lite på Reptilia från det albumet. Ja.

0: Ja, det där är en gitarr man har hört förut.
1: Ja, den här framförde jag med mitt partyband för någon månad sedan. Och då drog vi in det här gitarrsolot in i Jag kommer, Veronica Maggio. Alltså vi gjorde en medley-grej där. Som blev
0: det är den skriva. Bästa mashupen jag någonsin har hört.
1: Ja, alltså dansgolvet koka kanske.
0: Ja, kan jag tänka mig. Ja. Ja, sen går det några år, så tänk att vi kommer till en ny period som är runt 2010. Ja. För det som hände då är att The Strokes för första gången verkligen började jobba med andra producenter. Och de började också dels involvera hela bandet i låtskrivande. För att innan så var det mest liksom Julian Casablancas tillsammans med en annan medlem som stod för liksom de som faktiskt skrev musiken. Så just nu öppnade de upp mer för liksom producenter som ska komma på deras plattor och så vidare. Mm. Tåls att säga att under den här tiden runt liksom 2009, 10, 11 då har vi ett lite mer elektroniskt indie-sleaze sound som fanns liksom på kritikerlistor, topplistor. Vi har MGMT, vi har Crystal Castle. Och det här är en period där liksom, ja, men The Strokes kanske har varit lite på dekis. Mm. De hade inte turnerat på 4 år så plötsligt så skulle de ut igen. Och det här var också första gången de headlinade Coachella. Så den här tiden, de är fortfarande kvar i liksom sin 70-talsrock, men de tyckte också ändå att de ville på något sätt visa upp ljudet av framtiden. Det är alltid roligt att försöka lyssna på någonting från, ja, vad är det nu, 16 år sedan som skulle vara ljudet av framtiden. Vi får se vad vi känner när vi hör Under Cover of Darkness.

0: Det känns inte riktigt 2030.
1: Nej, jag tycker heller inte att det känns som
0: framtid. Det känns
1: framtid.
0: Nästan äldre än det än Reptilia på något sätt, jag vet inte.
1: Ja, men det känns fortfarande väldigt glatt och kanske lite mer polerat. Ja. Det tycker jag ändå. Liksom. Men igen, man hör ju att The Strokes har ett väldigt tydligt musikaliskt i det.
0: Ja.

0: High Hopes 3000 av Role Model, och här i magasinet sitter jag med Mari Hästhammer och diskuterar albumaktuella The Strokes olika eror. Och vi hoppade till tidigt 2010-tal förut. Var hoppar vi till nu?
1: Sen tänker jag att vi ska hoppa fram till 2020. Då har liksom plattor kommit och gått. Men det är här någonstans jag tycker att vi börjar se liksom starten på det här lite större Strokes comebacket och en nyfunnen popularitet hos bandet. För att de börjar här samarbeta med legendaren och producenten Rick Rubin. Han är en av de viktigaste producenterna för en mängd hiphop och metalband. Alltså, han har liksom jobbat med alla från Beastie Boys och Run DMC till Rage Against the Machine och Slayer. Mm. Så att han börjar jobba med The Strokes är ju otroligt kreddigt ändå. Ja. Och runt 2020, vi vet ju vart vi befinner oss i världen just då, det är covid. Mm. Men de hade liksom precis börjat turnera lite igen. Men under covid så släpper de då albumet The New Abnormal och möttes igen av många bra recensioner, många gamla fans som uttryckte en glädje över att de var tillbaka. Det här är det fräschaste de har gjort på länge. Samtidigt som att de här också har lyckats börja liksom bygga upp ett starkt intresse hos lite en yngre generation igen. Alltså de som kanske sprang runt i blöjor eller inte var född som du, Herman, när Julian Casablancas liksom trollband alla oss millennials. Ja. Men dessa står ju liksom idag längst fram på deras konserter, så att de har ju liksom återvunnit lite sin status igen, bland annat då med låten The Adults Are Talking.

0: Ja, den här är då från 2020.
1: Men det där är så sjukt, för jag har hört, du måste förstå att jag har hört liksom Last Night många gånger och tänkt så här, ah, men det där är något klassiskt 70-talsband, och sen så har jag hört den här på liksom TikTok och Instagram och så har jag tänkt att det här är en ny då, och förstår mig, alltså jag, nu kopplar jag ihop allting, men de är ju, det är ändå sjukt att de lyckas vara så relevanta idag, för den här är ju stor, den här låten, alltså bland, eller de har ju erövrat en helt ny målgrupp.
0: Verkligen, och de har nästan också gjort det på det lataste av sätt, för att det här är inte ett band som kanske liksom, deras musik kanske finns där på sociala medier, ja, men jag tror inte de är aktivt där själv. Alltså, det är något roligt med det här bandet som nästan, alltså efter 25 år, fortfarande håller ihop, de har aldrig bytt ut medlemmar. De har i perioder verkat så otroligt trötta, och trötta på varandra, trötta på sin egen framgång. Ja. Och så det känns som att hela deras varumärke byggs på att de har liksom bestämt sig för att det allra coolaste de kan göra är att implodera i någon moln av tristess. Liksom. Okay. Och det är där de har hittat sitt sound, sitt varumärke. Och de står ju lite ut som ett band som verkligen inte försöker få hårt att bli den senaste TikTok-trenden.
1: Nej, och då blir man det kanske.
2: Ja. Kanske.
1: Alltså, i fredags då fick vi ett helt nytt album. Ja. Hur liksom var snacket innan det här släppet, och hur har det liksom tagits emot?
0: Ja, men det har ju mestadels handlat väldigt, väldigt mycket om singen Going Shopping, som du har hört mycket här i P3.
1: Ja.
0: Och igen då Julian Casablancas användning av autotune. Och det känns nästan lite som att vi har kommit tillbaka till slutet på 90-talet och början på 00-talet, när den där tekniken så vida omdiskuteras. För det var ju, alltså det är ju så normbrytande grepp att liksom använda teknik på det sättet kring röster. Men det ruckar ju väldigt mycket med människors fantasi om autenticitet. Och är det någonting vi älskar att prata om idag, så är det autenticitet, och kanske också särskilt bland rockband som står där med liksom fysiska människor, fysiska gitarrer. Och ja, men många beskrev det här liksom i förhand, så här, ja, men brittiska musiktidningen NME tyckte att det var liksom oförsonligt skärande, och många fans på nätet var så här, utförande lämnar en hel del att önska. Så
1: oj,
0: att det var
1: oj, oj.
0: Mycket konstiga liksom röster i förhand.
1: Och nu, okay, men nu har plattan kommit ut. Vad kommer de ge sig ut på, turné, eller hur kommer det gå nu liksom?
0: Alltså de är faktiskt redan ute och turnerar här. Ja, de är i USA just nu och håller på. De ska ta en liten detour via Japan, där de alltid också har varit väldigt populära.
1: Ja.
0: Därefter Europa i oktober, Sydamerika innan jul, så att de har mycket att göra, men inget Nordenstopp är inplanerat.
1: Hoppas att de lägger till det. Du, tusen tack Mario för att du gav mig den här toppen guiden. Och som en avslutning på den här skolan, så lyssnar vi på en helt ny låt från den nya plattan.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från Petri D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

Pille med Move Joe här i magasinet i P3. Hörrni, det är söndag, det visste du redan. Men det är inte vilken söndag som helst, det är en speciell dag. Kan ni gissa det? Tänk efter ordentligt nu. Okej, okay. Är det kanelbullens dag? Nej, den är oktober. Okej, okay. Okej, okay. Är det påsk? Nej, det har varit för länge sedan. Nej, ni har fel. Vad ni än tänkte så var det fel. För det råkar nämligen vara så att det är The Most Wuthering Heights Day. Ja, ni hörde rätt. Traditionen, den har hållit på sedan 2013. Och det innebär att människor världen över återskapar musikvideon till Wuthering Heights. Det innebär att man klär ut sig till Kate Bush och återskapar hennes röda klänning eller särk eller vad det nu är. Och det ser sjukt fett ut när väldigt många jätteröda personer står bredvid varandra och dansar till den här musikvideon. Och då kanske ni tänker så här, ja men okej, det här är bara någon studentspex-grej i Sussex eller någon konstig engelsk stad. Nej! Ni har fel! Ni har jättefel, för det här spänner vitt och brett över världen. Idag så sker detta i Malmö. Och ni kan även stötta på detta fenomen i Litauen, 11 städer i Nya Zeeland, i Frankrike, i USA, i Skottland som några få exempel. Så alltså, råkar ni befinna er i Malmö, sätt på er röda särk och ha The Most Wuthering Heights Day medan vi lyssnar på just Wuthering Heights.

Tomma glas, Malik Dalassi, Molly Sandén och Dante här i magasinet i PT. Och hörni, nu är programmet slut. Jag heter Herman Munk, jag tackar så hemskt mycket för mig. Imorgon, då borde ni lyssna på magasinet, för då så kommer Charlie XCX senaste album recenseras. Spännande, det vill ni inte missa. Och ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Snart blir det nyheter och innan det så blir det Kent Pärlor.

0: är P3.
1: Här är P3 Nyheter. Minst 300 000 personer har evakuerats till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Situationen i franska Gironde är kritisk. Elden skapar sina egna vindar, vilket gör spridningen oförutsägbar. I Spanien har luftkvaliteten dessutom försämrats kraftigt i berörda områden. Mitt under gårdagens pågående Pride-festival i Berlin körde en skåpbil in i en folkmassa i Tiergartenparken. En person har bekräftat död och minst tre har livshotande skador. En av dem som var på plats i Berlin under händelsen är 32-åriga Mattia. Hen är fortfarande i chock efter det som inträffat.
2: I'm still a little confused because the past 12 hours have been a lot. The protest was beautiful and I, for the first time, was able to see a lot of people, a lot of families being happy under the sun, celebrating our rights. But on the other side, I'm still very confused of how much hate people can have and do something so bad and so hateful.
1: Och medan polisen fortfarande jagar en 21-årig misstänkt gärningsman som ska ha kopplingar till islamistiska kretsar, så har Mattia spenderat morgonen med att se till att hennes nära och kära är okej.
2: Everyone seems to be safe. I think right now everyone is just going through something in their head. I think it's mostly a lot of fear, it's a lot of questions, and I think everyone is just trying to process it. Also allowing sadness, I think that's very important.
1: Och vi fortsätter på samma ämne. Efter dådet i Berlin skriver statsminister Ulf Kristersson på X att det inträffade en fruktansvärd händelse och att Sverige står tillsammans med det tyska folket. Det var P3 Nyheter klockan 2. Nu över till Ison och Desi.
3: Tackar, tackar.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Superlive, det är Desi och Ison. Desi, både du och jag hade saker vi skulle göra igår. Mm. Igår var det tvätt.
4: Ja, jäklar i mig vad jag är ren. Hela jag, alla mina kläder. Och jag vill bara säga hur svårt det är att få bort snigelsläm från byxor. Och då menar jag ingen omskrivning för något annat.
3: Okej, okej. Okay.
4: Utan bara en ren vanlig snigel från skogen.
3: Jag är stolt över det. Jag, när det kommer till tvätta bitarna, så jag måste do better, om man ska säga så. För min del så skulle jag träffa en kompis ju.
4: Ja, och vi alla tjatade.
3: Vi alla tjatade.
4: Och ni brukar ställa in hela tiden.
3: Vi har gjort det typ 5 gånger och vi kommer alltid med en massa bortförklaringar. Jag ringde honom så fort vi slutade igår. Han svarade inte. Jag bara, vet du vad? Nu har jag ringt honom, jag har smsat honom. Nu det kommer inte bli någonting. Jag åker hem, jag chillar. Klockan ungefär runt 7 tiden. Jag får ett samtal på min telefon.
4: Mm-hmm.
3: Han är så här, ej, jag tänkte komma en timme. Jag bara, som en gammal gubbe. Jag bara, men gud vad sent det börjar bli här. Överdrivet som vanligt. Men han kom förbi, vi chillade.
4: Nej, är det sant?
3: Ja, jag är Mikael. Tack så mycket.
4: Yeah, I'm proud of you.
3: Tack så mycket, Desi. Det betyder väldigt mycket. Idag i programmet, vi ska ha lite snackisar. Vi ska reda ut i moraliska knepigheter som vanligt. Du kan ringa in, du som lyssnar, och vara med i våran svara fel tävling och vinna 2 stycken biobietter. Desi, du nämnde att Spindelmannen har premiär. Mm-hmm. Nästa eller kommande vecka?
4: Ja, nästa vecka. Jag tror det är tisdag eller onsdag.
3: Ja, men du ser.
4: Va? Ja, jag tror.
3: Ja, precis.
4: Jag bara måste tänka lite.
3: Och såklart, vi kommer också köra veckans trailer där vi har gått fram och tillbaka. Man kan säga så här, det har gått bra, det har gått dåligt. Men den här gången ska vi klara det. Vi sätter igång programmet.

0: Varför tryckte du på knappen, Desi?
1: Ja, men jag har långa fingrar.
0: Alltså, kom igen.
1: Det går dina fotboll.
0: Det här är Jalen och Gunda. Het Fire låt Burning Temptation. Där är P3 med Desi och Aison.
1: Alltså, jag kan inte släppa hur duktig jag var på att tvätta igår. Alltså, förstår du, vart är min knapp?
0: Okej, förlåt, jag ber om ursäkt. Nu fick jag till det. Vart är min knapp?
1: Nej, men alltså så här. Jag är ganska nyinflyttad och det är en gemensam tvättstuga. Mm. Och jag träffade en granne ganska nyligen. Och då, hon var så gullig och var så jag tänkte att hon skulle fråga så här, trivs du i området så? Och hon var så, jaha, du är nyinflyttad. Mm, då kommer du använda tvättstugan.
0: Okej,
1: okay. Okay, det här kommer att vara en tough crowd att please i tvättstugan. Och igår när jag tvättade då så såg jag att senast jag tvättade så hade jag fått ett kryss bakom mitt namn.
0: Okay.
1: Alltså, och sen hade någon skrivit så, kryss betyder att du inte har städat ordentligt.
0: Inte bra alls.
1: Och jag vet inte, jag försöker verkligen städa, men varje gång jag kommer till den här tvättstugan så är det, alltså, de har liksom tagit lös så många delar från torktumlaren och tvättmaskinen och sånt där, för att de städar liksom invärtes varje gång.
0: Varje gång?
1: Ja, och jag tycker det är så, det är klart att jag försöker städa mitt bästa. Och det är någon som har också installerat en av tvättmaskinerna till sin telefon, så att man liksom inte kan starta efter en viss tid, för att då alltså den står liksom uppkopplad mot
0: Bor Bluetooth. Du i framtiden eller vad är det som händer?
1: Jag vet inte, jättefint person. Jag fattar att de vill ta hand om den, men jag försöker ju mitt bästa. Jag ska säga det, att jag liksom tömmer luddet, jag tömmer där det fylls vatten, jag tar bort den här lilla grejen där nere på torktumlaren som man ska borsta, så man inte ens vet att jag tror inte alla vet att man ens har den.
0: Ja.
1: Jag skurar.
0: Alltså, du gör för mycket, men det låter som du gör det som är själva grunden av det stället där du bor på.
1: Jag bor också liksom i ett rivningskontrakt. Det är inte som att jag bor i liksom ett framtidsägg. Men jag bara tycker så, måste man vara så, gud, alltså, så noga med saker. Jag vet att jag är den dåliga grannen här och att de inte tycker att jag räcker till här, men jag försöker mitt bästa. Mm-hmm. Och jag gör ändå någon slags grundstädning. Men måste man vara så jäkla noga med saker? Alltså, jag känner för att starta en liten, alltså, att jag vill skriva en kommentar tillbaka så, ah, men du då?
0: Nej, gör inte det. Alltså, det är som att vara den här nya eleven i skolan, eller typ man är ny på jobbet. Man måste komma in och man måste ha positiv energi, så du får ju typ inte reagera överhuvudtaget.
1: Men då ska jag bara så, ah, jag ska också så ta sönder den här, eller inte ta sönder, men de tar liksom bort hela framsidan på torktumlar. Jag förstår inte ens varför de gör det.
0: Jag tror du är i den här positionen i alla fall ett år framåt.
1: Vill inte det.
0: Men samtidigt, alltså, när det kommer till att vara en bra granne eller en dålig granne, jag kan tycka att det sätter också mycket energin för hela, typ, det här är mitt boende, det här är energin som kommer vara i all framtid. Och det är jobbigt om en granne har kommit fram till dig och har den här tonen, ja, så du ska använda tvättmaskin, och man är såhär, fan, varför det är för? Kan inte vi bara vara trevliga mot varandra?
1: Jag visste ju också att okay, det här kommer bli tufft, alltså att det här är det viktigaste. Och jag ser ju också, de tvättar ju, det är två stycken som tvättar varannan dag liksom. Mm. Så att de har någon liten tanttävling där som jag verkligen vill vara med på.
0: Men hur är du som, alltså, inte bara granne, men typ tittar ut, använder du kikhålet innan du ska gå ut, eller är du sån där person som säger, nej, jag älskar mitt område, jag älskar mitt port och alla, jag kommer gå ut, hej Stina, hej Patrik, eller jag kollar ju ut genom mitt kikhål, jag bryr mig inte.
1: Innan du liksom går ut.
0: Ja.
1: Jag tror inte att jag behöver det, för att jag bor nog med ganska många äldre, så det är inte mycket, mycket spring. Däremot så är jag ju en granne som är uppväxt, jag är uppväxt i villa då, i hus.
0: Okay.
1: Så att jag är liksom, när jag var...
0: Humble brag, lite humble brag där, gillar det där.
1: I en by utanför Luleå, så jag vet inte hur... Nej, men så att jag har ju klampa ju med fötterna, duschar när jag vill. Jag fick veta förra månaden att man ska inte duscha efter 22 om man bor i lägenhet. Jag tror att jag är en värdelös granne.
0: Mm.
1: Alltså, att man ska sänka på TV. What's that about?
0: Ja, men där går lite gränsen. Jag vet inte, jag är lite svår. Alltså, okej, vi gör så här. Vi slänger ut det till våra lyssnare som också lyssnar. Dåliga grannar, bra grannar. Därför man måste slänga ut. Det finns grannar som är så här övertrevliga. Som man kommer förbi med så här, behöver du socker? Man bara, nej, men jag kommer ta det.
1: Ja, eller bara så här, jag har några möbler här. Vill du kolla på dem innan jag ska få bort dem? Alltså, jag vill ha en sån granne. Nu, de är säkert så. Det är bara jag som har liksom, jag kryssar dem i verkliga livet nu. Det lät som ett hot. Det är inte ett hot.
0: Det är inte ett hot, vi lovar. Smsa in, vad tycker ni? Dåliga grannar, positiva grannar, vad tycker vi? Om ni har grannar som är speciella, hör av er så vi kan bara typ så här gemensamt glimt in i ögat. Man vill inte skämma ut någon. Bara prata lite om det. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, så skriver du grannar vad du tycker, dåligt eller bra.
2: Vi är P3.

Caesars, Jerk It Out. Där är P3 med Desi och Ison. Vi har på att prata om det här sköna ämnet som aldrig tar slut. Man kan prata om det för evigt. Grannar, goda grannar, jobbiga grannar. Om du har några som du vill bara prata om, eller kanske om du är den dåliga grannen och vågar outa ut dig själv, hör av dig. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skriv hur långt du vill, därför vi har tid att läsa upp det. Skriv hur kort du vill också, det är bara skicka iväg.

0: Finlåt det där, Charlie XCX Camera. Det här är P3 med Desi och Ice. Vi hoppas snacka grannar, positiva grannar, negativa grannar. Det spelar ingen roll, man kanske är grannen som är jobbig eller snäll. Men vi har fått in jättemycket sms. Ett sms står så här: hej, jag är nog den jobbiga grannen. Glömmer tvätten i tvättstugan, sjunger när jag städar och tappar alltid saker i golvet. Förlåt alla grannar, men låt en kvinna leva.
1: That's my girl, that's my girl. Men också, det är inte som att man gör grejer med flit, alltså glömmer med flit. Folk blir ju förbannade och verkligen så river ut en tvätt och säger: jag fattar, du har också din tvättid, det är klart. Men jag, det är inte som att jag gör det med mening, som att det är riktat brott mot dig.
0: Exakt. Vi har till sms då så här från Lotta. Hej, när vi flyttade in knackade vår granne på med en nybakad äppelpaj. Och sa att om ni någon gång låser ut er så har jag en extra nyckel. Vi kände inte människan alls då, men nu 5 år senare firar vi både midsommar och nyår ihop. Ibland kan man verkligen ha tur med grannar. Hälsningar, Lotta. På riktigt.
1: Alltså vi det måste... här...
0: Wow.
1: Dunder, men också vi måste stanna vid att när de flyttade in så har en grann redan en extra nyckel.
0: Det är sant. Det är
1: lite... Och att hon är så, jag är nära er, här har ni äppelpaj. Ni kommer sova gott innan. Nej, det är säkert ljuvlig.
0: Det var inte jobbigt.
1: Vi har fått ett till som är så här: tja, grannar jag. Om vi tar som exempel med tvättstugan, jag förstår dig. Men också den som klagar. Nu kan jag låta gammal, men det med sunt förnuft. Det här med sunt förnuft har försvunnit genom åren. Att tänka som dig kan räcka. Men tänker alla som du att lagom räcker, då går det mycket dåligt och allt går sönder. Det finns inget antingen eller generellt i samhället. Så därför behöver man som till exempel gemensamma utrymmen som tvättstugor, att alla ska göra helt rent efter sig. Gör alla lite rent blir det kaos till slut. Om alla hjälps åt att hålla ordning och reda, det vill säga sunt förnuft, kommer allt att flyta på mycket bättre. Handlar om inställning, försöker lära mina barn det. Puss och kram från 40 plus. Puss plus bonde.
0: Alltså jag förstår, utan regler, utan ramar, alltså samhället, vi kommer ju typ fallera. Det kommer inte funka överhuvudtaget. Så man förstår tänket till det.
1: Ja, men också jag förstår ifall man har bara så, men gör ditt bästa, gör det lilla. Men nu, alltså, att man bara inte så demolerar är ju ändå lite svårt. Alltså, allas bästa, jag kommer aldrig komma upp i den städnivån.
0: Absolut
1: någonsin.
0: Inte.
1: Även om jag försöker mitt allra, allra bästa.
0: Exakt.
1: Men ja, det är väl... Jag hade önskat att vi kunde gå runt på sunt förnuft bara.
0: Just det. Och det här var också nice, men jag vill bara slänga ut, vi vill gärna få in lite så här skräck. Jag vill inte få lite skräckiga grannar stories när man säger jag hade den här situationen med grannen och de stod och knackade utanför min dörr i 1000 år. Alltså man vet, alltså, glimten i ögat. Det ska inte vara någonting jobbigt, men man vill få in mysiga, roliga stories.
1: Du vill ändå ha liten läskig med glimten i ögat. Grannen stod utanför och knackade och blinkade med en ögat.
0: Exakt. SMSa in mera kring grannar, positivt, negativt, det spelar ingen roll. Vi tar allting. SMSa in till 72 250, skriv P3, gör ett mellanslag och sen därefter skriv lång, skriv kort, skicka iväg till oss.
2: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
3: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig. Och fördjupande ändå, om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Det där för något, för ingenstans.
1: Ja, det var så jam.
0: Barry Can't Swim, Return to Bible. Det här är P3 med Decibel Ison. Vi måste fortsätta lite snabbt. Det här med grannar, goda grannar, positiva grannar, negativa grannar ibland. SMS står här från M. Jag tvättar ofta nattetid. Det får jag för grannen som bor ovanför tvättstugan. Jag kan tycka det är nice.
1: Ja, jag positivt. Tror att det är liksom det hörs längre ut än vad man tror. Micka skriver så här: "Hej, har en granne som gillar att spela jättehög musik även sent, men vi har löst det genom att jag mässar önskelåtar så spelar han dem mellan varven. Alla nöjda och glada." Åh, vad fint.
0: Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Hur gör man, vad skulle du typ vara tipsmässigt om man har en granne som man känner, vet du vad, vi klickar inte varje gång vi träffas, man känner din viss spänning. Ska man vara den större av dem och vara så här: "Hej, hur mår du idag?" Eller ska man vara, hur gör man det? För grannar, jobbiga grannar överallt.
1: Alltså jag vet inte, ser man någonsin sina grannar? Alltså när jag träffar mig en granne, ett hej och sen går jag. Alltså vill någon stanna mig så stoppar jag på och lurar ponk. Alltså jag försöker inte stanna, men jag tror att det här är... Jag vet inte om det är jag som är väldigt osocial.
0: Nej, men okej.
1: En hej, gå vidare.
0: En hej, gå vidare.

0: Tove Lo, Stromae, Des Floss. Och Stromae, hörde inte vi låt med honom och Madonna igår? Ja.
1: Den franska, sexy, sexy, sexy.
0: Så aktiv Stromae, kul att han är tillbaka och gör sin grej. Där i P3 med Desi och Ison. Det har blivit dags för oss att köra våran klassiska svara fel tävling. Och du som lyssnar att vinna två stycken biobiljetter. Det är superenkelt, det är att man ska svara fel med relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Man får inte svara samma sak två gånger också.
1: Och igår så gästade Petter Ströbeck oss, och nu kan du utmana honom i svara fel. Ska vi lyssna på Erik?
0: Yes.
2: Vad är 2 plus 3?
3: 6.
2: Vad är 2 gånger 3?
3: 80.
2: Vilken färg får du om du blandar röd och blå?
3: Lila.
2: Hur många minuter går det på en timme?
3: 5.
2: Hur många dagar har ett skottår?
3: 26.
2: Vem är Erling Haaland?
3: Han är frisör.
2: Apelsiner är vanligtvis röda, eller hur?
3: Ja.
2: Visst är Malmö Norges huvudstad?
3: Nej.
0: Nej. Vi kommer ju höra Petter lite mer i kanalen framöver, så man ska ju säga snälla saker. Men han var trash. Han fick 6 poäng.
1: Ja, alltså, det här kan man slå. Snälla röra, alltså, Anna Klara.
0: Alltså det här är bokstavligen snabbhet. Vem som är snabbast ringer in. Du svarar på ett par frågor, fel såklart. Du kan lösa det, 2 stycken gratis biobiljetter är dina. Numret för att ringa in på den här tävlingen är 02033 30 33. 02033 30 33. Ring in och var med på tävlingen, let's go.
4: Kör. P3.

Empire Weekend, This is a Life, P3 med Desi och Ison. Alldeles strax ska vi köra våran Svara fel-tävling.

0: Desi, är det för sent för mig att hoppa på Jungle-tåget och säga, alltså vilken otrolig grupp?
1: Jag tycker att det är rätt tid. Alltså, du får hänga med dem när du vill.
0: Alltså bara, jag har missat, jag ber om ursäkt. Helt otrolig grupp, musiken bara fortsätter leverera. Låten heter Someday, Somewhere. Det här är P3 med Desi och Ison. Det blir dags för oss att köra våran svara fel-tävling. Och den som ska försöka slå Petter Ströbacks 6 poäng som är trash. Och ha chansen att vinna 2 stycken biobiljetter. Wilfred från Ödeshög, är du med oss, Wilfred?
2: Ja, det är klart det är. Tjenare på er, Ison och Desi.
0: Hej, kul. Hur är det med dig då?
2: Ja, det är jättebra, men nu blir jag lite nervös inför svara fel-tävlingen.
0: Det kommer gå jättebra det här. Tror du att du kommer slå Petter 6 poäng? Det kan vara svårt, men det känns som det gör bort för dig.
2: Ja, vi får se. Men annars så är jag glad att jag har fått vara med och tävla i alla fall.
0: Exakt. Jag gillar den energin, Wilfred. Så här är, det här är reglerna i alla fall. Du ska svara fel med relevant och inte ge samma svar 2 gånger. Du ska säga pass om du inte hör det Desi säger så fort som möjligt. Känner du dig redo?
2: Jag tror det är lika bra att typ köra.
0: Exakt, det kommer gå jättebra. Okej, Desi, du känner dig redo?
1: Jajamän.
0: Jag kommer räkna ner då från 3, 2, 1, go.
1: Säg ett djur som lägger ägg.
2: Katt.
1: Vad är 12 minus 5?
2: 0.
1: Vad heter Sveriges huvudstad?
2: Ödeshög.
1: Hur många ben har en hund?
2: 5.
1: Vad heter planeten vi bor på?
2: Mars.
1: Vilket djur säger mu?
2: Hönan.
1: Hur låter en ko?
2: Ja.
1: Vilken färg har en banan?
2: Svart.
1: Vad får man om man blandar blå och gul?
2: Orange.
0: Åh! Oh, det var tempo. Det där var tempo. Det där gillar vi väldigt, väldigt mycket. Poängmässigt, vad tror du att du landar någonstans?
2: 4 eller 5. Och därför jag kärlekat lite, men aha.
0: Okej, om jag skulle säga så här, att du fick 8 poäng, Wilfred.
1: Otroligt.
0: Väldigt, väldigt bra jobbat. Du krossade Petter, hur känns det?
2: Ja, det känns ju ändå kul som sagt. Det är kul att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Mycket, mycket kul att du var med. Ring in kanske nästa söndag eller söndag därefter. Var med och tävla, vi får se hur det går. Häng kvar, vår producent ska ta lite information ifrån dig. Men grattis, Wilfred, bra jobbat.
1: Stort jobbat.
2: Tack så jättemycket, och ni är så trevliga alltid på lördagar och söndagar. Det är roligt.
0: Tack så mycket, och tack så mycket för energin som du skickar in varje helg. Vi hörs av sen, Wilfred, bröder.
2: Ja, det gör vi.

Greenlight Lord A. Där är P3, Desi och Ison. Goda grannar, negativa grannar, grannar som man bara undviker, man klarar inte av dem. Vissa man bara

0: drama jättemycket. Vi har fått in jättemycket. Vi måste gå tillbaka till det.
1: Maria skriver till oss: hej, vi är världens bästa grannar. Alla är trevliga. Ja, det finns en lite längre ner som kan flytta fort, men de märks som tur var inte. Vi har haft en grillfest. Man kan vara i trädgården, ingen bryr sig. Endast ett hej ibland, och ibland pratar man. Så avslappnat och skönt. Tack till världens bästa grannar.
0: Alltså, där, man vill ha grannar som förstår en.
1: Vad mysigt!
0: Alltså, en granne som kan läsa av ens kroppsspråk från långt håll. De är så här, nej, vet du vad? Hälsa från långt håll.
1: Ja.
0: Det där är det bästa som finns. Vi har till sms som slår sig. Det där med att inte hälsa på sina grannar i trapphuset verkar vara en grej i centrala Göteborg samt hela Stockholmsområdet. När jag bodde både i Stockholm och centrala Göteborg så pratade jag knappt grannar med varandra, upplevde jag. Flyttade sedan endast 10 minuter från kommungränsen till Göteborg, Partille. Och plötsligt pratar alla grannar med varandra hela tiden. Långa utläggningar. Också trevligt, bjud in flera grannar på fika. Röstar jag för.
1: Det känns som att det blir liksom, för jag är biohälsningen fortfarande, att man hälsar på alla oavsett om man känner varandra eller inte. Och om man inte känner varandra men är bekanta sedan 20 år tillbaka, så det är någon gammal lågstadielärare, då stannar man.
0: Okay.
1: Och redogör för sitt liv. Som toppen. Ett till sms. Har en granne som har alla lampor igång hela tiden, dygnet runt. Fönsterlampor, taklampor, utomhusbelysning. Får panik!
0: Alltså,
1: jäklar vilken elräkning för den här.
0: Det är ju irriterande, speciellt om man är typ på samma höjd och man känner, vet du vad, du stör min sidoblick.
1: Men man gör ju inte ens det. Alltså, det kan ju inte vara så att den stör egentligen. Det måste ju bara vara så, det ska vara släkt. Jag tycker att det ska vara släkt.
0: Det här sista smset: grannen som bodde under mig tidigare rökte konstant, så att det inte gick att ha fönstret öppet. Till våren festade hon till det med att mata fiskmåsarna dagligen vid sitt uteplats. Vi har nu flyttat och har en gullig granne som plockar kantareller åt oss. Uppgradering av grannen helt klart. Vem är den här grannen?
1: Ja, men det här med att folk sätter ut så mat till fiskarna, eller vad säger, till fåglarna.
0: Ja.
1: Det får man inte göra.
0: Ska, alltså, är man inte en bra människa? Jag tänker att man släpps in i himlen mycket snabbare då.
1: Nej, för vad menar du? De kommer att bli tokiga och snart flyger de in i fönstret och dör.
0: Okej, okay. Jag hör dig. Därför du kanske är den sämsta grannen, eller?
1: Jag
0: kanske,
1: det är jag verkligen.
0: Smsa in mera grannstory. Som sagt, det kan vara positivt, negativt. Det ska aldrig vara att vi skämmer ut dem eller gör så att någon skäms. Det ska vara lite så här glimten i ögat. Smsa in era stories om era grannar till oss. 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, skriv exakt hur ärligt du vill.

0: Desi, när det är dags för mig att gå in i himlens portar, det här är sån här låt som jag vill ha.
1: Ja, jag tror du skulle säga att jag är The Light. Den heter ändå.
0: Den här var bra. Den här var bra, komiker, hon vet sin grej. Jens Lekman, You Are The Light, där är P3 med Desi och Ison. Kan vi hoppa in lite snabbt igen här med grannarna? Jag kan inte släppa det. Kan inte släppa det. Erik skriver så här ganska långt. När jag var student bodde jag ensam och hade det rätt tufft ekonomiskt. Min granne, en äldre dam, brukade råka laga för mycket mat 2 eller 3 gånger i veckan och knackade alltid på med matlåda. Jag fattade ju vad hon gjorde, men hon fick mig att känna att det var hon som behövde hjälpen. Glömmer henne aldrig från Erik på riktigt.
1: Jag fick på riktigt tårar i ögonen. Det är så fint.
0: Hon har verkligen tårar i ögonen. Det är helt otroligt. Helt otroligt.
1: Niklas skrev så här: vi har en granne som spelar saxofon. Först störde jag mig. Nu blir jag nästan orolig de dagar det är tyst. Och så, jag kanske bara behöver en good cry. Det var fort. Ja, det bryr sig om sina grannar.
0: Alltså Niklas, kom igen. Din granne är Kenny G. Alltså, det är bara att tacka och ta emot. Allting med saxofon, det är fire. Det är helt otroligt. Patrik skriver också så här: min granne klipper gräset i kostym varje lördag. Har aldrig sett honom i vanliga kläder. Ja, så kom igen nu. Det är fire.
1: Otroligt. Det är att man nice. Jag ska look good vad jag än gör. Therese skriver: hej Ison och Desi. Vår granne lämnade en lapp när vi flyttade in. Hör ni konstiga ljud är det bara mina papegojor. Han överdrev inte.
0: Ja, alltså det är snällt att han lägger en lapp om ni skulle höra någonting. Men papegojor, all respekt, älskar alla djur och den biten. Men
1: också visst vet man att svårt. Om det är konstiga ljud med en papegoja, de säger ju vad han säger.
0: Exakt.
1: Så det är han som är...
0: Så tänk om papegojan säger: åh, gud vad jag hatar dem, gud vad jag hatar dem. Då vet man att det är han som tycker inte om dem. Om man vill, vi kommer fortsätta under programmets gång lite då. Prata om goda grannar, negativa grannar. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du om din granne eller så skriver du om dig själv. Du kanske är den grannen.

0: Exakt. No Broke Boys, Disco Lines, Tinashe. Där är P3 såklart med Desi och Ison. Det som vi ska förbereda oss för sista timmen, det är såklart veckans trailer, men det är inte är på gång just nu. Klockan är alldeles strax 3. Det betyder att vi skulle lyssna in på P3 Nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. Dådet mot Pride-festivalen i Berlin var ett islamistiskt terrordåd och Tyskland meddelar att nivån för terrorhot höjs. Tiotusentals människor var ute och festade i anslutning till ett Pride-event när en bil körde rakt in i folkmassan sent igår kväll. En kvinna dödades direkt och 29 personer skadades. Polisen jagar en misstänkt gärningsman med islamistkopplingar. Han tros också ha använt en machete vid dådet. Och myndigheterna varnar för att den efterlyste mannen i 20-årsåldern kan vara beväpnad och farlig. Minst 300 000 personer har evakuerats till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Situationen i franska Gironde är kritisk. Elden skapar sina egna vindar vilket gör spridningen oförutsägbar. I Spanien har luftkvaliteten dessutom försämrats kraftigt i berörda områden. Vi byter ämne helt. Stor, röd och inflammerad. En vagelvåg har svept över influencervärlden det senaste året.
2: Men det här är liksom, den är som en stor jävla boll. Mm. Och den bara växer och växer och växer.
1: Hanna Friberg, Bianca Ingrosso och Frida Lund är några av dem som skapat innehåll på sociala medier av sina svullna ögon. Men varför får man egentligen en vagel? Guiti Johannesen, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus, säger till P3 Nyheter att det inte finns en enda förklaring, men att vissa produkter kan irritera ögonlocken.
3: Om man använder en ny produkt och upplever att man får vaglar av det, då är ju rekommendationen att sluta använda den produkten och då testa någon annan produkt och se om den funkar bättre.
1: Alla som använder smink eller hudvård får däremot inte vaglar. Vissa personer är mer känsliga, till exempel om de har eksem, och de ska vara extra försiktiga.
3: Om man drabbas av vaglar så kan det ju vara bra att tänka på att inte vara med smutsiga fingrar och gnugga i ögonen så.
1: De flesta vaglar går över av sig själva eller efter några dagar eller veckor. Men för den som ofta får dem kan varma kompresser eller massage av ögonlocken hjälpa läkningen. Det var P3 Nyheter, klockan 3 tillbaka till Isa och Nordessi.
4: Tack så mycket.
5: P3. Här och nu. Live.
4: Yes, P3 med Ison och Desi. Vi har pratat lite om grannar och snart så ska vi hålla på med moraliska dilemman som tillsammans med era lyssnare, som en lyssnare har skickat in.
0: Yes, och det är som sagt den här söndagarna, det är då man lär känna sig själv som människa, man lär känna våra lyssnare. Och jag måste börja komma till den här punkten där jag är lite mer öppen för saker. Som en gammal gubbe, jag känner till allting.
4: Du säger att du är så himla gammal, så gammal är du inte.
0: Alltså snälla, när man är typ 77, då måste man erkänna att man är gammal.
4: Inte det. Du är mycket, mycket, mycket äldre än vad jag är. Men snart så ska vi dela med det i alla fall.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Här är P3 med Ison och Desi. Det har blivit dags att vrida och vända lite på problem. På söndag har vi ett litet safe space, ett kryp in här i P3, där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Det kan vara vad som helst. Och vi tillsammans med dig som lyssnar vrider och vänder och hjälper dig som har skickat in. Så skicka din fråga till oss på p3@sverigesradio.se.
1: Idag ska vi prata om en person som vi har valt att kalla för Alex. Han har dejtat en kille vi kallar Elis, scenen i våras, och nu har de äntligen officiellt blivit tillsammans och allting känns väldigt bra förutom en liten grej. Elis har en supersöt hund som är van att sova i sängen under täcket varje natt. Alex gillar hunden men är inte jätteförtjust i att vara tre i sängen. Det blir hundhår, tassar i ansiktet, trångt och inte direkt mycket utrymme för närhet. Dessutom tycker Alex att det känns lite ofräscht när hunden varit ute hela dagen och sen hoppar i rena lakan. När Alex försiktigt föreslog att hunden kanske skulle sova i en egen bädd bredvid sängen blev Elis rätt sårad. Nu känner Alex sig som världens hundhatare fast han egentligen bara vill sova lite bättre, ha lite mer egen tid med sin partner. Vad säger lyssnare? Man vet när det kommer till husdjur, hundar och katter, man ska vara försiktig. Men vad ska man göra från? Ska man gilla läget eller ska Elis sätta lite gränser för hunden? Och säga till sin sambo, alltså det är fram och tillbaka därför jag har varit i den här situationen förut. Många av mina vänner har sagt till mig, ja men du, jag träffar någon som har hund och jag bara föreslog att hunden kanske skulle vara ett annat rum och jag fick en blick som hade fullt med knivar i det och jag bara så här, du kan inte säga såna här saker.
0: Ja men vad det, så, om den hoppar upp i rena lakan, ha inte rena lakan då. Jag är på hundens sida, låt hunden vara, har du en hund, låt den vara vart tusan som helst.
1: Okej, det är så du känner, jag har tankar men jag kommer save it och jag kommer göra det med väldigt försiktigt därför jag vill inte få stenar kastat på mig. Skriv in till oss och se exakt hur ni känner, ni som har djur, djurälskare eller de som är där ute som känner, vet du vad, nej, hunden ska vara där borta, inte på sängen, det är konstigt. Smsa in till 72 72 250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du hur du känner på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Färjegårdarna i Borlänge kommun, Dalarnas län. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanar alla att hålla sig borta från området och vid behov gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna. Det här är alltså sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Färjegårdarna i Borlänge kommun, Dalarnas län. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanar alla att hålla sig borta från området och vid behov gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: här i P3 med Ison och Desi. Vi håller på att reda ut lite dilemma om en person som vi kallar för Alex. Han har precis blivit ihop med Elis, men det finns ett litet problem. Elis hund sover i sängen under täcket varje natt och Alex tycker att det är trångt och lite ofräscht, men när han föreslår en hundbädd bredvid sängen så blir Elis sårad. Vad tycker du, Ison?
1: Jag tycker Alex definitivt har rätt att säga ifrån och säga, vet du vad, jag tycker det är lite konstigt att hunden är i sängen hela tiden, den är ute och leker ute säkert i skogen, håller på med andra hundar, man vet inte riktigt vad som försiggår. Och sen, det är någonting som tar upp lite av våran närhet när vi ska göra lite av våra magic times, har en liten hund som skäller. Alltså jag älskar hundar och hela den biten, men jag tycker att man ska vara en pack leader, man ska vara flockledare, man ska vara lite Caesar.
0: Oj, he's an alpha.
1: Ja, jag kör hårt på den alfa-grejen och i en pack leader-känsla, det ska vara typ så här, jag bestämmer lite så här vart du ska sova någonstans när ätningen sker. Det är jag som är the leader. Mm. Så att Elis inte kan vara the pack leader, jag kan tycka att det är lite varningssignaler på andra saker och ting. Jag ber om ursäkt om folk kommer hata mig nu. Jag säger det väldigt försiktigt. Men säg ifrån. Men jag förstår också om Elis har varit väldigt nära med den här hunden innan Alex var ens med i själva bilden. Jag kan tänka mig så här tråkiga ensamma kvällar. Elis har varit med hunden. De har en relation någorlunda. Men man måste säga ifrån. Det är djur, det är en hund och det här är en relation som jag har mellan min partner.
0: Alltså, du var ändå bestämd på din, så här, du måste vara pack leader.
1: Pack leader, Caesar.
0: Jag är helt tvärtom. Om man har en hund, den ska få vara med på allt. Alltså, den ska komma med på shoppingturer, den ska vara i sängen, den ska äta liksom, bajs utomhus, den ska vara överallt hela tiden.
1: Ja.
0: Hundhår kommer ju finnas. Alltså, låt en hund vara hund. Jag vet inte om det är en hund att den ska vara och shoppa riktigt. men liksom, den har ju, som du sa, den har ju bott där innan de blev ett par.
1: Ja.
0: Så att den plötsligt ska, i så fall måste den ju ha blivit upplärd att den inte är där.
1: Just det.
0: Från första början.
1: Men det blir också en tuff situation för Elis som har haft den här hunden innan Alex var i bilden. Jag kan tycka ultimatum. När folk ställer ultimatum säger antingen så gör du så här, det är mig eller hunden, då blir man alltid på tvär och säger okej, men du kan bara gå, där är dörren.
0: Ja, men det låter ju hemskt.
1: Alltså det är hemskt, men det är många människor i såna här situationer som känner, vet du vad, jag har hundhår när jag vaknar. Mina kläder är hund överallt på mig. Kan vi göra någonting åt det här? Nej. Då blir det väl så här, okay, du måste bestämma dig. Vilken av oss kommer du ta?
0: Älskar du mig eller hunden?
1: Ja.
0: Det här, det är ett känsligt ämne. Jag vill att fler ska skicka in vad de tycker och tänker om det här. Har Elis eller Alex rätt? Eller har hunden rätt? Smsa in på 72250. Inled med P3 Mellanslag. Eller DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that.

Miguel, Sure Thing här i P3 med Ison och Desi. Vi håller på att reda ut ett litet dilemma här. Alex och Elis har blivit tillsammans, men Alex har en hund som sover. Nej, Elis har en hund som sover i sängen. Och vad tycker ni, får han säga åt att hunden inte ska sova där? Skriv till oss och säg vad ni tycker om det. Smsa in på 72250, inleda med P3 mellanslag, eller DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Soteria. Och vi har dygat med här i P3 med Ison och Desi. Vi håller på att reda ut ett dilemma här om en person som vi kallar Alex. Han har precis blivit ihop med Elis. Men det finns ett litet problem. Elis hund sover i sängen under täcket varje natt. Och Alex tycker att det är lite trångt och lite ofräscht. Och när han föreslår att det ska vara en hundbädd bredvid sängen så blir Elis sårad. Vi har fått in lite sms på det.
1: Yes, vi har fått in sms på det. Jag vill bara slänga upp, bara så ni vet, när jag sitter hemma och kollar på YouTube, gissa vad jag kollar på. Jag kollar på klipp på hundar och katter som är vänner med varandra.
0: Nej!
1: Jag har ingen aning varför jag gör det.
0: Kollar du på militärer som kommer hem och så träffar sin hund och hunden blir så... Aah!
1: Ja, jag smälter. Jag
0: vet inte. Crying?
1: Ja, på riktigt. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag är på ett skumt läge i mitt liv. SMS tillbaka till dem. Det står så här. Självklart är det känsligt med folks älskade djur. Man kan alltid dra en liten vit lögn. Säga att man har hittat en fästing i sängen som då borde komma från hunden. Borde få ägaren att tänka till. Kan jag få en liten femma där? Eller? Eller gillar det där? Mycket bra.
0: Men måste man verkligen ljuga? Alltså, har du inte hittat en fästing? Är det då ett problem? Jag vet inte. Jag får till det som är så här. Haha, nej, ingen hund i sängen. Det är faktiskt inget konstigt att hunden får sova i en bädd bredvid sängen. Så slipper man päls, grus, smuts och fästingar som annars hamnar i sängen. Och snacka om att man inte vill behöva klättra över en hund för att få ligga lite. Skrattemoji. Hälsningar, en hundägare som aldrig skulle ha hunden i sängen.
1: Men kan vi hoppa till en annan ägare som säger totalt motsatt? Det står så här från Sara. Sorry Alex, du visste nog vad du gav dig in på. Hunden var där först, min labbe sover i sängen och det kommer han alltid göra.
0: Alltså, labradorer är stora. Det måste vara en liksom, enorm säng då.
1: Men det finns ingenting som man kan säga till en hundägare som bokstavligen haft en hund innan man har kommit in i relationen, innan man kanske har sovit hos personen. Alltså, vet du vad? Din hund måste sova där borta. Det finns ingenting man kan säga, tror jag.
0: Nej, men alltså, jag kan ändå säga, alltså, han har ju ändå lite snällt varit så, en hundbädd. Men alltså, man kan ju ändå testa lägga den där bredvid och se så, om hunden hellre vill ligga där. För vad säger att hunden vill ligga mellan er två?
1: Exakt, den kanske alltså, också lite me time.
0: Kanske inte vill se er göra vad ni håller på med. Vad tycker ni? Skicka sms till 72250, inled med P3 Mellanslag eller DM oss på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i P3 med Ison och Desi. Vi håller på att sitta här med ett dilemma med en person som vi kallar Alex. Han har blivit tillsammans med Elis och Elis hund sover i sängen. Vi har fått sms här om vad folk tycker. Jag hade valt hunden, skämt åsido. Hunden är familj och har säkert sovit där i flera år. Det är inte bara att ändra på snedsträck dog lover for life.
1: Alltså det här är någonting som jag gjort under min undersökning under artisten DMX, Darkman X, en av mina favoritartister. Och han är inte med oss längre, vila i frid, men han lärde mig den här hundkärleken. Och han, på en av hans låtar, han bara, det finns ingenting som går att jämföra sig med kärleken av en hund.
0: Nej.
1: Alltså det är någonting som är annorlunda. Det kommer aldrig överge dig. Det kommer aldrig så här, en dag bara, nej vet du vad, jag har slutat gilla dig. Det kommer vara konstant. Så det är svårt när det kommer in en person i relationen som säger så här, vet du vad, nu ska jag ta bort. Man är så här, nej, det är min hund.
0: Ja, det är min.
1: Exakt.
0: Det är min person liksom.
1: Vi har någon som skriver faktiskt från Piteå. Hej, står så här: om min partner ville flytta på min hund hade jag också blivit lite ledsen först, men man måste kunna kompromissa. Varannan natt i sängen kanske, tycker Anki.
0: Jag tryckte. Nej, men det är ju toppen ju.
1: Yes.
0: Sov på soffan varannan.
1: Ja.
0: Jättebra gjort.
1: Och om man verkligen kör på den här varannan grejen så kanske det blir att man kan köra mera dagar i rad, men sen man kan ta tillbaka hunden, men typ så här, kanske man kör 2 dagar i rad.
0: Eller liksom så var tredje natt som alla sover själv liksom på olika ställen. Måste ni sova med varandra?
1: Exakt, det där var bra.
0: Till sms från Erika. Hundar behöver inte sova i sängen för att känna sig älskade. Lite gränser är faktiskt inte elakt. Det ger trygghet och stabilitet. Det viktiga är att vara konsekvens och inte skicka mixade signaler till sin pälskling.
1: Pälskling, det var fin Erika. Jag gillar det där.
0: Pälskling.
1: Som du säger, alltså jag, det känns som att en hund vill ändå ha lite regler, lite gränser och veta exakt, okej, men det här är det jag får göra, så att det blir att det inte blir en utskällning, någon biter in i halsen om det vore en annan hund.
0: Nej, och jag tror också att man kan lära in hunden att så, när Elis är här, då gäller det här. Eller liksom, att det är nog inte så krångligt. Visst, den kommer vara lite förvirrad i början,
1: ja.
0: Men sen är det ju bara, alltså, bara det tydligt.
1: Och jag måste bara säga, pälskling, jag kommer börja säga det till alla nu.
0: Du är verkligen en gammal man.
1: Exakt. Ett sms står så här: hej bästa, såklart att han får ha sin åsikt om hunden. Huruvida han vill göra upp är bara upp till honom. En relation kommer alltid med kompromisser. Personligen skulle jag inte vilja ha en hund i sängen, även om det ibland kan vara, om det kan bara ske. Människans

0: taget.
1: Absolut inte.
0: Jag gillar att du bara slängde in det där på slutet, bara lite lätt. Smart.
1: Ja, tack till alla som har skrivit och hjälpt oss. Ifall du vill ha hjälp med ett dilemma nästa söndag så kan du skriva in och mejla till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

0: P3 med Ison Odessi. Vi lyssnar på Nya Archives och Georgia Smith's Get Me Down.
1: Och vi tidigare pratade om goda grannar, vi pratade om hemska grannar och vi har fått in så mycket. Det känns som vi måste backtrack och bara gå igenom lite grejer som jag fortfarande har kvar. Ett sms står så här: hej på er, jag skulle öppet vilja be förlåt till alla mina grannar på Elgatan 28 för jag håller just nu på att sätta både golv och taklister i hela lägenheten. Jag är den jobbiga grannen som har skruvat, slagborrat och sågat hela dagen. Förlåt för allting. Jag kan säga så här: om en granne gör alla de här sakerna, slagborrar, sågar, skruvar, man blir irriterad. Men om man lägger en lapp som säger så här: under dagen så kommer det här ske. Jag är så här: lyssna, gör vad du vill.
0: Men också, man måste ju få göra det, om det inte är liksom 3 år, då kanske
1: exakt.
0: Vi har ett problem.
1: Yes.
0: Jag fattar till sms: våra grannar under uppväxten blev vår andra familj när det var tufft hemma. Trots att de har 3 egna barn har de välkomnat mig och mina syskon som deras egna. För 3 år sedan blev de till och med fosterfamilj till min lilla syster. Det är drömmen.
1: Oh, en applåd.
0: Jag kommer gråta igen.
1: Det är otroligt. Det är otroligt. Alltså, det är jättefina saker. Och man glömmer bort, alltså, grannar i sig, de är precis som en själv, förutom att typ, så här, ibland har man en dålig dag och pallar inte se dem. Men man ska alltid skicka ut positiv energi. Det känns som att vi sätter på några låtar till och sen drar några till sms.
0: Ja, jag ska ha en crying session. P3.

0: Norrort, Nektar här i P3 med Ison och Desi. Vi håller på att prata om grannar.
1: Yes, vi pratar så mycket om goda grannar, hemska grannar. Vi har ett sms som står så här: under en period så var det alltid fest hos min vän, vilket hans grannar störde sig sjukt mycket på. En fest är när någon dyker upp med en motorsåg och börjar såga i en stol. Fattar ju att det måste vara beyond störigt för grannarna. Men då får en av grannarna en briljant idé att passa på att såga ned en träd som störde hans utsikt. Och sen skyller det på min vän. Problemet var ju dock att någon av de andra grannarna hade sett vad han hade gjort. Karma truck hit him right back. Alltså det är nice. Det är väl förtjänt.
0: Det här är ju, man får inte hålla på med våld.
1: Man får inte hålla på med våld och man ska inte hålla på och skära ner träd och grejer. Träd är fina, de är bra grejer.

0: Dina ögon, dålig tv här i P3 med Ison och Desi. Snart har det blivit dags för, nu har det blivit dags för P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Färjegårdarna i Borlänge kommun med kraftig rökutveckling som följd. Räddningstjänsten har utfärdat ett viktigt meddelande till allmänheten om att hålla sig borta från området och att vid behov gå inomhus samt stänga dörrar, fönster och ventilation. Dådet mot Pride-festivalen i Berlin var ett islamistiskt terrordåd och Tyskland har meddelat att nivån för terrorhot höjs. Tiotusentals människor var ute och festade igår kväll när en bil körde rakt in i folkmassan. En kvinna dödades direkt och 29 personer skadades. En av dem som var på plats i Berlin när dådet skedde är 32-åriga Mattia.
2: I'm still a little confused because the past 12 hours have been a lot. The protest was beautiful and I for the first time was able to see a lot of people, a lot of families being happy under the sun, celebrating our rights. But on the other side, I'm still very confused of how much hate people can have and do something so bad and so hateful.
1: Det säger Mattia till P3 Nyheter. Polisen jagar en misstänkt gärningsman med islamistkopplingar och myndigheterna varnar för att den efterlyste mannen i 20-årsåldern kan vara beväpnad och farlig. Mattia berättar för P3 Nyheter att hen under dagen hört av sig till nära och kära.
2: Everyone seems to be safe. I think right now everyone is just going through something in their head. I think it's mostly a lot of fear, it's a lot of questions. And I think everyone is just trying to process it. Also allowing sadness, I think that's very important.
1: Fler än 300 000 människor har tvingats evakuera i Spanien och Frankrike på grund av de bränder som härjar på flera håll. Men i Spanien har den militärledda krisenheten meddelat att bränderna i Madrid och Avila är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva, det skriver El País. Det var P3 Nyheter med mig, Johanna Gryter. Producent idag, Gabriella Larti. Tillbaka till Desi och Ison.
3: Tackar, tackar. P3, här och nu, live. Yes, du lyssnar på Desi och Ison. Och den här veckan, jag säger det varje gång, men eftersom jag inte så mycket på sociala medier. Veckans trailer, det är alltid en sak som har hänt i veckan. Mm. Och jag har haft mina ögon så öppna, mina öron så öppna, så jag är så här... Jag tror jag har koll, men jag har inte koll på någonting.
0: Ögon och öron öppna i ett vitt tomt rum bara.
3: Jag har ingen aning hur det här kommer gå. Vi kommer hoppa in i veckans trailer alldeles strax. Men vi har också lite streamingtips. Och sen ska vi också göra en liten uppföljning. Vi hade en lyssnare som hörde av sig igår.
0: Jo!
3: Som skulle gå på daytime.
0: Ja, det var liksom 8:e dejten. En låtskäll, 12 dejter i år. Det var på väg till sin 9:e. Åh, jag vill höra allt!
3: Vi ska alldeles strax få reda på det och lite annat.

0: Det här är Sara Larsson, Shakira, Eurosummer, Girls Trip. Jag kommer slänga ut någonting ganska oförskämt och jag bryr mig inte, jag kommer bara testa det. Sara Larsson, är hon en större export än Robin är det hon var med Robin på sin peak?
1: Är det för att du inte vågar säga för att du är i den branschen också?
0: Jag vågar inte säga det för jag är i den branschen, jag är så långt ner.
1: Jag skulle säga nu... Jag kommer backa. Det känns som att det är värre än vad jag sa om kassorna.
0: Okej, bara försiktig.
1: Här kommer jag inte.
0: Okej, men bara försiktig. Men i alla fall, vi igår så fick vi ett sms från en lyssnare som heter Kristoffer som satte som mål i år han ska dejta 12 gånger. Och han nu var på, igår var han på väg att köra 11 mil för att gå på sin 8:e dejt. Och det var wish me luck. Och vi var så här... vad kommer hända?
1: Det är så. Och 11 mil, det är ändå satsigt. Och nu har han svarat, eller skrivit till oss igen då. Hej Ison och Desi, Kristoffer här med en uppdatering från dejten igår. Kvällen började med lite enklare aktivitet i form av minigolf.
0: Bra. Nice.
1: Därefter lite öl på lokal krog med bra snack i flera timmar. Personligen hade jag trevligt och uppskattade samtalet, men jag får känslan från henne att det nog blir ingen, att det nog inte blir en till träff. Trist, men bara ladda om och ta nya tag om man ska hitta den rätta. Trevlig söndag på er. Romantisch.
0: Alltså grejen är så här, en person Kristoffer som Kristoffer, han kan aldrig fejla i livet.
1: Nej.
0: Alltså bokstaven, han kan aldrig riktigt få, alltså det, ingen situation kommer vara så här att det har gått dåligt. Bara så här, vet du vad, kunde ha gått bättre men man får satsa och gå vidare, det är nice.
1: Men alltså så känns det, eller liksom har liksom spröten ute i att så här, men jag hade trevligt men jag fick känslan, alltså att ändå så, inte bara så, jo vi kommer dejta mer.
0: Exakt.
1: Jo.
0: Exakt. Kristoffer, förhoppningsvis, man vill gärna hänga med under hela den här 12 dates eller de här sista resterande 4 kanske.
1: Oh my
0: så
1: gosh.
0: Varje helg, du får bara gärna berätta, men så här gick det på dejten, och så du får bara höra av dig.
1: Kärleken kommer.
0: Den kommer.

0: Helt otrolig röst, Valter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften där, P3 med Desi och Ison. Söndag, det är alltid söndagar. Det känns som det är filmserier. Man ska bara sitta hemma om man har möjligheten, på soffan, kolla på tv eller någonting nice. Och när det kommer till olika genrer, alla vet, min favoritgenre, action, yes. Sci-fi, yes. Superhjältar, yes. När det kommer till dokumentärer, det är inte min bag. Ibland så kan jag tycka att det blir tråkigt, det är långsamt och det är för nära verkligheten, om du frågar mig. Vad tycker du om dokumentär?
1: Ja, men jag kan se utvalda. Jag tycker också om Sveriges historias dokumentärfilm om hur det var. Alltså att jag verkligen kan tanta ner mig. Men också ibland, vissa dokumentärer är ju verkligen, alltså så här, som en liksom, för att livet har varit så otroligt, så jag fattar varför det blev en dokumentär, för att det är så, ja, det är 400 vändningar, det är liksom som en actionfilm, bara dokumentären.
0: Just det. Jag tycker, alltså, jag har undantag för vissa dokumentärer, musikdokumentärer. Alltså visst, det här, jag kan säga jag är lite svag. Till exempel, en av de bästa musikdokumentärerna jag sett i hela mitt liv, Finding Sugarman.
1: Ja, den är otrolig.
0: Alltså det, jag grät, jag hade glädjetårar, jag var typ så här hoppfull, jag vill hålla på med musik igen. Det gör så att man får en viss typ av driv. Men jag kollade på en kriminaldokumentär, jättekonstig, jag har ingen aning varför, som heter A Toxic Love Story. Har du sett den?
1: Nej, inte.
0: Jag såg den och den handlar om ett par, en kille som är polis, han är tillsammans med en tjej. Och det slutar att deras relation, det går inte så bra. Den här tjejen blir hans ex. Han träffar en ny, gifter sig med henne, ska ha barn. Men så börjar det komma in massa typ av hotfulla mejl till den här killens nya, nuvarande fru. Det kommer jättekonstiga samtal. Och det är en twist på slutet som jag inte är förberedd på. Och bra dokumentärer, de gör så att man aldrig riktigt har koll. Man tror att man är så här, ja, men jag vet hur det kommer sluta.
1: Och sen bara tappar hakan.
0: Alltså jag tappade hakan typ 3-4 gånger. Jag var så här, aha, Ison, du är inte så jävla smart som du trodde att du var. Den är på en annan nivå.
1: Alla de dokumentärerna, för jag antar då att det är så, någon i närheten är typ så någons mamma eller whatever,
0: yes,
1: alltså
0: barn, yes.
1: Eller liksom så här, det är hunden som sitter och smsar. Alltså att det alltid är liksom, alla de som är så här, det är någon i närheten som har varit nära hela tiden. Och sen bara vänder det.
0: Alltså Desi, sluta nu Desi, du läser mina tankar.
1: Vad har du gjort mot mig?
0: Jag kommer inte spoila det, därför jag har en tendens att spoila saker. Toxic Love Story, titta på den och gärna smsa in till nästa helg och säg till mig om jag är helt fel, om den var bra eller inte. Check it out.
2: P3.

0: Swing. Där är P3 med Desi och Ison. Och jag slängde upp lite tidigare, man kan kolla på dokumentär om man vill kolla på kriminaldokumentär. A Toxic Love Story, vad tänker du på?
1: Men det här kanske är i samma folla fast inte dokumentärt då. Det är en thrillerfilm som heter The Housemaid som jag har sett. Det är Sydney Sweeney, Amanda Seyfried och Brandon Sklenar. Jag har aldrig sett honom förut, men Amanda Seyfried har man ju sett och Sydney Sweeney.
0: Yes, absolut.
1: Sydneys karaktär flyttar in och ska bli husa. Vad är det? Nanny. Hos Amanda Seyfried. Och hon har suttit i fängelse förut, så hon vill verkligen inte visa det för den här fina, fina familjen som är jätterik och kan liksom ge henne möjlighet till att vara ute on parole. Mm. Och det visar sig att Amanda är helt galen.
0: Yep.
1: Alltså crazy banana pants off the walls. Men det kommer flera vändningar. It's blood. Jag började kolla på mycket saker som det bara sprutar blod i alla de här filmerna. Jag satt på nålar och jag kollar inte på... Jag tror kanske att man kan se mönstret i filmen om man ser mycket film. Men liksom fjärde, femte vändningen var inte jag beredd på. Utan jag kanske sa att jag fattar första vändningen.
0: Men är det bra prestationer från skådisarna? För det låter som en sån här typ av film som inte har mycket så här effekter, mycket action kanske. Det känns som typ skådisarna måste verkligen leverera och vara så här locked in.
1: Ja, alltså jag skulle inte vilja möta Amanda Seyfrieds karaktär Nina någonsin. Alltså verkligen så. Kolla inte på mig med de där galna ögonen. Alltså jag har ju bara sett henne i så gulliga filmer, så Mean Girls, där hon liksom är så och nu var hon verkligen
0: men jag älskar. Jag kan tycka om väldigt mycket när en skådis som är lite typecastad. Man är van att se dem i vissa roller. Och när de hoppar in i någonting, man är såhär, off, jag förväntade mig inte det här från dig överhuvudtaget.
1: Nej. Men båda har liksom, båda blir eller liksom galna. Och galna ögon. Jag tyckte de var bra. Liksom.
0: Okej, Housemaids, man ska kolla upp den.
1: Ja.
0: Sweet.

0: Jack White, Dalle Bill, P3 med Bessie och Ison. Hej, hej, hej, hej, hej! Jag gillar det mycket. Ibland får man in ett sms som gör att man, så här, man pausar allting i sitt liv. Man är så här, vet vad? Ingenting annat är viktigt än bara det här smset. Den träffade mig ganska mycket. Det står så här från Tony som skriver så här. Hej, vill först och främst tacka för ett underbart program. Tack så mycket Tony för den. Jag sitter med min nyfunna kärlek Nathalie. Vi är ute i stugan. Hon och hennes familj har i helgen umgåtts med några av hennes familjemedlemmar. Och det har varit underbart. Jag känner mig välkommen. Jag vill om det går att hälsa till henne att hon är den vackraste jag någonsin sett. Hon sitter här och flätar sitt hår. Hon är så himla fin och flätar in garn med olika färger. Det pirrar i hela mig och jag är så kär i denna kvinna. Tack för att du är du, Nathalie. Det vi har är början på någonting stort. Tony!
1: Jag kommer gråta igen. Nej, men nu blir det...
0: Tony, tar den här också.
1: Åh!
0: Det jobbiga med grejer med människor som Tony, de gör så vi alla andra människor ser ut som skit.
1: Ja, vi är trash.
0: Vi alltså, är trash på riktigt.
1: Du, vad har jag visat för kärlekshandling till någon på senaste? Alltså ingenting.
0: Alltså det att människor verkligen känner att kärleken är verkligen nära mig, jag vill skicka ut den och man kommer överens med familjemedlemmar. Det känns som bokstavligen handen i hans. Kan det bli en bättre känsla?
1: Ja, men också där? Att han bara sitter där och kollar på henne och så, hon är så vacker när hon flätar sitt hår. Man är inte det, för man når inte dit bak. Alltså, ja, hon är det liksom. Men att han bara ser henne med de där hjärtögonen. Får vi komma på bröllopet? När är det?
0: När är det? När vi ska komma och hela den biten med på riktigt till dig och Nathalie, Tony. Hoppas ni har det bra och den här kärleken bara fortsätter i alla tider.

0: Yes! Maps, låten heter verkligen Yeah Yeah Yeah. Jag tycker låten är jättenice. Det här är P3 med Desi och Ison. Är du redo?
1: Jag är jätteredo.
0: Jag är redo, let's go, dags för tävling.
2: Veckans trailer.
0: Yes, vi ska försöka reda ut en händelse som har hänt inom populärkultur under veckan. Och det är paketerat som en filmtrailer. Du och jag, Desi, vi har som vanligt ingen aning. Vi ska lista ut tillsammans med våra lyssnare vad det här handlar om.
1: Det är väldigt, väldigt svårt, så man måste lyssna noga.
0: Då lyssnar vi.
3: I en värld där ekot fortfarande studsar över nattklubbsgolven tar någon sats för att kunna överrösta sig själv. Den gamla färgen har knappt börjat blekna. Nu återstår bara det svåraste. Att lyckas en gång till.
1: What the hell?
0: Det var någonting med klubb, någonting som ekade. Vi måste börja. Ja, i mitt huvud så tänker jag, vilken artist är det som har stått på scen eller stått någonstans, sjungit någonting?
1: Och det ekar och den gamla... Det känns som att någon har tagit över någon. Alltså om gamla färgen...
0: Det där tappade, gamla...
1: Slutade du lyssna efter halva?
0: Alltså min hjärna funkar ganska basic, okej? Okay? Jag måste ta in information sakta.
1: Men det var något som gamla färgen har knappt hunnit torka eller någonting sånt. Och om de kommer lyckas en gång till. Så det känns som en tvåa.
0: Mm.
1: En säsong två.
0: Ja, ja.
1: Eller en du.
0: Jag gillar hur du tänker. Jag vet inte varför jag fastnar på ekot. Kanske för jag gillar bara själva... ordet eko. Okej, men...
1: Jag har ingen aning.
0: Okej, vi gör så här. Vi behöver hjälp snabbt. Jag vill inte vänta en sekund. Jag vill ha hjälp nu direkt så jag kan komma en bit på den här gåtan. Smsa in om ni har några tankar. Vi kommer spela upp trailern alldeles strax lite mera. Och vi kommer få lite ledtrådar, men vi behöver lite hjälp på vägen. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Om man vill DM oss, gör det på P3 Sveriges Radio. Och någonting som har hänt inom veckan, populärkultur. Hjälp oss, let's go.

Muaves Jo Pile. P3 med Desi och Ison. Vi håller på med veckans trailer. Vi ska lista ut någonting som har hänt i veckan inom populärkultur. Om du har missat det, vi kommer sätta på en till låt. Så kommer vi spela upp ljudet igen så kanske du kan hjälpa oss på vägen.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. DC och Ison, det kan man kalla oss, inte Lost Boys, men vi är Lost i alla fall. när det kommer till den här filmtrailern, vi ska försöka lista ut vad det handlar om. Det är en händelse som har hänt i veckan inom populärkultur och det är paketerat som en filmtrailer. Innan jag sätter på, har vi någon aning?
1: Alltså jag fastnade för alla andra gånger har det varit så, de sa ett litet men, och det betyder ju att men, alltså jag fastnade på sats. Mm. Att det är kanske ett barn, ja, alltså ja. Kan de lyckas en gång till? Det är kanske ett barn som ska födas.
0: Det är inte helt omöjligt. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Tack.
0: Nu lyssnar vi.
2: I en värld där ekot fortfarande studsar över nattklubbsgolven tar någon sats för att kunna överrösta sig själv. Den gamla färgen har knappt börjat blekna. Nu återstår bara det svåraste. Att lyckas en gång till.
0: Alltså jag får väldigt mycket den känslan, speciellt när de säger att lyckas en gång till. Det låter som alla artisters dröm. Man släpper en singel, så går det dåligt, och sen 10 år senare släpper man en till. Ja, det går jättebra för den.
1: Ja, det eller liksom samma med film, alltså tvåan blir ju aldrig bra.
0: Exakt. Vi har fått in sms som kanske kommer ta oss på vägen. Jag tror det. Sara skriver så här: jag gissar på The Strokes. De har ju varit borta i flera år och nu släppt en ny musik. Känns som en comeback-grej, Sara. Jag gillar hur du säger det till mig.
1: Jag får det till sms. Paradise Hotel har ju avslöjat i veckan att två deltagare från förra höstens säsong kommer in i nya säsongen i höst. Det kan vara svårt att komma in som All-Star eftersom många ser dem som hot. Trailern måste ju handla om det.
0: Jag vill bara slänga upp, du sa också någonting att det skulle handla om någon typ av såpa eller typ någon typ av reality-serier.
1: Sa jag det?
0: Eller du sa någon typ av reality-serier.
1: Jo, jag har en säsongsgrej liksom.
0: Säsongsgrej.
1: Ja, men vad har det med nattklubb? Eller ja, de är ju ofta sådana. Vi gör nattklubbsturné typ.
0: Jag försöker tänka på, har vi spelat någon ny artist på rotation här kanske? Är det någon typ av grej som... Har Harry Styles släppt en ny singel? Nej,
1: jag vet inte. Jag har aldrig varit så här lost.
0: Vi gör så här, vi kan sätta på lite Cobra och Grimes. Vi sätter på trailern därefter en gång till. Och sen, vi kommer behöva en ledtråd.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Vilken seriös låt det där var. Kompis ut
1: här. Oj, andra lyssnar och diggar du så. Oj, den sa något till mig.
0: Cobra och Grimes, Sign from God. Det är P3 med Desi och Ison. Yes, vi håller på med veckans filmtrailer. Och jag tänker att hittills vi har inget, men vi har någonting. Ska vi lyssna en gång till bara?
1: Ja, tack gärna.
2: I en värld där ekot fortfarande studsar över nattklubbsgolven tar någon sats för att kunna överrösta sig själv. Den gamla färgen har knappt börjat blekna. Nu återstår bara det svåraste. Att lyckas en gång till.
0: Det är det som också är lite svårt när man säger ta någon sats för att överrösa sig själv. Jag tänker på en solo då person.
1: Exakt, vi hade The Strokes där innan.
0: Ja.
1: Det är ju flera.
0: Ja. Anna skriver så här på sms. Jag fastnade vid färgen. Kan det vara Coldplay? De kör ju färgglad visuella grejer på sina konserter.
1: Maybe. Någon annan skriver, kan det vara Destiny's Child? Såg en nyhet i veckan om att Beyoncé, Kelly och Michelle ska släppa ny musik efter 22 år eftersom att de firar 30-årsjubileum. Känns som en sån comeback som världen väntar på.
0: Det där låter rimligt.
1: Ja,
0: men vi är tillbaka i den här gruppen.
1: Och också, färg hinner blekna på 22 år.
0: Det alltså hinner göra det. Ska vi kanske lyssna på en ledtråd?
1: Vi behöver det.
0: Här kommer en ledtråd i alla fall. Britney, jag får väldigt mycket Britney. Jag fick väldigt mycket Britney, jag kanske hittade ut och cyklar.
1: Gjorde det här dig smartare?
0: Nej, överhuvudtaget.
1: Men Britney, tror du hon har vaknat till liv nu? Nej, det känns som att den är större, vaknat till liv. Det lät som att...
0: Men jag tänker på hela den här... Fick inte den där baby, baby, baby, baby. Eller den heter en annan tyska. Vi kommer sätta på en låt. Och sen därefter så behöver vi låsa in ett svar. Vi har ingenting förutom att just nu ligger vi båda på The Strokes kanske det.
1: Ja, så Larssons lilla systers musikgrupp lät det som också. Jag minns inte vad de heter.
0: Just det. Nu är vi i alla fall på väg. SMS in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Om du har någon ledtråd, om du har själva svaret, skicka den till oss så kommer vi spela som vi kom på den och vi kommer ge dig lite av den här äran av det. Skicka in gärna nu.

0: haft chansen att se en låt uppträdas live. Det här är låten jag hade velat se live.
1: Jag har gått på så mycket Benjamin Grosso.
0: Och när han kör den här låten, är det fire eller?
1: Ja, jag sett liksom när han övade den och jag var så yes.
0: Exakt. Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Sensia och Honey Boy, där är P3 med DC. Och Ison, vi håller på med veckans trailer. Det ska vara en händelse som har hänt från populärkultur i veckan. Och helt ärligt, vi har gått fram och tillbaka. Det känns som vi står emellan The Strokes och vi står mellan Destiny's Child, men ingen av oss har någonting.
1: Nej, men jag har ingen aning och jag tycker det är fel att ta en grupp. Överhuvudtaget. Alltså jag är nästan så, ska vi hoppa till något annat bara?
0: Men vi kan inte hoppa, vi måste hoppa in till någonting annat. Om 10 sekunder måste vi ha någonting.
1: Ja, men det är ju en grupp, det är ju någon som har liksom överraskat sig själv.
0: Madonna. Madonna.
1: Hon har släppt om fan.
0: Hon har släppt någonting.
1: Frankrike-låten.
0: Jag kommer se Madonna, bro. Ja. Jag kommer se Madonna.
1: Det är så himla fel.
0: Det är så himla fel, men samtidigt, varför var den som är den? Okej, du har en kuvert.
1: Ja, men Madonna har släppt ny låt, säger vi.
0: Fan.
1: Eller det.
0: Jag skulle verkligen på mitt självförtroende behöva att vi löste den av oss själva. Men okej, okay, nu öppnar vi.
1: Vi kan inte bara säga Madonna.
0: Nej, men vi säger, jag väljer att Madonna som har släppt en ny singel och färgen har inte riktigt torkat det.
1: Okej, jag öppnar det svåraste kuvertet någonsin här. Nyheten var Charlie XCX har släppt nytt album.
0: What? What? What the what?
1: Ja, för i en värld där Ekot fortfarande studsar över nattklubbsgolvet, Brat blev mycket mer än ett album. Brat Summer blev det ju en liksom populärkulturellt fenomen.
0: Ja.
1: Ta någon sats för att kunna överrösta sig själv. Charlie XCX ska nu följa upp sin största framgång hittills. Och den gamla färgen har knappt börjat blekna. Den limegröna färgen och Brat-estetiken är fortfarande starkt förknippad med Charlie XCX. Ja, men hur tusan?
0: Långsökt.
1: Och det här, nu återstår det svåraste, att lyckas en gång till. Nyheten om att Charlie XCX släpper ett nytt album efter den enorma succén med Brat, då är pressen stor på att även uppföljaren ska bli en lika stor framgång. Nej, men det här är för svårt!
0: Vet du vad, jag kommer inte ta den här förlusten. Jag är ledsen.
1: Det kunde vara något med Apples. Eller liksom något. Nej, jag vägrar.
0: Grejen är så här, Desi, om du kunde bara i alla fall bidra, hjälpa mig.
1: Snälla, alltså, du kunde bara hjälpa mig någon gång. Mig idag.
0: Till nästa söndag så kommer vi garantera att jag säger det varje söndag, men vi kommer lösa det. Ge oss tid. Ha tålamod.
2: Vi är P3.

0: Ja visst, Yard Act New Beginnings, det här är P3 med Desi och Ison.
1: Vi har fått ett sms som jag inte kan låta bli att läsa om grannar. Hej Ison och Desi, på tal om grannar, min granne julpyntar aldrig av huset. Han säger att det är smartare att låta allt sitta kvar året om. Tycker inte det är okej. Det förstör ju för alla grannar också som behöver se skiten. Borde finnas lagar och regler för sånt. Dessutom tror man ju att någon har dött när en julstjärna sitter uppe i juli. I alla fall om du frågar mig. Roger i Mörby.
0: Roger i Mörby, han lägger det.
1: Alltså,
0: tack så mycket för det. Kör bara.

0: of My Tomorrows, Orchid, P3, Desi och Ison. Det här programmet producerades klart av Munk Studio. Snart kommer det bli Digilistan med Marie Hesthammer. Men först Ekot, vi är tillbaka nästa helg.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med att dådet i Berlin igår då en bil körde in i Pride-firare och en person dödades och minst 29 skadades.
3: Meine Damen und Herren, alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Vi har att göra med en islamistisk terrorattack, sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt på en pressträff idag. Och då sa han också att Tyskland nu höjer terrorhotnivån. Ida Jonsson som bor i Berlin hade precis lämnat firandet när bilattacken inträffade.
4: Ja, men det är en väldigt, väldigt sorglig dag idag. Jag känner mig väldigt ledsen och berörd och omskakad. Ja, det är hemskt faktiskt. Men man förstår ju liksom efterhand, det går i steg. Mycket handlar ju också nu om att försöka, liksom för mig i alla fall, få reda på mer information och kunna liksom på något sätt prata med vänner som också var där och försöka bearbeta det på något sätt. För oss, de flesta som var där, så var det ju bara en av de finaste dagarna på året. Och det är det som gör det så otroligt tungt att veta att det liksom inte fick vara det.
2: Berättade Ida Jonsson i Ekots direktsändning tidigare idag. Och imorgon startar Stockholm Pride, men händelserna i Berlin ska inte hindra folk från att delta i festligheterna, säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
5: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer ju lägesföljare och kommer ha en dialog med tysk polis. I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd.
2: Och där lämnar vi dådet mot Pride-festivalen i Berlin. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Färjegårdarna i Borlänge kommun med kraftig rökutveckling som följd. Räddningstjänsten har utfärdat ett viktigt meddelande till allmänheten om att vid behov gå inomhus, stänga dörrar och fönster samt ventilation. Greklands mytomspunna berg Olympus är en av de nya platser som hamnat på UNESCOs världsarvslista. Beslutet togs vid ett FN-möte i Sydkorea idag. Även den 8 mil långa stranden i Normandie där de allierade landsteg den 6 juni 1944 räknas till världsarvet. Och Finland hamnar också på listan med 13 byggnader ritade av arkitekten Alvar Aalto. I kväll och i natt berör stora delar av Sverige av ett regnväder och imorgon fortsätter det att regna över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt med skurar och åska. Temperaturer allmänt mellan 10 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: P3. Digilistan.
6: Trevlig helg på er och välkommen till 2 timmar Digilistan, Sveriges just nu största hits sett genom streaming, radiospelningar och nedladdningar. Presenterad den här veckan av mig, Mari Hesthammer. Ja, den här fotbollsfebern, den har inte helt gett sig av i musikvärlden. Det här kommer du faktiskt få höra lite av de båda kommande timmar. Men framför allt så har jag en otroligt somrig lista bestående av starka svenska låtskrivare men också många internationella härliga popdängor. Jag tänker att vi river av det hela med att spela en kort snutt av de 5 låtar som hamnar utanför topp 30 den här veckan. Först ut så hittar vi Olivia Rodrigos första singel från hennes senaste skiva. Det är låten Drop Dead.
1: Nummer 35. I know.

0: Alla tillsammans med Jenny i Dracula Remix, där vi här i Digilistan nu ska vidare till Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Nummer 33.

0: Sist ut är i vårt svep av låtar som hamnar utanför topp 30. Molly Hammar alltså med Aldrig ensam igen. Ja, Aldrig ensam igen. Kanske lite så känslan har varit för oss som har följt VM helt slaviskt och varit helt upptagna i den här hysterin senaste veckorna. För även fast Sveriges resa tog slut i 16-delsfinalen så kanske du hittade något annat lag att heja på. Du kanske hittade andra matcher att engagera dig i. Men jag får väl ändå också säga att det är ju lite skönt nu att den här hysterin är lite över. Men något som inte verkar vika på sig, det är ju de här svenska VM-låtarna. För de hänger nog stadig i. De kanske inte ligger riktigt där uppe i topp längre. Men det finns några representerade på listan den här veckan. Och först ut, det är Brandsta City Släckers med All In för Sverige.
1: Nummer 30.

Nummer 29. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fania Von, detta svenska stjärnskott som tidigare gick under namnet Nova Miller. Men det var när hon ändrade sitt låtskrivarspråk till svenska och lämnade den där glattiga danspoppen bakom sig mot det som kanske ligger henne lite närmare om hjärtat, nämligen svenska visor med lite inslag av pop, jazz och mer organiska instrument. Jag tycker verkligen hon har hittat rätt i sitt sound nu. Hon dominerade ju också hela förra sommaren med sin stora hit tillsammans med Tjuvjakt. Ja, du kanske minns 1000 spänn. Men en som också gillar det här svenska soundet, det är Drake, som i sin låt Jenny's STFU låter sig inspireras av Lykkelig. Ja, du kan lyssna själv, för den låten hittar vi på plats.
1: Nummer 28.

0: Du lyssnar på Digilistan, Harry Petra med mig, Mari, där du nyss fick New Kids powerballad Hurricane. Vi ska vidare nu mot USA och countrystjärnan Luke Combs. För några år sedan så fick jag faktiskt se honom live i ett fullspäckat Globen i Stockholm. Men i år så var det göteborgarnas tur. För det var nämligen så att tidigare i juli så gjorde han Nordens hittills största countrykonsert, nämligen på Ullevi. Och det var inte på vilken dag som helst, det var ju såklart USAs nationaldag till och med. 60 000 personer var det som hade tagit turen denna här kvällen. Och ja, jag inbillar mig i alla fall att alla var uppklädda i cowboyhattar och dubbeldenim för att matcha Luke på scenen. Det var också en stjärnspäckad kväll där svenska NHL-stjärnor klev upp på scenen tillsammans med Victor Leksell. Som, ja, men de gick faktiskt upp för att shotta tillsammans med Luke. Nåväl, jag tänker att vi ska hålla oss lite mer här i skinnet när vi lyssnar på Luke Combs Be By You.
1: Nummer 26.

0: Du lyssnar just nu på Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna här i Digilistan med mig, Mari Hästhammer. Vi ska ta oss nu från Darin med Allt jag har till Olivia Deans Man I Need.
1: Nummer 24.

0: Förra veckan så tackade vi av Sara Larssons Midnight Sun som hade gjort ett helt år här i Digilistan. Ja, för det är det som är gränsen, att efter då ett år här så åker man automatiskt ut. Men tur då att vi har gumman kvar i Stateside Remix som här är gjort av Pink Panthers. För den har nämligen bara varit med i snart ett halvår. Ja, det vill säga 24 veckor. Vi börjar närma oss topp 20 nu och du ska snart få en sammanfattning av de senaste 10 platserna. Men innan dess så hinner vi ju såklart med Kimberly med Eternity.
1: Nummer 22.

0: Digglistan nummer 30.
1: Brandsta City Släckers All In för Sverige.
0: Nummer 29.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
0: Nummer 28.
1: Drake med Janis SDFU.
0: Nummer 27.
1: New Kid, Hurricane.
0: Nummer 26.
1: Luke Combs, Be By You.
0: Nummer 25.
1: Darin, Allt jag har.
0: Nummer 24.
1: Olivia Dean med Man I Need.
0: Nummer 23.
1: Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside Remix.
0: Nummer 22.
1: Kimberly med Eternity.
0: Nummer 21.
1: Lovet och Victor Lexell, Atom. Och vi äntrar topp 20 med en fotbollslåt tillika sommardänga. Det är bolagets Det ligger något i luften.

0: knew it. Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i Digilistan i P3. Men en låt som är hämtat från den här nya Toy Story-filmen, den femte i raden till och med. Jag som trodde att det bara fanns två stycken var lite illa tvungen att uppdatera mina kunskaper där. Oavsett, samma år som Toy Story 1 kom, alltså i 1995, då kom också låten Insomnia av Faithless. Jag tänker att den ändå var för två olika publiker. Men det är just den låten som Bebe Rexha nu interpolerar i sin hit New Religion, och den får du här på plats.
1: Nummer 18.

sydafrikanska världsstjärnan Tyla tillsammans med vår egna världsstjärna Sara Larsson i låten She Did It Again här i Digilistan. Ja, och i fredags så släppte faktiskt Tyla sitt andra album, A-pop, ett album som har spelats in i LA och Barcelona och består av moderna poplåtar som väver in afrobeats, R&B och ibland även lite futuristiska element. Och innan jag lämnar över till nyheterna för en nyhetsuppdatering så tänkte jag att jag skulle bjuda på ett litet smakprov från den här skivan. Det är låten That Girl som alltså är hämtat från det här sprillans

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Mari. Strax lämnar jag över för en nyhetsuppdatering. Men efter det så kommer jag självklart fortsätta räkna ner Sveriges just nu mest streamade radiospelare och nedladdade låtarna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin var ett islamistiskt terrordåd. Det sa Tysklands inrikesminister på en pressträff idag. Den misstänkte ska vara en 21-årig man som är känd av polisen sedan tidigare och just nu pågår en stor sökinsats för att hitta honom. Det talas också om att det skulle funnits ytterligare en person i bilen som gått till angrepp med någon form av stickvapen. En kvinna har bekräftats död och minst 29 personer är skadade. Enligt ett uttalande från förbundskansler Friedrich Merz som kom alldeles nyss ska ingen ha fått livshotade skador. Det här rapporterar AFP. Nu till det brandhärjade södra Europa, för i Frankrike har ytterligare tiotusentals personer fått lämna sina hem idag på grund av bränderna. Totalt har nu 220 000 människor evakuerats i landet. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar från sydvästra Frankrike.
3: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine. Parce qu'en fait, c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
4: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnès Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnès Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
3: Mais il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi, voilà.
4: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet.
2: Så vår utsända Karin Arbsjö från sydvästra Frankrike. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres på en presskonferens idag. Han sa också att den syriska övergångsregeringen behöver stöd för att hitta en väg framåt för landet. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO presenterat flera platser på den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns den 8 mil långa stranden i franska Normandie där de allierade landsteg 1944. Och det gör också flera byggnader i Finland av arkitekten Alvar Aalto. Och i Japan räknas numera flera tempel och palats från 500 till 700-talet som en del av världsarvet. I studion Leif Näslund.
1: P3 Digilistan.
0: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen och välkommen tillbaka till timme 2 av Digilistan där vi sakta men säkert närmar oss veckans etta. Jag som är med dig denna helg heter Mari Hesthammer och jag tänker att vi ska djupdyka direkt in i de här sommarhitsen som vi har framför oss. För en av de mest luftiga, dansanta och glada melodierna för sommarfesten, det kommer ju från norska Bausa. Deras låt Magnetic har ju tagit Europa med storm och är ett säkert kort för men kanske roadtrippen, grillfesten eller kanske bara en pärlande dag på stranden.
1: Nummer 16.

0: Melodifestivalvinnaren Felicia håller sig stadigt här i digilistan med My System. Ja, tidigare i sommar så släppte hon också låten Me Without You, som jag ändå tyckte hade starka sommarhitkvaliteter. Men det verkar som att folk inte verkar tröttna på den här, så det är väl därför den står sig kvar. En gumma som vi har pratat mycket om i sommar, det är ju den nygifta Taylor Swift. Men nu som bröllopsyran har lagt sig lite så är ju fansen mycket, mycket redo nu för lite ny musik från den produktiva stjärnan. Ja visst, hörde vi låten från Toy Story soundtracket i förra timmen, men låtarna från The Life of a Showgirl finns också fortfarande kvar här. Också lite högre upp i toppen, ska du veta. Men vi ska till Opelite först. Hela 39 veckor har den varit med oss. Och den hittar vi den här veckan på plats.
1: Nummer 14. I had a

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Vi ska till en ny låt nu här i Digilistan. Eller egentligen så är det så här att den har puttrat utanför topp 35 som vi presenterar här i P3 varje helg. Och vill du se hela topp 50 så finns den såklart presenterad på vår hemsida sverigesradio.se/digilistan. Nåväl. Till vår nykomling, det är den fransk-kongolianska artisten Mavajo som gör succé runt om i världen med sin låt Pilé. Det här är en låt som egentligen släpptes förra året men har snabbt på senaste tiden då klivit upp som en av streamingplattformarna skulle jag nog säga, stora sommarplågor, för det är verkligen där vi har sett den har tagit fart, men som hörs också nu här i P3. Och det är ju inte konstigt att den har blivit så populär, alltså det är en verkligen mjuk men ändå snabb och dansant låt som man enkelt också vill sjunga med i oavsett hur bra ens skolfranska är eller inte. Här kommer den. Det här är Mauvais Joe med Pilé.
1: Nummer 12.

0: Digglistan, nummer 20.
1: Bolaget, det ligger något i luften.
0: Nummer 19.
1: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
0: Nummer 18.
1: Bebe Rexha och Faithless med New Religion.
0: Nummer 17.
1: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 16.
1: Bausa, Magnetic.
0: Nummer 15.
1: Felicia, My System.
0: Nummer 14.
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Nummer 13.
1: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
0: Nummer 12.
1: Move Jo med Pile.
0: Nummer 11.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som välkomnar oss in i topp 10 med Superlim och Silvertape. Men den största hitten i USA just nu, det är Elle Langleys Choosing Texas. Den har faktiskt spenderat 14 veckor som etta på amerikanska Billboard Hot 100-listan. Och det här är faktiskt ett kvinnligt rekord då på listan som hon nu delar med två andra divas, nämligen Whitney Houston, I Will Always Love You och Mariah Carey's We Belong Together. Ja, det ska sägas att man då har räknat bort en viss jullåt som du kanske tänker på av den ena stjärnan där, som återkommer lite då och då. Så jag tänker vi får hålla lite utkik då nästa vecka om hon faktiskt lyckas slå rekordet, alltså Elle Langley, och helt och hållet kunna äga det själv. Vore ändå mäktigt ändå. Här kommer Elle Langleys Choosing Texas i digilistan i P3.
1: Nummer 9.

0: Medina med Viva La Mor här i Digilistan i P3. Härnäst så ska vi till den brittiska artisten Ray. Och är du nyfiken på att eventuellt se henne live, så kan jag faktiskt tipsa dig om att det här är möjligt via SVT Play. Det är nämligen så att där ligger en konsert med henne från 2023. Det är här i samma år som hennes då debutalbum My 21st Century Blues kom ut. Och den här konsertfilmen då är inspelad på den anrika Royal Albert Hall tillsammans med en stor orkester och kör. Låten du dock inte kommer få höra, eftersom det här är 2023, det är ju låten som vi hittar här näst i digilistan. Det är Where Is My Husband?
1: Nummer 7.

0: Alex Warren med Fever Dream fick du där på plats 6, vilket betyder att vi nu äntrar topp 5 och vi börjar närma oss det som är veckans etta här i Digilistan i P3, presenterat den här veckan av mig, Mari Hestammer. Ja, först ut då, topp 5, Temper City, Self-Aware.
1: Nummer 5.

Bruno Mars med I Just Might. Vilken otrolig sommarlåt det här är. Vi ska till en låt nu som du kanske har hört mest i P3 den här sommaren. Det är Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Och nu är det heller inte långt kvar till hennes album Petal släpps. Ja, det är bara om en liten vecka. Ariana är ju just nu ute på en turné, men som likt väldigt många andra stora artister just nu så håller

0: hon det till ett fåtal platser och gör istället då flertalet konserter på samma plats. Det är väl skönt för henne att inte behöva resa runt så mycket, men kanske lite dyrare för fansens plånbok ändå. Nåväl, vi hittar henne denna vecka på plats.
1: Nummer 3.

0: Ligglistan nummer 10.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
0: Nummer 9.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 8.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 7.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 6.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 5.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 3.
1: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, vi har ju en låt kvar och det är ju veckans första plats som återigen den här veckan går till den enda personen man anlitar för att göra en fotbollslåt, nämligen Shakira. Ja, frågan är hur länge fotbollsyran kommer leva vidare i musiken. Men vet ni, den här låten tillsammans med Burna Boy är ju en riktig sommardänga. Det är Die Die som tar första platsen och jag, Mari Hestamer, tackar för att du har spenderat din tid med mig här i Digilistan.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är de svenska brandflygen på plats och arbetar just nu med att bekämpa bränderna och förhindra att de når fram till staden Bordeaux. Marcus Gren är den svenska insatsledaren på plats.
2: Men just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
3: De två svenska brandskyddsplanen är nu i Frankrike och har en bemanning av 8 personer i luften och på marken. Och de har arbetat hela dagen med att släcka bränder. I Bordeaux bor ungefär 270 000 personer i centrala stan och i hela storområdet uppemot 1,4 miljoner människor. De svenska flygplanen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux, enligt Marcus Gren, svensk insatsledare.
2: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
1: Reporter Helena Boman Brody. Även i Italien bekämpar räddningstjänsten omfattande skogsbränder på flera platser. Över 400 personer fick idag evakueras sjövägen från delar av den södra adriatiska kusten som står i lågor. Enligt räddningstjänsten kommer fler att behöva evakueras från området. I bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin igår dödades en kvinna och minst 29 personer skadades. Vid en minnesceremoni idag sa förbundskansler Friedrich Merz att ingen ska ha fått livshotande skador, det här rapporterar AFP. Han sa också att det är viktigt att Tyskland nu står enat. Och tidigare beskrev den tyske inrikesministern attacken som ett islamistiskt terrordåd och just nu pågår jakten på den 21-årige man som är tidigare känd av polisen och nu misstänkt för dådet. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat 2 demenssjuka män och gjort sig lustig över dem. Det här rapporterar SVT Västerbotten. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna upp för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz idag. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har de amerikanska angreppen nu nästan upphört. I studion Leif Näslund.

0: You know, when I was in my teens, I was very into music and, you know, played in a rock band and all that. I had no social and political convictions at a young age.
1: Sommaren är som vanligt varm och fuktig i staden Akron i delstaten Ohio i USA. Året är 1968 och tonåringen Keith Forsyth ska snart börja på college. Han är en pinsmal kille med stora glasögon som älskar att spela gitarr, är händig och har en talang för konstruktion och mekanik. Familjen lever en skyddad medelklasstillvaro. De arbetar, går i kyrkan och trivs med grannarna.
0: So everything was pretty much, you know, family time and, you know, your school friends and stuff. You know, as you get older, you start to pay more attention to the outside world. Started getting interested in books and things like that, which I had never paid any attention to before. I had been paying more attention to the Vietnam War because this was 1968, so how could you not?
1: Trots att Keith har växt upp i en trygg bubbla, så finns det en sak som inte går att ignorera. Kriget i Vietnam. I världen är det kallt krig och landet på andra sidan jorden har blivit spelplats för maktkampen mellan kommunism och kapitalism. Nordvietnamesiska rebeller som vill att landet ska vara kommunistiskt stöttas av Sovjet och Kina, medan USA har gått in på Sydvietnams sida. CBS rapporterar.
2: The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. Now when you walk into the village.
1: Kriget blir hårt, långdraget och kräver hela tiden fler soldater och fler människoliv. Men i tidningen läser Keith bara om USA:s heroiska insatser och uppoffringarna som krävs för att bevara demokratin.
0: The narrative at that time for the vast majority of the people was that, you know, America never did anything wrong.
1: År 1968 strider över en halv miljon amerikanska soldater på det antikommunistiska Sydvietnams sida.
0: We were there to preserve democracy, you know, against the evil communists, blah blah blah.
1: Den bekymmersfria tonåringen har hittills inte haft någon anledning att tvivla på USA:s demokratiska syften. Men när han börjar på college förändras allt. Av en ny bekantskap får han en bok som argumenterar för att landets inblandning i Vietnamkriget är orättfärdig, rent av ond.
0: I was just flabbergasted. I just like didn't know what to make of it, and it was such a radical departure from what everybody that I knew was saying and what the newspapers were saying.
1: Yrvaken och arg vill Keith veta allt om kriget och Vietnams historia. Han läser fler böcker, ser dokumentärer och ringer till och med till utrikesdepartementet för att få höra deras version.
0: I called the State Department to get their side of the story, and their side of the story was transparent bullshit.
1: Han börjar allt mer se USA som en imperialistisk stormakt.
0: You know, I didn't know what to do. I had never paid any attention to politics. My family was not political. I started to meet these people and sort of went to meetings and listened.
1: Efter bara två månader på skolan är jag med och organiserar protester som kräver att USA ska dra sig ur kriget. En liten grupp från skolan går fram och tillbaka med sina plakat på trottoaren framför ett av arméns inkallelsekontor. Och de är inte ensamma.
0: There were at least as many cops and FBI agents there as there were demonstrators. And I'm thinking, here's about, you know, 8 college kids and 4 professors dressed up in their Sunday best, carrying homemade signs back and forth on the sidewalk. And there's all these cops and FBI. I'm like, what do they think we're gonna do? I never really thought about the police before. I never really had much interaction with them as a kid. But I'm like, you know what? There's something doesn't smell right about this.
1: Engagemanget trappas upp. Och när Keith planerar sin första civila olydnad i form av en sittstrejk på campus, blir han utslängd från skolan.
0: So I went back to my parents' house and I really wasn't sure what I was going to do next. I was very angry that these lies were being told and that so many people were dying because of it.
1: Att ha blivit utslängd från college avskräcker inte Keith. Tvärtom. han vill ta sin aktivism till nästa nivå. Han funderar ett tag och inser sen att han behöver bege sig till någon av storstäderna när människor samlas i tusental för att protestera. En vän har åkt till Philadelphia, ett starkt fäste för fredsrörelsen, och Keith bestämmer sig för att följa efter. Han packar ner sin gitarr i väskan och lyfter österut. Trots att han inte har en aning om hur han ska kontakta vännen när han väl kommer dit.
0: A lot of people thought I was nuts. I was like, wait, you're going to the fourth largest city in the United States to find one person whom you don't know where he lives or what his phone number is? I'm like, yes, that's exactly right.

0: I can recall a Saturday when there were hundreds, perhaps thousands of demonstrators.
1: Horder av personer som protesterar mot kriget omringar justitiedepartementets byggnad i Washington DC. 34-årige Carl Stern är reporter på kanalen NBC och han är där för att intervjua justitieministern John Mitchell.
0: The police are using a tear gas. There are troops, army troops, regular army troops, hundreds of them, inside the Justice Department building.
1: På den amerikanska östkusten pågår dagliga protester mot kriget i Vietnam. Under hela 60-talet har det politiska våldet och oron ökat dramatiskt. Och det handlar inte bara om Vietnamkriget. Landet tycks vara på väg att slita sönder kring frågor om ras och medborgarrätt, generationsklyftor, polisvåld och ekonomisk ojämlikhet. De politiska morden avlöser varann. President John F. Kennedy, hans bror, senatorn Robert, ledarna i den amerikanska medborgarrättsrörelsen, Malcolm X och Martin Luther King.
2: Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
1: CBS rapporterar.
2: Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when, according to a companion, a shot was fired from across the street.
1: Journalisten Carl Stern är van vid stora nyhetshändelser, men något sånt här har han aldrig sett förut. Han och justitieministern står på balkongen och blickar ut över kaoset som utbrutit fem våningar nedanför.
0: Some of them are throwing paint, red paint, on the Justice Department building, and that was to represent blood. Mitchell turns to me and he says, "Looks like the Russian Revolution, doesn't it?"
3: Mr. Hoover, some people are saying today that communism is no longer a danger to our country. What is your opinion about that?
4: Senator, I think that communism is as serious a menace to the United States as it ever was, if not more so.
1: Nästan ett halvt sekel tidigare har den unge J. Edgar Hoover blivit chef för landets federala polismyndighet. Han gör sitt namn genom att motarbeta det som sedan ryska revolutionen anses vara det största hotet mot USA, kommunismen. Och som chef förvandlar han en ineffektiv och korrupt verksamhet till en modern maskin. FBI.
5: The FBI.
1: Hoover har en vision om en högteknologisk och professionell myndighet. Han anställer mer högutbildade agenter och inför ett nationellt register för fingeravtryck. Byrån blir banbrytande inom brottsplatsutredning och datainsamling. 45 år efter sitt tillträde sitter Hoover fortfarande högst upp i hierarkin och mot slutet av 60-talet är FBI populärare än någonsin. Det finns böcker, filmer, till och med en egen tv-serie.
6: I'll take that, mister.
7: Freeze. Drop him.
1: Under 60-talet utbryter upplopp i flera amerikanska städer med tusentals gripna och många döda. En del organisationer överger fredliga metoder och utför sabotage och sprängdåd för att få stopp på Vietnamkriget. I takt med att våldet ökar växer också rädslan hos FBI för att kommunister ska infiltrera och omstörta det amerikanska samhället. Fler och fler grupper hamnar på Hoovers radar och FBI växer hela tiden.
0: He ran the bureau with an iron hand.
1: NBC-reporten Carl Stern följer J. Edgar Hoover och ser hur han år efter år får mer pengar och rekryterar fler och fler agenter.
0: He got what he wanted. Obviously, he was a national figure. To most Americans, if you asked who's in the government, probably Hoover would have been one of the first names after the president. They might not know who the vice president was, but sure as heck knew who J. Edgar Hoover was.
8: Like an empty fire, like your desire.

0: I was very much wanting to not only be a wife and a mother, but an activist. Kind of feisty, one of the early feminists, very much raised to distinguish the difference between right and wrong by my parents and by my church community.
1: I staden Philadelphia syns trebarnsmamman Bonnie Raines ofta på demonstrationer. Hon har brunt hår, ett blixtrande leende och ser betydligt yngre ut än sina 28 år. Hon och hennes man John framstår på många sätt som ett vanligt förortspar. Men kärnan i deras relation är kampen för allas rättigheter.
0: He was an ordained Methodist minister and he was a freedom rider in the civil rights movement. And I was very impressed with that and I think we had those values in common.
1: När John och Bonnie träffas har han varit med i vågen av medborgarrättsaktivister som åkte till sydstaterna för att protestera mot rassegregeringen. Men nu lever de familjeliv i den välbevarade historiska stadsdelen Germantown i Philadelphia med sina tre små barn. Det är blöjbyten, trehjulningar och picknick i parken. Men också demonstrationer och möten med antikrigsrörelsen.
0: They were very used to going along with us even when they were little children on marches and rallies to protest the war.
1: År av protester, hundratals möten och kriget bara fortsätter.
0: We tried all the usual methods of protest and to have your voice heard, marches and protests and rallies and writing to your members of Congress, and none of it was making any difference. The war was worsening and worsening. Finally, I was just angry.
1: Bonnies frustration växer. Varje dag dör hundratals människor i Vietnamkriget och de fredliga protesterna verkar inte räcka till. Runt omkring dem ser John och Bonnie allt fler exempel på aktivister som går från protest till handling för att få stopp på kriget.
0: So we were certainly a part of that movement and we were part of the group of resistance who broke into draft boards in the middle of the night and removed draft files.
1: Bonnie och John går med i en motståndsgrupp som gör inbrott på arméns kontor. För att hindra att fler soldater skickas till Vietnam försöker aktivisterna försvåra inkallelsearbetet. De skär listor med namn på unga män som står på tur. Och det är under de här inbrotten som paret John och Bonnie korsar vägar med en tani, långhårig 20-åring, som har blivit avstängd från college och lyftat till Philadelphia från Ohio. Keith Forsyth.
0: Well, I was very impressed with Keith. He was so smart and so ready to use his mechanical skills and strategic skills so that he was certainly one of the people that I depended on to help us in terms of getting into the draft board offices and removing the files.
2: Bonnie's very intense. She's like very focused, clearly very committed, not someone who's timid, kind of fierce really, in a good way.
1: På dagarna träffas Keith, Bonnie och John på demonstrationer och möten. På nätterna gör de inbrott på en mängd kreativa sätt.
2: People would go into the bathroom and climb up the stall and get into the false ceiling. Or sometimes go in a, you know, get a like cleaning closet or something like that and close themselves in until the building closed. You know, a lot of times it was just good old fashioned forced entry, you know, crowbars and stuff.
1: Aktivisterna stjäl listorna med namn och skickar dem till de inkallade männen som själva får avgöra om de vill förstöra dem eller lämna tillbaka dem. Strategierna för att bryta sig in varierar. Ibland räcker det att sätta en lapp på ytterdörren.
2: Please do not lock this door when you leave. Thank you. And so, you know, the employee, whoever it was, they're trying to be helpful to whoever this person was, you know, maybe the cleaners or somebody who's got the plumber who they don't know. So they left the door unlocked. It worked.
1: Men även om säkerheten är relativt låg, känner Keith Forsyth att deras metoder är för klumpiga.
2: Breaking open a door makes a lot of noise. And I'm thinking to myself, this is not a good plan going forward. How hard can it be to learn to pick locks?
1: Keith, som är tekniskt intresserad, anmäler sig till en brevkurs för att bli låssmed. När kursen är färdig erbjuds han ett certifikat och ett tillstånd att gå till affären och köpa de verktyg som krävs för att tillverka och dyrka lås. Men han vill inte lämna några spår efter sig.
2: But I wasn't that stupid. I went to the hardware store and bought some spring steel and a vise and a file and a propane torch. You can make your own and that way they're not traceable.
1: Inom antikrigsrörelsen börjar man lägga märket i en sak. Överallt syns fler poliser och FBI-agenter. Aktivisterna upplever närvaron som påträngande. De ser det som ett intrång i yttrandefriheten och rätten att demonstrera.
2: Whenever there was any kind of, you know, demonstration or anything, no matter who it was, there was always a ton of cops and FBI agents, and the FBI agents were taking everybody's picture. Now, why are they taking my picture? Have they heard of the First Amendment?
1: Och det är inte bara de vuxna demonstranterna som är av intresse för landets federala polismyndighet.
0: My husband had one of our little ones on his back, carrying him on his back, and the FBI went right up to my husband and took his photo, and then took a photo of our little baby on his back, if you can believe it. So they were just swarming all over the place.
1: Förutom att FBI öppet fotograferar och har en stark närvaro på Philadelphia-aktivisternas samlingar, så börjar en känsla gro. En känsla av att FBI kanske inte bara bevakar motståndsrörelsen utifrån. På möten dyker nya människor upp, övertydligt aggressiva, som nästan verkar utklädda till hippies.
2: And we're all looking at each other like, this clown is the worst actor in the history of the universe. I mean, he was obviously a cop trying to stir up trouble.
1: Aktivisterna känner sig iakttagna, kanske till och med infiltrerade. Men de saknar bevis. Flera av dem tar upp saken med en av rörelsens ledarfigurer, fysik- och matematikprofessorn Bill Davidon.
0: He came up with this radical idea that we should get into an FBI office and remove documents to have the actual proof, the documentation about what the FBI was doing.
1: Bill Davidon samlade ihop en grupp människor han litar på. Tillsammans blir de 9 stycken, inklusive 20-åringen Keith Forsyth, förskolläraren Bonnie Raines och hennes man, metodistpastorn John. Gruppen tänker att om FBI infiltrerar och till och med försöker sabotera för antikrigsrörelsen, så borde det finnas dokument på något av FBI:s kontor som bevisar det.
2: I remember somebody in the group saying, would they really keep records if they were breaking the law? And somebody else saying, well, look what the Germans did during World War II. I mean, they kept a lot of records of their crimes. So, you know, who knows? It's worth a shot. So the obvious target was the Philadelphia office.
1: Philadelphia är sedan länge ett nav för politisk aktivitet och protester, och FBI har ett stort kontor i stan. En välbevakad byggnad med flera våningar. Eftersom Keith kan dyrka lås blir det hans uppgift att åka dit för att samla information och se om det är möjligt att bryta sig in hos världens mest sofistikerade polismyndighet.
2: We thought about, well, maybe we could somehow get somebody on a cleaning crew. We tried everything we could think of, and we just couldn't think of anything realistic. It was too big, too busy, too much security. So we're like, all right, well, we're going to have to pass on that.

0: two of our kids had bedrooms up there, but there was an empty room that we weren't using, and that became the planning space.
1: I John och Bonnie Raines viktorianska hus i den lugna stadsdelen Germantown pågår familjelivet. Samtidigt som de har börjat planera en riskfylld aktion där båda riskerar att gripas och fängslas. Om de åker fast bestämmer de att Johns bror får ta hand om barnen. Men trots riskerna känner Bonnie ingen tvekan.
0: What kind of country were we going to hand over to our children and our grandchildren? That had us very, very concerned. And you can't just be apathetic.
1: Det är december 1970 när paret bjuder in de andra sju aktivisterna till en middag. Och så fort de har nattat barnen går de upp till ett av husets tomma rum och börjar planera. FBI-kontoret i Philadelphia känns inte genomförbart och gruppen börjar istället att bläddra i telefonkatalogen.
2: So where else? And I don't know who came up with media, but somebody did, and it was, you know, it was brilliant because it was perfect.
1: Förutom de stora huvudkontoren har FBI massor av små kontor över hela landet. Ett av dem finns i staden Media, som bara ligger 30 minuter bort. Media är dessutom en stad med många skolor i närheten. Platser där antikrigsrörelser brukar frodas.
0: And we had maps up on the wall with media and the streets around the FBI building, and we planned our casing every night where two of us would go together.
1: Flera kvällar i veckan åker aktivisterna till media för att spana på FBI:s kontor. För att dra till sig mindre uppmärksamhet åker de alltid en man och en kvinna. Ett par sittandes i en bil på gatan känns mindre misstänkt. FBI-lokalen ligger på andra våningen i tegelhus, mitt emot stadens domstolsbyggnad. Aktivisterna behöver veta allt om trafikmönster, arbetstider och hur människorna i området rör sig.
0: And document the police patrols. The FBI building was in an apartment building. There were people living in apartments. So we had to know the coming and going of the people who lived in that building.
1: Gruppen sätter upp en tavla i Bonnie och Johns hus med en karta över staden Media. Efter flera veckors spaning har de kartlagt det mesta som går att hitta om byggnadens utsida och det närliggande området. Men ett stort problem återstår. De har inte en aning om hur kontoret ser ut inifrån. Om arkivskåpen har lås och om det finns flyktvägar. Gruppen står och stampar och på mötena känner Bonnie att hon har förpassats till att laga mat och passa upp.
0: Most of the leadership was male, and that's the tradition, more or less, isn't it? No, I was not happy with that. I felt like my role was secondary, and yet I was going to be taking the same risks as everybody else. So I was looking for a way to change my status in the group.
1: För att få en inblick i byggnadens interiör föreslås det att någon ska infiltrera kontoret. Bonnie ser det som en utmärkt chans att få mer ansvar.
0: I looked young. I looked like I could pass for a college student.
1: I delstaten finns ett prestigefyllt college, Swarthmore, där unga kvinnor, så kallade co-eds, har kunnat studera tillsammans med männen ända sedan 1800-talet. En sån kvinnlig student känns som en bra täckmantel.
0: So I was chosen to become a Swarthmore co-ed doing research on opportunities for women in the FBI, and I asked for an interview with the head of the office.
1: Vädret är ruggigt när Bonnie går mot byggnaden. Ytterdörren är olåst och hon går en trappa upp till FBI-kontorets ingång. Förklädnaden är enkel. Lång kappa, glasögon med svarta bågar och hon bär handskar för att inte lämna några fingeravtryck.
0: So I tucked my hair all up inside of a big winter hat. I wore glasses, which I didn't wear ordinarily, and I could hardly see my way around with these phony glasses that I was wearing. And I tried to dress like sort of a scruffy college student.
1: Bonnie kliver in i väntrummet, helt inne i sin nya roll.
0: Becky from Hartford, all-American co-ed student. I think I just sort of turned into an actress. So I don't think I was nervous at all. I just knew that it was really important that I gather as much information as I could. First of all, I waited in the outside waiting office. I didn't see any alarms, any security measures over the doors, anywhere in that area at all.
1: Efter en stunds väntan bjuds Bonnie in på chefens kontor. Bonnie tycker att han verkar smickrad över att en ung, kvinnlig student är intresserad av att jobba för FBI.
0: Well, he was a little flirty with me, in fact, which was kind of funny.
1: Chefen frågar inte vad Becky from Hartford heter i efternamn och verkar inte heller lägga märke till att hon behåller handskarna på. Han berättar stolt om vilken bra arbetsplats FBI är och att fler kvinnor absolut borde söka jobb hos myndigheten.
0: I didn't see any alarms. I asked for an employment application. So I was able to see him go to the file cabinet and pull out the files. And I could see that the file cabinets were not locked either.
1: Efter mötet tackar Bonnie för sig och säger att hon gärna skickar uppsatsen när den är färdig. Sen låtsas hon ha svårt att hitta ut och tar en extra sväng i korridoren för att se sig omkring innan hon återvänder till gruppen för att berätta vad hon har sett på kontoret.
2: That was a pretty amazing piece of work right there. That took some nerves of steel. It didn't hurt that she's a very attractive lady, so, and that all the FBI agents were middle-aged men. That definitely did not hurt.
1: Gruppen verkar allt mer enig om att kuppen går att utföra. Alla utom en.
2: As the hour approached, he was getting more and more nervous about getting caught. So he backed out.
1: En stark känsla av tvivel infinner sig hos flera i gruppen. Mannen vet allt om gruppens planer. Han lovar att inte avslöja något, men att låta någon lämna är fortfarande riskabelt. Bonnies man John är en av de som tvekar, men Bonnie vill fortsätta.
0: We think he just got scared. We think the jeopardy was too great. But it was risky having him leave knowing so much about the plan that we'd developed.
1: Och aktivisterna har ytterligare ett stort problem. Domstolsbyggnaden som ligger mitt emot FBI-kontoret har en vakt dygnet runt. Byggnaden har dessutom glasdörr, vilket gör att vakten ser FBI-kontorets ingång från sin plats. Han behöver distraheras.
2: The fight of the century.
1: Snart stundar en uppmärksammad boxningsmatch i tungvikt mellan Muhammad Ali och Joe Frazier.
2: Somebody suggested, what about the night of the Ali-Frazier fight? A lot of people, including probably a lot of the cops, are going to be listening to that fight on the radio. And, you know, that might give us a little distraction. And we're like, yeah, dynamite.
3: Hold up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it.

0: This will be like a good amateur fighting a real professional. This will be like a kid out of the...
1: Vid den här tiden är tungviktsboxare Muhammad Ali en av världens mest kända idrottsmän. Inte bara för sina insatser i ringen, utan även för sin politiska aktivism. Han har sedan länge propagerat för svartas rättigheter i USA, och när han blir inkallad till strida i Vietnamkriget vägrar han och döms till fängelse. Här hörs han under en presskonferens med stort mediauppbåd.
2: I'm not gonna help nobody get something my negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. If I'm gonna die, you my enemy. My enemies are white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I'm on freedom.
1: För Ali är fienden vita rasister i USA, inte kommunistiska rebeller i Vietnam. Domen upphävs så småningom, men han blir avstängd från boxningen i flera år. Matchen mot Joe Frazier 1971 är huvudnumret i hans efterlängtade comeback. Arenan Madison Square Garden i New York är fylld till bredden av politiker, filmstjärnor och boxningsfans.
3: Oh, it was giant. It was giant.
1: Matchen har även politisk betydelse för samtiden. Medan Ali är en symbol för antikrigsrörelsen utmålas Joe Frazier som en del av etablissemanget, nära presidenten.
3: Everybody in the peace movement was an Ali fan, pretty much. And Frazier was very politically conservative. You know, he did some kind of public thing with Nixon, you know, and we all hated Nixon. Ali's our man and Frazier's their man.
4: This is well going to be a great evening for boxing fans all over the world.
3: I mean, I was nervous. I don't know if anybody else was.
1: Kvällen den 8 mars träffas aktivisterna på ett motell några kilometer från Medias centrum. De väljer ett område med mycket trafik för att enkelt kunna köra ut och in utan att märkas. Medan John, Bonnie och flera av de andra kan passera som vanlig medelklass ser Keith ut som en riktig hippie. Inför kvällen när planen ska sättas i verket har han klippt sig och köpt en second hand kavaj.
3: If you're a white man in a suit, you can get away with anything. Because people look at you, they look right through you. You know, you're not a threat.
1: De går gemensamt igenom planen. Att så snabbt som möjligt ta sig in på FBI:s kontor och stjäla så många dokument de kan utan att bli upptäckta. Keith ger sig av, ensam.
3: I was going to get the door open alone, right? There's no reason for anybody to be there standing around holding a flashlight or anything, because if something goes wrong, there's no point in more than one person getting arrested.
1: När Keith anländer till FBI-byggnaden i centrala media är det lugnt utanför. Det är mörkt. Inga bilar, inga människor. Det enda han ser är vakten som sitter bakom glasdörren i domstolsbyggnaden mitt emot. Keith kliver in i kontorsbyggnaden och går en trappa upp till korridoren där FBI har sitt kontor.
3: I was just there, I'm gonna say 2 weeks before at the most, and everything looked normal. There was one lock on the door.
1: Keith tar första vänster och går mot FBI:s kontor som ligger längst ner i korridoren. Men dörren som Keith tror ska ha ett enkelt lås har nu dubbla. Och det andra låset är av en annan sort. Betydligt svårare att dyrka.
3: I freaked out. I mean, I was really upset. I'm like, there's two possibilities here. I'm the world's most incompetent burglar and this freaking lock was there all along and I didn't see it. Or the FBI has found out about our plan and put this new lock on to keep us out, which, you know, probably means they're sneaking up behind me right now.
1: Han har inte med sig verktygen som krävs för att öppna det andra låset, och de går inte att tillverka på så kort tid.
3: So I turned around and left, and I went out to the payphone and I called the room and I said, I don't know what to tell you, but there's a second lock on the door and I can't open it.
1: Gruppens ledare Bill Davidon säger till Keith att han ska komma tillbaka till motellet så att gruppen kan utvärdera situationen. Aktivisterna debatterar huruvida de ska överge planen.
5: At that point I was so

0: Arkivskåpet som blockerar dörren är tungt och när Keith trycker känner han att det riskerar att välta.
1: And I'm like, oh man, if I knock that over, the game is over because it's going to make a big bang.
0: Först försöker han använda kofoten, men skåpet vägrar att röra på sig. Men i bilen har han en domkraft och till den en meterlång stadig stång av stål som kanske går att sticka in under dörren och försiktigt putta skåpet, någon centimeter i taget. Han går återigen ner för trapporna, hämtar verktyget och kommer tillbaka.
1: So I'm laying on the floor and I'm thinking, I wonder what somebody's going to think if they come down from the apartments upstairs and see me laying on the floor.
0: För att inte riskera att välta skåpet måste han jobba långsamt. Olidligt långsamt.
1: I have no idea how long it took. It probably didn't take more than 5 minutes, but it felt like 5 hours.
0: Han vet inte exakt hur lång tid det tagit eller om någon har hört honom, men dörren är öppen. Keith undersöker snabbt kontoret för att försäkra sig om att det inte finns några FBI-agenter på plats. Sen drar han försiktigt igen den olåsta dörren, går ut och ringer de andra som snabbt beger sig till lokalen. Eftersom de inte vet exakt vad de letar efter tömmer de snabbt kontoret på dokument och lägger allt i resväskor. Utanför håller Keith och Bonnie utkik. Precis när gruppen kommer ut ser Keith att vakten i domstolsbyggnaden står vid glasdörren och tittar rakt på dem.
1: You know, I was watching that guard like a hawk. And he's standing there with his hands on his hips just looking at us and not moving.
0: Keith, Bonnie och de andra försöker behålla lugnet. De lastar väskorna, hoppar in i bilarna och kör iväg längs mörka småvägar.
2: I don't think we talked very much. I think we were just really on adrenaline at that point. I mean, we were so excited and relieved and also still so petrified that something someone might have seen.
0: De kör mot en avlägsen stuga som gruppen har ordnat för att kunna gå igenom pappren i fred. När de kommer fram räknar de in alla i gruppen för att se att ingen har kommit bort längs vägen. Sen kan de pusta ut.
1: We were like, holy shit, we did it. I can't believe we got away with this. Somebody had champagne. We cracked a bottle of champagne and we all had a glass of champagne. Then we got to work, you know, reading the files.
2: We weren't really sure what we would find, if anything, that would make it all worth it.
0: Gruppen sprider ut sig och börjar titta på dokumenten de har kommit över. De bestämmer sig för att först göra en grov sortering. Inte fastna i enskilda papper, utan bara skilja rena brottsutredningar från sånt som verkar handla om övervakning av aktivism och politisk verksamhet.
1: Holy shit. You gotta hear this, you know, and like, oh my god, you're not gonna believe this.
0: Gruppen sorterar ut de dokument de tycker är mest talande. Ledaren Bill Davidon, Bonnie och några andra börjar diskutera vilka papper den ska skickas till. 20-åringen Keith börjar zona ut.
1: So I was like, this is above my pay grade. They can handle it.
0: Klockan 5 på morgonen börjar de känna att det får räcka för dagen. Bonnie och hennes man John behöver hinna hem innan deras barn vaknar. Andra ska till jobbet. Men först måste de ta på sig aktionen. Berätta vilka de är och varför de har brutit sig in. På vägen hem stannar John och Bonnie vid en telefonkiosk och ringer en lokal journalist. De läser ett gemensamt uttalande som kan publiceras i morgondagens tidning.
2: We have taken this action because we believe that a law and order which depends on intimidation and repression to secure obedience can have but one name, and that name is tyranny.
0: De avslutar med gruppens namn.
2: The Citizens Commission to investigate the FBI.
3: P3-dokumentär fortsätter snart.
4: Snart blir det Ekonyheter.
5: Ekot nu. Den man som misstänks för terrordåden i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftar polisen i Berlin. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
6: Ja, den 21-åriga föraren som eller den 21-åriga misstänkte föraren som igår då ska ha kört in i en grupp människor i centrala Berlin ska ha skjutits till döds i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau i Berlin. Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen.
7: Vad vet vi om den här misstänkte mannen?
6: Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom. Han ska ha viljat gå med i islamisk eller ansluta sig till islamiska staten. Och tyska polisen vet att han radikaliserats i den islamistiska miljön.
5: Vår utsända i Berlin och Langberg där i samtal med Martina Lindvall. I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. På en pressträff för en stund sedan beskrev Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt händelsen som en islamistisk terrorattack om skåpbilen som körde in i Pride-firandet. I området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike är nu det svenska brandflygen på plats och arbetar med att bekämpa bränderna. Det har en bemanning av 8 personer i luften och de svenska planen samarbetar med 2 portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Brandområdet beräknas omfatta 40 000 hektar och ansträngningar görs nu för att hindra att branden sprids till Bordeaux. Det säger Marcus Gren som leder den svenska insatsen.
8: Att försöka dämpa så mycket som möjligt. Men ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
5: Och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. Hundratusentals människor har evakuerats den senaste veckan. USAs president Donald Trump sägs ha beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Det sa FN-ambassadören Mike Waltz i en intervju i tv-programmet Fox News Sunday. Efter att ha attackerat Iran 13 nätter i rad har det amerikanska angreppen nu nästan upphört helt sedan i fredags. USAs militär hade attackerat mål i Iran under 13 nätter i sträck fram till fredagen. Ekot Peter Petrelius.
3: Nu fortsätter P3 Dokumentär.
2: Well, there's a lot of clacking of typewriters.
0: När journalisten Betty Metzger kommer till jobbet på Washington Post är allt som vanligt. Det surras vilt bland kollegor i det något grå redaktionsrummet. Själv bevakar Betty religion- och kyrkofrågor och hennes avdelning har ett specifikt namn.
2: It was called SMERSH, and the managing editor said that that stood for science, medicine, religion and all that shit.
0: Det första Betty gör är att kolla sin brevlåda. Bland den andra posten ligger ett brunt kuvert. Avsändaren är Liberty Publications i Media, Pennsylvania. En plats som känns bekant.
2: That envelope felt a little compelling. I then remembered that I had seen a very small story, like maybe 2 or 3 paragraphs, just saying that an FBI office had been broken into in Media, Pennsylvania, and that the FBI had confirmed it, but said nothing important missing.
0: Inbrottet på FBI-kontoret har nämnts i tidningarna, men så vitt Betty vet saknas inget viktigt. Hon tar med sig kuvertet in på sitt kontor. Det första hon ser när hon öppnar är ett följebrev som ser ut att ha skickats till flera mottagare.
2: They use fairly strong complimentary language that I'm not sure was justified, but we've witnessed your courage in the past and we wanted to want you to consider publishing a story about files that we have stolen.
0: Hon sätter sig och börjar läsa de 14 dokument som enligt följebrevet har stulits från FBI:s kontor i Media. Det är en sak hon fastnar för. Det verkar handla om en förhållningsorder från chefen för FBI, J. Edgar Hoover. Instruktioner till alla agenter på fältet om hur de ska bete sig mot antikrigsrörelsen.
9: And it was advising them to behave in such a way that people would think that there was an FBI agent behind every mailbox. And to make people in these circles paranoid.
0: Betty har svårt att tro vad hon läser. Hon undrar varför landets federala polis skulle förvara skriftliga bevis för att agenter uppmanas att sprida paranoia bland oliktänkande.
9: And so that did probably make my heart skip a beat, but I'm still thinking, you know, this is pretty extreme.
0: Betty läser vidare. Hon har tidigare arbetat på en tidning i Philadelphia och bevakat många demonstrationer eftersom kyrkan har haft en stark närvaro i antikrigsrörelsen. Nu känner hon igen namn i dokumenten. Källor från den tiden. Personer från svarta studentföreningar som FBI-agenter uppmanas att övervaka och infiltrera.
9: I assume that they're real, but I know I have to find out.
0: Då har en annan reporter, Ken Claassen, av sig till nyhetsdesken. Hans jobb är att bevaka FBI och han befinner sig just då hos myndigheten. Ken har hört talas om de stulna dokumenten och undrar om någon på tidningen har fått dem skickade till sig. Betty ber honom att försöka bekräfta dokumentens äkthet.
9: And it didn't take long. I think probably not more than 15 or 20 minutes for Ken to call back.
0: FBI bekräftar att dokumenten är äkta och de vill ha tillbaka dem genast. Förutom Washington Post visade sig att två kongressledamöter samt tidningarna New York Times och Los Angeles Times också har fått dokumenten.
9: And they returned them to the FBI without writing about them.
0: Betty pratar med redaktionschefen och utgivaren om dokumenten. Det dröjer inte länge förrän det kommer ett samtal från högsta instans, justitieministern.
9: The attorney general called and said you must not publish these files. You'll endanger national security, you'll endanger lives.
0: Utgivaren och tidningens jurister blir starkt påverkade av samtalet från ministern. Hela situationen är främmande.
9: This was the first time that a journalist had ever been given secret government documents from someone outside the government, and then not only outside the government, but who had broken into an agency and stolen the files.
0: Dessutom har staten aldrig försökt stoppa tidningen från att publicera en story förut. Utgivaren tvekar. Men redaktionschefen står på sig. Han vill att allmänheten ska få ta del av de stulna dokumenten. Diskussionen pågår under hela dagen mellan redaktionschef, utgivare och jurister. Betty fortsätter att arbeta på artikeln och ringer källor som är namngivna i dokumenten för att verifiera innehållet.
9: So I didn't know what was going to happen.
0: Hon rådgör med sig själv. Trots att hon inte har en aning om vilka som har skickat brevet inser hon att hon vill skydda dem till varje pris. Det kan finnas fingeravtryck på dokumenten. Skulle hon bli ombedd att lämna över dem tänker hon vägra, även om det innebär att hon riskerar fängelsestraff.
9: The government had come after reporters to force them to reveal sources, and they had refused to do so, and they had gone to prison, and one of them was in prison at the very time that I was having this discussion with myself.
0: Det är först klockan 10 samma kväll, precis innan deadline för nästa dags tryck, som hon får beskedet från utgivaren Catherine Graham.
9: Catherine Graham had decided to publish. And the story at that point was then scheduled for publication above the fold on the front page the next day.
0: Längst upp på tidningens första sida lyder rubriken:
9: Stolen documents describe FBI surveillance activities.

0: it was pretty thrilling to see that it was on the front page above the fold.
1: Den 24 mars 1971 läser inbrottstjuven Bonnie Raines artikeln i Washington Post om de stulna dokumenten. Bevis för en omfattande statlig övervakning av aktivister, men också av en massa människor som inte har någon uppenbar koppling till politiska organisationer. I artikeln citeras justitieministern som menar att publiceringen kan störa viktiga utredningar och hota landets säkerhet. Han betonar att dokumenten måste lämnas tillbaka. Samtidigt sätter FBI igång en polisjakt med över 100 agenter.
0: There were a lot of things we just worried about and couldn't know for sure because mine was the only person they could identify. So they had the police do a sketch of me.
1: FBI tar fram en fantombild, en enklare teckning av en kvinna med en kappa, hatt och glasögon. Pennsylvania kryllar av aktivister och det enda konkreta som utredningen har att gå på är den kvinnliga studenten Becky som har besökt kontoret där inbrottet gjordes. FBIs chef J. Edgar Hoover beordrar att hon måste hittas. Tjuvarna som vet att de riskerar långa fängelsestraff sluter därför en pakt.
2: We can't talk about it to anybody.
1: Keith Forsyth.
2: And we can't make it easier for them if they get suspicious about one of us. We can't make it easier for them to identify who else might be.
1: De lovar varann och aldrig mer träffas.
0: I mean, we agreed with the group that we were never going to get together again and we were never going to talk to anybody about it at all, and it was in our best interest that we stick to that.
1: Eftersom hon inte är straffad tidigare och eftersom det finns tusentals aktivister i Philadelphia hoppas hon kunna gå under radarn. Bonnie och hennes man John förklarar för sina barn vad de ska göra om någon okänd ringer på dörren och frågar efter deras föräldrar. Veckorna går. Men när sommaren närmar sig knackar två agenter på.
0: Well, they came to the front door. John, let them in.
1: John har precis varit och spelat tennis. För att vinna tid ber han agenterna göra sig hemmastadda medan han tar en snabb dusch. På några få minuter lägger han upp sin taktik, stålsätter sig och går ner för trappan. Han låtsas att han blev förvånad av det som stod i tidningen för att verka oskyldigt i brottet.
0: Was he said something to the effect that I'm so angry about what I've been learning in the press about what the FBI has been doing that I'm just not going to talk to you about anything at all. And he backed them off and they left.
1: FBI:s utredning kring inbrottet verkar inte leda någonstans. Och ännu återstår ett stort avslöjande om myndighetens hemliga verksamhet.

0: after the post report, that was it.
1: NBC:s reporter Carl Stern sitter på ett av senatens kontor i Washington DC. Ett år har gått sedan inbrottet på FBI:s kontor i Pennsylvania.
0: And nothing became at all of the documents that they had mailed.
1: Det är mars 1972 och Carl är ute på ett rutinuppdrag. Han ska bara hämta några dokument, men kopiatorn är upptagen, så han sätter sig och väntar.
0: And while I was waiting to, so I wouldn't get bored, one of the aides handed me some documents. He thought, I wondered if I had ever seen.
1: Varken Carl eller biträdet lägger särskilt mycket vikt vid pappren som Carl precis har fått. Det är bara något att läsa för att fördriva tiden medan han väntar på sin tur i kopiatorn. I dokumenten finns direktiv till FBI-agenter och anonymt skicka brev till skolor i området och påpeka att politiskt aktiva vänsterrörelser är skadliga.
0: They want to kick them off campus. What's that got to do with the job of the FBI, which is to be the investigative arm for the Justice Department? And my first thought was, quo warranto, which in Latin means by what authority? Who has authorized FBI agents to anonymously mail letters to people urging that they take action against some political factions? And it's then that I noticed the term COINTELPRO, New Left.
1: Det är framförallt den där benämningen som fastnar hos Carl Stern. COINTELPRO. Det var inget som nämndes i Washington Post artikel året innan.
0: COINTELPRO is a familiar term to anyone who has been around the Justice Department. It's a counterintelligence program. It denotes more than looking for investigating stuff. It has to do with activity, with actually employing whatever devices are available to undermine, to neutralize, to harass.
1: Termen COINTELPRO antyder att FBI använder kontraspionagemetoder mot sin egen befolkning. Eftersom Carl Sterns huvuduppdrag är att bevaka justitiedepartementet går han raka vägen till deras byggnad i Washington DC och frågar vad COINTELPRO, New Left, betyder.
0: Well, as you might expect, I was initially met with replies, all pretty much the same, telling me that it would do great harm to the operations of the FBI and to the national security.
1: Men Carl Stern ger sig inte. Under flera månader kontaktar han regelbundet FBI och ber att få ytterligare information om termen. Han får nej, gång på gång. Den 31 augusti 1973 bestämmer han sig därför för att stämma FBI under Freedom of Information Act, som ger medborgare rätten att ta del av statliga dokument. Han är den första journalisten som stämmer FBI för att få information. Ett och ett halvt år senare kommer beslutet i form av en lapp på Carl Sterns skrivbord från hans advokat.
0: And then it said in quotes, we won. And that's all I needed to hear.
1: FBI lämnar ut fyra dokument som listar organisationer som byrån övervakar. Bland dem finns kommunistpartiet i USA, Socialistiska arbetarpartiet och det FBI kallar svarta extremister samt vita hatgrupper. Men i dokumenten finns bara rubriker. Ingen detaljerad information.
0: And so I said, you know, okay, where's the rest of it?
1: Carl Stern fortsätter envist att begära ut dokument. Till slut har han fått ut 50 000 sidor. Men vid det laget finns det något annat som kräver hans uppmärksamhet.
0: When I acquired many more pages, I didn't have time to read them. What happened was something called Watergate.
1: Watergate. Den största politiska skandalen i amerikansk historia som avslöjar att Nixon-administrationen olagligt spionerat på politiska motståndare och sen försökt mörklägga brottet genom maktmissbruk och lögner. Han tvingas skifta fokus till den politiska soppa som i slutändan leder till att Nixon lämnar presidentposten. Trots att han inte kommer att undersöka COINTELPRO-saken vidare rapporterar Carl Stern om det han har hittat hittills den 6 december 1973 i NBC.
2: The documents prove for the first time that the FBI undertook a program in 1968 to harass and destroy new left political organizations whose views the Federal Police Agency disagreed with. Director Hoover detailed the setup of the program, saying anarchists and revolutionists had to be neutralized if law and order and a civilized society were to survive.

0: There has never been a full public accounting of FBI domestic intelligence operations. Therefore, this committee has undertaken such an investigation.
1: Senator Frank Church bär glasögon, mörk kostym och en grå slips. Den stora mötesalen är fullsatt. Året är 1975 och efter flera avslöjanden om FBI, men även om myndigheterna CIA och NSA, har senaten valt att tillsätta en utredningskommitté som döps efter senator Frank Church. Det är första gången i USA:s historia som ett lagstiftande organ utreder landets underrättelsetjänster.
0: Today we are here to review the major findings of our full investigation of FBI domestic intelligence, including the COINTELPRO program and other programs aimed at domestic targets.
1: En av de som följer utredningen av FBI:s spionprogram på nära håll är journalisten Betty Metzger. Hon har insett att hennes avslöjande i Washington Post 4 år tidigare bara var toppen på isberget. Nu vecklas den fulla vidden av spionprogrammet ut.
2: The goal was to destroy individuals, destroy organizations and destroy movements. The actions range from crude to cruel to life-threatening to murderous. They did such things as inject oranges with powerful laxatives and hand them out to anti-war activists, and hired prostitutes known to have venereal disease to seduce leaders of the anti-war movement.
1: Genom utredningen framgår det att FBI har spridit rykten på arbetsplatser om att aktivister är homosexuella för att de ska få sparken. De har skickat anonyma brev där de påstår att människor har varit otrogna för att förstöra äktenskap. De har ljugit om att människor är infiltratörer för att de ska bli uteslutna ur sina politiska grupper.
3: I was actually shocked at how bad some of it was.
1: Hemma framför radion sitter Keith Forsyth och hör resultatet av kommitténs utredning. Han har låtit håret växa ut igen, men de mest intensiva åren med aktivism är över. Nu inser han hur rätt gruppen hade i sina misstankar.
3: I knew there would be bad stuff in there, but part of me was still that naive boy from Ohio who, you know, believed in God and country, you know what I mean? And when all that stuff came out, I'm like, damn, I was right. After all, we were all right.
4: The Soviet Union certainly has not relinquished its interest in the United States as a target.
1: FBI:s biträdande chef James Adams ser samlad ut i kavaj och sidbena. Där sitter inför kommittén som har utrett byråns spionprogram. J. Edgar Hoover dog 1972, flera år tidigare, och därför blir det James Adams som får försvara att byrån i hemlighet, utan insyn från kongressen eller domstolarna, tagit sig för att stoppa kommunismen genom COINTELPRO.
4: All of these considerations went into should we do something not only to follow the activities of the Communist Party but should we destroy its effectiveness in the United States. That was the first program I believe that was initiated.
1: James Adams ombeds förklara varför programmet har växt till att bevaka så många fler politiska organisationer utöver kommunistpartiet.
4: The investigations of them were based on this belief that they might break the law or they were breaking the law.
1: Inför kongressen beskriver James Adams en enormt orolig, våldsam och oviss tid i USA.
4: At the time it was initiated, we had men who felt there was an immediate danger to the country. They felt they had a responsibility to act. And having felt this responsibility, did act. We had cities being burned, we had educational institutions being bombed, we had deaths occurring from all of these activities, we had a situation that we didn't know what the end was going to be.
1: Adams understryker att FBI inte längre ägnar sig åt och inte borde syssla med att störa, splittra och oskadliggöra politiska grupper i USA. Men han ber också kongressen om riktlinjer för hur de ska göra sitt jobb.
4: Give us the guidelines on which we should operate. Now there are certain guidelines that we don't need to be given. We shouldn't do this. We don't have such activities today. programs designed to disrupt or neutralize in the domestic intelligence field. But beyond that, we need guidelines.
1: På punkt efter punkt visar kommittén hur FBI har saboterat för antikrigsrörelsen. Men det bleknar i jämförelse med vad byrån har gjort mot landets svarta befolkning. FBI har varit involverade i spioneri, infiltration och sabotage i både den svarta medborgarrättsrörelsen och i rörelsen Svarta pantrarna. De har till och med varit delaktiga i polismordet på aktivisten Fred Hampton. Journalisten Betty Metzger berättar.
2: Hoover was desperate to keep any black person from becoming a respected leader in the black community. One of the first shocking things we learned was the FBI's intention to not let a black messiah rise.
1: Det framkommer också att FBI har utfört en omfattande kartläggning av USA:s svarta befolkning på J. Edgar Hoovers direktiv.
2: I mean, one of the things that's extremely important that came out of the what the media files revealed is the discovery of what amounted to a black Stasi, where every FBI agent in the country was required to hire an informer to work full time on doing nothing but collecting names of black people to put in the FBI files and have ongoing surveillance of them. This happened in every community around the country, except in Washington, where every FBI agent there was required to hire 6 informers who did nothing except put more and more black people into the files of the FBI.
1: Men det kanske mest explosiva avslöjandet gäller FBI:s relation till medborgarrättsrörelsens främsta ledare.
5: In any event, the most dramatic testimony today involved the surveillance of Martin Luther King. The committee staffer has described in detail attempts to discredit and to destroy King.

0: in some explicit way.
1: Eftersom J. Edgar Hoover redan är död när utredningen drar fram FBIs verksamhet i ljuset, är människor snabba att skylla på honom för att själva slippa konsekvenser för myndighetens övertramp, menar Beverly Gage.
0: His death meant that he also could become a scapegoat for some of it. Most of that was well deserved.
1: Men hon påtalar också att Hoover representerade åsikter som hade brett stöd bland den amerikanska befolkningen.
0: He was also the embodiment of a set of ideas that were actually widely supported in American society, for better or worse.
1: Church-kommittén slår i sin slutrapport fast att COINTELPRO under de 15 år som programmet varit aktivt kränkt amerikaners grundlagsskyddade rättigheter med metoder som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Utredningen leder till USA:s första riktlinje som begränsar FBI:s makt och ger kongressen ökad insyn i myndighetens utredningar och metoder. Utan inbrottet på FBI 4 år tidigare skulle det troligtvis inte ha skett. Men även om avslöjandet om COINTELPRO leder till reformer inom FBI präglar Hoovers arv fortfarande verksamheten, enligt historikern Beverly Gage.
0: The FBI's image even today as this kind of hotshot professional organization still comes from that origin with Hoover. Hoover was a master of public relations, master of creating these narratives about the heroic FBI agent as an important part of our popular culture. And that has lasted to this day.

0: I wondered who the burglars were, but I never had any interest in finding out. I didn't want to reveal them.
1: Året är 1989. Det har gått 18 år sedan journalisten Betty Medske först fick dokumenten i det där bruna kuvertet med en uppmaning från avsändaren och skriven artikel.

0: Du har hört P3 Dokumentär om FBIs hemliga spionprogram. Producent var Anna Johannesen. Exekutiv producent hos Sveriges Radio var Ida Lundqvist. Slutmix Fredrik Nilsson. P3 Dokumentär har kontaktat FBI som har tackat nej till att medverka. Programmet gjordes sommaren 2026 och innehåller specialkomponerad musik av Johanna Knutsson. Arkivklippen du hörde kommer från CBS, Pix 11 News, African Archives, Ringside Videos, NBC, C-SPAN och Smithsonian Channel. Jag som har gjort programmet heter Robin Jonsson. Om du följer P3 Dokumentär i appen Sveriges Radio får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
1: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
2: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
1: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt förbundskansler Friedrich Merz. I Umeå har en anställd på ett äldreboende åtalats för kränkande fotografering. Kvinnan ska vid 13 tillfällen ha filmat två demenssjuka män som bodde på äldreboendet. SVT Nyheter Västerbotten uppger att kvinnan ska ha gjort sig lustig över männen när de befunnit sig i utsatta situationer. Kvinnan som nekar till brott jobbar inte kvar på boendet. Det brinner kraftigt vid en avfallsanläggning i Borlänge. Branden är svårsläckt och nu tar räddningstjänsten hjälp av helikoptrar i arbetet. Samtidigt varnar insatsledaren Johan Nordin allmänheten för den kraftiga röken.
3: All rök är ju på sätt och vis farlig att andas in, men just den här röken nu så är ju lite extra då, eftersom att det är mycket plaster och okänt material som liksom brinner i det här. Så att, därför har vi gått ut med ett informationsmeddelande också till allmänheten då, som upplever obehag att de ska gå in och stänga fönster och dörrar. Så.
4: Branden den startar vid 2-tiden på söndags eftermiddagen och det är nu oklart vad som orsakat den. Enligt räddningstjänsten så är branden i den brinnande avfallshögen svårsläckt. Man är på plats med flera styrkor och räknar med att man kommer arbeta på platsen närmsta dygnet.
3: Vi har också begärt förstärkningar från MSBs resurser, helikoptrar som är på väg hit då, som kan vattenbjuta den här högen ovanifrån då, så vi får lite bättre effekt.
1: Reporter var Johanna Malm, P4 Dalarna. Två personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger lokala myndigheter i landet. I huvudstaden Kiev skadades dessutom tre personer i samband med ryska robotangrepp idag. Ryssland uppger samtidigt att fyra civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Cykeltävlingen Tour de France avgjordes idag. Vann gjorde slovenen Tadej Pogacar. 27-åringen är den hittills yngste cyklisten som nått 5 total segrar. Segermarginalen i år blev över 6 minuter. Ekot Peter Petén.

0: Hej, det här är Lina Asp. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Vi ska snacka David Attenborough. Eller vi ska liksom inte riktigt snacka David Attenborough. Vi ska snacka den nya David Attenborough.
1: Vet du vad? Jag tycker det här svider.
0: Aha.
1: Jag tycker det här har hela mitt liv varit mitt drömjobb.
0: Aha, du ville vara den nya.
1: Jag vill vara den nya Sir David Attenborough.
0: Hector Applegreen.
1: Sir Hector Applegreen. Alltså det han har gjort under sitt liv. Alltså han är verkligen en husgud för mig.
0: Ja.
1: Jag älskar honom.
0: Du gör det, varför då?
1: Alltså jag är ju, det vet vi ju sen innan, jag älskar djur. Jag älskar också en naturfilm. Alltså jag har sett alla såna här grejer. De går hand i hand, så att säga. Och jag hade bara också velat åka runt i världen och sitta och viska i olika buskage. Det är fan min dröm.
0: Kan du göra en Sir David Attenborough? Jag kan nämligen inte. Jag har försökt. Anton gjorde så jag...
1: Look at this disputeful creature. Typ något sånt, eller?
0: Han säger,
1: talking like this. In the bushes. Sir David Attenborough. Sitting here with this little bird. Sitting on the branch. Jag är inte svinbra, det är inte.
0: Nej,
1: det
0: är faktiskt...
1: Du satte mig på pottkanten också.
0: Den är inte svinbra. Anton Jordås som är programledare här på
1: Peter Magasinet.
0: Han har fan en skitbra Sir David Attenborough.
1: Tänka med det.
0: Men liksom då önskade du att du hade skulle varit. Den här nya heter ju då Chris Pacman.
1: Pacman. För det är en annan. Det är en annan kille. Han är gul och har en mun som äter grej.
0: Men Hector.
1: Ja, precis. Jag har lite problem med levern. Ja. Hur som helst så alltså den här Chris Pacman, vem fan är han egentligen? Ja. Och hur bra är han då?
0: Vi ska få hit kulturjournalisten, TV-kritikern Jimmy Håkansson, som ska liksom berätta, håller han måttet?

0: I somras hade BBC-serien Evolution premiär. Programledaren Chris Packham, alltså inte Sir David Attenborough, tar oss i handen och bjuder på en resa genom planetens och djurens evolutionära historia. Men frågan på alla släppar är givetvis, har vi hittat den nya David Attenborough? Och har han verkligen vad som krävs för att fylla de här skorna? Och med oss för att reda ut det har vi fått hjälp av tv-kritikern Jimmy Håkansson. Välkommen till Morgonpasset, Jimmy.
1: Tack så mycket.
0: Vi är alltid förvirrade om ska vi applådera eller ska vi inte?
1: Och, varför inte? Nej. Det kan aldrig gå fel med en applåd.
0: Nej, vet du vad?
2: Härligt att du är med, Jimmy.
0: Skönt. Du har sett serien, alltså Evolution. Vad är liksom ditt spontana intryck kring denna?
1: Ja, men spontana intrycket är att det här är liksom BBC när de spänner musklerna lite grann.
0: Pengar har pumpat.
1: Ja, exakt. Det här naturserie med stora anspråk. Det är liksom inte bara här filmar vi en termit i 40 minuter och bara sänder det ut, utan det här är verkligen storslagna grejer där man spolar tillbaka tiden 4,5 miljarder år och liksom CGI-ar skiten ur liksom det här spannet som inte riktigt går att filma idag.
2: Det är inte som Älgvandringen? Liksom.
1: Det är inte riktigt
2: så. Det är inte samma.
1: Nej, okay. Det är lite som att Michael Bay hade
2: gjort Älgvandringen. Men alltså, jag tänker, för Planet Earth kom ut för några år sedan. Det var ju
0: några år sedan. Eller, alltså 20 år sedan.
2: Ja, men det var ju så otroligt produktionsvärde. Mäter det sig med det?
1: Ja, alltså nu var det ju faktiskt ett tag sedan jag såg den, men jag skulle absolut säga att det här är en dokumentärserie som ser dyr ut, och inte bara liksom hur det ser ut utan också liksom det här perspektivet, att man inte väljer att bara köra ett mikroperspektiv utan man blandar mellan mikro och makro, och inte då med kameralinsen nödvändigtvis utan liksom hela berättarmässigt. Sen är ju naturfilmsgenren en materialspott. Det kommer vi inte
2: det får man säga.
0: Jag reagerade på att det var mycket CGI. Jag tyckte nästan det var lite för mycket CGI, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill hellre se vackra bilder på djur. Men jag kanske är den gamla skolan.
2: Ja.
0: Men den här Chris Packham, vem är han?
1: Ja, det här är ju en naturvetare och även liksom aktivist i grunden. Och ja, dokumentärfilmare. Han har ju inte kommit från ingenstans, utan han började sin karriär 1983, tror jag det var, som kameraassistent på någon naturdokumentärfilm, A Toad's Life eller något liknande, tror jag den heter. Jag har inte sett den. Men under 80-talet, från mitten av 80-talet upp till kanske 90-talet, så var han programledare för ett barnnaturprogram som hette The Really Wild Show. Och det här har gjort honom till ett sånt riktigt household name i Storbritannien. Så det är ju väldigt många som har en djupt nostalgisk relation till Packham. Han kommer ju verkligen inte från sidan, utan han har ju liksom blivit... vad ska man säga? Han har blivit fostrad in i den här rollen.
0: Ja, för han är ju, alltså, han är ju 65.
1: Exakt, ingen duvunge.
0: Nej, jag blev ändå lite så... Kunde man, alltså.
2: Ja, men om man jämför det med Sir David Attenborough så är han ju pur ung.
0: Ja, det är precis
1: så
0: sant.
2: Du är han ju liksom inte fortfarande blöt bakom öronen.
0: Fyller ju 100 här för ett tag sedan.
2: Ja, precis. Ja.
0: Men hur gör han den här rollen? Tar han mycket plats eller är det liksom lite mer avslappnat?
1: Alltså, jag skulle säga både och. Att han tar mycket plats men också avslappnad.
0: Tänk att vara en person som kan ta... Jag är en person som tar mycket plats, men jag är inte avslappnad. Nej. Tänk att kunna vara en kombination, det är ju drömmen.
2: Ja,
1: ja, men han tar ju mycket plats på det sättet att han syns ju bild på ett annat sätt än vad vi är vana att se David Attenborough.
0: Jag reagerade att han var lite... Att jag reagerade på att han var linslös. Att jag var så, här har vi en kille som gillar sig själv.
1: Ja, jo, lite så. Men vi är ju lite vana vid att bara ha den här berättarrösten hela tiden. Men här har vi en kille som kliver in i bild. Han gräver i en myrstack och liksom plockar bort de här myrorna från under, men som verkligen bara bitit sig fast i hans huvud. Och sen så att han liksom pillar upp zebrabajs för att visa, här kan ni se gräset.
2: Så han är lite mer hands-on, så att säga.
1: Väldigt mycket hands-on.
2: Det gillar man ju.
1: Mikro och makro, liksom.
0: Hector, det här är hans... Det här är så mycket din dröm att få pilla upp lite bajs och visa för kameran.
2: Dröm i världen. Ja. Jag hade gnagt av min högerarm för att få det här gjort.
1: Härligt. Begravt den i myrstacken.
3: Vi är P3.

Vi är P3.

0: Jimmy, jag tänker så här, alltså i den här recensionen som The Guardian hade av den här nya serien Evolution, så kan man säga att de slog på stora trumman och sa att Chris Packham då skulle vara den nya David Attenborough. Men tror du att det går att få en ny Attenborough i en så, när det är så här fragmenterad liksom medielandskap? Det känns som tvn är ju inte längre riktigt samma lägereld som det var för.
1: Nej, det är ju liksom inte, den har inte samma enande kraft som den en gång hade. Det kan vi ju konstatera. Så jag tror absolut inte att man med just enbart det mediet kan skapa en naturkraft jämförbar med David Attenborough. Så det är ju väldigt knepigt. Det kan man nog inte helt göra längre i en sån här, vad ska man säga, stereokultur.
2: Men behöver vi en ny liksom, varför måste jag säga Sir David hela tiden?
0: För att det är rätt. Ja. För att du är korrekt.
2: Okay, för att jag visar respekt.
0: Ja.
2: Är liksom inte risken enorm ändå att det också blir en blek kopia?
1: Jag skulle säga så här, det är självklart att vi inte behöver en ny David Attenborough. Men vi kanske behöver Chris Packham. Och jag kan tycka att det här är liksom lite tråkigt och ett klassiskt liksom journalistknep som vi alla har gjort. Att man måste liksom, det här är det nya, X är det nya Y och så vidare. Och det är oftast väldigt lättare att liksom ersätta någon liksom ikon eller något liknande än att ta in någon helt ny in i värmen. Mm. Och just Attenborough, han är ju verkligen en monolit som man inte kan undfly överhuvudtaget. Men det kan också vara så att ibland måste man liksom kliva in i någons skugga för att kunna kliva ut ur den på något vis.
0: Men jag håller helt med dig, för jag tänker, hade det inte varit mer naturligt om det hände lite mer organiskt på något sätt, att den, hade inte oddsen varit högre att man hittade nästa liksom naturstjärna på typ TikTok?
1: Ja, alltså, ja, jag skulle säga så här att jag har tyvärr inte jättekoll på liksom naturfilmsgenren i TikTok.
0: På Nature Talk?
1: Men absolut, ja precis, Nature Talk. Men absolut, det finns säkert liksom en sån subgenre där inom. Men sen skulle jag också säga att jag tror inte att Chris Packham är en industry plant.
2: Men han har ändå han har varit med.
1: Här ett tag.
0: Ja, okay, ja.
2: Han har bara visat dig. Tror du det fanns någon gång någon på BBC tänkte vi kanske ska ha en tjej? Nej.
1: Det där var det larvigaste jag hört. Ja. Det går ju inte.
0: Lina, vad håller du på med? Nu skojar du med oss.
2: En tjej som ska bajs på armen.
1: Ja, det går ju inte. Hur tokigt skulle det bli? Ja.
2: Det går ju inte.
1: Nej, men där behöver de absolut förnya sig. För det är gubbigt så det förslår. Alltså.
0: Ja, det får man verkligen säga. Alltså, men vad tycker du gör David till David? Så att säga? Vilka egenskaper är liksom hans främsta egenskaper?
1: Ja, han har ju en väldigt liksom, han har ju smittande entusiasm och en extremt djup kunskap i ämnet. Och liksom ett genuint intresse som skiner igenom. Och det är ju liksom, och kollar man på många av de här naturdokumentärerna som inte David Attenborough, vad ska man säga, det är hans röst som läggs som ett spår där ovanför, så kan man ändå liksom fråga sig ibland, vem är den här? Vet den här personen verkligen allt det här? Eller läser den bara manus? Och sen så, det skadar ju inte att han har den här härliga brittiska Oxford-professor rösten.
0: Men för det finns väl ett exempel på det när Benedict Cumberbatch skulle göra en sån naturdokumentär och så uttalar han penguins som en idiot och hela Storbritannien drev med honom efter det.
1: Ja, men exakt. Det finns ju någon form av baskunskap som man kanske bör uppnå. Det kanske inte räcker med att man har en sån här härlig ASMR-röst.
0: Ja, för det har han ju.
1: Ja, exakt.
2: Ja. Och lite så professors look.
0: Ja, ja.
1: Också professor, Harry Potter professor efternamn också.
0: Ja, ja. Humperdinck Snumblebuff.
2: Gud,
1: ja.
2: Men det är ändå skönt att höra att Chris då liksom bottnar i natur.
1: Ja, jo, men det gör han ju, och ganska, vad ska man säga, i stundtals lite bokstavligen då, som du sa där innan Lina, att han är lite av en linslus, och det blir lite sån lokalreporterkänsla ibland, att här står jag mitt i den här vattenpölen. Fast jag tycker det är mysigt.
2: Jag tycker
1: att det tillför
2: det.
1: Någonting.
2: Jag tycker också
1: lite mänsklighet.
2: Mysigt.

0: Vi snackar om David Attenborough, eller snarare kanske den nya David Attenborough, med tv-kritikern Jimmy Håkansson. Och alltså så här, jag har liksom lyssnat, jag har tittat på mycket Planet Earth. Min pappa är biolog, det var väldigt, ja, det har pågått extremt mycket naturfilm i mitt hem också. Hektor.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja. Och så här, jag tänkte ha lite parametrar för vad jag tycker man behöver för att få vara en liksom bra men för att vara en bra liksom ny David Attenborough. Gud vad jag ramlar på den här. Men först, det finns ju en som har testat på. Ska vi lyssna?
2: He makes a getaway, jumps into the arms of a big snake. The twist is on, but they twist in theyself. Find it, find the loophole. Now you gotta find your way to the top of the mountain now, nephew. He's jumping. He's very well trained in escape tactics, as you can see.
0: Ja. Detta var ju då Snoop Dogg som testade att liksom läsa till Planet Earth. Vad tycker du om Snoop Doggs?
1: Alltså det var otroligt roligt. Jag älskade när han gjorde det här.
0: Vad tyckte du, Jimmy?
3: Ja, men det är ju alltid härligt att höra Snoop Dogg köra. Men det kanske måste återgå till den här baskunskapsnivån. Kanske inte riktigt bottnar i det, men absolut, kör på.
1: Alltså, ja, jag tycker ändå det har något. Det har det. Med Snoop Dogg. Han behöver inte bottna lika mycket.
0: Han kallar ödlan för nephew. Alltså att han liksom drar in lite egna så. Ja, hur känner jag härligt kring de här djuren?
1: Ja. Ja,
0: det tycker jag är kul. Okej, min lilla lista. Jag kommer liksom studsa grejer på dig, Jimmy. Och så får du säga om du tycker att liksom Chris bottnar i det jag vill. Alltså om han har det. Så
1: att säga. Och jag kommer också att tänka om jag har det.
0: Okej.
1: När du gör det här. Bara, så det är då Chris, mig själv kommer göra det.
0: Chris och Hector Appelgren.
3: Underbart.
0: Ja, men liksom, det barnsliga sinnet tycker jag är viktigt. Att det känns som att David, liksom, hur gammal han än blev, så är han liksom någon sorts mästare på att så här, leva sig in i stunden. Han iklär sig liksom rollen av en förvånad ödla. Det är liksom något med den här hur han pratar. Det känns som att det är liksom en nyfiket, barnsligt sinne. Har Chris det?
3: Det tycker jag absolut. Det tycker jag absolut att han har. Det här är liksom förskolenivås entusiasmen han har i ögonen. Och många av de här avsnitten ställer ju såna ganska naiva, barnsliga frågor som varför har elefanten en snabel? Varför är strutsens ägg så stora? Det grundas oftast i en liksom sån här barnfråga. Så det är ju, ja, jag tycker det är absolut full remarks. Eller något
0: älskar en barn, alltså älskar det perspektivet. Att bara ta, för det är ju de dumma frågorna vi alla vill ha svar på.
3: Exakt.
0: Har du barnsligt sinne?
1: Ja,
0: ja det har du, det vet vi. Okej, nästa lite svårare för dig den här Hector. Våga knipa igen.
1: Vad menar du?
0: Jag tror den är svårare för Chris också. Men så här, David, han har ju som en, han är bra på att ändå låta tystnaden tala när det är väldigt vackra bilder och vi liksom får djuren och

0: lyssnare liksom ett väldigt stort mys med att det blir liksom inte ett ord känns felplacerat. Det är inte som jag som bara babblar.
1: Nej, han har bra pacing. Alltså det är en bra, det är liksom behagligt.
0: Hur sköter sig Chris där? Jimmy?
2: Ja, god fråga. Jag har verkligen inte vägt liksom enstaka ord på vågskål, men det borde jag gjort. Ja, pinsamt. Men jag tycker absolut att han har bra, behaglig pacing. Och alltså, det finns en känsla av att han bara både den här liksom förskole naivismen, entusiasmen, men samtidigt också känslan av att det här liksom den bästa läraren man har haft som gör den och som får den här entusiasmen att smitta sig utåt för den delen.
0: Men jag fattar, det rabblas inte i onödan ändå på något sätt. Att det liksom...
2: Nej, men precis.
0: Oh, ja. Men okej, det här är kanske den viktigaste. Mm. Man måste ha lite så Queen's English. Man får, alltså det ska vara en riktig brittisk proper dialekt med liksom, det får inte vara liksom någon sån liksom Geordie dialekt utan det måste ändå kännas lite fancy. Nej, på något sätt. Ja. Det tycker jag är viktigt.
1: Lite posh,
0: lite liksom nobelt. Mm. Lite ja, som att man
1: The
0: skulle
1: Queen's
0: kunna
1: English,
0: ja. Ja, Queen's English. Har han den?
2: Jo, som jag förstår så kommer Packham är väl ganska mycket från någon sån här arbetarklassbakgrund, men han låter ju inte som att han har blivit uppfiskad från hamnkvarteren, utan han låter ju, det är ju väldigt Queen's English, det är så där också, full pott även där.
0: Mycket bra, har du tränat på din brittiska dialekt?
1: Nej, jag har ju med gläns göteborgska, så att det är ju det jag jobbar med.
0: När du drömmer om att bli, liksom, den här, alltså, drömmer du om att göra det på svenska eller på engelska?
1: Alltså, både och. Alltså, jag skulle absolut kunna göra på engelska. Men då blir det ju inte på Queen's English. Nej. Då blir det på Glenn's English.
0: Glenn's English, okej. Okay. Men den sista kanske är egentligen viktigaste för Chris situation, och det är ju att han liksom inte får leka David Attenborough. Han får inte bli den liksom bleka kopian, utan han måste ändå sätta sin egen prägel. Tycker du han gör det på något sätt?
2: Ja, jag får nog ändå säga att det gör han väl. Men sen så är det ju inte... Ja, han kommer ju alltid liksom ha den relationen till Attenborough, så ja. Det kommer ju alltid finnas en skugga som kastas på honom. Men absolut, han är inte en karbonkopia.
0: Nej, det är nog skönt att höra, tycker jag. Det ska bli kul att följa och se om hur liksom, ja, men hur, om han får göra mer grejer. Och,
1: ja, eller om det här liksom, är hans sista grej.
0: Ja, men om han liksom lyckas sprida sig över världen på det sättet som då David Attenborough gjort.
1: Jag liksom. Håller inte tummarna jättehårt. Ska
0: Nej,
1: jag säga.
0: För att du satsar på det jobbet inom 20 år. Ja. Jimmy, tack så jättemycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Hej, Lina Asp här. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Det bekräftade den tyska polisen ikväll. 21-åringen ska ha påträffats i en koloniträdgård i en förort till Berlin. Myndigheterna misstänker att dådet var en islamistisk terrorattack. En person dödades och minst 29 skadades. Och i Berlin samlades människor idag för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
2: I'm really glad that people organized so quick because I'm just like I'm only angry and I'm really...
3: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
2: We need a bigger Pride now.
3: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Under eftermiddagen vände sig förbundskansler Friedrich Merz direkt till deltagarna i Pride-festivalen med en uppmaning om att inte låta sig skrämmas.
4: Lassen Sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern.
3: Ståendes under ett paraply i hellregnet utanför Marienkirche där en sorg- och solidaritetsstund hölls på kvällen sa Merz att sådana här dåd bara har ett mål, att citat, splittra samhället och ta ifrån oss något av det viktigaste vi har, vår öppenhet och vår frihet. En av dem som kom till sorgestunden vid Brandenburger Tor på eftermiddagen var Martin Simonetti. Han var glad över att så många samlats för att visa solidaritet och samtidigt enas i att inte låta det som hänt spä på antimuslimska stämningar.
5: Es um Solidarität geht und die Gefahr von Antiislamismus besteht.
3: Ulla Engberg, Berlin.
1: I Frankrike kallas regeringen till ett nytt krismöte imorgon bitti med anledning av de omfattande skogsbränderna i delar av landet. Den senaste veckan har hundratusentals människor evakuerats. Och i Bordeaux hjälper nu svenska brandflyg till i släckningsarbetet, insatsledaren Marcus Gren berättar.
6: Just nu så ligger vinden på mot oss. Så har de ju väldigt mycket markpersonal för att skydda både samhällskritisk infrastruktur och bebyggelse.
7: De svenska flygplanen samarbetar med två portugisiska och ett franskt ledningsflyg. Och tillsammans med brandmännen på marken så kämpar de med att släcka elden. De beräknas vara ungefär 40 000 hektar, alltså lika stort som cirka 56 000 fotbollsplaner. En stor del av arbetet är också att förhindra spridning till staden Bordeaux.
6: Ibland så blir det ju så intensiva bränder och de går upp i topparna på träden och sprider sig vidare. Då kan vi flyga in, dämpa ner branden som gör att markpersonalen kan gå in och slå ner branden ännu mer.
1: Reporter Helena Boman Brody. I Spanien uppger myndigheterna att skogsbränderna runt Madrid är under kontroll, även om de fortfarande är aktiva. Mer än 75 000 personer har evakuerats i Spanien den senaste veckan. Mer om bränderna i Ekots direktrapportering i Sveriges radioappen. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det menar FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Han säger att den syriska övergångsregeringen behöver mer stöd. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO utökat den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns stranden i franska Normandie, där de allierade landsteg 1944 med på listan. Det gör också flera byggnader av Alvar Aalto i Finland.
8: Aalto Works-serien har godkänts till UNESCOs världsarvslista. Aalto Works-serien består av 13 byggnader i Finland ritade av Alvar Aalto. Bland dem finns Finlandia-huset i Helsingfors. Aaltos arkitektur är Finlands 8:e världsarv. Byggnader ritade av Alvar Aalto finns också i Sverige, i Uppsala och Avesta. Det ingår inte i världsarvslistan.
1: Reporter Fanny Laako på Sveriges Radio Finska. Vädret. Imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt med skurar, lokalt med åska. Temperatur mellan 10 och 20 grader. Ekot, Peter Petrelius.
9: I think just his contribution to music is just that you can be a kid from anywhere and take whether it's that machine or whatever it is and master it to a point that you can make it do things that nobody else can make it do.
10: You know, I know I won't be around to do this forever, but while I am here, I just want to make my mark.

0: Efter att ha påverkat hiphop i grunden, efter att ha satt sitt avtryck på inspelningar med de största. När han var på väg mot ett verkligt erkännande blev Jay Dilla sjuk. Diagnosen var dyster och ovanlig. En specialist på Harper Hospital konstaterade att han led av TTP, trombotisk trombocytopen purpura. En sjukdom där det uppstår skador i blodkärlens väggar och det bildas proppar i de minsta blodkärlen. Onormala sjuka celler gör slut på de friska. Läkarna berättade för Dilla att det fanns inget bot eller någon behandling som skulle kunna rädda honom. James Jancy stannade på sjukhuset i 1,5 månad. Sedan tvingades han återvända för behandling under perioder de följande 4 åren. Jag funderar kring hur Jay Dilla mådde när jag mötte honom i januari 2003. Hur mycket visste han egentligen om sjukdomen? Var han inne i en av sina maniska skapande perioder? Vännen Frank Bush.
1: In those times, that 2003, he was in a good place. Things was moving in a particular way where he's getting a lot of things done. The sickness didn't come to after. And that part, we didn't know. Because he didn't want us to worry. He didn't want us to go through that. That's even like when we finally did the last Dilla tour. We didn't know he was coming in a wheelchair. He had postponed the tour 3 times. And then the last time, he had this feeling and he said he had to go. And he was staying with Common in California. And Common was like, man, I think you should just chill. And he said, no, fuck that, I gotta go see my people and shit.
0: Komplikationerna var många. Däribland återkommande njursvikt, svårt blodsockerfall och hjärtproblem. 2005, några veckor innan Dilla skulle fylla 31, fick han också diagnosen lupus. En kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär att immunförsvaret angriper kroppen. TTP både skrämmer och fascinerar läkare och forskare. Sjukdomen är antingen ärftlig eller förvärvad och kan uppkomma när som helst i livet. Förekomsten skiljer sig mellan olika delar av världen. I Japan uppskattas att färre än 1 person per 2 miljoner invånare har TTP. Medan siffran är hög bland människor med afrikanskt ursprung. Samt bland människor i de centrala delarna av Norge. Där förekomsten ligger på 16,7 fall per miljon invånare. Norgetalet är uppseendeväckande.

Jay delar sampla Gary Burtons 1966-utgåva av Beatles Norwegian Wood i spår nummer 17 på albumet Motor City.

0: Trots ett livshotande tillstånd flyttade J. Dilla från Detroit till Los Angeles. Fast besluten att skapa musik. Han var allierade med bolaget Stone's Throw och syskonsjälen Madlib. Och fortsatte att samarbeta med Common som han också bodde hos. Dilla mådde allt sämre. Sökte hjälp hos en specialist som sa att om han skulle ha en chans att överleva så krävdes sjukhusbehandling. November 2004 ringde James sin mamma och bad henne komma till Los Angeles. Han behövde all hjälp. Mamma Maureen sov över på sjukhuset och lämnade aldrig hans sida. Hon försökte också hantera de skenande kostnaderna. Även om J. Dilla hade en försäkring genom American Federation of Television and Radio Artists så var kostnaden för specialistvården som höll honom vid liv och lindrade smärtan enorm. Den återkommande dialysbehandlingen var så plågsam att den ibland fick avbrytas. Dilla var sängliggande veckor i sträck, benen svällde. Han fick svårt att gå, behövde rullstol och använde käpp. Det senare när han kämpade sig ut för att besöka skivaffärer i jakt på vinyl. Dilla förlorade hälften av sin vikt och smärtan var närmast outhärdlig. Han fortsatte ändå att färdigställa donuts. Derek Harvey, det vill säga gamla kompisen Dank.
1: Going back and then looking at donuts. And you know, just the titles and all of the things. It's less about the music for me. Because the music is familiar. Because I've seen him do that with his eyes closed. I know people love it, and it, but you gotta understand that this guy could do that with his back turned. Right? So, I think it was just more about, you know, at the time when he passed, I didn't know he was that sick. Nobody really knew. Right? And he you know. It feel like on donuts he spelled that out and said, "Don't worry about it, I'm okay." And then, you know, I had some conversations with mama after, and it was basically that. It was basically, he's all right, Frank. He was okay. You know what I'm saying? So, you know, it's donuts is a weird thing for me because again, musically, it's very familiar because I've seen him do it 100 million times. But, you know, it's just. It's tough, man. It's tough. So, you know, that's some real personal shit. I don't talk about that with nobody. But, yeah, I don't, you know, donuts is donuts. But the meaning behind it and then certain things that happen after, just, you know, it puts that record in a special place, but not because of the music.

0: Det ryktades om J. Dillas dåliga hälsa, men omfattningen hölls hemlig. Till och med några av hans närmaste vänner förstod inte allvaret. Dilla dolde för omvärlden att han legat i koma. I en intervju med amerikanska tidskriften XXL juni 2005 förnekade han det kritiska läget. Sa att han hade blivit sjuk när han var i Europa. Bara läkarna och mamman visste att J. Dilla var döende. Men det hindrade inte honom från att göra det han älskade. Experimenterade i det sterila, vita rummet. Mamma, vänner och skivbolaget hade levererat utrustning och travar med vinyl. Dilla skapade tills hans händer svällde så att han knappt kunde röra dem. Hulk, händer, skämtade några vänner. Bara när smärtan var på väg att få honom att förlora medvetandet tog han en paus. Mamman masserade fingertopparna för att lindra värken. Sen återvände han till arbetet med det som skulle bli hans sista mästerverk. En säregen Stravinsky-lik svanesång från dödsbädden. Där Dilla berättade med hjälp av en symfoni av samplingar. Begreppet svanesång refererar till en legend om att knölsvanen lever sitt liv i stumhet men utbrister i en vacker sång innan dödsögonblicket. Sångfragmenten fogades samman till ett personligt budskap och till dolda meddelanden adresserade kollegor och för detta flickvänner. Peanut Butterwolf som släppte Donuts på sitt skivmärke Stone's Throw.
1: I think that way sometimes. I mean, a lot of them like that one, it's a factory, it can hurt you. Like, you know, he would tell me about how, I guess his, when he was in the hospital one time, his health was really bad and he woke up, I guess he passed out. And when he woke up, he had this mask on him and he was like scared, you know, like couldn't believe, you know, almost had like an anxiety attack, like, get this mask off me. What's going on here? You know? And he said that he wanted the cover of The Shining to be this mask. Like he, and I was like, nah, you're kidding, man. He's like, no, I'm serious, man. That's, I'm telling you, Wolf, I'm telling you this. And he had the mask, you know, he held on to it after, like, kind of as a keepsake or whatever of the episode. And, you know, he went through a lot of living hell in the hospital. And after he passed away, then all of us listened to the record in a different way. You know, we heard all these messages that may have been intentional by him, may have been unintentional, may have been God putting it in there. You know, I don't really know, but

Varför döpa ett vackert avsked till något av det äckligaste och ohälsosammaste som går att äta? Donuts, den amerikanska varianten av munkar. Friterade i olja, doppade i en blandning av kanel och socker. Toppade med glasyr. Vad gjorde Dilla besatt av donuts? Förmodligen handlade det om formen. Cirkeln som symbolen för oändlighet, evighet, odödlighet. Cirkeln är därmed också en symbol för tiden. Den omfattar allt som varit, allt som är och allt som kommer att bli. En symbol för en enskild människas öde och samtidigt hela universums öde. Något som inte har ett slut. På omslaget är en jättedonut placerad på Randy's Donuts i Dillawood, eller Norwegian Wood. Randy's Donuts har öppet dygnet runt. Bakgrunden är svart. Bilderna visar J. Dilla som blickar ner från ett fönster i ett sjukhus med spruckna väggar. I ett annat fönster öppnar ett donutmonster sin käft. Dilla lämnade efter sig skisser och tomrum istället för färdiga målningar eller meningar. Hey!

0: Det la höjde tempot under den sista tiden, Dank.
1: He worked. He worked and worked and worked and worked and worked. His fingers transformed into the NPC. His fingers deformed into the keys and the pads. While he was sick in the hospital with a gas, with oxygen mask on his face, he wasn't even looking at the machine, he still was making beats. That's some super alien shit.
0: Donuts var Dillas dödskamp, vibrerande, spontan och besjälad, men långt från JD's varma neo-soul. Det här var en rå och funky Dilla som vuxit fram under favoritpseudonymen Dilla Withers sedan han kom till Kalifornien. Korta kompositioner som rörde sig från ställe till ställe och med lite utrymme för rappare att kliva in i. Dilla manipulerade och böjde tiden på ett sätt som inte var möjligt med MPC:n. Tillverkade donuts på sin laptop med hjälp av Pro Tools.

Jay Della hade en förmåga att välja ut det lilla fragmentet från låten som ingen tyckte var samplingsvärdigt och sedan förvandla till något stort. Det räckte med någon sekund. Det var frekvenserna, hur Della filtrerade och den unika synen på sampling. Han fick orden att låta annorlunda, förvandlade dem för att få fram det han ville säga. Ett känt exempel är Slum Village-numret Players. Jay Dilla tog Claire med Singers Unlimited från 1975.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat regeringen till krismöte imorgon bitti med anledning av skogsbränderna i sydvästra Frankrike. Hundratusentals människor har evakuerats den senaste veckan på grund av bränderna. Farlig brandrök har uppmätts i stora delar av sydvästra Frankrike enligt hälsomyndigheter. Den stora branden i sydvästra Frankrike fortsätter alltså att rasa strax utanför staden Bordeaux. Det brinner ungefär 25 kilometer från centrum. De som bor i Bordeaux kan inte göra så mycket annat än att vänta och försöka hjälpa till. En av dem är Agnes Renaud.
2: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine parce qu'en fait c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
3: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnes Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnes Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
2: Men il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi voilà.
3: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet. På stationen i Bordeaux väntar Parisbon Thomas Amboy på ett tåg som ska ta honom hem. Han säger att branden gör honom livrädd.
4: Bah, moi ça me terrifie.
3: Det är galet, säger han. Planeten brinner men politikerna gör ingenting. De fattar till och med beslut som går på tvärs mot sunt förnuft.
4: Le problème c'est qu'on est dans un monde fou où en fait la planète elle est en train de elle brûle, des catastrophes climatiques partout et la classe politique quelle qu'elle soit d'ailleurs ne fait rien.
3: Agnes Renaud säger att det är tur att hon inte bor själv, för hon får ångest av den här situationen. Det känns som att världen går under, säger hon.
2: Ouais, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est la fin du monde.
3: Karin Arbsjö, Bordeaux.
1: Fem bergsklättrare har dött på berget Elbrus i Ryssland enligt uppgifter i bosniska medier. Två klättrare kunde räddas men väderförhållandena har försvårat insatsen. De bosniska bergsklättrarna råkade ut för svårt väder på över 5300 meters höjd. Två av de döda har hämtats från berget enligt ryska myndigheter till RIA Novosti. Den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll har skjutits till döds av polisen. Mannen ska ha dödats i samband med ett tillslag vid en kolonistuga i stadsdelen Spandau. Vår utsända i Berlin, Ulla Engberg, rapporterar.
5: Han ska ha rusat mot polisen med ett vasst tillhygge och då sköt polisen mot honom och han dog på platsen. Han ska vara 21 år gammal, född i Tyskland, Berlinbo, men har familjeband till Mellanöstern. Han har ett kriminellt förflutet och polisen hade ögonen på honom.
1: I dådet igår kväll dödades en kvinna och minst 29 skadades. Ingen av dem har livshotande skador enligt Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Och gårdagens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk för att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisregion Stockholms presstalesperson Mats Eriksson.
6: Vi vill inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
7: Tasso Stafelidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
1: I Sverige väntar Stockholms Pride-parad går stapeln på lördag. Reporter Elsa Kovacs. I vädret imorgon passerar ett regnväder över Götaland och Svealand medan Norrland får molnigt väder med skurar och lokalt blir det åska. Temperaturen är mellan 10 och 20 grader. Det här var Ekot med Peter Petrelius, och mera nyheter blir det i appen Sveriges Radio.
8: You know, if I come with a techno soundtrack, I could still add my elements to it, you know. As a producer, you know what I mean, my brother had this jazz ear.
9: You might accuse somebody else of having a beat like his, but you'll never accuse him of having a beat like somebody else.
8: It's like I don't want to put myself in one category, even though people love to do that. You know, I like to, you know, bridge things together. You know, things that not supposed to be together, like hard with soft, atmospheric keys with some offbeat, dirty funk drum.

0: You must have some crazy music in your hand that's not ready to come out.
1: Some type of, I can't explain it, but when I, like I said, when I make my music, I'm not just thinking about, I don't think about just hip hop or just rap. It's like I'm down there, I don't know, maybe I have that same soul of you know, these drummers, Tony Allen's and all of this, you know. It's like a certain, I can't explain it, you know what I'm saying? But I know that if I was to meet them or meet these cats and you know, even Sly and all of these, you know, if I was just meet them and maybe just talk to them, I could understand more or what they was trying to do and appreciate it more, and you know what I'm saying? That always inspires me.
2: Jay letade efter orden när han försökte beskriva sin förbindelse med musiken från det förgångna. Det var ett mystiskt samband där James egen roll tycktes förbrylla honom. Han kände någon form av gemenskap med trummisarna Tony Allen och Bernard Purdy. Hörde kanske den unge Purdys lir i Hillbilly Band och cirkusorkestrar. Kände igen hur andra trummisar fick se över sitt spel efter att ha upplevt Bernard Purdys insats i Aretha Franklins Rocksteady. Jay Dilla lyssnade inte på skivorna som han samplade. Han absorberade dem i sitt system. Det var som om de blev en del av hans blodomlopp. Historien om Donuts börjar nästan direkt när Jay anländer till Los Angeles. Backa med Motown och Philly-vinyl samt mer obskyra saker smular sönder och bränns på en CD med den handskrivna titeln Dill Withers. Bland fansen får den snart namnet The Motown Tape. En del av innehållet reserverar Jay åt sig själv. Och den efterlängtade uppföljaren till Welcome to Detroit, som var tänkt att få titeln Welcome to LA. Beats hamnar också hos andra artister och på Donuts.

En av Dillas sista önskningar var att Kareem Riggins, producenten bakom Slums största hit Tainted, skulle hjälpa honom att färdigställa The Shining. Lägga ihop pusselbitarna till det ofärdiga album som han lämnade ifrån sig kort innan sin död. När vännen och trummisen Kareem fick materialet till Dillas första och främsta postuma verk var det 75% färdigt. Kareem la till sång och rap från olika artister och mixtrade med musiken så att det lät som han föreställde sig att Dilla skulle ha velat att det skulle låta. Visionen om ett smutsigt liveaktigt hiphopalbum innebar ett kliv bort från collageformen på Donuts och ett steg mot artistens nya tolkning av råhet. Titeln The Shining kom från filmen med samma namn. Dilla döpte verket till The Shining efter att ha vaknat upp skräckslagen i sjukhussängen med en mask på ansiktet.

0: Natalie Stewart, aka The Flowsis.
1: Marsha Ambrosius, aka The Songstress.
2: So how did you find The Flow?
0: How did we find The Flow? Found us.
3: Marsha Ambrosius och Natalie Stewart i Flowtree från London träffade Dilla bara ett kort ögonblick i en studio i Philly. Men hans idéer om musik var redan då en del av Marsha. Sångerskan och låtskriverskan i duon, en fan av så kallade neo-soul och framförallt en fan av Slum Village. Efter att ha hört de första 10 sekunderna av Slums Hold Tight tänkte Marsha Ambrosius äntligen. Äntligen var musiken på väg mot ett håll som hon kunde relatera till. Det fanns någon som förstod sig på henne. Ambrosius och Andre Harris från A Touch of Jazz spelade in en låt som hon skrivit när hon var 16. De kopplade ihop den med en haltande, motsägelsefull rytm. Butterflies hamnade hos Michael Jackson och blev hans sista stora hit medan han var i livet. Dilla var inte inblandad, men hans fingeravtryck fanns än en gång på en Jackson-skapelse. Marsha Ambrosius.
0: How did I write it? Easily. Just became inspired one day in love and I felt butterflies, and 97 was a good year for me. I was playing more instruments. I was, you know, just free.

0: Anwa gav elektroniska instrumenten en levande känsla. Jay Dilla gjorde maskinen mänsklig. Hans mål var att få det att svänga som en slarvig musiker med den rätta känslan. Men det fellirade var konsekvent, så att alla förstod att det inte handlade om slumpen. Så småningom blev det möjligt att återskapa det som Jay gjorde på MPC:n på laptopen med hjälp av en ny datormjukvara, vilket öppnade upp för en helt ny våg av producenter och beatmakare i Jays anda. Det var möjligt att med exakthet placera trummorna på ett felaktigt sätt och få det hela att glida ner i Dillas ficka. Vid frontlinjen fanns producenten Ninth Wonder, i Slum Village lärjungarna Little Brother. Linjen var tydlig.
1: I think Q-Tip is the family tree. He starts the family tree for all of us, I think. I think he's at the top of that family tree. Without Q-Tip, you know, giving so much what he gave the tribe, I don't think the rest of us would exist. And that means us, Slum Village, The Roots, Common, Talib Kweli, Mos Def, Outkast, Badu, D'Angelo, like the tribe started all of that.
0: Tribe Called Quest försökte förstå musikhistorien och föra in allt i samtiden. Q-Tip och Company kunde omöjligt föreställa sig vad det skulle leda till. What was in your mind when you created sort of a new boom bap universe on the laptop? It sounded like you wanted to be Gamble and Huff as much as Pete Rock.
1: I think so.
2: Yep, yeah. He was definitely, he was like the only other guy that I knew of who was doing computer based hip hop, and you know, I always cited him as one of those dudes like, well shit, Ninth Wonder does it, so it's cool. You know what I mean? He and yeah, I'm sure he inspired a lot of producers.
3: What I was gravitating towards when I would hear

0: Iman och Murray byggde vidare på Jays metoder att dekonstruera saker omöjliga att lämna ihop för en live-musiker. Kendrick Lamar valde att halta in i kedja till tonerna av Iman och Murrays och Murrays mood vid sitt Grammy-framträdande 2016.
1: Jay Dilla, welcome to Detroit. Donuts, all of those albums, like, stuck in my memory. Like, I'll never be able to forget those albums because it's such the root point of what helped me figure out what is my sound.

poetry. Jay gjorde sin egen variant av Funky Robs futuristiska dänga Make It Fast and Make It Slow, som fick klubbarna i Ghana att vibrera i slutet av 70-talet. Han återvann dessutom samplingen av Norwegian Wood i en mix av Make It Slow på 2009 års postuma CD Just Stay Paid. Dilla kommer till lillebror Illa J i Drömmarna. Jag pratar med honom om de rättsliga tvisterna som följde i spåren av Jays död. Inget vackert efterspel, där mamman Maureen ett tag inte tilläts använda sin sons artistnamn. Oklarheter kring rättigheterna till låtkatalogen och hundratals, kanske tusentals oanvända Dilla Beats.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Frankrike har det blossat upp 3 nya bränder, den här gången i området runt Varache i sydöstra delen av landet, inte långt ifrån en större brand. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att sprida sig runt Bordeaux i sydväst, och under måndagsmorgonen kommer president Macron hålla ett krismöte med regeringen. I Tyskland har den man som misstänks för terrordådet i Berlin igår kväll skjutits ihjäl av polis. Under dagen samlades många i Berlin för att sörja och visa solidaritet med de som drabbades av dådet.
2: I'm really glad that people organize so quick because I'm just like I'm only angry and I'm really...
3: Dora säger att hon är glad över att sorgestunden ordnades så snabbt. Hon är rasande över det som har hänt, men också rädd för att människor inte längre ska våga stå upp för det som Pride står för. Tvärtom behövs ett ännu större Pride nästa år, säger hon.
2: We need a bigger Pride now.
3: Det var under Berlins årliga Pride-festival Christopher Street Day på lördagskvällen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor. Innan en man ska ha angripit personer i närheten med vad som förmodas var en machete innan han flydde från platsen. Den misstänkte gärningsmannen var känd av polisen och ska ha radikaliserats i den islamistiska miljön. En person är nu död och ytterligare 29 skadade, flera av dem allvarligt. Ulla Engberg, Berlin.
1: Sverige så branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är nu under kontroll och det går inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka av vattnet. Den här avrådan gäller fram till 9 på måndagsmorgonen, det rapporterar P4 Dalarna. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. I studion Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
0: och P4.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Det är Robert Frank och Erika Nilsen som är duon denna måndagen den 27 juli. Känns det bra i kroppen, Erika?
7: Jo, men det känns jättebra. Men man är lite ringrossig och sådär. Så att jag höll på här och trassla in hörlurarna var när jag skulle göra oss klara för att starta den här natten helt enkelt.
6: Ja, det är ju 2 som är ringrossiga.
7: Nej, inte riktigt va?
6: Jag har inte gjort det här på, vad är det, typ 7 eller 8 veckor.
7: Mm.
6: Alltså just vaken då. Jag har varit sent i Norrbotten. Så att...
7: Just det. Hade du glömt ditt lösenord till det här klassiska?
6: Nej, riktigt där är vi inte än.
7: Okay.
6: Men däremot så fick jag stå lite längre och titta på där mixerbordet var så här. Hur var det nu jag skulle dra igång allt det här igen? Men jag tror vi är här.
7: Men jag säger tålamod i natten med mig.
6: Tålamod i natt?
7: Ja.
6: Med oss båda?
7: Ja, kanske. Med mig mest.

0: Luke Combs med låten Be By You. Jag ska återkomma till Luke Combs sen. Jag såg att hans namn valsade runt i vårt kommentarsfält.
1: Ja.
0: Inte att Luke Combs själv då hade skrivit en kommentar. Men folk pratar om Luke Combs. Han har spelat i Sverige i sommar.
1: Jaha.
0: Tror jag, bestämt. Men det kan vi ta senare. Jag vill börja med en helt annan grej, tänkte jag. Jag vet att precis innan jag lämnade vaken innan sommaren och skulle åka till P4 Norrbotten, så drog jag och Frida igång något som vi kallade för fredagslåten.
1: Okay.
0: Sen insåg jag att det här med fredagslåten, det gör typ varenda P4-kanal.
1: Varenda lokal. Ni tänkte att ni var unika.
0: P4 Norrbotten gjorde P4-låten. P4 Extra har börjat göra en fredagslåten. Och då kände jag plötsligt ett lite avsmak för en fredagslåt.
1: Men vad var det för koncept då?
0: Alltså, konceptet är att man då vill ha en låt, alltså en låt som får en i stämning inför helgen.
1: Japp.
0: Som det vi då skickar ut i stratosfären. Så att man får då vara med och berätta vilken låt man känner. Så här, den här låten, den här får mig igång, får mig i stämning inför helgen.
1: Det gör väl alla, Robert?
0: Det gör alla låtar.
1: Alla radiokanaler.
0: Jag tydligen gör alla radiokanaler det. Jag måste börja lyssna mer på radio.
1: Och jag måste lyssna mer på vaken som inte visste hur det här konceptet funkar.
0: Ja, det var, en kort beta-period vi testade det, en vecka.
1: Ja.
0: Men i alla fall, och då när jag då hörde att P4 Extra gjorde den, P4 Norrbotten gjorde den, så kände jag, nej men det här fredagslåten kan vi inte hålla på med. Men, är det någon dag i veckan som förtjänar en låt som man liksom måste komma i stämning, så är det väl ändå en måndag.
1: Absolut.
0: En måndagslåt.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, likt Peter Stordalen vill jag vurma för måndagen. Det är ju verkligen en dag som man ska, ja men den ska ju liksom sätta tonen för hela veckan som kommer.
1: Du och alla entreprenörer.
0: Jag och alla entreprenörerna. Så att, jag vill ha måndagslåten.
1: Okay.
0: Jag vill att ni hör av er vilken låt som får dig, som du tycker är en perfekt låt för att starta veckan med. Vaken@sverigesradio.se, antingen så mailar du dit eller så ringer du in och talar in på telefonsvararen 020 99 55 00. Går jättebra att skicka sms också. 72250 sms-numret. Vaken först, mellanslag och sen berättar du då vilken låt är den bästa för att komma i stämning.
1: Har du
0: för veckan? Nej, jag kan inte komma på något på rak arm nu, för det där är viktigt, man måste tänka länge, alltså inte länge, man måste tänka noggrant vad man väljer för låt. Man får inte bara haspla ur sin låt som man känner så där spontant.
1: Får jag vara med?
0: Ja, det kan du få vara. Du kan få vara och berätta, men jag kanske inte lovar att jag spelar just din låt.
1: Okej då.
0: Vi får se vad jag är på för humör.
1: Vi får se här nu då.
0: Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00. Vilken låt tycker du får, vilken låt är perfekt att sätta ton för veckan med? Motivera också gärna.
1: Det ska jag göra. Det lovar jag.

0: ABBA med Mamma Mia. Skulle kunna vara en månadslåt. Nu är blippig och poppig och härlig.
1: Ja,
0: så inget kritiskt nu om musiken.
1: Nej. Jag älskar. Vet du, jag älskar ABBA. Jag har lyssnat på ABBA jättemycket den här sommaren.
0: Ja, skönt.
1: För det är verkligen en sommarlåt. Ja. Eller sommarband.
0: Har du verkligen lyssnat mycket på ABBA?
1: Jag lovar, jag har gjort det.
0: Okej.
1: Ja, det har jag.
0: Mm. Ja, bra för dig. Jag har, som jag brukar, läst mycket om teknikprylar.
1: Mm.
0: Jag gillar ju att röra mig. Två stycken favoritämnen jag har är ju teknik och auktioner.
1: Okay.
0: Så jag då läser nyhet på feber.se där båda liksom är i båda de sfärerna och rör sig. Då är det lite bryggläge på mig.
1: Okay.
0: Det här handlar då om Nvidias vd. Han heter Jensen Huang. Han har ju, man ser han ofta i en liksom ikonisk svart skinnjacka som kommer från märket Tom Ford. Och en av de här, du vet, det är lite som Steve Jobs svarta polo.
1: Ja.
0: Han är liksom, han har alltid den här skinnjackan på sig.
1: Okay.
0: Och en av de här jackorna som Huang har burit, den har nu sålts på en auktion i New York. Den klubbades för smaskiga $960,000. Det är alltså strax över 9,3 miljoner i svenska kronor. Det är ett helt sinnessjukt pris. Och utgångspriset, det var blygsamma $60,000.
1: Mm.
0: Men liksom chip och läder, fantaster, de hetsade upp det där priset $900,000 till.
1: Såklart, men nu förstår jag inte riktigt. Är han någon grundare till någon teknik?
0: Ja, men Nvidia som gör, de gör ju massa olika, men nu har på senaste tid har det varit chip, de har väl varit väldigt omtalade med. Det var grafikkort och sånt där har varit mycket på Nvidias bord tidigare. Men chip blev, de fick ju en sån jäkla svung för att de gjorde chip som användes till för liksom AI.
1: Gör de chip för människor också?
0: Nej, du tänker på det som man ska operera in. Det är sånt håller de inte på med.
1: Sånt håller de,
0: men det är chip till datorer för att driva AI.
1: Okej.
0: Okay. De har varit väldigt mycket på tapeten för sen dess.
1: Jag är så himla dålig på teknik, Robert. Alltså jag tyckte det var otroligt med de här nya glasögonen, solglasögonen eller vanliga glasögon som också kunde filma.
0: Ja.
1: Det var för mig så här, gud, nu är vi inne i framtiden.
0: Ja.
1: Nu händer det saker.
0: Har du provat sådana eller?
1: Nej.
0: Nej, jag har inte gjort det.
1: Nej, jag tycker bara de ser jättekola ut. Har du provat sådana?
0: Nej, jag har
1: du har sådana
0: nej,
1: säkert.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte det. Men jag provat sådana. Och då hade de högtalare på sidan. Och så provade jag slå på en podd. Och så tyckte jag det var så fantastiskt att jag hörde så bra. Av de här små högtalarna. Bara liksom
1: men kan alla andra?
0: Heter det skalm? Eller vad heter det? Det som går bakom öronen.
1: Ja, det kanske heter. Men kan alla andra också höra det?
0: Nej, det var det som var så bra. För att det var ett ganska lågt ljud utåt.
1: Okay.
0: Alltså det som läckte ut. Sen är det ju klart att man hörde ju mer än ifall man har på sig så här hörselproppar in i eller hörlurar in i öronen, in i lurar.
1: Wow, har du testat att filma med dem då?
0: Nej, det var bara en sån demo på en affär.
1: Aha, okay.
0: Det känns ju också perverst att gå omkring och filma allt man ser sådär.
1: Det känns också läskigt. Alltså ja. det blir en helt annan, man kan ta den här diskussionen hur många olika vänder som helst.
0: Ja, det så kan vi inte hålla på.
1: Nej.

0: Miss Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You, här i Vaken med P3 och P4. Martina Lindvall från Ekoredaktionen, god kväll och välkommen.
1: Tack, alltid så trevligt att få komma in hit.
0: Ja, vad härligt, vad skönt att du känner den känslan i magen när du kommer in.
1: Ja, ja.
0: Du, vi ska prata om några nya världsarv.
1: Ja, det ska vi göra. Och då vill jag bara kolla här först. Har ni besökt något världsarv?
0: Jag har besökt kyrkbyn i Gammerstan i Luleå.
1: Just
0: det. Ett världsarv.
1: Stämmer mycket bra. Mm. Erika?
2: Oh, nej, säkert. Men jag är så dålig koll på det. Jag är från Malmö. Vad har jag för världsarv där?
1: Oklart om det finns något i Malmö. Satt mig på potten. Jag vet att det finns...
0: Turning Torso har inte blivit ett världsarv än.
2: Det har jag varit. Ja. Där har jag varit.
0: Men det är Höga Kusten...
1: Ja, exakt. Alltså, så här, det finns 15 stycken världsarv i Sverige. Och det du sa, det är ju ett.
0: Kyrkbyn,
1: exakt. Höga Kusten är ett annat exempel. Det har ju blivit världsarv för att det visar liksom på den största landhöjningen sen senaste istiden. Det finns ju två olika typer av världsarv. Vi har då det som kallas för kulturarv, som alltså är just byggnader, arkeologiska platser, och så har vi naturarv som Höga Kusten. Helt enkelt naturområden av något slag. Men oavsett då vilken typ det är, så handlar det om att för att vara ett världsarv så ska det anses vara så unikt, så värdefullt, att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara de här. Och nu har det kommit några nya.
0: Ja, vilka är de här nya världsarven då?
1: Bland annat så har världens yngsta land, Sydsudan, fått sitt första världsarv. Och då handlar det om ett jättestort savannområde som heter Boma Badingillo, som är känt för bland annat att de har, det är i alla fall det som är känt, världens största migration av landlevande däggdjur. Alltså det är omkring 7 miljoner djur varje år som förflyttar sig. Det är liksom som att alla danskar och alla i Stockholms stad samtidigt skulle bege sig ut på tur för att hitta mat.
0: Okay.
1: Så att det är stora förflyttningar. Sen ett annat världsarv nu nytt om, det är 5 slotten vid Amelberget i södra Libanon. Och där säger UNESCO att de här slotten, de visar på hur man utvecklat byggnader för försvar under nästan 900 år. Och sen så har vi också en liten stad som heter Sebastia som ligger på den israeliskt ockuperade Västbanken. Forskare, de menar att Sebastia, det är samma stad som den antika Samaria, som är då huvudstaden i det bibliska kungariket Israel. Och UNESCO lyfter också fram att den där stan, att man både inom kristendomen och islam menar att Johannes döparen är begravd där.
0: Mm-hmm. Vilka är det som bestämmer att det blir ett världsarv?
1: Alltså alla länder som har skrivit på så kallade världsarvsavtalet, det är ungefär drygt 190, de kan nominera platser eller byggnader i sitt eget land. Så de skickar in det, och sen så finns det då expertgrupper som tar och tittar på de här nomineringarna, för att det är ju väldigt specifika kriterier. Och så gör man en utvärdering, och sen då en gång om året så träffas en kommitté, och så går de igenom alla de här nomineringarna och då bestämmer, ska det bli ett världsarv, ska det inte bli det. Och just nu så håller man på då med det, och då är man i Sydkorea i år, i Busan, och man kommer hålla på ända till onsdag. Så att just nu har man, hittills är det 10 stycken nya, men det kan bli fler.
0: Betyder det någonting mer än att man får den där titeln?
1: Ja, för att alltså, det som är att det handlar inte bara om ära, det är väldigt tjusigt att få säga att man är ett världsarv eller har ett världsarv. Men det gör att man kan få tillgång till mycket mer internationell finansiering för att bevara de här platserna. Och alla de här tre nya som jag nämnde nu, de klassas också som hotade. De befinner ju sig i krigszoner, det finns också andra hot av exploatering och så vidare. Och genom att de nu klassas som världsarv så kan de få mycket mer stöd ekonomiskt och annat för att bevara platserna. Och jag vet att det där kan leda till, ni vet Angkor Wat, templet i Kambodja. Mm. När det blev ett världsarv i början på 90-talet, då var det också hotat. Men så fick man allt det här stödet, och sen då, tror jag 2004, då var man inte längre hotat för att man kunde ha använt alla de där finanserna och så vidare till att säkra templet.
0: Martina Lindvall från Ekoredaktionen, du ska tack.
2: Jag har ingenting att säga, jag är förtrollad. Jag vill höra mer.
0: Du lär dig.
2: Jag lär mig, tack snälla.

0: The Rolling Stones, Lady Gaga och Stevie Wonder med Sweet Sounds of Heaven här i Vaken med P3 och P4. Det kommer in förslag på måndagslåtar, Erika.
1: Ja, det gör det.
0: Ser du inkorgen? Den brinner.
1: Men du, vet du vad jag fascineras av? För att jag, när du sa det så här, kom på eller, att jag fick eventuellt vara med på också välja måndagslåt, då tänkte jag, men det är lätt som en plätt, det fixar ju jag. Och jag sitter fortfarande och funderar på vad är den bästa måndagslåten? Men det beror ju på hur jag vaknar på måndag morgon. Ja. Om jag är grinig och så ska det komma någon sån superpeppig låt, kommer jag ju inte bli bättre utav det.
0: Nej.
1: Då kommer jag bara bli irriterad. Ja. Så jag kan ju inte svara på det innan jag vet hur jag vaknar upp på måndag morgon, tror jag har kommit fram till.
0: Ja, jag fattar. Det är ju också, det är svårt, för det blir väldigt individuellt. Ja. Alltså en låt som nu vi kanske kommer välja ut oss så småningom,
1: mm,
0: den kommer ju kanske inte vara den perfekta måndagslåten för alla. Men någon kommer få liksom bära den,
1: hur,
0: axla den rollen.
1: Baserar du, vad tycker du? Alltså hur väljer du ut det här, chefen?
0: Det här kommer ske noga utvalt med dig. Jag kommer bolla. Vi kommer prata om lite olika alternativ. Vi har ju till exempel fått på telefonsvararen redan nu. Kan vi lyssna?
2: Andreas Forsberg, Skutsjö här.
0: Välkommen.
2: Bästa låten att komma igång veckan med, det är ju Hammer Smashed Face med Cannibal Corpse. Tack för mig.
0: Jag hade gärna spelat lite Cannibal Corpse. Jag gjorde en snabb sökning.
1: Ja.
0: Det här är ju ett det är drag i Cannibal Corpse. Känner du till dem, Erika? Eller?
1: Nej, jag gör ju inte det.
0: Death metal-band.
1: Aha, okay.
0: Och det fanns inte ens inne i Sveriges Radios arkiv. Möjligen kunde jag beställa så att det kunde komma lite senare i veckan. Ja. Men till i natt så blir det ingen Cannibal Corpse.
1: Och på den låten är det drag.
0: Alla Cannibal Corpse-låtar är väldigt mycket drag på.
1: Mm.
0: Krille i Åby skriver, den bästa låten att börja veckan med, det är väl Private Idaho med The Beef 52s, en rivig låt som gör att man lätt kommer igång.
1: Mm.
0: Och Agnes, hon har ju väldigt bra musiksmak. Hon skriver, det måste vara något med lite ös i.
1: Mm.
0: Så att det känns som att man vaknar till. Måndag har ju en tendens att kännas lite slöa. Måndag har en tendens att kännas lite slöa för mig. Och då får det gärna bli då Nirvana eller Oasis. Men allra helst så blir det God Gave Rock'n'Roll to You med Kiss förstås.
1: Mm.
0: Det är mumma det.
1: Ja.
0: Och det är jag ju beredd att hålla med. Jag tycker man får ju inte säga det. Men för mig är det den bästa Kiss-låten som finns.
1: God, får man inte säga det?
0: Det är så långt ifrån egentligen
1: vad Kiss är. Okay.
0: Mm. Det är nästan en gospel-låt.
1: Mm.
0: Men en fantastisk är den.
1: Ja.
0: Otrolig är den. Men fortsätt att höra av er.
1: Men det beror ju också på, Robert. Det beror på om man har semester eller jobbar.
0: Ja.
1: Vad man vill ha för låt.
0: Ja.
1: Eller hur? Då blir jag förbannad där.
0: vakenmedsverigesradio.se. Man kan mejla dit. 72250 sms-numret. Skriv vaken först. Jag menar slag. Berätta vilken låt som är den bästa låten att starta veckan med. Ring in på telefonsvaran 020 99 55 00.
1: Jag ska fortsätta fundera.
0: Får vi se vad det blir då?
1: Mm, spännande.

0: Michael Kiwanuka med Lowdown Part 1. Väntar vi med spänning på Part 2 då, om vi får den. Det är spännande. Du, Erika.
1: Ja.
0: Du har något att berätta, va?
1: Ja, nu då blir jag ju generad. Du har väl också någonting att berätta?
0: Vadå?
1: Ja, men du firar väl också någonting?
0: Ja, men mitt i bara, ja, vi har bröllopsdag idag, min fru.
1: Ja,
0: och jag hade det igår.
1: Och jag har förlovat mig.
0: Och du har förlovat dig. Så är det. Det är ändå större än att ha en bröllopsdag. En bröllopsdag har man ju en gång om året sen när man har gift sig.
1: Just det.
0: Men det där är ju stort.
1: Det är stort, för det är väldigt pirrigt. Jag blev ju överraskad. Jag visste ju, som sagt, jag visste att det var på gång. Men jag visste inte exakt när det skulle vara. Så visste jag inte om det var i när. Vi hade ju mätt så här, storlek på ring och sådär. Men det var ju flera månader tidigare. Och sen i samband med då att Spanien vann VM-guld, så skulle vi ta en gruppbild, hela gänget. Jag var i Spanien då också, min kille, eller fest, man säger man nu, va?
0: Ja, det gör man då.
1: Wow. Bor ju i Spanien. Och så samlade vi hela gänget, vi skulle ta en gruppbild. Och det höll på att stånga, så det var svettigt, det var varmt, det var en liten lokal. Och jag var så här, men gud, varför ska vi hålla på med det här? Ta knäpp av den här jäkla bilden. Och ja, och sen så mitt i det där kaoset nästan, så gick han då ner på knä och friade, och jag sa givetvis nej. Nej, jag sa ja. såklart. Och ja, det var ju jättefint, och jag fick ett kort efteråt också, som han sa, det här har jag skrivit till dig. Tänk er ett vanligt så här, ett kort som man får när man fyller år.
0: Så man öppnar, det är något gulligt på framsidan.
1: Ja, det är något gulligt på framsidan.
0: I det här fallet hundar, jag har ju sett kortet.
1: Ja, hundar. Och det är ju det vi älskar mest, hundar. Och då tänkte han, det är ju två hundar på kortet. Och då tänkte han, det är ju du och jag. Och ena hunden håller i ett litet, eller har ett litet hjärta också. Han bara, titta, det är ju du och jag. Och sen så ett litet hjärta som hunden håller, det är ju vi två. Ja, okej. Men problemet var bara att när jag då kom hem och såg lite närmare på det här kortet. Det var ju jättefin text och jag var jätteglad vad det stod inne till det. Men då står det ju på kortet på spanska, krya på dig. Då har han ju köpt ett krya på dig-kort, men han kan ju inte spanska. Så att han tänkte att det var två gulliga hundar med ett hjärta, och det är ju vi. Och sen man tittar lite närmare och ser man att ena hunden håller ju faktiskt i ett stetoskop. Och så står det krya på dig. Och världens finaste kärleksförklaring när man då öppnar kortet och läser.
0: Har du berättat det för din festman?
1: Ja, det har jag ju såklart gjort. Så, åh nej, dumma mig. Jag bara, men det blir ju fint.
0: Men det kan ändå förstå honom. Alltså, så här, eftersom jag inte heller kan spanska. Jag hade inte heller vetat vad det var. Och då kanske man försöker, man väljer ju bara ut något kort som känns lite gulligt och fint. Och det här var ju ett väldigt gulligt och fint kort.
1: Ja, men jag tror att det handlar mycket om också att han har ju laddat upp inför det här. Han har varit väldigt nervös inför det här också. Och sen så visste han ju inte. Han tänkte ju blåsa av allting om Spanien inte hade vunnit heller.
0: Tänkte verkligen på Spanien. Ja, som de inte hade vunnit, nej. Inget giftermål, inget bröllop.
1: Inte nu i alla fall kanske, jag hade väntat ett tag till.
0: Fyra år till.
1: Till nästa. Nej, men då, så att han var ju supernervös, och då hade han ju bestämt att göra det ifall Spanien skulle vinna, och då på söndag så tänkte jag, åh gud, det är ju match ikväll. Och då var han ju ute och skulle försöka få tag på det här kortet. Problemet är ju bara att det mesta är ju stängt i Spanien.
0: Just det.
1: På söndagar.
0: På söndagar, då vilar de verkligen.
1: Ja, då vilar de. Och så var liksom VM-final också. Du kan ju tänka dig ett land som Spanien, fotbollsnationen.
0: Ja, då kan man inte hålla på och jobba och ha butiker öppna.
1: Det kan man absolut inte. Så att han hade ju panik, så han fick ju gå in och ta liksom första bästa där. Han tänkte, det var ju två gulliga hundar. Vi älskar ju hundar, det blir kanon det här.
0: Krya på dig.
1: Det ska jag göra, det tar jag med mig.
0: Ja, underbart. Vad var det för känsla i kroppen då när du märkte att nu är det ett frieri som sker?
1: Vet du, Robert, jag har en video på det här, och jag har kollat på den här videon så många gånger. Jag vill ändå påstå att jag är ganska lugn och harmonisk person. Jag höjer väldigt, väldigt sällan rösten, jag skriker väldigt sällan. Jag är inte en sån som liksom blir galen vid liksom nästan sportevenemang heller. Jag kan bli liksom lite sådär, klappa till eller ställa mig, men inte skrika.
0: Jag märkte ju nu när du hade problem med att komma på en bra måndagslåt, och så, jag sitter här och blir nästan lite arg.
1: Ja, men så blir jag arg.
0: Det verkar påverka i alla fall.
1: Ja, men alltså, jag är liksom Sören Nilsen, som min pappa hettes dotter. Och han var också så, nu är jag arg. Man var så, ja, är det verkligen arg?
0: Ja, det känns ändå rimligt att vara så arg, kontrollerat arg.
1: Ja, exakt.
0: Bra för blodtrycket.
1: Nej, men så att jag var väldigt uppe i varv, och jag var liksom nästan glädjetjut. Så att, ja, och känslan är väl bara helt otrolig nu. Men det väl som vanligt. Sen vill jag nästan säga.
0: Det blir bröllop då?
1: 2028-08-08.
0: Kul!
1: Ja, vi har väntat på det datumet.
0: Jag ser till att ha en frack redo tills dess.
1: Ja, det ska du ha. Det ska du ha.
0: Erika, grattis.
1: Detsamma, Robert.

0: Vi svarar Sara Larsson med Midnight Sun, och vi säger välkommen till Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Hej, tjena tjena.
0: Vad har du med dig?
1: Nej, men jag tänkte väl först börja med att det har ju varit ett VMA idag, ett sånt här viktigt meddelande till allmänheten, så det är inte bara att vi håller på med trafiknyheter, utan vi sänder ju också ut de här VMA:erna. Och jag vill bara säga att det är avslutat, och då gäller det alltså Borlänge och Färjegårdarna där. Det var ju tidigare så att det brann där, och det var ett VMA där man skulle hålla fönster stängda och hålla sig inomhus och sånt där. Men alla de restriktionerna, det och så allt det är hävt, så det är inget VMA som gäller längre. Sen ett par timmar. Men däremot så är det så att man fortfarande avråder folk från att man inte ska bada i den närliggande Dalälven just vid Färjegården. Då.
0: Men man har släckvatten som hade
1: det är släckvatten som har kommit ut där, ja, så att man får helt enkelt inte vara där, för då ja, vad exakt för skada det gör, det vet inte jag.
0: Nej, för det blir också, vad innebär ett släckvatten? Men då är det alltså släckvatten, alltså vatten de använt för att släcka branden.
1: Ja, precis.
0: Det är inte konstigt än så.
1: Precis. Nej, det är inte konstigt än så. Men så att man avråder helt enkelt från att dit ska man inte gå och göra det. Och inte heller inte dricka såklart eller något annat. Så.
2: Nej.
1: Ska vi gå vidare till vägarna?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Ja, och då är det främst i Kalmar län som jag vill börja. Där är det så att det inträffar en grej på E22-an, och där är då väster om Verkbäcke. Det är på E22-an mellan Oskarshamn och Västervik, och sen har vi Verkbäcke, och den här olyckan skedde väster om den då. Vilket gör att just nu mellan Lundsby och Hyttankorset, där är det lite oklart om det är avstängt eller om det är växelvis trafik. Jag har fått lite båda uppgifterna kan man säga, och lite olika hintar om att det kan stängas av och det kan inte stängas av och sådär. Så det är lite oklart, okay. Men var beredd på att det kan vara mycket trafik i det området, att det kan vara lite trångt att passera åtminstone i alla fall. Mm. Så det är, och där är prognosen lite oklar för när man kan ha allt det här under kontroll.
0: Vet man att man ska röra sig där, så får man ändå då...
1: Ja, men då kan man inte skylla på att ingen har varnat mig eller någonting, utan då vet man att det är så. Sen också på E65-an vid Ystad, mellan Bjärsjö och Malmö-rondellen, där inträffade den olycka. Man stängde en kort stund, men nu har man öppnat upp där igen, så det arbetet med den olyckan pågår ännu, men det kan ju vara så att så det kan vara lite svårt att passera fortfarande. Slänger in den brasklappen lite där. Och sen avslutar vi här hemma, får vi säga, för oss då, som jobbar i radhuset i Stockholm. E4 Uppsala-vägen mellan Måby och Brunsby i riktning mot Uppsala. Där är det en olycka med två personbilar som står i höger körfält, som har jobbat med den olyckan där. Men det är allt jag har.
0: Men det var det igen.
1: Det var ganska mycket också. Det är liksom, ibland kommer man in med kanske mycket, men det är liksom mindre vägar. Men det är väl uppra vägar och liksom ganska mycket.
0: Ja, verkligen. 020-999-444. Det är väl ett telefonnummer, va?
1: Ja.
0: Som man kan ringa ifall man vill tipsa trafiken. Ja.

0: Vampire Weekend med låten This Life. Här är baken med Peter och P4. Det fortsätter ju att komma in förslag på måndagslåtar.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag flaggade för att jag ville att det skulle vara en låt som fick en att komma i stämningen för måndag. Ja. Alltså, man måste ta med sig in någonting i den här nya veckan. Mm. Och jag tycker om måndagar. Jag tycker ändå att det är... Jag vet att jag någon gång pratade om att jag tycker att det är så skönt med måndag, för då kan man liksom, då får man post igen. Alltså förstår du känslan? Nu får man ju till post och kan hämta posten då på söndagar och måndagar.
1: Men det är som mailkorgen om man har väntat.
0: Ja, men det är bara någonting med att det känns som att så här...
1: Man får en ny chans.
0: Men du vet typ att butiken, men det är inte Spanien.
1: Ja.
0: Alltså butiken öppnar igen på måndagar. Ja, ja. Nu är det liksom en ny vecka. Nu är det hela veckan framför oss. Vi kan göra ärenden. Affärer öppnar på normala tider och så vidare. Posten delas ut och sådana saker.
1: Ja.
0: När jag var ung så beställde jag ju väldigt mycket skivor från USA.
1: Mm.
0: Och väntade väldigt ofta på att det skulle levereras i min brevlåda.
1: Mm.
0: Och då tyckte jag alltid att det var så hemskt när det blev helg. Och då jag väntade på någon skiva så hade jag inte fått den. Så visste jag såhär, fan, nu är det liksom 3 dagar här. Det kommer den inte på fredag, så nu är det fredag, lördag, söndag utan att det kommer få någon skiva. Mm. Men nu är det måndag igen och då kommer jag kanske få den här skivan.
1: Just det.
0: Och det har liksom satt ton för mig och mina måndagar.
1: Jag gillar också måndagar.
0: Peter Stordalen har ju alltid vurmat mycket för måndagar. Han gillar ju upp de här filmerna och han skrek, jag älskar måndagar! Dagar och sådär. Osund inställning till måndagar.
1: Du pratar nästan väldigt mycket om Peter Stordalen. Osund relation till honom kanske.
0: Jag gillar måndagar.
1: Jag gillar. Nej, men jag gillar också måndagar. Mm. Jag tycker också om måndagar. Jag tycker om att kicka igång veckan och sådär. Sen, det enda som jag inte tycker, jag gillar ju inte att vakna tidigt på morgonen. Och det känns som att måndag, om man inte har gjort det, då känner man sig ganska värdelös.
0: Ja.
1: På något sätt. Om man inte har jobbat natt då.
0: Då är det legitimt.
1: Ja, absolut.
0: Du, med det sagt.

0: då, om den här vurmen för måndagar, så har jag nu valt en måndagslåt.
1: Jag är så spänd på att få veta liksom hur du har tagit fram den här låten.
0: Ja, men det var
1: har kommit in så många låtar.
0: Ja, det kommit in jättemånga. Jag är jätteglad för det. Och vi kommer försöka köra måndagslåten nu framöver. Så
1: att
0: ifall den inte blir spelad den här måndagen, så ge inte upp.
1: Det kommer på tisdag. Vi kör tisdagslåten också.
0: Nej, så ska vi nog inte ha det. Men det kommer en till måndag om inte annat. Och en till måndag efter det.
1: Ja.
0: Men, och då var det i alla fall en som ringde på telefonsvaren här. Och som, det är verkligen raka motsatsen till det jag efterlyser. Men det gjorde mig ändå på ett glatt humör. Då kände jag, det ska väl också få ta plats. Och här har jag nu hållit på vurma då för måndagar och pratat Petter Stordalen och sånt där. Då behöver det också vara någon som verkligen hatar måndagar.
2: Hej, Anneli Ekengård här. Jag tycker att den bästa låten för början måndag, det är låten I Hate Mondays. Men jag kommer inte ihåg vad gruppen heter. Den tycker jag är en bra start på veckan, för då vet man vilket elände man har framför sig hela veckan. Tills det blir fredag igen och lördag, söndag. Och vaken med P4. Tack och hej.
0: Ja. Ja, men det här måste få bli måndagslåten.
1: Ja, jag håller med.
0: Och nu tror jag att hon menar The Boomtown Rats låt I Don't Like Mondays.
1: Okay.
0: Men hon hatade måndagar så mycket, så att hon kunde liksom, den måste heta att de hatar måndagar. Det kan inte bara vara att de inte gillar måndagar.
1: Nej, det måste vara något starkare.
0: Måndagslåten då. The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: The Boomtown Rats och Anneli får vi då lägga till I Don't Like Mondays, som då fick bli måndagslåten i någon sorts paradox ja. Till vad vi efterfrågade. Ja. Tack allihopa som var med och föreslog en måndagslåt.
1: Och jag fick inte, det var inte jag som vann, eller vad man ska säga. Varför ser jag allting som en tävling, Robert? Allt för mig är en tävling.
0: Så tävlingsinriktad.
1: Ja, hemskt.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran stoppar attackerna mot amerikanska mål så länge som USA pausar sina attacker. Det ser en högt uppsatt iransk tjänsteman till Reuters. Uttalandet kommer efter att USA meddelade att man låter bli att bomba för att öppna för nya samtal. Den anonyma iranska källan säger att Iran inte hyser större hopp om att det från USAs sida handlar om en större förändring och att pausen är snarast taktisk. Senare idag, måndag, kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Och det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in enligt den brittiska regeringen för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Här i Sverige utgör många gravstenar säkerhetsrisker eftersom det inte står stadigt och riskerar att välta. På gamla kyrkogården i Uppsala har flera gravstenar fått varningsband runt sig på grund av eventuell rasrisk.
4: Vart femte år så ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de står säkert.
5: Lars Nyström är kyrkogårdschef på gamla kyrkogården i Uppsala, där de just har inventerat gravstenar. Över 4000 stenar har hittills kontrollerats.
6: Varför kontrollerar man gravstenarna?
4: Det gör man ju för att vi vill att det här ska vara en säker plats för både besökare och vår personal. Vi vill inte att någonting ska hända.
5: Med speciellt mätinstrument som trycker på gravarna kan de se om stenarna håller för trycket på 35 kilo.
4: Och då ska inte gravstenen röra sig för mycket. De flesta fall så blir det så att rör den sig för mycket så lägger vi den ner och sen skickar vi ett brev till gravrättsinnehavaren som då har möjlighet att anlita antingen en stenfirma eller oss för att sätta upp gravstenen säkert igen.
3: Reportrar Tintin Bokesten och Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vaken med Peter och P4 är som står på. Robert och Erika Nilsen finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Tack.
0: Vi pratar, varsågod.
1: Jag frågade dig vad låten hette, så ja, sa du det till
0: mig. Ja. Jag väntade tills jag skulle avvara den. Jag orkar inte säga det två gånger.
1: Nej, så det är det.
0: Tack. Du får snart veta. Du får lyssna på radion vad den heter.
1: Ja.
0: Du, vi pratade ju om din förlovning.
1: Ja.
0: Som då blev av tack vare att Spanien vann.
1: Mm.
0: I alla fall nu.
1: Ja.
0: Och nu har han kommit annars. Har något annat lag han håller på? Eller?
1: Nej, alltså,
0: inget elitseriehockeylag som han, Luleå Hockey, nej.
1: Han vet ju att jag älskar fotboll i och för sig. Så liksom,
0: Stämman med FF. Ja, går men, sådär va?
1: Ja, går sådär. Men det vill jag inte prata om.
0: Nej, okej. Okay. Jag släpper det.
1: Alltså, det går inte jättebra, nej. Det går, så, eller, det går sådär liksom. Det var det.
0: Då kanske var bra att han tog Spanien då.
1: Ja, exakt.
0: Låg närmare till hand så att det skulle bli en vinst kanske.
1: Exakt. Men helt ärligt, jag brinner verkligen för Spanien eller Argentina. Men jag älskar ju fotboll och jag älskar en VM-final oavsett vad. Så att då sa han ju det också. Men det var ju fotboll och det var ju en final. Jag vet att du älskar det. Ja, det gör jag. Så.
0: Det var ju mycket fotboll på nätterna i hockeyn. Och jag drabbades, eftersom jag då jobbade med morgonradion på Norrbotten. Så på Norrbotten, på P4 Norrbotten. Mm. Så drabbades jag inte jättemycket av det. Och det gjorde ju också att jag var tvungen att gå upp väldigt tidigt på morgnarna. Så att jag missade ju matcherna. Alltså, jag kunde se typ någon match här och där bara.
1: Just det,
0: men
1: just det.
0: De flesta började ju så pass sent att jag inte kände att jag kunde vara vaken och titta.
1: Nej.
0: Men så det känns som att det här VM:et, jag jobbade väldigt mycket inför det här VM:et med Radiosporten, fått se ihop det här med vaken och sådär.
1: Mm.
0: Men sen när det liksom väl skedde så var det som att det bara pågick, men jag såg ingenting.
1: Antiklimax.
0: Ja, jag kände mig lite snuvad på konfekten. Ja. Men det jag vill säga med det här, det är att ifall man undrar vilka som kommer vinna VM nästa år, då kan man bara gravitera till FIFA-spelen.
1: Okay.
0: Du vet, de här tv-spelen, yep, och datorspelen. Mm-hmm. EA Sports är det som gör de där.
1: Yeah.
0: Och de har nu simulerat fram rätt vinnare i de här FIFA-spelen för femte världsmästerskapet i rad.
1: Det där är helt sjukt.
0: Alltså, sen 2010 så har då spelutvecklare lyckats förutse varje världsmästare. Spanien första, Tyskland, Frankrike, Argentina, innan då turneringen ens har börjat. Det där kan ju vara populärt, annars du vet, det har väl varit någon sån här bläckfisk som har åkt.
1: Någon giraff.
0: Någon sån här kossa som har dragit ett djur, ja, över en flagga. Så bara, ja, titta, det är de här som har. Så funkar det ju aldrig, så är det inte bara någon som har rätt. Men de här dataspelen då, de har alltså simulerat hela turneringen.
1: Ja.
0: Och så har det då varje lag som har vunnit i spelet, har du också varit vinnarna sen i världsmästerskapet. Det är ändå fascinerande, tycker jag.
1: Men jag tycker inte de, från och med nu ska inte de få yttra sig längre.
0: Jag tycker spoiler!
1: Jag tycker vi ska ta bort det där med att folk säger vem som ska vinna. Utan man sitter ner lugnt i båten och kollar på mästerskapet, så tar vi fram en vinnare sen. Alltså, så här snack mellan kompisar kan man ju ha, och vissa experter och sådär kan ju också få uttala sig.
0: Ja.
1: För att det blir ju ändå aldrig så, tänkte jag säga. Men,
0: inga dataspel.
1: Men inga dataspel, ingen teknik som, nej, får lov att på något sätt påverka eller avslöja hur det kan vara. Eller statistik, ni får inte hålla på med statistik och annan typ av liksom sådär. Nej, det tar bort. Jag är ju en av dem som tycker att vi redan har alldeles för mycket
0: statistik.
1: Liksom, var och granskning och sådär i våra matcher.
0: Ja,
1: sen är det ju bra också, det beror ju på. Jag kan ju själv billigt erkänna att jag kan bli jätteförbannad på VAR till exempel, att de kan liksom videogranska alla situationer och sådär. Men samtidigt, om det är till fördel till det laget man hejar på, så man så, gud vad bra.
0: Då älskar man ju det.
1: Gud vad bra det är. Ja. Det är så bra. Det är så bra med tekniken. Det har gått så, det är perfekt. Och sen så när det talar emot den, då är man så, fy fan, det var mycket bättre förr när man fick, bara, liksom, man fick spela matcherna hur det var. Det var liksom riktiga, det var mer på riktigt. Liksom.
0: Men domaren behöver ju knappt jobba någonting nu. För jag tänker så här, förr i tiden så var det så att domaren inte så, jag tänker på Guds hand. Vet, man
1: ja, just det.
0: Man,
1: ja, det är klassiskt.
0: Såg inte domaren att det var han, men då är det mål och sådär.
1: Det är det mål, ja.
0: Guds hand hade jag aldrig gått vidare idag. Den hade ju varit granskat, så det var ett chip.
1: Guds hands hade blivit en hands idag.
0: Men det är också att det är så här chip, du vet, de pratar väl, var det Norge som skickade iväg bollen i någon vajer, påpekar de ju.
1: Absolut.
0: Målvakten hade sparkat ut den, och fanns det, nej, men det är chip i bollarna som
1: det känner. Jag vill tvärtom, det var England som hade skickat upp bollen i vajern, och sen så var det Norge som var förbannade över det.
0: Så kanske det var, ja.
1: Ja.
0: Men i alla fall att de här bollarna då har chip som gör att de kan liksom känna av och gå tillbaka i tiden, så här, kolla ifall den har stött in i någonting och sådana, ja, saker. Det är de här tjommarna med flaggorna. De behövs ju inte.
1: Nej.
0: Det Det är ju chip som läser av ifall det är en offside.
1: Ja, det där känns, såg du inte de där nya kamerorna de också hade i matcherna nu, eller nya? Det har väl varit ett gäng matcher där man kan verkligen se, alltså det är kameran från domaren som de också spelar upp i repriset.
0: En ref cam. Man kan springa med sina glasögon.
1: Det kan vi göra, som vi pratade om tidigare, som kan filma. Nej, jag vet inte. På ett sätt så tycker man ju som sagt att det är naturligt, för det är världen utvecklas på det sättet också. Vi kan ju liksom inte heller bli statiska och bara stanna i en värld som bara, hur den det var alltid har varit eller det var bättre för snacket. Men ibland kan man ju också sakna det där eller känna att går det inte lite för långt nu? Ja. Var är det där, de här mänskliga intentionerna, de här mänskliga observationerna då? Det suddar liksom bort det där mänskliga på något sätt.
0: Men det är som du säger, älskar man Argentina, ja men då älskar man också Guds hand.
1: Älskar man också Guds hand.
0: Då vill man ju ta en jävla var. Men får jag ändå ge Spanien? För jag menar, vadå? De släppte in ett enda mål på hela världsmästerskapet. Förlorade inte en enda match.
1: Spanien är ju, jag kan ju tycka att Spanien kan spela väldigt tråkig fotboll. Men jag kan också säga att deras liksom, i alla fall sista matcher i mästerskapet, framförallt de två senaste, var jättebra fotboll.
0: Ja, och det där har man hållit på att klaga på Luleå Hockey också. Det är tråkigt. Vad är det för snack? De vinner ju matcher. Det kan vara hur jävla tråkigt som helst. Det skiter fullständigt i.
1: Det handlar om att vinna.
0: Det gör ju det.
1: Men jag tycker absolut att...
0: Det är ingen underhållning där vi håller på att titta på.
1: Absolut inte. Men absolut bästa laget, bästa man på plats, kvinna och vad vi nu ska använda som välförtjänt. Det finns liksom ingen kritik att rikta mot. De sopade matta med Argentina, gjorde de. I 90 plus minuter med förlängning blev det, va?
0: Jo, det blev det. Ja.

0: your way.
1: George Ezra med Paradise här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi går in i sista veckan i juli, eller sista veckan av juli.
2: Gud, vad sorgligt att du säger det.
1: Snart är det augusti. Och slut på, det blir i alla fall slut på industrisemestern. Det får väl ändå vara lite markören över att sommaren ändå börjar sjunga på sista refrängen.
2: Det har gått alldeles för fort.
1: Ja, fast jag tycker kanske inte, eller jag tycker inte det. Men det var någon som skrev, vi har ju lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Och det var någon som skrev, nu jag saknar vintern. Och då kände jag, jo, jag saknar fan också vintern.
2: Vad är det för fel?
1: Ja, men nu har vi haft sommar och nu har det varit sol och sådär.
2: Jag kan också tycka att vintern är väldigt
1: skönt, att det är lite kallt och lite mörkt och man kan ha på sig någon tjock tröja.
2: Amen, nej. Nej, nej, nu ska vi har fortfarande augusti. Så det
1: ja,
2: är kanon.
1: Vi har augusti framför oss. Och jag vet att har man sen semester så vill man förmodligen ge mig en käftsmäll nu. Men jag tycker ändå att vi kan på något sätt påbörja en summering av sommaren. Jag vill veta vad du tar med dig från sommaren 2026. Det behöver inte betyda att den är slut, bara för att man ändå, det har ändå varit 2 månader av sommar, kan man säga.
2: Det jag tycker om med sommar framför allt, det är klart att det är skönt när det är varmt och sådär, men jag tycker om ljuset. Alltså det är så härligt att det är ljust. Det där mörkret får mig att känna bara att jag håller på att stryka med här. Med det här mörkret också. Och jag har blivit väldigt trött av det också. Men ljuset, som till exempel nu den här natten. Jag vet och jag sitter ju verkligen och väntar på när jag sen ska sända in i kaklet på morgonen innan klockan slår 6. Och det kommer liksom vara en soluppgång.
1: Ja, det är ju just när jag knatar här med 4 på morgonen. Ja. Ja, nu vet jag inte om det är det nu, men det var ju det i alla fall innan jag åkte till,
2: det är helt otroligt,
1: till Luleå. Men det är ju, jag har ju haft, nu är jag ju då stöpt i en stad där det är mörkt väldigt länge.
2: Så ni midnattssol sen, eller?
1: Och sen har vi liksom sol konstant i några månader. Mm. Det är ju inte en riktig midnattssol, jag har ju fått lära mig det. Att den riktiga midnattssolen sker ju inte i Luleå.
2: Vad sker
1: det är så pass ljust, jag vet inte exakt hur gränsen går, men det är så pass ljust så att det reflekteras, att man, det ser ut som att solen aldrig går ner, men den går faktiskt ner.
2: Det
1: så
2: det.
1: Det är inte en äkta midnattssol. Men det är ju fantastiskt att det är ljust sådär dygnet runt. Men det gör ju också någonting med en, att man, du vet, så här, kan vara så här, men klockan är väl 8 och så bara säger man så här, men den är 02:30.
2: Jag vet, jag pluggade ju i Sundsvall för många år sedan när jag läste till journalist, och då så var det ju, det var ju första gången jag fick uppleva det där att det inte blir mörkt på 24 timmar. Att det på ett dygn, att det är ljust. Och jag var ju, alltså jag satt ju, jag minns att det var vår examensdag också, och det var en sån där fantastisk sommardag. Precis i början på sommaren man har tagit examen, och jag delade rum med min bästa kompis då, George, och jag är så här, wow. Och så satt jag i fönsterkarmen och såg ut över vattnet i Sundsvall och var så, det här George, det här är lycka, minns jag att jag sa till honom.
1: Vi börjar åka upp till riktiga midnattssolen under sommarhalvåret.
2: Det var så otroligt.
1: Du behöver aldrig ta dig solglasögonen, Erika.
2: Nej, det är ljuset, jag tar med mig ljuset.
1: Du tar med dig ljuset. Jag ska fundera på, vad tar jag med mig från den här sommaren? Jag tar med mig ändå att jag uppskattar temperaturen 21 grader.
2: Mm-hmm.
1: Väldigt mycket.
2: Ja.
1: Jag tycker det är, vad heter den, sweet spot.
2: Men inte det är den temperaturen som är bäst lämpad för att sova i? Är det inte 21 grader de säger också?
1: Det kanske är. Det känns varmt att sova i 21 grader. Jag sover gärna när det är lite kallt.
2: Ja, men det tycker jag är skönt. Liksom ideal, eller vad ska jag säga, det bästa. Nej, jag vet inte.
1: Men det är liksom, hela Sverige hade den här supervärmeböljan här i sommar. Så stannade ju den i typ Gävle och sådär. Den kom ju inte norr om Gävle.
2: Där i gränsen.
1: Där i gränsen, ja. Och då i Luleå var det liksom 21 grader varmt och soligt. Och så kände jag så här, det här är inte för varmt. Och det är ändå liksom fortfarande så pass varmt att man känner att så här, men det är en sommar och man kan ha små byxor på sig och shorts. Man kan åka och bada och sådana saker. Men man kan också sova när det är väl bekväll sen. Det tar jag med mig. 21 grader.
2: Fantastiskt. Sweet spot.
1: Vad tar du med dig? Vakenhetssverigesradio.se 020 99 55 00 eller sms 722 50.

The Cure med The Love Cats i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har efterlyst om att få höra vad ni tar med er från sommaren 2026. Det kan ju vara att det har varit vansinnigt varmt och du har nu bestämt dig för att du ska investera i en AC. Du kanske tar med dig att du har fått ett brinnande fotbollsintresse. Eller så har du kanske fått upp ögonen för camping. Vakenetsverigesradio.se, du kan mejla dit. Du kan också skriva på en Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det har kommit in en drös kommentarer. Jag ser lite bilder här också, det gör mig glad. Här har vi Helen Strömstedt här som tar med sig dagens härliga dag med husvagnen. Sitter hon på pälsar med, det ser ut som att det är 3-4 filtar på lager här. Så det kanske är lite kallt på campingplatsen där Helen nu befinner sig. Framsteg i studiebygget skriver Tore, och Marie hon tar med sig att det har varit en kall och dålig sommar. Marit också skriver att det har varit ovanligt kyligt, tar jag med mig den här sommaren. Hittills inga härliga varma sommarkvällar eller tropiska nätter här uppe i Norrbotten. Synd, vi behöver värme och sol för att ladda upp batterierna inför den långa mörka hösten och vintern. Roland skriver trubbel, och sen så har vi fått också en från, nu ska vi se vilken det var jag tänkte på. Ja, men det är Joakim som är inne på fotbolls-VM här. Han tycker att det har varit toppen med fotbolls-VM. Fyra veckors härlig semester med familjen, skriver Andreas. Och sen så har vi fått Luke Combs spelning på Ullevi verkar ju ha varit någonting som har glatt många. Petra bland annat, Descript och Luke Combs på Ullevi första helgen i juli tar jag med mig. Sen var det några fler Luke Combs besökare som fanns där i vårt kommentarsfält. Jag ska botanisera lite i det där, så ska jag återkomma till kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla. Och du kan också ringa in och berätta på vår telefonsvarare. 020-99-55-00 är telefonnumret. Och det jag vill veta är då vad du tar med dig från sommaren 2026.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Marcus Landén från Eko-redaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om apotek.
1: Ja, flera har kanske märkt och hört också i olika P4-sändningar i sommar om att flera apotek har behövt hålla stängt på grund av att det är brist på personal. Och det här gäller framförallt då apotek på landsbygden som har behövt dra ner på sina öppettider för att deras anställda då ska kunna ha semester. SVT Skåne har ett exempel. De rapporterar om apoteket i Broby som bara har haft öppet en dag i veckan under 3 veckor då förra månaden.
2: Ja, man är besviken helt enkelt. Det är vad jag har att säga.
3: Ja, det är bedrövligt. Som sagt, många äldre som inte har körkort som får ta färdtjänst. Och ibland kommer hit på onsdagen då har de inte det hemma.
1: Det hörde vi Dennis Schuller och Pia Johansson i Broby som då inte var så nöjda med de här öppettiderna. Apoteken får ju idag bara hålla öppet om det finns en farmaceut på plats, och det är ju det då som har lett till den här situationen. Och det, ja, det råder helt enkelt brist på farmaceuter i Sverige, och det märks mer då på sommaren när det är folk som, ja, man ska pussla med semestrar och så. Branschtidningen Svensk Farmaci har tidigare rapporterat att ungefär en tredjedel av de stora kedjornas apotek har behövt dra ner på öppettiderna i sommar i olika omfattning då. Kanske inte så extremt som det här fallet då, som bara hade öppet en dag i veckan under en period, men ändå, och de flesta av de här apoteken ligger på landet.
4: Vi gör vad vi kan för att försöka få ihop det. Det är många fler kunder som drabbas om vi stänger ett större apotek som ligger i en större stad, oavsett om det finns andra apotek där eller inte.
1: Då hade vi Annika Svedberg på Apotek i Hjärtat som SVT Skåne pratat med, alltså om det här att, ja, vissa apotek helt enkelt har behövt hålla lite sämre öppettider då på grund av personalbristen i sommar.
0: Och så ska vi utomlands.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle få höra en lite mer positiv nyhet från Gaza mitt i allt elände som pågår där. Det är brittiska The Guardian som skriver att efter år av krig och strider så har man nu börjat hålla simskolor igen för barnen. Och det gör man då, man har avgränsat en del av havet med hjälp av sandsäckar men också delar av, ja, hus som har bombats sönder. Några hundra pojkar och flickor har under några veckor då fått lära sig att ta sina första tag, simma, flyta och, som tidningen skriver, helt enkelt ta tillbaka lite av sin barndom i brist på skolgårdar och skolor och annat. En 14-åring som The Guardians journalister pratat med säger att, ja, men att det här har gett henne en chans att liksom slappna av, glömma vardagen och, ja, just den här vardagen i tält som många lever i också. Än så länge är det ungefär 700 barn som har gått den här simskolan, men arrangörerna hoppas fortsätta över sommaren och att flera tusen ska få chansen.

0: Simple Red med låten Something Got Me Started.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Det vaknar med P3 och P4. Jag tar du med dig från sommaren 2026 så här långt. Jag får väl lägga till det. Det är en del har lite tonläge här tycker jag. Gun har smsat. Nej, vi kan inte summera sommaren redan 27 juli. Byt ämne, skriver Gun. Det är några stycken men jag tycker också att vi kan hålla två bollar i luften. Alltså vi kan ju fortfarande ta med oss saker från det som har hänt under sommaren så här långt. Även om vi inte behöver säga att sommaren är slut på något sätt. Det har vi ju inte sagt. Utan bara att så här långt då. Vad tar vi med oss från sommaren? Kim tar med sig en lärdom. Hon skriver, odla inget tillsammans med vitlök. Täck, odla och mera hästskit så blir det bra avkastning. Viktigast av allt, skriv upp datum du sår. Även om du kommer minnas när du sådde så kommer du glömma bort. Mattias som har en bild där han ser väldigt snabb ut på en cykel som då Facebook-profilbild. Han skriver att han tar med sig 3 veckor med Tour de France och Joakim skriver, torsdag för 2 veckor sedan i Mjölby tar jag med mig 34 grader. Varmt.

Blur med Park Life i Vaken med P3 och P4. Elisabeth, hon skriver: jag har träffat alla mina nära och kära många gånger under sommaren. Jag tar med mig att min cykel är pumpad och jag kan fortfarande cykla. Miranda och Hasse, de har fyllt 35 och 40 och min yngsta dotter, hon har fyllt 45 år. Det här är då ett av många bidrag på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, varavpå vi har ställt då frågan: vad tar du med dig från sommaren 2026? Vill du vara med och bidra så kan du gå in och skriva i kommentarsfältet där. Det går också jättebra att tala in på telefonsvararen 020 99 55 00 är telefonnumret. Och vill du skicka ett mejl, då är det vaken@sverigesradio.se som du använder dig av. Alldeles strax ska vi ta och natttävla här i Vaken. Men fortsätt att höra av dig så ska vi ta upp den här sommarbollen sen Erika kommer.

0: Avicii med Levels.
1: Bästa vi har.
0: All right, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Tre nya bränder har blossat upp i Frankrike, nu i den sydöstra delen av landet närmare Medelhavskusten. Lokala myndigheter skriver på X att bränderna misstänks vara anlagda och att det kommer att utredas. Samtidigt fortsätter bränderna att spridas runt Bordeaux i sydväst. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat fraktfartyg i Kaspiska havet. Iran hävdar att det rörde sig om civila fartyg och att en besättningsmedlem dödades. Ukraina har bekräftat attackerna och understryker att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att det fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade för veckan i Asien. Brentoljan inledde med att dyka 5,6% och kostade $91,4 fatet. Raset följer efter beskeden från både USA och Iran om att avhålla sig från att attackera varandra. Efter nattliga attacker i nästan 2 veckor har de 2 senaste nätterna varit betydligt lugnare. I Kongo Kinshasa finns nu 3200 bekräftade Ebola-fall. Det är 200 fler än igår. Antalet döda har ökat med ett 50-tal till 1405 enligt uppgifter från landets myndigheter. Brasilien kallar hem sin ambassadör från Argentina. Det är efter att Argentinas president Javier Milei kallade den brasilianske presidenten Lula da Silva för bland annat tjuv och lagbrytare. Det uttalanden gjorde Milei i ett tal under ett partimöte i São Paulo där Flavio Bolsonaro utsågs till presidentkandidat för pappan Jair Bolsonaros parti på lördagen. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och därefter har man kallat hem sin ambassadör från Argentina.
3: Vi tackar Rickard för det. Vaken med Peter och P4 är som står på. Det är direktsänd radio. Vi håller på från midnatt och hela vägen fram till 6. Måndagsversionen. Robert och Erika, varmt välkommen.